0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doteraz sme hovorili najmä o tom, čo naše oči zaťažuje počas leta. Teraz sa pozrieme na ďalšiu tému, na zrak v priebehu života. S pribúdajúcim vekom sa totiž mení aj fungovanie našich očí a niektoré zmeny sú úplne prirodzené. Nie všetko však môžeme jednoducho pripísať veku. Niekedy môže byť zhoršovanie videnia prvým signálom očného ochorenia. Pán doktor, ktoré zmeny zraku môžeme považovať za prirodzenú súčasť starnutia, kedy už treba spozornieť?
2: Určite prirodzenou súčasťou starnutia je sivý zákal, teda diagnóza, ktorá vzniká po 55. 60. roku života. Postupne, pomaličky sa zhoršuje priehľadnosť vlastnej šošovky, ktorá je základom optického systému oka, a stav, ktorý dosiahne okolo 60. roku, je už stav, ktorý je viac menej nezlučiteľný s pohodlím a s kvalitným videním a vyžiada si operačné riešenie. Keby som išiel takých menej dôležitých, ale niekedy veľmi zásadných diagnóz, ktoré súvisia so starnutím, je to napríklad zníženie prítlaku viečok na povrch oka, ktoré sa prejaví tým, že akoby viečko odpojené alebo odlúčené, neprilieha k povrchu oka, čo spôsobuje chronické vysušovanie, nazýva sa to ektropium. U starších ľudí, hlavne takých, ktorí majú chronické dráždenie, že veľa slzia a stále si utierajú oči a tým pádom si tú kožu tak masírujú, až dojde k tomu, že to viečko neprilieha k oku a môže to dlhodobo spôsobovať veľmi ťažké poškodenie oka. To súvisí v drvivej väčšine s vekom. Rôzne degeneratívne ochorenia povrchu oka, čiže spojoviek sme spomínali, ktoré súvisia aj s uvežiarením, a potom sú to degeneratívne ochorenia rohovky, ktoré môžu, ale nemusia spôsobovať zhoršovanie videnia, ale jednoznačne vidieť, že to oko, už podľa fotografie oka je vidieť, že to oko je staršie a že sú tam zmeny, ktoré súvisia jednoznačne s okom. Ale ak sa vrátim k tomu najdôležitejšiemu, tak je to jednoznačne sivý zákal. Niektoré zmeny na sietnici tiež súvisia s vekom. Veľmi často je teraz vekom podmienené ochorenie VPDM, čiže vekom podmienená degenerácia makuly, ktorá v súčasnosti už prebieha skôr ako epidémia u pacientov po 70.
1: Keď ste povedali, že tieto diagnózy sú prirodzenou súčasťou starnutia, od čoho to závisí, že aká diagnóza človeka dobehne?
2: Čiastočne od genetiky, od životosprávy, od životného štýlu a od profesie, alebo teda pracovného zaradenia, od záťaže, ktorým boli oči vystavené.
1: No a aký životný štýl by sme mali mať, aby sme sa mohli niektoré z tých diagnóz vyhnúť?
2: No, čo sa týka tých povrchových, tak už väčšinu sme spomenuli, čiže od zdravej výživy cez zdravý, teda dostatočný pitný režim, práca so zobrazovacími zariadeniami a hygiena práce so zobrazovacími zariadeniami. Ako náhle pracujete s chemickými látkami v prašnom prostredí, v prostredí, kde je vysoké UV žiarenie alebo infračervené žiarenie, sú to všetky pracovné ochranné prostriedky, ktoré sú zo zákona povinné zamestnávateľia svojim zamestnancom poskytnúť ako ochranné pracovné prostriedky. Čiže to platí pre všetkých zamestnancov. A potom sú to chrániť sa akýmkoľvek úrazom pri všetkých ochorenia, ktoré akutní, ktoré vás postihnú, tak skontrolovať správne liečenie, správna liečba, aby nedošlo nejakému jazveniu s trvalými následkami, ktoré môžu mať od funkčných, čiže slzenie, porucha slzenia až po zhoršenie kvality videnia. Čiže tam je množstvo otázok, množstvo elementov, ktoré to ovplyvňujú.
1: Prečo po 40-ke či 50-ke práve v tomto veku začíname mať problém zaostriť na blízko?
2: To je pekná otázka. Zaostrovací systém sa vyvíja celý život. Novorodenec má extrémne silnú šošovku, ktorou vie zaostriť až neprimerane veľa dioptrií, ale súvisí to aj s veľkosťou oka, pretože ešte celý rast tela aj oka tým pádom má ešte pred sebou, čiže tá zaostrovacia schopnosť sa postupne stabilizuje na úroveň takú, aby oko dobre videlo, ale v určitom období tá zaostrovacia schopnosť, ktorá je celá len v právomoci alebo teda v sile vašej vnútročnej šošovky, sa dostane na určitú hranicu a tá hranica priamo súvisí s čítacou vzdialenosťou. Čiže vy za normálnych okolností, ak nenosíte žiadne okuliare do diaľky, nepotrebujete teoreticky ani okuliare na blízko. Ale po 45. roku veku života dochádza k tomu, že všetky predmety, ktoré sú už bližšie ako 35-30 cm a postupne bližšie, už dosahujú takú úroveň nutnosti zaostrenia vašou šošovkou, ktorú už ona nevie zabezpečiť. Čiže na to, aby ste zaostrili na predmet alebo knihu, text, detail, ktorý je vo vzdialenosti okolo 25 až 30 cm, potrebujete, aby vaša šošovka zvýšila svoju tzv. Optickú mohutnosť, čiže dioptrie, ktoré zaostrí o 2 až 2,5 dioptrie. A to je jej to najvyššie maximum, ktoré v danom veku, čiže 45 rokov, dokáže. Keď už máte 50 rokov, tak už to nie je ani toľko. Čiže tá najbližšia vzdialenosť, ktorú ešte človek prečíta, už nie je 25 až 30, ale je to 35 až 40 cm. A o 5 rokov neskôr už je to 45 až 55 cm a tým pádom už máte skoro krátku ruku na to, aby ste si ten text vedeli dať do také vzdialenosti, ktorú ešte prečítate. A začína sa to v tom období, ktoré sme spomenuli, končí sa to okolo 60-ky a tam už je plná korekcia, takzvaná presbiopická korekcia, že plná čítacia korekcia, bez ktorej už nie ste schopní prečítať žiadny text bližšie ako tých 50 cm od oka.
1: Tak to exaktne to prebieha u každého človeka?
2: Že u každého, kto má nulové dioptrie do diaľky, to prebieha úplne rovnako. Mm-hmm. Výhodu majú tí, čo majú mínusové dioptrie do diaľky. Za ideálnych podmienok máte minus 2 dioptrie do diaľky, nikdy okuliare na blízko nebudete potrebovať. Naopak, tí pacienti alebo ľudia, ktorí sú tzv. Hypermetropy alebo ďalekozraky, čiže majú plusové dioptrie už aj do diaľky, tak na blízko ich potrebujú ešte viac. A tým pádom to sú všetci, ktorí nosia multifokálne okuliare, do diaľky majú napríklad plus trojky a na blízko majú plus peťky.
1: Mhm. Takže už vedia tí, čo nás počúvajú, že čo môžu ešte očakávať?
2: Môžu očakávať, presne tak. A ak to nevedia, tak sa to dá zistiť tým, že sa napríklad rozkvapká oko, čiže zabránime zaostrovaciemu systému zaostriť a po odmeraní dioptrií vieme presne, ako to dopadne, čo ich ešte čaká, čo momentálne vôbec nemusia, nejako sa nemusí u nich prejavovať. Čiže oni vidia výborne do diaľky, vidia výborne na blízko, ale týmto vyšetrením sa už dá predvídať, že čo bude nasledovať o 20 rokov.
1: No to nie ste žiadni jasnovici.
2: To nie je nutné.
1: Ale dá sa tomu zabrániť?
2: Dá sa tomu zabrániť.
1: Že sa nestane?
2: Dá sa tomu zabrániť jedine operačne.
1: Mm-hmm. Takže o tom viete hovoriť potom s vašimi pacientmi. A je rozdiel medzi postupným zhoršovaním zraku a náhlou zmenou videnia?
2: Jednoznačne. Každá náhla zmena vo videní by mala byť zdvihnutým prstom a nejakým nasmerovaním, že to treba riešiť. Možno nechcem robiť paniku, čiže ak to neprejde do 3 dní, tak už to neprejde. Berte to tak, že už treba naozaj vyhľadať pomoc, zistiť, či sa jedná o niečo vážne, či je to len nejaký prechodný stav, ktorý je súčasťou tých zmien súvisiacich s vekom. Ale ak je to jednostranné, čiže iba jedno oko sa zhoršilo, ak je to zo dňa na deň, tak to väčšinou bude znamenať niečo, čo treba minimálne zdiagnostikovať, popísať a nastaviť alebo navrhnúť nejaké riešenie.
1: Ako sa prejaví tá náhla zmena videnia, aby sme teda vedeli?
2: Tak ak odmyslím povrchové zmeny od opuchu cez bolesť, svetloplachosť a začervenanie, tak potom je to samozrejme zásadná zmena a to je porucha videnia. Tá môže byť centrálna, čiže pozeráte sa jedným na striedačku, druhým okom napríklad na text a ak je rozdiel medzi kvalitou videnia jedného a druhého oka, tak došlo k poškodeniu v oblasti žltej škvrny. Naopak, ak to centrum videnia, čiže na predmet, kam sa pozeráte, je všetko v poriadku, ale sú nejaké zvláštne výpadky v zornom poli, čiže v periférnom videní, tak samozrejme tie príznaky sú príznakom nejakého iného ochorenia, ktoré postihuje primárne zorné pole, čiže periférnu časť sietnice. To môže byť napríklad otrhnutie sietnice, môže to byť krvácanie, môže to byť tzv. Infarkt oka, ktorý vzniká u pacientov, ktorí majú chronickú neliečenú hypertenziu spojenú s aterosklerózou
1: cieľ. Takže dostávame sa k otázke, že prečo je dôležité, aby si aj človek, ktorý nemá pocit, že zle vidí, nechal oči pravidelne skontrolovať?
2: Samozrejme, oči nie sú len o okuliároch. Je tam rôzne, je tam veľké množstvo diagnóz, ktoré sa rôzne prejavia, rôzne rýchlo sa vyvíjajú. Bohužiaľ, niektoré sa aj nedajú liečiť v tých štádiach, keď už pacient príde na neskoro. Čiže ak by prišiel včas, tak sa ten stav minimálne dá zastaviť, zastabilizovať a udržať videnie aspoň v takom štádiu, v ktorom prišiel. Ale ak je to už pokročilý stav, tak väčšinou už nie je cesta späť, takže určite preventívne vyšetrenia sú na mieste. V každom veku sú iné ochorenia, ktoré sú charakteristické pre oko a tým pádom aj tá frekvencia možno v skoršom veku, teda u detí je to iné, v skoršom veku je to, tá frekvencia môže byť dlhšia, interval dlhší, ale neskôr, každé 2-3 roky by som odporúčal. Oftalmologov síce nie je toľko, aby boli schopní toto všetko zabezpečiť celému Slovensku, ale určite 2-3 roky by ste na to mali mysleť.
1: Tomu sa budeme špeciálne venovať v ďalšom stupe, ale opýtam sa, že azda nevymenujete všetky diagnózy, keď sa opýtam, že ktoré očné ochorenia môžu dlho prebiehať bez výrazných príznakov?
2: Určite je to zelený zákal, glaukom, ktorý prebieha niekedy bezpríznakovo desiatky rokov, ale svoju daň si nakoniec vypýta. Aj sivý zákal v počiatočných štádiach prebieha bezpríznakovo a vidíme ho len pri vyšetrení očného lekára. Sú to diabetické zmeny na očnom pozadí, ktoré prebiehajú veľmi pomaly, potichu, pacient si nič nevšimne a preto musí diabetolog, ktorý pacienta správne lieči, ho posadiť aj na vyšetrenie očného pozadia, kde zistíme, aká je vlastne kompenzácia, systémová kompenzácia diabetu. A potom sú to hypertonici, pri ktorých tie prvé štádia hypertonických alebo hypertonicko-sklerotických zmien na cievach sú viditeľné jedine v oku a my vieme usmerniť, či tá liečba je správna. V tomto štádiu takých prvých príznakov to pre oko neznamená žiadny problém, ale v neskôršom období, ako som už spomenul, infarkt oka alebo krvácanie do sietnice, alebo čiže infarkt oka môže byť trombotický alebo embolický, čiže môže to byť uzáver tepny, uzáver žily a výsledok je ten istý, devastačné poškodenie sietnice, ktoré ak sa správne nelieči a správne včas nelieči, tak už spôsobí nezvratné zmeny v kvalite videnia.
1: No a ako ste povedali, že v každom veku oči starnú, tak my sa budeme venovať aj krátkozrakosti u detí v tom ďalšom vstupe.

0: Zaujímavosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Doktor Radovan Pivovarči, primár ročnej kliniky Neovizia v Bratislave, je dnes našim hosťom. Ako sme povedali v predchádzajúcom vstupe, oči starnú už od narodenia, tak ako napokon vo všetkých diagnózach a vo všetkých špecializáciách môžeme hovoriť o tom, že starnutie sa dotýka každého orgánu. Krátkozrakosť u detí je dnes veľký problém, takže povieme si o tom aj v súvislosti s prevenciami, ako je to dôležité. Čím je to, že krátkozrakosť u detí je dnes v zostupe?
2: Určite všetci rodičia vedia, že tak ako oni, keď boli malí, tak ich rodičia ich nevedeli večer stiahnuť zvon domov, pretože celý deň trávili vonku. Teraz je problém deti vyhnať von a sedia za počítačom, alebo pri mobile, alebo pri nejakých hrách, čiže trávia väčšinu voľného času v interiéri a väčšinu prácou alebo hrou na blízku vzdialenosť. To je ten najväčší rozdiel, ktorý nastal za tých 40-50 rokov a to je aj najväčší dôvod, prečo dochádza k tzv. Epidémii myopie u nie, teda začína sa to u detí samozrejme, ale je to u celej populácie. My sme tento fenomén popisovali už pred 20 rokmi v Ázii u ázijských etník. Tam tá myopia bola v omnoho väčšom rozsahu percentuálne v populácii a u nás to bol nevysvetliteľné. Momentálne je situácia už podobná, že sa začíname približovať tomu, že množstvo detí je myopizovaných práve tým, ako veľa času trávi prácou na blízko a hlavne s zobrazovacími zariadeniami, čiže mobil, počítač, televízia. Čiže v prvom rade u detí je dôležitá takisto hygiena. Čiže tráviť hygiena, myslím, z očí. Čiže tráviť čo najviac času vonku, čo najviac času tráviť prácou, alebo teda pozeraním do diaľky. Čiže vo voľnom priestranstve, nie v uzatvorených priestoroch a nie s obrazovacími zariadeniami. To je úplný základ, čo keď dokážu rodičia ustrážiť,

0: tak toto riziko miopizácie detského oka, čiže vzniku krátkozrakosti vedia výrazne ovplyvniť. Platilo pravidlo, a to sa v podstate teraz už stalo štandardom, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia práve tým, že to štúdium a čítanie spôsobuje miopizáciu, čiže vznik krátkozrakosti, majú okuliare na diaľku o mnoho častejšie ako stredoškolsky alebo so základným vzdelaním. A v podstate to je úplne rovnaká anabáza. Takže miopia a deti jednoznačne súvisí s prácou na blízko. Úplne inou témou, ale tiež závažnou, je ambliopia alebo tupozrakosť u detí, a tá sa väčšinou paradoxne vyskytuje u detí, ktoré majú plusové dioptrie, čiže hypermetropia alebo ďalekozrakosť, a vzniká väčšinou na oku, ktoré je slabšie ako druhé. Čiže vzniká tzv. Anizometropických dioptrických chýb, čiže keď jedno oko má iné dioptrie ako druhé, mozog vyhodnotí to horšie oko ako slabšie a začne ho utlmovať. A to sa deje od raného detstva. Ak ten útlm je dostatočne dlhý alebo príliš dlhý, tak ten útlm je už trvalý a je veľmi ťažko zvrátiť, pretože ten útlm, pretože už dochádza k nezvratným zmenám v zrakovom centre v mozgu, a obraz, ktorý už celý život bude prichádzať z toho horšieho oka do mozgu, už nikdy nebude mať takú kvalitu ako z toho lepšieho. Čiže dieťa, ktoré momentálne by som povedal, že zanedbané v tomto zmysle, nebolo správne oddiagnostikované a potom nebolo z nejakého dôvodu, nie je to vždy jednoduché, ale nebolo z nejakého dôvodu správne liečené, čiže sa nezabránilo vzniku tupozrakosti, je už celoživotne odsúdené na určitý handicap, a ten handicap je minimálne v tom, že nemá 3D videnie, čiže stereo videnie oboma očami už od takých možno nepodstatných ako 3D kino, ale až po priestorové videnie, orientáciu v priestore, či už je to v dospelosti, pri šoferovaní, pri niektorých manuálnych prácach, detailoch, všetko sa to dieťa učí úplne iným spôsobom. Čiže tupozrakosť je choroba, ktorá je následkom do určitej miery zanedbania alebo nesprávneho alebo nedostatočného liečenia dioptrickej chyby v detstve. Samozrejme sú aj iné príčiny, ale tie sú už horšie diagnostikovateľné, a to sú skôr choroby oka ako takého, nie len z dôvodu dioptrií.
1: To sme sa dostali k vážnej téme. Ak teda podceníme diagnostiku
0: detí,
1: ale ja sa chcem opýtať, že teda pri krátkozrakosti hovoríme, že dôvodom je málo pohybu detí vonku, sledovanie obrazovky, mobilné telefóny a tak ďalej. Pri tej tupozrakosti, čo je dôvodom?
0: Väčšinou sú to plusové dioptrie.
1: Dioptrie. S tým sa dieťa narodí?
0: Tým, každý človek sa narodí s plusovými dioptriami.
1: Áno, ale že vznikne tá tupozrakosť, je nejako predispozícia?
0: Tupozrakosť je len výsledok predispozície z iného dôvodu, akéhokoľvek dôvodu, ktorý spôsobil, že do mozgu nejde dostatočne zaostrený obraz. Môže tupozrakosť vzniknúť aj zákalom rohovky, môže vzniknúť predčasným zákalom šošovky u dieťaťa, môže vzniknúť nejakými zmenami v sklonu, vývojovými, čiže tých príčin je množstvo, ale taká najprozaickejšia sú dioptrie, ktoré sú nesprávne liečené. A tamto riešenie je v princípe najjednoduchšie, nehovorím, že jednoduché, ale najjednoduchšie, lebo sa dá odstrániť len nosením okuliarov a dá sa zabrániť vzniku tupozrakosti ako následku tohto celého procesu. Momentálne, aj čo sa týka vývoja, máme rôzne počítačové programy, ktoré aj v neskoršom veku dokážu stimulovať ešte toto zrakové centrum a akoby ho opäť naštartovať a zabrániť úplnému alebo ťažkému stupňu tupozrakosti, pretože tupozrakosť v minulosti platilo pravidlo, že do 6 až 8 rokov je možné riešiť tupozrakosť. Momentálne sa ten vek posúva vyššie a tie výsledky sú relatívne povzbudivé.
1: Dobre, a čo je spúšťačom, že sa tá dispozícia prejaví, že vznikne tá tupozrakosť?
0: sú to väčšinou dioptrické rozdiely medzi jedným a druhým okom.
1: Uh-huh. A my sme sa dostali teda k vážnej téme, hovoríme o tej diagnostike v detskom veku. Koľko máme dnes očných lekárov, očných oftalmologov?
0: Na Slovensku okolo 600 oftalmologov a drvivá väčšina je oftalmologov, ktorí sa venujú dospelým pacientom a menšina je lekárov, ktorí sa venujú tzv. Pedooftalmológii, čiže je nedostatok detských oftalmologov. Je to vidieť aj na čakacích listinách pacientov, aj na nedostupnosti a niekedy aj nervozite rodičov, že nevedia zohnať detského oftalmologa. Bohužiaľ, situácia je taká. Je to náročný odbor, je to úplne niečo iné ako u dospelého, lebo pravidlo je, že dieťa nie je len malý dospelý človek. Dieťa má úplne iné choroby, úplne iné liečenia, riešenia a úplne inú aj diagnostiku, aj práca s dieťaťom je úplne iná ako s dospelým človekom. Aj spolupráca dieťaťa. Niekedy ani nejde o spoluprácu dieťaťa, ale spoluprácu rodičov. Čiže keď rodičia nespolupracujú, dieťa nebude mať žiadne výsledky.
1: Mm-hmm. Čiže tu by sme sa dostali asi k inej téme, ak by som sa pýtala ďalej, že čo v danej situácii, keď odporúčame robiť včas diagnostiku u detí. Ale jedna otázka je možno teraz aj na zodpovedanie, že kedy by to mal rodič vyhodnotiť, že by mal hľadať toho oftalmologa? Čo je takým varovným signálom, že si to uvedomí rodič, že má to dieťa nejaký takýto problém a musíme ho včas diagnostikovať, aby sa nejaké ochorenie nemanifestovalo?
0: Sú to také nešpecifické príznaky. Môže to byť od približovania si obrazu alebo objektov veľmi blízko, alebo nakláňanie sa na jednu stranu, alebo prižmurovanie, alebo možno bolesti hlavy. Niekedy aj zlý prospech v škole sú väčšinou nešpecifické. Čiže keď si rodič všimne veľmi teda odlišné správanie, akoby si myslel, že by malo byť u dieťaťa, čo sa týka videnia, čo sa týka práce s očami, alebo teda z všetky práce, pri ktorých sú oči veľmi podstatné, tak by to mohol považovať za dôvod, že by nejaké preventívne vyšetrenie malo nastať. Samozrejme, všeobecní pediatri pri vyšetrení dieťaťa majú aj také screeningové vyšetrenie zrakovej ostrosti, čiže niektoré veci sa dajú aj týmto spôsobom odfiltrovať a potom osloviť špecialistu.
1: My si povieme aj o tom, že teda niektoré veci vieme vyhodnotiť, že by sme mali navštíviť lekára a špeciálne sa to týka diagnózy sivý zákal, ktorý spájame aj s tým, že starneme a preto nedostatočne vidíme a operácie odkladáme. A túto tému otvoríme po pesničke, ale ešte poviem, že nám môžu poslucháči písať, pretože budeme odpovedať v tých ďalších vstupoch aj na ich otázky a ešte zodpovieme na niektoré práve teraz. Pýta sa nás poslucháč, že po operácii šedého zákalu sa mu na oboch očiach otrhla sietnica. Čo by mohlo byť dôvodom?
0: Dôvodom je možné, a samozrejme nevieme to u tohto konkrétneho pacienta, poslucháča, ale veľmi často sa spája otrhnutie sietnice po operácii sivého zákalu u pacientov, ktorí boli pred operáciou krátkozraky, čiže opäť téma myopie, pretože krátkozrakosť je ochorenie celého oka, nie je to len to, že nosíte mínusové dioptrie, ale oko je pri krátkozrakosti väčšinou väčšie, ako by malo byť. To znamená, že štruktúry sú pod určitým napätím, pod určitým ťahom vnútri v oku a sietnica patrí presne medzi tie štruktúry, ktoré v súvislosti aj so sklovcom, ktorý vyplňa celý priestor oka, sú pod určitým... Inak sa správajú ako pri oku, ktoré nemá žiadne dioptrie, alebo pri oku, ktoré má plusové dioptrie. A ako náhle dojde k operácii, pri operácii sivého zákalu, k odstráneniu hmoty vlastnej šošovky, tak ten priestor šošovky je sa zmenší a sklovec, ktorý má tendenciu vyplňať celý vnútorný priestor oka, je to taká želatinozná hmota, tak sa presunie viac dopredu, aby vyplnil ten priestor po odstranenej šošovke z dôvodu sivého zákalu a tým pádom začína ťahať na sietnicu, hlavne pri niektorých predefinovaných miestach, ktorých je pevnejšie k nej prirastený alebo k nej adheruje a môže dojsť k vytrhnutiu sietnice a následne k prenikaniu vnútročnej tekutiny pod sietnicu, ktorá sa nazýva aj otrhnutie sietnice alebo amocia sietnice a je to urgentný stav, ktorý je nutné riešiť v podstate behom hodín až dní, aby nedošlo k trvalému poškodeniu. Čiže pravdepodobne sa jednalo o pacienta po operácii sivého zákalu, ktorý pred operáciou mal mínusové dioptrie.
1: Uh-huh. A druhá otázka, na ktorú teraz ešte zodpovieme, je otázka od pána Romana. Pýta sa, že bude mať 65 rokov a zaujíma ho, či existujú aj dioptrické tmavé okuliare a či pozeranie do slnka dioptrickými okuliarmi je nebezpečnejšie ako bez nich.
0: Dioptrickými tmavými okuliármi. Dioptrické tmavé okuliare samozrejme existujú a je to obrovská výhoda, pretože ak nosíte okuliare do diaľky a dali by ste si ich dole a namiesto nich by ste si dali tmavé okuliare, tak dojde paradoxne stavu, že s tými tmavými okuliármi by ste videli ešte horšie ako bez svojich vlastných okuliarov, pretože tam dochádza k takému fenoménu, že čiastočne aj šírka zrenice spôsobuje, že sa vám napriek tomu, že by ste mali nosiť okuliare, že videnie je lepšie pri lepšom svetelnom, pri lepších svetelných podmienkach, lebo sa zrenica zúži a tie rozmazané periférne lúče, ktoré sú spôsobené vašou dioptrickou chybou, sa odfiltrujú. Čiže človek vidí lepšie pri lepšom svetle, ak nosí okuliare. A keď si dáte vaše okuliare dole a ešte na to si dáte tmavé okuliare, zrenica sa vám naopak rozšíri. Čiže aj to, čo by vám pomohla, sa ešte zhorší. Takže napríklad šoferovanie s tmavými okuliarmi u ľudí, ktorí inak by mali nosiť okuliare do diaľky, sa absolútne neodporúča a oni ich ani väčšinou neznášajú, pretože s nimi nevidia ani to, čo by videli. Čiže obrovskou pomôckou sú práve dioptrické sklá s zatmavením. Existujú aj dioptrické sklá, ktoré zase zatmavia len, keď ich sú priamo vystavené slnečnému svetlu. Takže to je ďalšia pomocka, že vy máte okuliare stále, ale vidíte von na slnko a zatmavia sa do intenzity, ktorú potrebujete, aby to boli tmavé okuliare. Takže samozrejme existujú a sú výbornou pomockou.
1: Pán primár, pridám ešte otázky, otázky, kontakty našim poslucháčom, ak nám chcú napísať regina.zapad@stvr.sk a SMS správu môžete poslať, milí poslucháči, na číslo 7773 v tvare Západ, medzera a text.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Keď sa dnes venujeme diagnózam v súvislosti s tým, ako oči stárnu, musíme spomenúť špeciálne sivý zákal, pretože to je práve to, čo ľudí mýli, myslia si, že keď horšie vidia, že je to prirodzené tomu, že stárnu. A pritom môže ísť o ochorenie, ktoré teraz rozoberieme úplne podrobne. Sivý zákal sa často označuje ako prirodzená súčasť stárnutia. Tak čo sa pri ňom vlastne deje v oku?
2: Sivý zákal je zákal šošovky, ktorú máme umiestnenú v prednej časti oka a je súčasťou optického systému oka. Čiže optický systém oka pozostáva z dvoch dioptricky aktívnych zložiek, to je rohovka a šošovka. Kým rohovka má stále dioptrie, okolo 43 dioptrií, šošovka má variabilitu dioptrickej sily, čiže je schopná zaostrovať podľa toho, ako ďaleko sa predmet, ktorý chcete ostro vidieť, nachádza od vašich očí. Šošovka podlieha zmenám vekovým, hlavne z dôvodu metabolizmu, čiže postupne sa znižuje jej priehľadnosť. Môžu byť rôzne typy zákalu, či môže byť zákal umiestnený v kôre šošovky. Keď si predstavíte ako zemegulu, ktorá má kôru a jadro, tak môže byť v kôre zákal, môže byť v jadre, môže byť aj v kôre, aj v jadre. Môže byť zákal, ktorý je tesne pod povrchom predného púzdra šošovky, zadného púzdra šošovky. Môžu byť rôzne druhy takých bodkovitých zákalov, ktoré však nemusia vôbec spôsobovať zhoršovanie videnia. Môžu byť celoživotným príznakom, alebo teda vašou špecifikáciou a nemusia spôsobať ťažkosti. Ale sivý zákal sa vyvíja za štandardných okolností veľmi pomaly a tým pádom si človek ani nemusí všimnúť, že už vlastne nevidí. A najhoršie je, keď sa vyvíja iba na jednom oku. Tým pádom mozog vníma ostrý obraz jedného oka a naozaj si pacient nemusí vôbec všimnúť, že druhým okom vidí už len svetlo a tmu. Je to paradoxné, že si to človek, ktorý vidí dobre oboma očami, nevie ani predstaviť, ale práve v tom je zákernosť pomaly sa vyvíjajúcich ochorení, že si na ne viete zvyknúť.
1: Ako človek spozná, že jeho zhoršujúce sa videnie už nemusí byť iba horší zrak, ale sivý zákal?
2: Treba si akoby odsledovať niektoré základné fenomény. Ak máte napríklad veľmi veľa pacientov sa pýta, že plávajú im zákaly pred okom rôzneho tvaru, raz sa im zhorší videnie, ale následne na druhý deň je zase lepšie. To sú premenlivé fenomény, ktoré súvisia naozaj len so zákalmi, plávajúcimi zákalmi, nedostatočnou priehľadnosťou sklovcového priestoru. Ale ako náhle je zákal, ktorý sa nemení a skôr má tendenciu sa len zhoršovať, tak pravdepodobne, alebo teda najčastejšie sa jedná o zákal v šošovke. A ten zákal sa prejavuje paradoxne tým, že človek, keď vyjde z tieňa na slnko alebo z menej osvetleného priestoru na ostre osvetlený priestor, tak dojde k oslepeniu, pretože ten difúzny zákal, cez ktorý prechádza svetlo v šošovke, tak rozbije alebo rozptýli, ako keby ste pozerali cez mliečne sklo. A to oslepenie je reálne veľmi nepríjemné, až sa človek je chvíľku dezorientovaný a musí počkať, kým to prejde. A lepšie vidí zašera alebo v večerných hodinách. To je jedným zo základných príznakov. Druhým zaujímavým príznakom je to, že ak ste napríklad nosili celý život okuliare na čítanie, alebo teda aj do diaľky na čítanie, čiže pluskové okuliarky, tak počas vzniku sivého zákalu zrazu ich odložíte, ako keby sa vám videnie zlepšilo. Je to spôsobené tým, že sa zvyšuje zákal v šošovke, ona zväčšuje svoj objem a mení svoju dioptrickú silu a môže prejsť z plusových dioptrií až na mínusové a zrazu vidíte výborne nablízko a ste z toho príjemne prekvapený, ale ten stav je bohužiaľ len dočasný, pretože ďalšou fázou je, že naozaj už dojde k zakaleniu šošovky aj, aj k ostatným príznakom a videnie rapidne klesá až do úrovne rozlišovania svetla tmy. No ale to sú štádia už pokročilého sivého zákalu, ktoré už by sa nemuseli vyskytovať v 21. storočí.
1: A prečo ľudia operáciu sivého zákalu odkladajú? Je to práve preto, že si myslia, že je to prirodzená súčasť starnutia, alebo sa dostanú do fázy, ktorú ste spomenuli a ešte operáciu odkladajú, že sa jej obávajú? Že už vedia, že majú sivý zákal.
2: Čas sa obáva. Samozrejme, nikto si nechce dať operovať nič a nie ešte oko. Takže sa obáva operácie, obáva sa bolesti. Druhá časť je pod nejakým staršou filozofiou, ktorú ešte aj niektorí oční lekári prezentujú, že sivý zákal treba nechať dozrieť, čo už absolútne neplatí. A ešte by som to prizvukoval, že to už je chybný postoj. Momentálne dozrieť sivý zákal je najväčšou chybou, ktorú môže človek urobiť a tým pádom sa jednak ochudobňuje o kvalitný obraz, kvalitný život. Zvyšuje si riziko starší človek, zvyšuje si riziko úrazov, dezorientácie. Je dokázané, že zhoršovanie alebo znižovanie množstva stimulov, zrakových stimulov, zvyšuje riziko demencie vo vyššom veku. A to odhliadnuť od toho, že momentálne operácia, alebo vrátim sa k tomu, dozrieť sivý zákal bolo jednoznačne nutné v období, keď sa začínala chirurgia sivého zákalu a inak sa nedal operovať sivý zákal, len keď dosiahol určitú tvrdosť. Momentálne pri jemnosti a veľmi vysokej sofistikovanosti prístrojov, pomocou ktorých operujeme sivý zákal, tak operácia je síce náročná, je veľmi, veľmi komplikovaná, ale je veľmi rýchla a je veľmi bezpečná. Takže kvalitný vyoperovaný chirurg vie operáciu urobiť medzi 5 až 10 minútami na výbornom technickom, s výborným technickým zázemím, s použitím najmodernejších šošoviek, ktoré implantuje na miesto zakalenej šošovky. A nie len, že vráti kvalitu života, ale vie aj zvýšiť kvalitu života pacienta, ak nosil nejaké okuliare pred operáciou alebo nosil okuliare aj do diaľky, na blízko po operácii. Je možné, že nebudem musieť nosiť doživotne žiadne okuliare. Čiže to sú dôvody, prečo sivý zákal nie je nutné a nemal by sa odkladať. A už keď hovoríme o chirurgii, tak pridružené ochorenia oka môžu spôsobiť, že ak čakáme príliš dlho na operáciu sivého zákalu a tá tvrdosť šošovky už je prekročená alebo extrémne vysoká, tak aj devastačný účinok samotnej operácie, alebo teda minimálne zásah do štruktúr oka v tom mikropriestore, v ktorom operujeme, čo sú vzdialenosti 3 až 5 mm, je o mnoho vyšší v pokročilom štádiu sivého zákalu, ako keď sa operuje v začiatočných štádiách, keď pacient má prvé príznaky, ktoré si všimol a s ktorými prišiel lekárovi. Čiže čím dlhšie sa čaká, tak tým je operácia komplikovanejšia, tým je vyššie riziko, že niektoré štruktúry v oku tú operáciu už nemusia úplne ideálne akceptovať.
1: Tak urobili sme takú jednoduchú súvahu, že na jednej strane, čo získame, na druhej strane, čo stratíme, ak si zoberieme na mužku diagnózu zákal, sivý zákal. A čo ochorenia sietnice, aké zmeny vo videní by nás mali upozorniť?
2: Možno aj s tou operáciou sivého zákalu súvisí momentálne najčastejšia diagnóza sietnice, a to je vekom podmienená degenerácia makuly. Práve u pacientov, ktorí si všimnú nejaké zhoršenie videnia, tak toto býva jednou z najčastejších príčin poškodenia videnia. Momentálne jednou extrémne závažnou. Potešiteľné je, že vývoj, čo sa týka diagnostiky, dospel do vysokého štádia. A vieme príznaky, anatomické príznaky tohto ochorenia objaviť alebo diagnostikovať vo veľmi skorom štádiu. A teda ešte potešiteľnejšie je, že existujú lieky, tzv. Intravitreálna aplikácia liečiv, ktoré sa aplikujú priamo do sklovcového priestoru a účinkujú lokálne a majú intenzívny vplyv na stabilizácii a záchrane videnia u pacientov, ktorí prídu včas. Takže aj v kombinácii so sivým zákalom, keď má pacient aj sivý zákal, aj vekom podmienenú degeneráciu makuly, tak pre správnu diagnostiku ochorení sietnice je priehľadnosť šošovky rozhodujúca. Čiže ako náhle máte pokročili sivý zákal, už vlastne oko sa stáva pre vás nedosiahnuteľné a už neviete vôbec, čo sa vzadu v oku, čiže na sietnici v dutine oka deje. A tým pádom treba v kombinácii s správne naliečeným sietnicovým ochorením operovať sivý zákal a pokračovať v terapii vekom podmienenej degenerácie makuly, takzvané vlhkej formy degenerácie makuly, ktorá sa takto lieči.
1: Očná medicína sa za posledné roky veľmi posunula. Pri ktorých očných ochoreniach sme dosiahli za posledné roky najväčší pokrok v diagnostike a liečbe?
2: Tak určite je to vekom podmienená degenerácia makuly. Vzhľadom na množstvo pacientov, aj ten vývoj a snaha o nájdenie nejakej účinnej metódy, účinnej molekuly sa posúva extrémne rýchlo a tie molekuly, tie nové prípravky, ktoré sa používajú, prichádzajú s odstupom 2-3 rokov, ktoré vychytávajú nedostatky tých predchádzajúcich. Takže vekom podmienená degenerácia. Čo sa týka glaukomu, napríklad sú to implantáty, ktoré momentálne zachraňujú zrak pacientom, u ktorých jednoznačne nestačí len aplikácia kvapiek. Takže sú to tzv. Rôzne vnútročné implantáty, ktoré drenujú vnútročnú tekutinu a zabránia slepote. Je to celé spektrum šošoviek, čiže refrakčná chirurgia od laserovej refrakčnej chirurgie, ktorá ide milovými krokmi dopredu, ktorá od povrchových metód sa presúva do štruktúr rohovky, keď vieme odstrániť veľké množstvo dioptrií. Ako náhle už nie je možné odstraňovať dioptrie na úrovni rohovky, celé spektrum vnútročných šošoviek, či už ktoré sú prídavné k vašej vlastnej šošovke, do extrémne vysokých dioptrií vedia zabezpečiť pacientom nezávislosť od okuliarov. A potom sú to všetky druhy šošovie, ktoré sa implantujú u pacientov pri operácii sivého zákalu. Sú to trifokálne šošovky, šošovky s predlženou hĺbkou ostrosti, asférické šošovky. Netreba zabudnúť aj to, že často sa pacienti pýtajú, či je možnosť odstrániť astigmatizmus pri operácii sivého zákalu alebo pri refrakčnej operácii laserovej. Áno, astigmatizmus alebo cylindre sú úplným základom, ktorý vieme v kombinácii s výmenou vnútročnej šošovky alebo laserovej operácie uskutočniť. Čiže to oko dioptricky vieme nastaviť v podstate na nulu.
1: Ak sa pozeráme na pokroky v medicíne, môžeme byť optimisticky? Zoberme si biologickú liečbu, používanie kmeňových buniek, pokročili sme v implantátoch. Poďme si povedať o tej perspektíve, čo v budúcnosti by sme mohli ešte získať mnohými modernými spôsobmi liečby, diagnostiky.
2: No za 26 rokov, ktoré som v oftalmológii, tak by som povedal, že to, čo sme považovali vtedy za vrchol, tak teraz už by sme mohli považovať za niekedy v niektorých segmentoch až za neúspech. Čiže posúvame sa veľmi rýchlo dopredu a bohužiaľ platí aj to, čo teraz považujeme za vrchol a je to extrémne sofistikované, premyslené, účinné, bezpečné, tak to od ďalších 25 rokov určite bude len história, ktorá je len stupienkom v tom vývoji na pyramíde vývoja medicíny. Čiže kmeňové bunky na úrovni rohovky, kmeňové bunky na úrovni sietnice sú veľkým prísľubom na liečenie veľmi vážnych ochorení. Troška zaostáva schopnosť obnoviť nervové prepojenie oka s mozgom pri poškodení zrakového nervu, ale aj to podľa mňa je otázka genetického výskumu, nejakých mikro nanotechnológií. Ja som optimista, čo sa týka medicíny a čo sa týka oftalmológie. Tých možností je na vývoj veľké množstvo a teším sa na to, čo príde.
1: A čo by ste si želali vy osobne? Kde by sme mohli pokročiť najviac? Že ešte sa dnes s tým boríme, zápasíme, ale už by ste chceli, aby sme pokročili? Pri akej diagnóze?
2: No určite sú to sietnicové ochorenia, potom sú to ťažké autoimunitné ochorenia oka a všetky zápalové procesy, ktoré v oku paradoxne nespôsobujú zahojenie, ale úplnú deštrukciu. Čiže to sú pre mňa výzvy, ktoré by výrazne pomohli do budúcna pacientom, ktorí trpia týmito ochoreniami.
1: Môžeme povedať, že dnešný večer nám pripomenul, že o svoj zrak sa môžeme starať každý deň a chrániť oči pred slnkom, dopriať im oddych, všímať si zmeny vo videní a nezanedbávať pravidelné očné vyšetrenia. Hovorili sme aj o tom, že leto je dobrým časom začať, či už si nasadíme kvalitné slnečné okuliare, dáme očiam prestávku od obrazoviek, alebo budeme opatrnejší pri kúpaní s kontaktnými šošovkami. A napokon boli sme optimistickí, že môžeme naozaj počítať s tým, že pokrok v oftalmológii ide nesmiernymi pokrokmi dopredu a že môžeme očakávať ďalšie diagnózy, ktoré vyliečíme. Ďakujeme za návštevu v štúdiu primárovi očnej kliniky Neovizia Bratislava Radovanovi Pivovarčimu. Sa mi motá jazyk. Pekný večer vám želáme.
2: Ďakujem za pozornosť.
1: A dodám, že spoločnosť vám robili aj Michal Nefe a Beata Repíková. Prajeme vám, aby ste si leto užívali naplno a aby ste sa na svet okolo seba mohli pozerať ostro, zdravo a bez zbytočných obáv. Ďakujem, že ste boli s nami a želáme vám príjemný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Dneška sme došli na Šariš do Pečovskej Novej Vsi. Skadzi vás pozdravujú Adam Ďurka, Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Už keď čujete to tú peršiu vetu, tá by zovne znáce, že je neškajšia relácia budze u narečiu. Mne ceší, že ho ľudze furt deakoška vecej ľúbia a že ho sem tam uča i tote ľudze, co ho doteraz neznali. Abo takí, co len všickomu rozumili, ale sami še bali povedzeť dáco po východňarsky. Spomla som slovo, že povýchodňársky, bo tu u nás na východze je veľo na rečioch a nielen to tých základných, ktoré my mapujeme, tedy abovské, zemplínske, šarišské, spišské a gemerské, ale vecej, bo tu máme i goráľoch, rusinoch a tak ďalej. A dakedy še i na rečia z jednoho regiónu da kuščičko odlišujú od valala ku valalu. A o to šumnejšie to je. Takže dneška učujece šariščinu z valala Pečovská Nová Ves.
0: Regina v regióne.
1: Richtárom u Pečovskej Novej Vsi je Jaroslav Dujava. A tak, jak všej dneška práve vás popýtam, že by ste povedzeli to tým ľudzom, co naslúchajú o vašim valále toto, co še vám vidí, že by o ním mali čuc a boznac, okrem toho vítra, ktorý tu teraz duje na nás.
2: Srdečne vás vítam v Novej Vsi, i keď sme Pečovská, volajú do nás do Novej Vsi. Nová Ves je valal, v ktorým ku dnešnému dňu žije 2990 ľudí. Sme strediskový valal, máme tu zdravotné stredisko, matričný úrad, školský obvod, žijeme sebe tu, chvála Bohu, v pokoju, v kľudze, tak, jak še patrí.
1: Nie každý valal, abo lepšie povedzeno, môže, že žiadny valal še nemôže pochváliť s tým, že u ním jest až 6 kultúrnych pamiatkoch, takých, co še nedajú rušac. Dúmam tým toto, co po slovensky še volá nehnuteľnosti. Predstavce nám ich a povice nám o nich, cožka vecej, bo bizovne ste na nich i pyšný, ale to nie asi až taká sranda, že o nich starať, že by boli v dobrým stave, nie?
2: Vo vlastníctve obce je len jeden kaštýl, respektíve kuria, v ktorej sídli úrad. Ten je vo vlastníctve od roku 2000. V roku 2006 bol zrekonštruovaný a dneška tam všetci richtár i úrad, i matričný úrad. Okrem toho máme ďalšie kaštýle, ktoré nepatrá obci, patrá jednotlivým vlastníkom. Jeden je Bodna Misuch kaštiel, druhý je Ringov kaštiel, ten pred pár rokami kúpili Maďare. Ďalší je Konajzerov, ten je v totálne dezolátnom stave. Ďalší kaštiel je Mariašiho kaštiel. Ten zmenil vlastníka minulého roku v oktobru. Spolu s tým, že ak sme prišli o kaštiel, prišli sme o ihrisko, ktoré bolo pri kaštielu. Takže jediný, možno v najlepším stave, je ten obecný, o ktorý sa stará obec.
1: A tam še vám asi dobre richtaruje, nie? Bo to taký šumný teraz.
2: Na vonok je šumný, ale potrebuje repas. Máme pripravený projekt, veríme, že uspejeme a bude ešte krajší.
1: No, tele o pamiatkoch by ozda stačilo na začiatok, bo ešte cožka o histórii pohutoríme s historikom, ale povice mi, co vás tu uvalale, jak richtára ceši a co vám na druhej strane môže, že nedá spáť, alebo co vás trápi. Znam, že teraz vám šariština nedala spáť sobotu, ale dúmam tak inakšie dni, alebo noci.
2: Máte pravdu, sobotnejšia noc bola ceška, ale co me trápi, boj s ľudskú hlúpostu. A co me ceši, že chvala Bohu, už roky vo valale vládne pokoj, kľud, jednota a zdravý rozum. A v tým mi pomáhajú mojo poslanci i dobré ľudze v spoločenských organizáciách i všetké ďalšie, co tu bývajú.
1: A jak še u vašim valale darí folklóru? To še musím opýtať, bo naša relácia je o nárečioch i o folklóre, jedno s druhým dojsť skapčano. Takže žije folklóru vašim valale?
2: O tým, či žije, musia povedať z druhé, ale ja sebe myslím, že obec vytvára maximálne podmienky na to, že by sa folklor rozvíjal. Máme tu folklórny súbor Jablonečka, máme tu folklórnu spevackú skupinu Jablonka, máme tu devčenskú ľudovú hudbu Beťarky, ale máme i súbor detský Jablúčko, ktorý obec podporuje a chvála Bohu, žijú, vystupujú, reprezentujú nás nielen vo Valale, ale i v celej okolici.
1: Hotoreli sme o tých pamiatkách a to také staršie veci. Ale čisto nové je toto miesto, z ktorého my teraz vyšilame. Tá nám ho predstavce.
2: Vybrali sa sebe na vyšilanie miesto, kde najväčšej duje.
1: Ale to sme neznali, keď sme ho vybírali.
2: Nachádzame sa teraz v oddychovej zóne, ktorá je pri rozhľadni. Skadzi vidíme na celý Valal i na širokú okolicu. Toto, co tu vidíte okolo, sme vybudovali z eurofondoch. Na takže tým píšime i redaktorku z rádia voláme.
1: No ja som dešla, ale tak, jak ste povedzeli, že to oddychová zóna, to som povedzala, dávam scenár, hej, idem oddychovať a budem sa sami vyšilať. No ole, ešte mi povíte, či organizujete i nejaké folklórne akcie. A takoj to tú sobotu, jak sme už spomli pred vyšilaňom, to bude to ten jarmark, ale to už piatok še začína.
2: Máte pravdu, Pečovská žije bohatým kultúrnym i spoločenským životom. Top akciou vo Valale je remeselný jurmak, ktorý sa koná furt koncom mesiaca august. Tého roku 21. začíname v piatek večer, gala večerom a pokračujeme v sobotu dzekovnou svetovou omšou s prievodom, potom tam máme blok folklóru miestného i z okolici a potom tam máme i dáco pre mladých, ľudovú hudbu, ale v rokovým štýle. Fíha. A večer i dáco pre mladých, ešte bujnejšie, iné kafe a potom jarmočná zabava.
1: No táto veľa interesantných, dúmam, že ste teraz všetkých pozvali. Tá najšicko hlavne dobre dopadne. Ďakujem Richterovi Pečovskej Nové Vši Jaroslavovi Dujavovi. A teraz učujeme, jak špíva folklórna spevácka skupina Jablonka.

0: Čuli sme špívať folklórnu spevackú skupinu Jablonka a ja sebe takoj zavolám ku mikrofónu ich umeleckú vedúcu Antoniu Kuchárikovú. Musím povedať, že veľa o skupinoch sprevádzajú akordeonisti pri špívaniu, ale väčšinou sú to chlopi. A vy nielen, že VCC umelecky, to tu Jablonku, ale i hráci na akordeone, to neveľa ste sebe vžali na svojho pleca?
1: Šumný deň všetkým poslucháčom prajem a neznám, či veľo, ale musím povedať, že veľkú a ťažkú mám to tú harmoniu, co mám na tých plecoch.
0: Jo, aj vám ju takto pomáha nošiť, keď ju nošice, alebo co?
1: Bezpečne, keď ju mám ja sama v ruke.
0: Takže aj nedá sa chlopom aj vám ponoša.
1: Nejak raz.
0: No dobré, jak ste dostali ku tomu nástroju a jak ku folklóru a to ľahčejší nástroj nebol? Len taká ťažká harmonia?
1: Ku harmonii som ešte dostala vďaka svojim rodičom. Oni milovali špívanie, folklór. A možno i za to, že som vyrosla na takej ulici, jak Vinzece hore na rozhľadňu a to tá dlhá, toto je to tá moja rodná ulica. A predstavte sebe, že v minulosti tu bolo čuť fúr harmonie. Môj dzedo hral na harmonii, sušedzi, ujko raca, varholík i partika, to po večeroch bolo fúr na harmonii. Čiže jak moji rodiče prišli na zúšku a jak učiteľka še opýtala, aký nástroj vyberáte? No jednoznačne harmonia, no takže harmonika.
0: Ani ste nepovedzeli, že nebol by nejaký ľahčejší na nošenie?
1: Nie, mne še páčil. I zvuk še mi páčil. Aj to bol krásny spev, to fur špívali šumne.
0: Sluchajte, a to tá ulica, o ktorej utorice dzeji Mirka Gavurová chodzila na pražniny?
1: Hej, ona si volala vtedy Mirka Michaliková. Uh-huh. A to sme chodzili po Jarkoch. Ej, to nemôžeme tak prezradzať úplne
0: dobre,
1: do detailov.
0: Dobre, len toto som chcela
1: hej,
0: značiť.
1: Hej, ale chodzila tu. A predstavte sebe, do dneška na tej ulici čuť to tú harmoniu. Po tých dzetkoch som to prebrala ja, po mne Alenka Kravcová a teraz na harmonii hra moja netiera krešne Dianka Fecková, čiže no, furt.
0: Táto šikovný ľudze u totej novejší Pečovskej. Predstavte nám vašu Jablonku, kedy vznikla, keď u nej ľudzoch a dze vystupujete.
1: Naša Jablonka má 35 roky toho roku. Predstavte sebe. Takže ja som bar zrada, že ste prišli toho roku tu, do našej dediny. A vznikla vlastne tým, že bývalý starosta vtedy, Joško Ridila, robil dajaké obecné slavnosti a znal, že dochodkáre šumne špívajú. Tak oslovil ich, či nezrobia dajaké združenie, či by nevystupovali. No a oni še dajak zjednali bedno a oslovili vtedy učiteľku hudobnej výchovy Gabiku Kundrikovú z Lipian, čím nepríde zahrať. Chodzila, hrala, no ale ona Lipiančanka, oni Pečovčani, oni še schodzili po večároch, jej to brzne vyvohovovalo. No tá už dlhý termín ona nemala. Tak znali, že v Pečovskej taká Antolova vtedy hra na harmonii, no tak prišli zazvoniť, že či pri nej som neprišla zahrať.
0: To tak, jak vy, hej?
1: To ako ja, hej. Presne dobre, tak, no. Doslovno, tak, jak ja. Takže keď som mala 16 roky, prišla som do Jablonky a už som tu 30 roky.
0: Hej, dzevi telo roky môžete mať.
1: No, mám telo, vera telo, mám telo roky. No a za toto 35 roky v tej Jablonke še vystriedalo asi 5 zešač pivákov. Ale teraz je vedúca Jablonky pani Maria Antolová, ktorá še stará organizačné veci. To je moja mama.
0: No za to som dúmala, že še gunia neprizná.
1: Priznám. A aktívnych máme 19 členov teraz. Chodzíme, špívame všadzi po okolici, doma i v zahraničí dokonca sme boli. Milujeme všelijaké kultúrne akcie, chodzíme na prehliadky Krása životu, Prebudená jeseň, chodzíme na festivály na Gajdicu. A teraz nedávno sme zastupovali Prešovský samosprávny kraj na celoslovenskej prehliadke spevackých skupinoch, ktorú organizovala Jednota dôchodcov Slovenska.
0: A dobre ste tam obstali.
1: Perfektne sebe myšlím.
0: Ani še nečudujem, bo baršu mne špívace. Co všetko špívace? Lem špívanky stádzi zo Spečovskej novejší, alebo i z celej okolici, alebo co?
1: Máme špívanky i z Pečovskej, ale väčšina špívankov je zo Šariša. Nemôžeme to presne typizovať, že to z Pečovskej, ale zo Šariša. Ale páča sa nám špívanky zo Špiša i zo Zemplína. Dokonca sme si už naučili pár poľských pišničkov ľudových, bo máme družbu s Poliakami, takže by sme v haňbe neobstali. Takže máme i poľské špívanky.
0: A oni še bizovne ceša, keď z Poľské
1: zašpívace.
0: No
1: jednoznačne, však chcú sebe s nami pošpívať skúštičko, tam i poľské sme še poučili. No a vybírame to tak, že ja povybíram, keď ideme na nejakú súťažnú prehľadku. A keď ideme na nejakú takú akciu, no tá dáma ako voľnú ruku je oni, že bo majú svoje obľúbené pišničky, čo rádi špívajú. No ale posledné slovo mám ja, bo znáte, jak tom no, trimece harmoniu no. A co zahrám, to môže špívať. No, hej, jednoznačne.
0: No, bizovne. No. A budze sa ju trimac i doraz, len miešči co škapovice cholem tak v skratke o pečovských krojoch.
1: Toto kroje, co vy teraz vidíte, bohužiaľ poslucháči nemôžu, hej. Toto máme z projektu najnovšieho z Interreg, co máme medzinárodnú spoluprácu s Poľskom. A bar sme sa pocešili, pretože z toho projektu sme sebe mohli dať ušiť i hojdy. To sú také krátke babské kabacíky, co še nám, by še nám zišli dneška tu, keby sme znali, že tu tak bude dúd.
0: Vera. Takže, mne by ste mohli požičiť.
1: No i vám by sme požičili, hej. Aj chlopci tiež majú také dlhšie kabacíky. Keď vystupujeme či na Vianoce, alebo na fašengi v Zdine, to še nám barzidze. Aj toto všetké kroje, co teraz dneška máme oblečené, takže máme aj harmonia je, hej, z toho projektu.
0: Bár šumné. No a ešte mi povíce, co nám teraz zašpívace?
1: Teraz vám zašpívame pišničku Nešednem ja na lavečku z pravdy.
0: No nemôžete šídať, stavajte z lavočky, takoj berce harmoniu, idce baviť.
1: No,
0: takže už posluchači znajú, co učujú a ja teraz ochabím vedúcu umeleckú Jablonky Antoniu Kucharikovú, že by dešla ku skupine, ulapila do ruk svoj akordeón, že by ste mohli poslúchať túto špívanku, co sebe na neškajší priamy prenos pririchtovali.

0: Dobre. No, tá povice coška o takej dávnejšej histórii.
1: Na rokom som sa vybral takú tému, čo sa viaže k tomu mestu. Viaže sa to vlastne spomína sa tu i najstaršia história Pečovskej a to je smena teraz na Mníšim. A v minulosti tu bol tu hraničný zasek, keď Maďare alebo Uhry rozširovali svoje územie z Košickej kotliny, prešli do Prešovskej a vlastne tu sa spravilo na tým mestu hranica. Bola to veľmi výhodná pozícia, úzke koryto dolu, skadzi precekala rieka Ľucinka Torisa, aj tam bola dráha, no a tam sa robilo, tam sa postavila stará brána, aj to máme zapisy v listinoch, že to mesto, tam bolo tá brána, tá kapu, no a tam sa vybíralo to mýto. A to Mníše, to vzniklo pravdepodobne tak, že vlastne na tie hraničné zaseky še dosadzili mnísi, pustovníci. Pravdepodobne to boli Viliamici, tak jak najnovšie historik Huďka to vypatral, ktoré potom splynuli so Augustinianmi zo Veľkého Šariša.
0: A jak teda kedy ľudia žili? Skorej takí, co še venovali remeslu, alebo co robili na polu, alebo takí, takí?
1: Bolo to bardzo široké,
0: spektrum, to spektrum, také východňarské slovo, dobre?
1: Boli tu i rolníci, boli tu strašne veľká židovská komunita, bolo na keľo, tu bolo, na keľo nemohli byť Sabinové, tak žili tu tak. Takže tu bolo tu veľa remeselníkov, bola tu garbiáreň, bol tu hámor v 18. storočí, garbiáreň v 19. storočí. Takže mali sme tu i cigánov, ši veľmi šikovných muzikantov, ktoré boli známe v celej okolici.
0: No a folklóru še tu vše darilo?
1: Folklóru, všetko, bol tu veľmi pestrý. Ja som sebe vybral také najkrajšie, co sme nedávno odhalili. A to je vlastne Janko Lazorík tu chodil náravať z ľudí. Teraz ten materiál dostáva vonku, čo sme strašne ceši. No a on zapísal aj taký veľmi starý svadobný zvyk. A to je, že mladé po prišahe s družbami z prievody šlo k najpúrku vodze. Tam še nevesta umila. Družba mal na, počas drahy mal na porvásku kohúta a druhý družba mal na vidloch napichnutý kolač. Nevesta, jak šo umila, starší družba odkúčil kohútový hlavu. No, dneška možno bizárne, každý še z toho možno i počuduje, zašmeje, ale...
0: Ja som še skoro zliekla.
1: Zliekla, lenže to strašne to poukazuje na strašne dávne zvyky, ktoré možno sú ešte predkresťanské.
0: No a ja še celkom ceším, že už dneška také zvyky nie sú. A popýtam Jablonku, že by takoj dešla, že postavila, bo idú ešte špívac, bo už pošidali, tam musím ich tak vyzvať. A ešte nám povíce coška ku tomu názvu. Valala.
1: Ku Pečovskej Novej Vši. Mm-hmm. Tak prečo to bola Nová Veš, ono še v tých najstarších falzifikátoch, ktoré máme zo 13. storočia, še tam spomína, že v roku 1229 tu bola Uj Korchma, Nová Karšma, pri tých zasekoch, pri tej hranici. A pravdepodobne, že tu od tej Novej Karšmy vznikla aj nejaká Nová Ves. Ale co je Nová Ves, predpokladá i Starú Ves. A to tu musíme ešte hľadať.
0: No tak ju hľadajce. A že by som vám zažnesko molila meno tá Olepovice, kto utorel?
1: Rozprával Ondrej Matisovský z Novejší.
0: Ďakujem, Bars. A teraz už zaš Jablonka.

0: Málo kedy máme u prenosoch bar z mladých ľudí alebo dzeci a dneška tu dešli šestačky zo základnej školy z materskú školu tu u Pečovskej Novej Vši, Tamara Fecková a Simona Ižariková. A znám, že vy máte pririchtované dajakaške ľudové rozprávanie, tak ja vás ochabím pri mikrofónoch a tak u sebe oddychnem, keď sú to tá oddychová zóna, jak som vše doznala. Ale perši mi pohyce, co to za rozprávanie a jak ste k ňomu prišli? Kto mi o ním cožka poví?
1: Tam my od maľučka bez radzi vystupujeme, špívame, tancujeme. Ja hram fotbal.
2: A ja hram na hušle.
0: No táto bardzo dobre. No a teraz už stichnem a budem vás slúchať. Nielen ja, ale i ľudze pri radioch.
2: A všetci ide nás volajú, radzi ideme.
1: A toto rozprávania máme od učiteľkoch,
2: mamkoch i babkoch.
0: No.
1: Dobrý deň, pani. Som tu, prosím vás, správne. Došla som k vyhliadkovej veži v obci Pečovská Nová Ves.
2: Dobrý, dušo moja. I v Pečovskej si dobre, i ku veži si trafila. Len znáš? Ja nie, pani. Mne tu všetké len cetko abo tetko volajú.
1: Teta, a vy ste už aj hore na tej rozhliadni boli?
2: Oj, tá dzeď, dzivčatko mojo. Ja by tam už nevyšla. Chybaj so zhejvárom abo so žeriavom. To už len pre mladších ode mne. Ja len tu dakedy, keď slunko šumne švíci, sebe šednem k Janovi Nepomuckému še pomodlím a slúcham, jak vtačky čvirikajú i ľudze rozprávajú. Bo to tu chodza nielen Pečovčani, ale i veľo cudzích. Čujem, že zo Košíc, Prešova, Sabinova i hentu z okolitých dzedzin. Červenici, Voli, Hanigovec, ale už tu boli i Štechoch. Poľska, Bratislavy i Zahoráci. I také, co ani nepovedzali, skadzi došli. Bo tu bar šumne. A jak hvareli ešte mojeho oca, starý otec, tu v Pečovskej všetko bolo aj budze, pokým ľudze v jedno trímac budú.
1: Tak to ste, teta, veľmi pekne povedali a mudrého prapradetka mali.
2: No ale keďže oni chceli dookola rozhľadnúť táto na kostelnú túreň, abo na koho dvizmušali. A Hneška nad našim nadherným valolom už i to tá väža na vyhľadky stojí. Kúkajce tam hore, keď vidíce, všetku krasotu uvidíce a potom i o nej i porozprávace. Tatry, Lieši i Húry, i Ľucinku i Torisu. Staré kaštyle i domy. Úrad, faru, školu, školky, hasickú zbrojnicu i nové zdravotné stredisko i fitness hrisko. Nové ulice, domy i bytovky, park pred úradom i mladé stromky, chodníky pre bicyklistoch i hryska, kde mladé kopačky i tenisky drú, sklepy, fabriku i opravenú starú cehelňu, kde teraz nový zberný dvor. Však len ice a uvízice.
1: A ľuďom sa tu potom dobre žije, že teta?
2: No hej, svata to pravda, náš valol nešpí. Ľudze stávajú ráno do roboty, do kostela i deci do školoch. Idú na vlak, i autobus, no i pešo, i na bicykľu. Staršie okolo domu robia a staré vyše dávajú, jak ja. Starosta še stará, farár modlí, učitelia uča. Každý robí, co zna a môže. I bar zrad, jeden druhému pomôže.
1: Ja aj teta, dobre sa s vami rozpráva a ešte lepšie počúva. Ale ja sa už teším hore na rozhľadňu. Lebo podľa toho, čo rozprávate, veľmi peknú dedinu máte. Veď aj ja mám tu kus svojho srdiečka i svojej rodiny. Keď zídem dole, prezradím vám, či ja som jadzivečka.
2: Tá zatím s pánom Bohom, slečinko. Ja už pomaly pôjdem, bo ráno mi stávať do stacionáru treba. To tak teraz to tú školku pre nás starších volajú. A vy len čo mne ešte pokúkajce a príce, da kedy zaš a dajce dobrým ľuďom znať, že nielen drahí domy, bytovky, ale i vynovenú štreku za stavku. I nové hrysko na fotbal budeme mať. Keď svatý Ondrej nad nami bude stať a ľudze budú vedno pokope nadalej trímať. Bo časy še zmenili, ale to najzačnejšie tu u nás zostalo. Dobre šerco dobrých ľudí. Boho znažvalal na mape len bodečka. Tá tu ste še doznali, že pre nás, co tu v ním žijeme, korene máme i svojho pokolena vychovávame, to najparadnejší a najmilší i najdrahší falatek na zemi i v našem šercu. A což je vám dušičko nebarz videlo, aby vám u nás chybelo, tato dajte znať znám. A to, což je vám tu ľubilo i pačilo, to dajte znať všetkým.
0: Ďakujem baršu, mne to boli Tamara Fecková a Simona Ižaríková.
3: Regina v regióne.
0: Keď som bola maliučka, tam mi môj ocko vystruhal piščálku, ktorú som mocno ľubila, bo to bola od ňoho. No nielen také piščálky, jak som mala ja, ale i oveľo komplikovanejšie hudobné nástroje vyrábia Vladimír Valuš. Povice mi, jaké a hlavne, jak ste však u tomu dostali?
4: Dobrý deň. Vyrábiam hudobné nástroje väčšinou piščálky, koncovky, šesťdierkové pišťalky, fujary, gajdice, korytkové hušle, trombity.
0: Toto všetko zná sa vyrobiť?
4: Tá snažím sa.
0: A jak ste však u tomu dostali?
4: Postupne. Keď som bol malý, otec sme asi v 4-5 rokoch bral do svojej dielnice stružlíka varešky i všelijaké výrobky z dreva. Tam už ten základ som dostal od neho. Pri pecu som šedzel, dal mi nožik a stružlíkal som len tak barziak. A raz prišiel domov a doní sebe šesťdierkovú pišťalku a učil sa na nej hrať. No, mne sa to tak zapáčilo, že chcel som hrať týž na tej pišťalke, no furt neber mi, bo pokážiš, bo to nie pre malé deti to tak hrať. No,
0: to keľo roky ste mali vtedy das?
4: No, das 6 šidzom som mal vtedy a tá fúkal som, šlinil som mu do nej a tak 13-14 rokoch, už keď som už bol taký zručnejší, tak podľa jeho pišťalky som sa zrobil tiež pišťalku. Samozrejme, že nehrala tak, jak jeho, bo nedotrimal som tie parametre, co tam mali byť, na to, že by hrala dobre. A postupne som zistoval, jak sa to má vyrábiať a prišiel čas, že som išiel na vojnu. A potom som si oženil a chvíľku som bol nezamestnaný, tak som ten svoj čas venoval takému patráňu po tým, jak sa to vyrábia. A raz som sa dostal na nejakú výstavu, kde tam bol taký starší pán, mal tam fujarli, pišťalky, no tá, od neho nejaké informácie. A tak sa mi to zapáčilo, že fujara, drahá vec. Rodinný rozpočet na buraz, to bolo obťažné dosť. Tak som kúkal, jak sa tú fujaru vyrobiť. No, nakoniec mi ju podarilo vyrobiť. Jednu, druhú, pišťalky dajaké a postupne som ešte dostal k jednému výrobcovi tu z Michalian, Miro Mriglot, on vyrábial tie fujary, tak z peršu fujaru som išiel k nemu a zhodnocil, hovorí, dobre si to vyrobil, no a tam som ešte stretnul perší raz z Gajdicu. Nástroj hudobný, pastieroch tu spod Čergova, spod Minčoľa, jedinečný pre náš region zapísaný do nehmotného kultúrneho dedictva, má to isté mesto i zastúpenie, jak fujara. Tak som dostal od neho takú pokaženú, hovorí, na, zrob sebe a keď si budeš hrať, stačí budeš učiť. Tak som vyrobil jednu, dva, tri a s týma vecami som si dostal do Krivia na festival, kde ma pozvali predvádzať remeslo. A stretnul som sa tam s pánom Gernátom, ktorý bol vynikajúci hráč na Gajdicu. Vyrobil jedinečný hudobný nástroj tu pre Kriviancoch, veľmi vzácný, dvojgajdicu. Je to jeho vymysel, je to jeho po novým know-how. Hej.
0: Tak
4: on mi tam ukázal presne, jak sa všetko vyrábia, jak sa na tým hraje. No a venujem sa tému už taký 16. rok.
0: A musí mať človek i hudobný sluch, keď chce vyrábiať hudobné nástroje?
4: No, myslím, že asi musí mať zraz. Na výrobu ani barc nepotrebuje, ale keď sa hrastá, potrebuje. Priznám sa, že vyrobil som i korytkové hušle a neskutočne ich trápim. Ešte furt som sa nenaučil poradne na nich hrať, ale tu je dôkaz toho, že môže človek vyrobiť, ale hrať nemusí znať.
0: Ktoré z tých nástrojov, co ste menovali, bo me prekvapilo, keľo veľo ich jest, ktoré sú také najväcej češke na výrobu a ktoré vám najväcej času zaberú?
4: No, ťažko povedať, co sú najčešie. Asi hušle. Hušle sú dosť ťažké na to. Ale keď to dokázali vyrobiť ľudze bez sústruhov, bez vertačkov a bez všetkých tých moderných vecoch, tak také hušle som vyrobil ja bez pomoci všetkých moderných nástrojov. Takže hušle sú asi najčešie. Potom by som povedal, gajdice ju je ľahko vyrobiť, len strašne ťažko je ju naladiť. Tam je zvukotvorné zariadenie, ktoré je strašne ťažko vyrobiť, že by hralo ľahko a že by malo to ladenie, jak hráč potrebuje.
0: Vy máte kalab na hlave, ja nemám, ale ho skladám pred vami, bo za toto všetko, co znáce. A bizovne neostaneme len pri tým, že by sme vás ochabili len motorec, bo chceme vás čúci hrať za špívať, sa nám povice, co učujeme. A vecka še takoj môžete ísť pririchtovať k druhomu mikrofonu.
4: Tak zahrajem vám na dvojňačke Pišťalke a už na tej spomínanej zásnej gernatovej dvojgajdici po Kriviansky gernatovej dvojke.
0: Ďakujeme, baršumne. Ja všetkým, co nás teraz sluchajú, pripomínam, že hrac a špívac bude Vladimír Valiuš a on už takoj schopil do ruky to ten nástroj, ktorý mám hutorel. A sluchajce, jak šumne zahra.

0: Táto veľká krásota. Hral a špíval nám Vladimír Vaľuš. No a tu Pečovskej Nové Vši majú veľa organizáciách a s dvoma z nich sú jednota dochodkároch a druhá Únia ženoch. A ja mám teraz pri mikrofóne dva ženy. Jedna z nich, Maria Bečaverová, je predsednička totej jednoty dochodkároch tu Pečovskej Nové Vši a tiež je členka totej ženskej únii. A druhá zaš Maria Čekanová, predsednička totej Únie ženoch tu Valale. Tá vy dva mi bizovne budete znať najlepší povedzať, co to te dva organizácie tu u Valale robia.
1: To ja som predsednička Únie žien. Vznikli sme v roku 1998 a zo začiatku nás bolo len tak dosť 15 členky. Postupom sme ešte rozširovali a teraz nás je 35 i tak málo. Proste mladé nechcú ísť ku nám. No a robíme spolu z jednotu dochodcov. Už sme väčšinou také staršie. No tá sme robíme i jednota, hej, i
0: Únia
1: žien. Hej.
0: Hej, to tak nakedy je. No a to tá druhá únia?
2: No ja som jednota dôchodkárov. Som jej predsednička. My sme pokračovateľmi klubu dôchodcov bývalého. Máme 75 ľudí, no a úzko spolupracujeme. Postupom času ženy roky pribúdali, no a z únie pokračujú takisto i v jednotce dôchodkárov.
0: No ale však to tak dobre, môžete prejsť z jednej organizácie takoj do druhej.
2: Robíme spolu akcie, bo inšo nám neostáva.
0: A aké akcie robíte spolu?
1: Tak väčšinou robíme, teraz to ten jarmuk než čeka, tak spolu organizujeme, varíme, pripravujeme kysnuté koláče, zaviny, pagáče, varíme mačanku, varíme, či pečeme sodovníky a kapusnicu, také to je naše také tradičné jedlá. No a spolu so zjednotu nám pomáhajú oni. Začali sme to ako sami, no ale teraz sme kus rozšírenejšie. No a to.
0: No a to tak pred vami, ale to nie je len toto jedno, no, co robíte bizovne cez rok. Nie, takže všetko no, tak, pospomínajte.
1: Hej, hej. Tak pomáhame, ešte máme také akcie, co organizuje obecný úrad, tak pomáhame im pri akciách, ako je fašengi, vianočné trhy, fašengi už som
0: no, to no,
2: ale,
0: ešte.
2: Ale to nie
1: a ešte také máme, ešte svoje potom akcie, no. Robíme karneval pre deti, výlety s decami, púšťame šarkaňoch.
0: No, to dobre. Víter tu máte fajný, takže že vám tu dobre púšťajú šarkaňoch.
1: Teraz už sme mali dze, tu tak hore, lebo sme chodzili tak na, a tam nebrzdol víter, no a teraz tu pri toto našej veži, však vidíte, jak to fúka, tak dúfame, že ešte nám bude lepší púšťať z toho tých šarkaňoch.
0: Tu by zo mne. No ešte co?
2: No, že by to nebolo len o tým pečeňoch, o tým, tak jak dochodkáre chodzíme, športujeme, chodzíme do divadla. No. Co by ste povedali, keď nás prišlo 44 do divadla?
0: Z Pečovskej. Do Košicoch?
2: Nie, Prešov.
0: Mm-hmm. Dobre,
2: do Prešova.
0: No,
2: aj do Košic chodzíme.
0: Dobre.
2: I do Košic. Na zastávke, na vlaku, sme čekali na vlak a taký mladý prišiel ku nám, taká veľká skupina, nie? Že teta, sa vás môžem opýtať, to kde ste boli? No v divadle. Také oči na nás vyvalil, že 44 kusy.
0: Kusy. Robí sa dobré meno v Pečovskej Nové Vši, že tu kultúrni ľudze, ktorí chodza i do divadla. A dzeše im však štritáce, a jak často?
2: Máme jednu miestnosť, taký klub. Je to také úzke priestory, no ale keď treba, tam sa stretáme. No a stretáme sa, jak treba. Keď sa rýchtuje nejaká akcia, tak musíme sa zejsť, že by sme sa dohodli, co, jak pripravíme. Vo Valale sa robí veľa akcioch. Starosta Richter, hej, po našemu Richter, tak vám poviem, že z nami zaplata každú džuru. Všadzi nás použije, že treba.
0: A si znáš, že še na vás hodzen spoľahnúc.
2: Tu varíme, tu pečeme, tu špívame, no co vám, co treba inšo.
0: No však to tak má búc. No. A jak vypatrajú to tie vaše štritania? Vešelo tam?
2: Joj, no tá nie, to še podohvaráme, posrandujeme, jedna z druhej poucahujeme, pospomíname, no, tá zejde čas.
0: No da tedy najše vám darí. Všetko najše vám vydarí. No,
2: ešte dáco musím spomnúť, to sa nemôžem obejsť znova moda projekty. Starosta je na nás bar stará, o dochodkároch, však nám píše projekty. A nielen tu na Pečovskej, do Poľska chodzíme na 2 dni i s Poliakami, s dochodkarami še stretávame. Už sme boli minulého roku, tého roku na bicykloch, turistika, Poliaci boli u nás, ešte pôjdeme divadlo baviť do Poľska. Ešte
0: sebe
2: toto
0: nevideli
2: Pečovských divadelných
0: hercov. A vy tu máte divadlo, či len založiť sa?
2: Založíme. Za drahu, keď pôjdeme do Poľska.
0: Ja, je to tak frišno? Mm-hmm. No dobre, no to...
2: Na počkanie.
0: To tedy musí sa buď baršikovný.
2: Za toto všetko chcem podzakovať z Baršumne, Richtárovi, že tak sa stará o nás, že by sme nešedzeli doma so založenými rukami.
0: No.
2: No ale že sme krásne prežili to tu našu jeseň života i druhých pobavili.
0: Tak, dobre, tá najšie vám darí. Ďakujem, dohvariala som šezo z Mariu Čekanovú i Mariu Bečaverovú. Ostávať sa tu šedzec, ale vy nejdete špívať?
2: Ideme.
0: No, a znam, že teraz učujeme špívanku o vašim valalech. Kto ju zašpíva a co to za špívanka? Kto ju napísal, zložil, jak ste še k nej dostali?
1: Zašpívajú ju členky, u nej je žien. A volá še, to sme ju tak nazvali, že špívanka tých našich žien z Unie.
0: Taký kus, dlhý názov, ale dobre, hej, no. Tá še na ňu mocno cešíme. A to špívanka o valale vašim.
1: A to ťažko povedať, že kto ju zložil. Lebo každá členka dáco pridala a tak vznikla to tá naša pešnička.
0: A my še na ňu mocno cešíme. Tak idete i vyšpívať, nie?
2: Samozrejme. Hej,
0: no to ostávať sa tu šedzec, tam vás čeká už harmonikár a vy tu furt šedzíce, vás i pošilám špívať za furt nič. No ale teraz učujete šické to tú špívanku o Pečovskej Novej Vši.

0: No a že by sme lační zo Spečovskej Novevšine odešli, tá sebe gumne šedla Margita Novická, ktorá práve došpívala i to tú špívánku. A ona je u to tých organizáciách, co sme še o nich dohvariali i pred chvíľu. Ale okrem toho bude variť, tak jak še tu spomínalo, i fajnú mačanku u babinej kuchni. To dze.
1: To nie babina kuchňa, bo to len taká na ten jurmak pripravená chyža.
0: Ale nebola še tak?
1: Tak še volá, tak no, še volá. To še pýtam. Hej, babina chyža, tam je, tam sebe divčata, ktoré potom vyslúhujú, prinešu ozdoby staré, z starých kuchňoch, na scénky vyšívané, obrusy a pripravia na, jak bola takedy stará kuchňa babina, na spôsob taký.
0: No, takže ju tak šumne vinovice. No a teraz poďme ku to tej mačanke. No, a keď nás sluchajú nejakí lační ľudze, tá teraz odpadňu. Táto, co za mačanka?
1: No, táto, ani sa mi nepamätám, jak som ku tému prišla. Hej. Ja som dostala ku tej mačanke varic.
0: Tá asi najlepšiu robice uvala,
1: ne? Tá až takú nenajlepšiu. Nie znam to, musí povedať za ktoré druhé, ale tak na začiatku sme začali, jak Unia žien, to už sme rozprávali mojo predchodkyne, to je tu dzivčata, co boli ženy, už teraz to boli sme dzivčata,
0: keď sme začali. Ale dzivčata, že poceša, keď zim povice, že dzivčata.
1: No a to sme začali len pes kolače, boli to kysnuté kolače, s tvarohom, s jablučkami, rožky s makom, orechami, s kakávom a pekli sa aj perníky, ktoré sme potom aj ozdobovali a mali sme takú šikovnú tiež koleginku, alebo to robila v Unii, tiež, no bola členka, a že aj je. A ona ozdobila, nakoniec aj nás naučila ozdobovať do tej perničky a až po určitým čase sme začali rozmýšľať nad jedzlinom, nejakým inakším, bo už začali prichodiť z vece do tej ľudze na to, ten náš jarmuk a už nebolo co koláčov už ešte pojedli, takže trebalo dať to uvariť. Jarmok dlhý celý deň a trebalo dať to aj zjesť, dať to sité.
0: Takže tak, prišlo na to tú mačanku.
1: A potom prišlo na to tú mačanku.
0: A to také typické jedzenie tu u vás? Tak, či ani nie?
1: Ani, to staré ľudze tak varili, ale teraz mladí už asi mačanku ani neznajú, co to je. No, ale tá, možno, že...
0: No, čujete, znajú. Znajú. Nesúhlaša s vami, znajú.
1: Znajú, mladú sa pochutnajú.
0: Hej. No. No a dáte nám i recept na to tú mačanku, no, či to tajný?
1: Nie, nie, to nie je tajný. Nie.
0: Dobre, tak to slúcham.
1: No, tá vám to tak poviem, jak ja som asi veľa ľudí. No, ešte som chcela povedať, že to tie ľudze boli lačné, no tak my sebe rozmýšľali, že to uvaríme im. No tak sme ešte dohodli, že uvaríme nejakú kapustovú polívku, to teraz po novému kapustnica a aj mačanku.
0: Dobre, no, takže no, slúchame recept, hej, na túto mačanku.
1: Nakedy sa varila mačanka postná, to bola taká len z jušky a pridali ešte tam huby, ale takto varil aj takú masnejšiu, bola to na šmetánke. My sme doma varili na šmetánke, lebo sme mali krávky, tak sa varila. Bolo veľa mlíka i šmetánky, tá bola taká lepšia. No a my sme to dali dokopy, tak jak rozmýšľali sme, že jakú, tak z jednej i z druhej dať, co sme vybrali a dovarili. No takže vám asi poviem, jak to tak, co tam asi všetko treba do tej mačanky.
0: No frišno, no, bo už máme málo času.
1: Hej. No tak treba tam dobrú slaninku, šmalec, sladké mlíko, kvašnú šmetánku, juchu, z dobrej kvašnej kapusty a hladkú múku na záprašku a na zahustenie. No a postup je taký, že slaninu pokrajame na drobné kúsky, popražíme do zlatova, pridáme múku, zahusíme dobrú záprašku a toto zalijeme s sladkým mliekom. Keď sa to dobre prevre, alebo to musí prevrieť, sa ešte môže pridať aj kyslá smotana, v ktorej sa rozhabarkuje múka.
0: A vecka, všetké toto ostatné veci.
1: Ostatné prísady, hej.
0: Co ste menovali.
1: Juška tiež ochutí a urobí to kyslosť. A každý to asi tak približne robí. Aj v inakších valoch, ale v každej chyži inakšie chuť majú.
0: Tak, dobre. To bola Margita Novická.
2: Regina v regióne.
0: Dneška sme boli na Šarišu, Valále, Pečovská Nová Ves. Všetkým mocno ďakujeme a keď zútorím, že všetkým, tá spomnem, že pri mikrofónoch boli Richtár, Jaroslav Dujava, Antonia Kuchariková, Ondrej Matisovský, Tamara Fecková, Simona Ižariková, Vladimír Váľuš, Margita Novická, Maria Čekanová a Maria Bečaverová. Špívala skupina Jablonka, ale i ženy, pán Váľuš, že by ste všetkých čuli o to, že tu Valále starali Adam Ďurka a Viktor Vataščin a u Košici Marian Bačo. Jutre záž pocestujeme s motorom naloženým mikrofonami, stojanami, kodekami a co ja znám s čím všetkým. Ešte zajdeme na Zemplín do Dlhého Klčova. Zeše vám záž prihláši i Iveta Vaculová.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy si dnes bližšie predstavíme obec, ktorá leží v okrese Galanta a môže sa hrdiť nielen vyhlásenou paličkovou čipkou. Poďte sa spolu s nami pozrieť do Šoporne. K nášmu pomyselnému výletu do tejto obce budú znieť ľudové piesne z jej okolia. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Po prvý raz sa dozvedáme o existencii šoporne zo zakladacej listiny premonštrátskeho kláštora v Turci, v kláštore pod Znievom v roku 1251. Tu sa spomína ako jeden z hraničných bodov so Šaľou, darovaným majetkom novozaloženému kláštoru. Šoporňa je tu teda uvádzaná pod názvom Supurny ako súčasť šintavského panstva. V Šintave bol v tých časoch hrad pri Váhu a samotná Šintava bola sídlom menšieho pohraničného županstva. V spojitosti so Šintavou sa stretávame ešte so staršou správou o existencii šoporne ako súčasti panstva Šintavského hradu z roku 1231. Ďalší doklad so zmienkou o šoporni pochádza z roku 1411, kde obec nesie názov Soporny a z roku 1420 ako Sopornok. Aj názvy z ďalších rokov sú latinského, nemeckého či maďarského pôvodu. O národnostnom zložení obyvateľstva obce z tohto obdobia nie je hodnoverných dokladov. Nie je overená interpretácia ľudového podania, že základ obce tvorili šopy, kde sa utiekali cestujúci od Nových zámkov smerom na Šintavu za noci, keď už brány na Šintavskom hrade boli zatvorené a nedalo sa ďalej pokračovať v ceste cez Váh smerom na Trnavu. Bolo tu možné prespať a ustajniť kone. Podľa tejto verzie mohlo ísť o nejaké stredoveké zájazdné hostince. Ďalšia verzia tvrdí, že pôvodní obyvatelia boli pastieri a do šôp zaháňali statok, teda ovce na noc.

Správy o šoporni z obdobia 16. a 18. storočia súvisia najmä s náboženskou tematikou a sú spojené s reformáciou, s prenikaním rozličných reformačných úsilí na naše územie, následnou protireformáciou a vznikom tunajšieho kostola. Zachované správy z 18. a 19. storočia sú zamerané na rozvoj školstva a pohromy súvisiace s povodňovou činnosťou Váhu. Ľud v obci sa zamestnával výlučne poľnohospodárstvom. Na skutočnosti, že v šoporni všetka pôda patrila zemepánovi, nič nemení ani správa, že roľníkom daroval zemepán isté pozemky. V ústnom ľudovom podaní sa zachovala s tým súvisiaca historka. Podľa nej získala časť obyvateľov šoporne vyslobodenie z poddanstva ešte pred jeho zrušením. Šintavský zemepán Esterházy sa vraj pohádal pri kartách so šalianským zemepánom. Spor sa vystupňoval až do nenávisti a šalianský zemepán sa vyhrážal šintavskému bitkou, ak vkročí na jeho územie. Po čase sa na spor a vyhrážky šalianského zemepána zabudlo a šintavský sa zatúlal so svojim štvorzáprahom do šale. Dráby šalianského zemepána to ihneď zistili a oznámili svojmu pánovi. Ten nelenil a nariadil nepriateľa prenasledovať. Šintavskému zemepánovi neostávalo nič iné, len štvorzáprah obrátiť a cválať domov. Cestou sa však kone vyčerpali. Preto mu prišlo vhod, že na Novčašoch poddaní práve zbierali kukuricu a kone mali uviazané ovozy. Poprosil ich, aby mu kone vymenili, lebo má v petách drábov šalianského zemepána. Sľúbil im za to za odmenu toľko chotára, koľko za jeden deň pešo obídu. To sa im zapáčilo. Prepriahli a zemepán sa šťastlivo dostal domov. Na druhý deň skutočne poslal správcu a spolu s dvoma šoporňanmi vykonali obchôdzku a získaný majetok rozdelili na 49 rovnakých častí pre oslobodených obyvateľov. Ďalších 69 rodín zostalo v poddanstve. Nie je však historicky overená ani hodnovernosť, ani čas tohto skutku. Isté je, že v roku 1755 vlastnili alebo užívali pôdy aj niektorí obyvatelia šoporne.

Na úvod som spomenula, že šoporňa sa môže pochváliť známou a vyhlásenou čipkou. Jej tradícia má aj dnes v šoporni svoje pokračovateľky. Šopornianska čipka je charakteristická svojou farebnosťou. Známe sú i miestne kroje. Používali sa farby modrá, biela, červená, čierna alebo biela čipka v kombinácii so zlatou niťou. Čipkami sa ozdobovali čepce, ktoré nosili ženy iba vo sviatočných dňoch. Už viac ako 20 rokov pôsobí v šoporni aj ľudová hudba, ktorá si dala názov Muzička. Jej primášom je Ľuboš Bihári. Muzička vznikla v roku 2000 spolu s detským folklórnym súborom Važinka pri obecnom úrade v šoporni. Muzikanti s trpezlivosťou sprevádzajú deti nielen pri všetkých vystúpeniach, ale aj pri nácvikoch nových piesní a tancov. Svoj repertoár majú zameraný najmä na hudobné tradície svojej obce a blízkeho okolia šoporne, Hájskeho a Paty. Od roku 2005 sa stali doprovodným hudobným telesom aj pre spevácku skupinu dospelých Važinu. A od roku 2013 tiež doprovodnou skupinou mužskej speváckej skupiny Važinár. Tá vznikla takisto v roku 2013. Podnetom na jej vytvorenie bola výzva Galantského osvetového strediska k účasti na festivale mužských speváckych skupín. Spevácku skupinu Važinár vytvorili chlapi zo speváckej skupiny Važina, ktorá pôsobí pri obecnom úrade v Šoporni spolu s chlapmi zo speváckej skupiny miestneho klubu dôchodcov Šopornianska Lipka. Od svojho vzniku rozdávajú radosť svojim priaznivcom blokmi piesní s regrúdskou tematikou či piesňami o víne, o láske a aj o svojich drahých polovičkách.

0: Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Šoporne. Verím, že sa vám páčil aj hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora si priblížime región Podunajsko. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Zasadil som čerešničku.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci letnej akcie uložili kontrolóri pokuty vo výške takmer 230 000 eur. V Spojených štátoch sa začal veľký súdny proces so spoločnosťou Meta. Dnes bude polooblačno až oblačno, 20 až 30 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Finančná správa v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5 vykonala počas júla vyše 1500 kontrol zameraných prevažne na jarmoky, festivály, reštaurácie, bary či kúpaliská. Pochybenia zistili v 383 prípadoch, čo je približne každá štvrtá kontrola, informuje hovorca daňovníkov Daniel Kováč.
2: Najčastejším porušením bolo nezávidovanie prijatej tržby. Ide o naozaj závažné porušenie zákonných povinností, ktoré zároveň vytvára nerovné podmienky na trhu a znevýhodňuje podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti aj poctivo napĺňajú a plnia.
1: V piatich prípadoch uložili kontrolóri zákaz predaja. Ide o podnikateľov, ktorí sa porušenia zákona o evidencii tržieb dopustili opakovane. Spoločnosť Meta nalákala deti na svoje platformy a následne ich využívala pre generovanie ziskov. Zaznelo na federálnom súde v americkom štáte Kalifornia. Prokuratúra to oznámila v úvode procesu, v ktorom technologický gigant čelí obvineniam, že zámerne nastavil svoje platformy Instagram a Facebook tak, aby boli pre mladých používateľov návykové. Žalobcovia preto od firmy žiadajú zaplatenie pokuty zhruba 200 miliárd dolárov, no tiež zmeny v jej aplikáciách zamerané na ochranu detí, ako napríklad obmedzenie času používania. Spoločnosť obvinenia poprela a trvá na tom, že spolupracovala s rodičmi, odborníkmi aj orgánmi na zavedení ochranných opatrení pre deti. Očakáva sa, že verdikt súd vyniesie v októbri. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok, takmer o polovicu. Stane sa tak na žiadosť Washingtonu a zredukovaný bude aj naplánovaný výcvik v teréne. Oznámila to juhokorejská armáda. Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokorejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Dodal, že na jeho zrušenie je už neskoro, preto Pentagon nariadil, aby sa aspoň obmedzilo. Na majstrovstvách sveta v zápasení do 20 rokov v Bratislave neúspela trojica slovenských reprezentantov. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikola Spáleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Dnes bude polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené a popoludní bude oblačnosť ubúdať od juhozápadu. Ojedinele môže aj pršať. Teplota 20 až 25 na západe a juhu aj do 30 stupňov a fúkať bude slabý alebo západný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 3 minúty. Zelená vlna.

0: času prejdete vo voľnom jazdnom pruhu šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Želáme vám z Rádia Regina Stred krásnu stredu. Dnes ráno si posvietime na výzvy, ktorým čelíme v oblasti digitálneho rodičovstva. Budeme hovoriť aj o výsadbe zeleniny, ktorá sa síce spája predovšetkým s jarným obdobím, ale čo by ste povedali na to, že niektoré druhy môžete sadiť aj v auguste. Tak počúvajte Rádio Budík, dozviete sa viac. Vysielajú pre vás Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková a toto je nový album a ich veľký hit, pesnička Dáša.

Dnes máme v kalendári grécke meno Lídia, ktoré je ojedinelé a znamená pochádzajúca z Lídie, krajiny v Malej Ázii. Na prvom mieste je pre tieto ženy práca. Sú usilovné a priebojné. Ak chcú niečo dosiahnuť, budú za tým stáť a bojovať. Sú príťažlivé a trávia čas v spoločnosti. Majú schopnosť všetko vyriešiť a prekonať. Prekážky pre tieto ženy neexistujú. Sú inteligentné. Pre ne je vhodné zamestnanie v oblasti letectva alebo návrhárstva. Toto meno je vhodné pre znamenia váhy, lev, škorpión, ryby a kozorožec. Z Rádia Regina Stret všetkým Lídiám želáme všetko najlepšie a posielame pesničku Toto je Aja, len to prosím nerieš.

Je presne 4 na 6 a Banská Bystrica hlási v tejto chvíli 15 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 14, Brezno 13, Čadca 14, na Chopku je len 6 stupňov, v Dudniciach 17, Liptovský Hrádok hlási 11, Liptovský Mikuláš 12, Poprad 10, Prievidza 16, Rimavská Sobota 15, Rožňava 13, Ružomberok 14 a Sliač 16 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Fúkať bude slabý, miestami západný vietor do 25 km/h. Toto je Jan Nedvěd a Kvetli Louky. Pekné ráno.

0: V Múzeu slovenskej dediny v Martine cez víkend ďakovali za úrodu a pripomenuli zvyky, ktoré v minulosti sprevádzali žatvu na dedine. Nechýbala dožinková slávnosť, ukážky poľnohospodárskych prác a strojov či spracovanie ľanu. Folklórna skupina Zariečanka zo Záriečia návštevníkom priblížila, ako sa slávili dožinky v Púchovskej doline. Viac už Julii Káveckej povedala vedúca súboru Anna Beňová.
1: Bolo to ako odozdávanie dožinkového venca gazdovi gazdinej a gazda a gazdina potom pripravili vždy oldomáš, to bolo spojené vlastne to a prezentovali sme naše tance autentické, ktoré sú vyslovene k tým dožinkám.
2: Z ktorého regiónu tu, z Turca?
1: Nie, my sme od Púchova, takže to je z Púchovskej doliny. Aj vlastne ten cepový tanec, ktorý sme predvádzali, je vyslovene z našej Púchovskej doliny a vlastne je to taká ukážka tým, ako sa kedysi sa mlátilo cepami, preto tam vznikol tento cepový tanec a je fakt, že to má asi len naša Púchovská dolina.

0: Ja sa volám Zuzana Kmeťová a pracujem v Slovenskom národnom múzeu v Martine.
1: Vy dnes ste pripravili kuchyňu dožinkovú, čo do nej určite patrilo?
0: Pripravili sme dožinkovú polievku, takú tradičnú dožinkovú polievku gazdine varievali na dožinky zo strukovín, koreňovej zeleninky, pridali sme tam ešte vývar z udeného mesa, lebo gazdine si kedysi odkladali udené rebra na to, aby tá polievka dožinková bola sitejšia.
1: Vidím, že na druhej strane stola máte rôzne bylinky.
0: Kolegyňa Aťka pripravila

0: ten ľan vysušený zachytil, aby bol celý ponorený vo vode a po pár dňoch nahnil a to nahnitie pomohlo oddeleniu drevnatej časti od toho vlákna, ktoré je na vrchu rastliny. A to nám vlastne spôsobilo to, že sme to mohli trlicovať. Tam sa vlastne tá drevnatá časť rozbijala a oddelovala, aby to vlákno bolo čo najoholenejšie od toho dreva. No následne sa to česalo, ešte viac sa zbavovala tých drevnatých častí. Následne sa to priadlo.
1: Tu už máme kolovrátok.
0: Áno, kolovrátok a potom vlastne to napradené, to už sa dávalo, buď sa to namotávalo do osnovy na krosna, alebo ako môžete vidieť tu, takzvaná cigánska tkanica, také mini krosna, ktoré máme priviazané obrucha.
2: Volám sa Rastislav Šovčík, vyrábam ošitky z ražnej slamy. Momentálne si čistím slamu, chystám sa na sezónu zimnú, kedy sa ošitky vyrábajú.
1: Keď ich načistíte, aký je potom ďalší postup?
2: Tak si ich obchám do tohto krávského rouda, do tej trubky, do nejakej formy a opletám ich vrbovým prútom.

Počúvate letné Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Regina Stret, Šťava života.
3: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
4: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
3: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
2: Zelená vlna.
5: Informácie z dopravy hľadať nemusíte, pretože vám ich ponúkam každú polhodinu v Rádiu Regina Stret, aj krátko pred pol šiestou. Kolóna sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie zatiaľ 10 minút. Čiastočné obmedzenie na vás čaká v Poltári na hlavnom ťahu. Budujú tam cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: V tohto týždňovej zdravotníckej rubrike sa venujeme robotickej chirurgii, ktorá v slovenskom zdravotníctve prináša stále nové možnosti a výhody pre pacienta. No a pred šiestou budeme v Rádio Budíku hovoriť o školeniach operatérov. Spolu s Petrom Ondrejkom želám z Rádiom Regina Stret príjemné vstávanie.
2: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Z rádia Regina Stred, Zuzana Smatanová. Stačí si prijať, teraz je 5 hodín 33 minút, no a my ideme na tému tohto týždňovej rubriky Liek na dušu, ktorou je digitálne rodičovstvo, a dnes si posvietime na hlavné výzvy, ktorým súčasní rodičia v tejto oblasti čelia.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Rodičovstvo prináša výzvy v mnohých smeroch. Aj v tom, ako deti dokázať ochrániť pred nástrahami online priestoru. Rozvíja Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Tie výzvy sú určite špecifické z hľadiska veku detí v každom veku. Je to niečo iné, čomu rodičia musia čeliť. U tých najmenších detí tam je to asi to najjednoduchšie. Tam sa tie pravidlá dajú jasne nastaviť, jasne vieme odkomunikovať, čo je pre nich dobré, čo možno zlé, aké obsahy ich môžu vystrašiť alebo nejako traumatizovať, aby sa tomu vyhli, aby sme im tiež zabezpečili to, aby s nimi nejakým spôsobom neprichádzali do kontaktu. U tých starších detí v období pubescencie alebo dospievania, tam je to už potom o niečo náročnejšie, lebo tam je ten dosah rodičov menší na používanie sociálnych sietí. Často deti majú vytvorený profil pre rodičov, profil sami pre seba, kde sa potom prezentujú pred svojimi kamarátmi, a je náročné to potom nejakým spôsobom regulovať alebo obmedziť, ale je dôležité, aby rodičia s deťmi neustále komunikovali o tom, čo sa im deje, aby si vytvárali s nimi vzťah, aby sa im nebali zdôveriť, napríklad keď natrafia na niečo, čo im nejakým spôsobom ublíži alebo znovu ich nejakým spôsobom traumatizuje, takže naozaj byť takým otvoreným, komunikatívnym a jasne si nastaviť asi tie pravidlá doma, ktoré ale nemusia byť za všetkých okolností vždy dodržiavané deťmi.
2: Podľa Sone Kolárovej z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je dôležité, aby sa rodičia skutočne zaujímali o to, v akom digitálnom svete sa ich deti pohybujú.
4: Preto, aby boli bližšie tým deťom, aby sa netvoril ten generačný rozdiel alebo tá generačná priepasť medzi rodičom a dieťaťom. A preto je vhodné, aby aj teda rodičia sa neustále vzdelávali, keďže je tak veľmi rýchla digitálna doba a stále sú tu nové trendy v digitálnom svete. Umelá inteligencia, stále to bude niečo nové, čiže treba sa vzdelávať aj rodičom, aby dokázali držať ten krok, keďže deti tejto generácie alfa a končiacej Z môžeme nazvať aj tzv. Digitálni domorodci, ktorí sa už narodili teda do éry s digitálnymi zariadeniami a mnohokrát to vedia oveľa lepšie a viac ovládať ako rodičia.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

Čas pokročil, je 5.40 a o 5.00 meteorológovia hlásili v Banskej Bystrici aj v Rimavskej sobote 15 stupňov Celzia, Banská Štiavnica, Čadca, Ružomberok a Turčianske Teplice mali 14, Brezno a Rožňava 13, na Chopku bol 6, Dudinciach 17, Liptovský Hrádok 11, Liptovský Mikuláš 12, Poprad 10. No a pozrieme sa na to, ako bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Fúkať bude slabý, miestami západný vietor do 25 km za hodinu.

0: na stred, kalendár.
1: 19. augusta 1813 sa narodil v Ružomberku kňaz, verejný činiteľ, historik, spisovateľ, profesor cirkevných dejín a cirkevného práva Štefan Nikolaj Hiroš, zakladal Maticu Slovensku aj spolok svätého Vojtecha.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Centrum robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici zaviedlo nové operačné prístupy pri liečbe nádorov obličky a prostaty. Využíva ich aj špičkový urológ dr. Jozef Babeľa, primár druhej urologickej kliniky, ktorý sa svojimi skúsenosťami zaradil medzi uznávané svetové kapacity. V robotickej chirurgii už školil lekárov z Veľkej Británie, Talianska, Rakúska, Španielska aj Maďarska.
2: Hlavne tým, že sme zakúpili tretí robotický systém Da Vinci XI, tak v podstate to bol aj taký stimul, aby sme začali s týmto prístupom, pretože ten docking, čo znamená vlastne napojenie robotického systému na ramena, je oveľa jednoduchšie ako pri tej staršej generácii. Tam bolo často potrebné ísť ako keby od hlavy pacienta, otáčať stôl, čiže tá príprava bola zložitejšia.
1: Nové techniky sa banskobystrický urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Jana Schwentnera z nemeckého Stuttgartu,
2: ktorý tento postup používa, videli sme to tam a my sme ho oslovili s tým, že by prišiel k nám na naše pracovisko a že by sme to tu vyskúšali a bol veľmi spokojný, musím povedať, že naozaj dal nám poklon, čo sa týka práce centra. A musím povedať, že on má dosť vysoké nároky a je vždy dôležité učiť sa od tých najlepších, ktorí majú skúsenosti, pretože vlastne potom eliminujete ten stav, že sa učíte vlastne ako keby vy a metóda pokus omyl. Takže my máme rozsiahle skúsenosti, čo sa týka tohto typu operácií, parciálnych resekcií obličiek, ale tento prístup je taká čerešnička na torte toho celého, že zjednoduší to proste aj nám prácu, ale aj je to benefit pre pacienta.
1: Doktor Jozef Babeľa však pripomína, že nový prístup robotickej operácie obličky nie je vhodný pre každého pacienta.
2: Ten rozhodujúci faktor je lokalizácia nádoru. Napríklad týmto prístupom by sa ťažko robili zase nádory, ktoré sú na prednej ploche, na dolnom pole. Hej, čiže tam je lepší ten, nazveme to tradičný, transperitonálny prístup, ale pre nádory, ktoré sú lokalizované na opačnej strane, čiže zozadu, horný pol obličky, tak práve tento prístup je pre týchto pacientov ideálny.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: ty, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na jednotke.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
9: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: Románe.
14: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH chce diskutovať v parlamente o zádlahách a vládu vyzýva na konkrétne kroky. Odvolaný ukrajinský minister obrany žiada voľby aj počas vojny. Dnes prevažne polooblačno až oblačno a 20 až 30 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Hnutie KDH podáva do parlamentu návrh uznesenia, ktorým chce ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD zaviazať k tomu, aby vysvetlil pripravovaný PPP projekt záblah, na ktorom sa podľa slov premiéra vláda dohodla so zástupcami zo Spojených arabských emirátov. Podpredseda hnutia Marián Čaučík hovorí, že nejde o systémovú obnovu záblah.
2: Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt, alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
1: Šéf agrorezortu Richard Takáč odmieta, že by mal štát záblahy odovzdať do rúk súkromným vlastníkom. Sľubuje, že systém záblah zostane v rukách štátu.
3: To, kto dá do toho finančné prostriedky, či to bude štát, či to budú poľnohospodári, či to budú banky, alebo to budú iné subjekty z iných krajín, a akým spôsobom to celé bude fungovať, je čisto hypotetické. Podstatné je, že vláda Slovenskej republiky rieši tento problém.
1: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1 800 000 eur. Ministerstvo oznámilo, že nedisponuje bližšími informáciami o policajnej akcii ani o stave vyšetrovania. Nedávno odvolaný ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov vyzval na to, aby v krajine napriek vojne s Ruskom boli voľby. Ukrajina podľa neho čelí kríze vládnutia a potrebuje reformy. Kritizoval tiež korupciu v štátnej správe, ktorá podľa neho škodí vojnovému úsiliu Ukrajiny. 35-ročný ex-minister bol dlho spojencom prezidenta Volodymyra Zelenského, a to až do svojho náhleho odvolania v polovici júla. Na poste skončil len po 6 mesiacoch pre nezhody s vtedajším hlavným veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sirským. Okresný súd v Miškovci nariadil na mesiac vziať do vyšetrovacej väzby poľského vodiča, ktorý v nedeľu na maďarskej diaľnici M3 havaroval s turistickým autobusom. Pri tragickej nehode zomrelo 12 cestujúcich. Vodič je podozrivý z trestného činu nedbanlivého spôsobenia dopravnej nehody. Hrozí mu trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov. Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj na Tehelnom poli má úvodný výkop o 21. hodine. Dnes prevažne polooblačná až oblačno, spočiatku miestami až zamračená, popoludní od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Slabý premenlivý miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Z Rádia Regina Stred, pekné ráno. Na ceste radar meria na viazde do Banskej Belej z Banskej Štiavnice v Lučenci na ulici Tomáša Garika Masaryka smerom na Halickú cestu. To je zatiaľ všetko. Dávajte si pozor, jazdite opatrne a nohu z plynu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Dnešné príslovie bude o skromnosti a pochádza z Turca. Pred posiedmou zistíme, ako storočia overili vetu dobrá psovi mucha a človeku jahoda. Pekné ráno z Rádia Regina Stred želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: V Rádiu Regina Stred nám ju teraz ponúkne Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak akým počasím sa nám začal dnešný nový deň?
2: Tak aktuálne na území stredného Slovenska máme zväčša oblačne až zamračené počasie, iba ojedinelé oblačnosť čiastočne zmenšená, zrážky sa vyskytujú iba výnimočne, teraz aktuálne si najintenzívnejšie na Kysuciach na krajnom severozápade a pofukuje nám iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 16 stupňov, Turčianske Teplice 14, Žilina 16, Čadca má 15, Oravské Veselé na Mlási 13, Liesek aj Liptovský Mikuláš 13, Poprad 11, Štrbské Pleso 9, Celgard 10, Chopok 6, Brezno má 13, Banská Bystrica 15, aj Sliač, Žiar nad Hronom má 16 stupňov, Banská Štiavnica 14, Dudince majú 18, Bzovík má 16, Boľkovce pri Lučenci 16, Rimavská Sobota 14 a Lom nad Rimavicou 12 stupňov.
1: Áno, už to naozaj aj teraz ráno cítiť, že ten vzduch sa ochladzuje a bude teda aj také chladnejšie počasie cez deň, ak by sme to mohli porovnať s tými minulými dňami.
2: Chladnejšie veľmi nebude počasie, očakávame, že teraz rána bude viac oblakov, v priebehu dňa bude oblačnosť sa zmenšovať, najmä neskôr popoludnia k večeru a k večeru bude prevažovať malá oblačnosť, naopak teraz v ranných hodinách bude skôr veľká oblačnosť, nejaké veľké prekvapenia nás nečakajú v počasí, očakávame, že zrážky sa budú vyskytovať lokálne, nejaké prehánky alebo občasný dážď. Na severe, na krajnom severe maximálna teplota zväčša tých 20 stupňov, slabo nad 20 stupňov, na juhu to bude do 20. 9. A 1500 metrov očakávame 15 stupňov a viac bude slabý miestami jeho západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Hovorí meteorológ Cyril Siman. Ďakujem za predpoveď a želám príjemný deň.
2: Do počutia, pekný deň. Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Skromnosť. Vlastnosť, o ktorej hovoria slovenské príslovia a na ktorú upriamil pozornosť aj Hugolín Gavlovič.
2: Syn zlý vyroste, jak mazna voroste.
1: Z Koštian nad Turcom pochádza príslovie Dobrá psovi mucha a človeku jahoda. Zamýšľame sa nad ním s etnologičkou Zorou Mintalovou-Zubercovou.
3: Po jedna mucha pre psa, čo je to? To je nič. To akože akorát jeden výskok s otvorenou tlamou. A jedna jahoda pre človeka, to je ako tiež dokopy nič. Keby ich mal viacej, tak by sa možno najedol, ale zase by bol nespokojný s tým, že má stále len jahody. Čiže určitá skromnosť, ale aj predvídateľnosť toho, že každý človek potrebuje jesť, potrebuje vodu, aby sa napil, ale má sa naučiť aj tomu, že musí to mu prospieť a preto by to malo byť v tých správnych medziach.
4: Málo, málo stačí, nám stačí, tak málo nám vám šťastiu stačí, aby slnko hrialo.
1: Skromnosť je cnosť, ktorá je overená storočiami. Písal o nej Tomáš Akvinský, ale aj Marcus Aurelius. V rozhlasovom archíve o tejto druhej významnej osobnosti čítal Alfred Svan.
5: Ako keby sa niekto postavil pri čírom a sladkom prameni a zlorečil mu. No on by neprestával prúdiť pitnou vodou. A ako nadobudneš taký prameň živej vody? Tým, že si budeš ustavične zachovávať slobodu myslenia, láskavosť, jednoduchosť a skromnosť.
1: Dobrá psovi mucha a človeku jahoda, uzatvára Zora Mintalová-Zubercová.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
3: Major vo výslužbe Ján Macišin sa stará o rozľahlý Andrášiovský park s jazierkom v Trebišove. S týmto miestom sa spája aj jeho pohotový zásah, ocenený v ankete Vojenský čin roka.
4: Videl som, ako chlapec padol do vody, okamžite som zoskočil z bicykla a bežal som mu na pomoc a vytiahol som ho z rukou vonku, kde ho už potom mamička prichytila.
3: Viac sa dozviete v portrétoch Michala Hercega v pondelok o 17.30.
0: Zelená vlna.
5: Dve minúty pred posiednou z Rádia Regina stred pekné ráno na cesty. Pozor si dávajte pred Zvolenom smerom spod Zámčoka. Skrížil sa tam kamión. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Radar meria na oboch viazdoch do Žiliny z diaľnice D1 a na ceste 2/583 na výjazde zo Žiliny do Krásňan obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Slovenská volejbalová reprezentácia mužov sa pripravuje na európsky šampionát, ktorý bude v septembri v Taliansku. V Žiline sa trénerovi Michalovi Masnému hlásilo 20 hráčov. Po troch prípravných zápasoch sa káder zúžil. Viac po pol siedmej, pekné ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Toto je kapela Desmod a na tebe závislí.

Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade. Fúkať bude slabý, miestami západný vietor do 25 km za hodinu. Stále počúvate Rádio Regina Stred, teraz je presne 6 hodín 32 minút a spieva nám slovenská kapela Hex pesničku Spomienky na Paríž 2. Príjemné počúvanie.

0: 6 hodín 35,5 minúty, to je presný čas. Počúvate Rádio Regina Stred. Dobré ráno.
1: Šport.
0: Slovenská volejbalová reprezentácia mužov sa pripravuje na európsky šampionát, ktorý bude v septembri v Taliansku. V Žiline sa trénerovi Michalovi Masnému hlásilo 20 hráčov. Po troch prípravných zápasoch sa káder zúžil. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: Slovenská volejbalová reprezentácia mužov si rozložila svoj stan v Žiline, kde odštartovala záverečnú fázu prípravy na európsky šampionát. Zatiaľ odohrala 3 prípravné zápasy proti Austrálii. Bilancia: 1 prehra a 1 výhra. Ten tretí duel sa hral na 3 sety a prehrali sme ho 1-2. Tréner Michal Masný:
3: tak bolo to dopredu dohodnuté. Austrálčania nemali všetkých hráčov tu, ktorých mali na prvom zápase. My máme tiež nejaké malé zdravotné problémy, takže sme nechceli preťažovať hráčov. Bol to samozrejme nejaký test, pretože sme mali dohodu, že ja budem zužovať nomináciu na 16 či 17 ľudí. Nakoniec toho bude ešte 18, takže z tejto 20-ky odchádza Matej Sikora a Oliver Hanusek, ktorí nebudú ďalej s nami pokračovať. Skôr išlo o to, aby som si pozrel hráčov. Samozrejme, nejaká spokojnosť tam musí byť, ale skôr to bol taký test pre hráčov, čo sú schopní, čo nie sú schopní robiť zatiaľ. Kde sme v tej príprave, a skôr som sa pozeral na tieto veci, ako na to, či ja som bol niekde spokojný s tým, aký bol výsledok, či aká bola hra, takže ja som v prvom rade musel vedieť, či sú schopní mysliť o tých veciach, ktoré robíme na tréningu. Druhoradé bolo to, či sa to podarilo urobiť technicky správne, či nie.
2: Čo hovorí lodivod na svojho súpera z ďalekej Austrálie?
3: Tak nie je to až taká krajina neznáma. Myslím si, že pre nás veľmi dobrá previerka, dobrý súper. Na začiatok oni sú trošku v inom štádiu tej prípravy než my, takže určite to splnilo svoj účel a myslím si, že aj pre divákov to bolo celkom OK.
2: Vrcholom sezóny budú majstrovstvá Európy v talianskej Modene, ktoré sa uskutočnia od 11. do 26. septembra. Prvý zápas hráme 11. proti Slovinsku. O príprave hovorí libero Bartolomej Jakubík.
4: Bol pre nás prvý vlastne prípravné zápasy od začiatku našej prípravy. Tomu rebríčku moc nejako extra neverím. Tam tí hráči teraz došli celkom dobrej kvalite, hlavne ten prvý zápas. To bola vlastne taká špička. Som čakal, že budú kvalitní a aj to ukázali. Chceli sme vidieť, ako na tom sme. Chceli sme preniesť nejaké taktické pokyny od trénera do hry. Ja som spokojný, určite tam bolo aj nejaké chyby, ktorých sa musíme už vyvarovať v budúcnosti, ale aspoň sme vedeli taký obraz, na čom sme teraz aktuálne.
2: Reprezentanti trénujú a využívajú vysokoškolskú športovú halu. V piatok a v sobotu o 17. hodine v hale Uniza ich čaká Švajčiarsko a potom cestujú na turnaj do Estónska. Julius Firkaľ dodáva:
5: vraví sa, že ten európsky volejbal je stále nejaký iný než povedzme austrálsky a všetky iné, ale nebolo to niečo oveľa iné, takže nebol to úplne iný super. V podstate na tých majstrovstvách sa hľadá stále nejaká efektivita a čím menej chyb budeme robiť, tak tým ľahšie sa nám bude hrať. Každý má nejakú svoju taktiku, čo si snaží dodržiavať. Občas takticky vyberajú niekoho a snažia sa tým rozptýliť. Občas sa to strieda, takže raz som to bol ja, raz Mišo Ščerba. Ukázali nám naše nedostatky, ukázali nám veci, na ktorých máme viacej pracovať, pričom sa viacej prisústrediť, či už v zápasoch alebo v tréningoch, možno nejaké tlakové situácie, ak zvládame práca v únave v podstate.

0: voľný čas.
1: Dnes o 17.00 môžete byť na stanici Žilina Záriečie pri výrobe autorskej knihy. Objavte spôsob, ako chápať knihy nielen ako niečo na čítanie, ale aj ako umelecké diela, kde sa obrazy a rozprávanie príbehov spájajú v nekonečných kreatívnych možnostiach. Workshop vedie dobrovoľnička zo Španielska Elena, ktorá má umelecké vzdelanie aj skúsenosti s prácou, grafikou aj tvorbou umeleckých kníh. Účastníci či účastníčky budú počas workshopu experimentovať s rôznymi technikami aj materiálmi. Dnes o 19.00 bude na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici folklórny večer, na ktorý pozýva Tatiana Urbanová.
2: Srdečne pozývame na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska, kde budeme uvádzať koncert folklórnej skupiny Čierťaž z nemeckej a vynikajúcej ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena. Sprevádzať ich bude ľudová hudba Jaroslava Hazlingera z Detvy. Koncert sa uskutoční o 19.00 hodine.
1: Túlavé kino v sade SMP si môžete užiť v rámci Žilinského kultúrneho leta 2026, takže si príďte počas letných prázdnin užiť letné kino pod holým nebom v sade SMP. Každú stredu večer vás čaká premietanie zaujímavých slovenských aj zahraničných filmov v príjemnej atmosfére centra mesta. Dnes o 20.15 to bude Dievča Momo a Zlodej času, vhodné od 7 rokov. No a máme tu ešte jeden tip. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na vernisáž výstavy Židia na Spiši. Pripomína príbehy ľudí, ktorí po stáročia žili, tvorili a zanechali nezmazateľnú stopu v dejinách Spiša. Prostredníctvom autentických zbierkových predmetov, dokumentov a fotografií približuje dejiny, kultúru a náboženský život židovskej komunity od najstarších čias až do 20. storočia. Hoci tragické udalosti minulého storočia zmenili tvár židovskej komunity na Spiši, jej odkaz zostáva živý. Vernisáž bude o 16.00 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Výstava potrvá do konca marca. Príďte si pripomenúť príbehy ľudí, ktorí formovali tvár Spiša a ktorých odkaz si zaslúži zostať v našej pamäti.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: 19. august je Svetový deň fotografie, oslavuje jej umenie a históriu. Pripomína rok 1839, kedy Francúzsko oficiálne kúpilo patent na daguerotypiu, prvú praktickú fotografickú metódu a darovalo ju svetu. No a my sa vás dnes pýtame, či si ešte dávate fotky tlačiť do albumov, alebo ich máte už len v mobile. Prípadne nám dajte vedieť aj to, či máte vo svojom archíve fotku, ktorú by ste najradšej navždy vymazali. Ja si myslím, že v každom našom sa taká jedna nájde. Sme zvedaví hlavne na vaše hlasovky 0919 248 200 a dnes to bude pekná cena.
1: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: sebou, jen tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
7: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
8: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
9: Počúvate letné Rádio Regina Stret.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministri sa po dovolenkách stretnú na rokovaní vlády. Diskutovať budú o problémoch poľnohospodárov. Bývalý ukrajinský minister obrany vyzval na voľby ešte počas vojny s Ruskom. Krajina podľa neho čelí kríze riadenia. Dnes počítajte s prehánkami, neskôr ubúdanie oblakov. Teplota do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po letnej prestávke dnes bude rokovať vláda. Ministri budú diskutovať o aktualizácii akčného plánu transformácie regiónu Hornej Nitry a o aktuálnych problémoch poľnohospodárov.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovorí, že dnes chce otvoriť aj tému závlah a riešenia problému so suchom.
3: Táto téma je nadrezortná a pre vládu to bude strategické. To nie je o tom, že máte nejaké zavlažovacie systémy. Aj tie vodné nádrže už neplnia svoj účel. Zadržiavanie vody, či je to v lesoch, alebo zadržiavanie vody v krajine, aj v samosprávach a tak ďalej.
2: Vláda bude rokovať aj o podpore pre sektor mlieka a bravčového mesa. Aktivisti upozorňujú, že vláda by mala do konca augusta zrušiť sporné uznesenie, podľa ktorého by sa po reforme v národných parkoch mal o lesy naďalej starať štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ktoré patria pod agrorezort. Minister nevie o tom, že by sa otázkou mal kabinet zaoberať.
3: To uznesenie je v poriadku. Tam bola jediná vec, že keď budú chcieť národné parky si nejaké služby v rámci rôznych lesníckych úkonov objednávať niekde súkromníkov, tak primárne sa budú snažiť využiť štátne kapacity, štátne lesy.
2: Ministrov čaká vládny maratón, hovorí premiér Robert Fico a upresňuje, čo všetko členov jeho kabinetu v najbližších dňoch čaká.
4: 26. sedíme v Bratislave k radu návrhov zákonov. 27. máme výjazdové rokovanie v Kriváni. 28. sme v Hliníku nad Hronom, aby sme odštartovali opätovnú výrobu hliníka v spoločnosti Slovalko.
2: Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD žiada ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD, aby proces vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi spoločnosťou Javis a českou spoločnosťou ČES ukončila v čo najkračom čase. Dôvodom je plánovaná výstavba nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň tvrdí, že neschopnosť plniť vládnu úlohu nemôže príslušný minister nahrádzať marením projektu. Reaguje hovorkyňa Hlasu SD Michaela Eliášová.
5: Ak pán premiér vidí lepšie možnosti pre úrad vlády, ako vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu, prípadne má možnosť konať aj na medzištátnej úrovni vzhľadom na to, že ide o transakciu medzi slovenskou a českou štátnou firmou, potom Hlas takéto riešenie podporuje a je pripravený bezodkladne schváliť na vláde prevod výkonu práv akcionára spoločnosti Javis na úrad vlády.
1: Podpredseda opozičného KDH William Karas hovorí, že o hodnote spoločnosti a jej akcií majú rozhodovať odborné posudky a partnerské rokovania.
6: Pýtame sa, ak je problém cena, ak ministerka hospodárstva, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za dcerské spoločnosti, ktoré ovláda jej rezort, je nespokojná s cenou a hovorí, že je príliš vysoká, čo urobila v posledných mesiacoch na to, aby vyrokovala lepšie cenové podmienky.
1: ČES vo vyhlásení reagoval, že zvažuje právne kroky pre špekulácie okolo jeho podielu v slovensko-českej spoločnosti.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: V rámci policajnej akcie Faktúra obvinili jednu osobu v súvislosti s podvodným vyplácaním peňazí určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva údajne spôsobila rezortu škodu vo výške takmer 1 milión 800 tisíc eur. Maďarské ministerstvo hospodárstva a energetiky upozornilo, že nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúci pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozastavuje zavedenie 50-percentného cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa neho dosiahli dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty. Kanada zdôraznila, že aj keď obe strany dosiahli na rokovaniach podstatný pokrok, stále majú pred sebou dôležitú prácu na nedoriešených otázkach. Južná Kórea a Spojené štáty skrátia svoje každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré sa začali v pondelok takmer o polovicu. Donald Trump predtým vyhlásil, že vzhľadom na svoje údajne veľmi dobré vzťahy so severokórejským vodcom Kim Jong-unom nie je spokojný s kombinovaným cvičením s Južnou Kóreou. Spojené štáty uvalili sankcie na predsedničku Medzinárodného trestného súdu Tomoku Akaneovú z Japonska a na hlavného žalobcu Abdulajeho Sejeho zo Senegalu. USA súd opakovane obvinujú z politizácie. Izrael obvinil Sýriu z toho, že porušila dohodu súhlasom umiestnením tureckých vojakov na základni na severozápade krajiny. Tá bola počas dňa terčom leteckých útokov, ktoré Spojené štáty kritizovali a pripísali ich Izraelu.
1: 7 hodín 6 minút. Bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vyzval na voľby ešte počas vojny s Ruskom. Tvrdí, že Ukrajina čelí kríze riadenia a nemôže dovoliť, aby o návrate k demokracii nepriamo rozhodoval Vladimír Putin. Na Ukrajine platí od začiatku ruskej invázie stanné právo, počas ktorého sa voľby nekonajú.
8: Ak bude vojna trvať ďalšie roky, majú Ukrajinci dovtedy čakať bez možnosti vybrať si vládu? Pýta sa bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach. Jeho vystúpenie prichádza po kontroverznom odchode z vlády. Prezident Volodymyr Zelenský ho v júli odvolal po sporoch s vrchným veliteľom Oleksandrom Sýrským, čo vyvolalo protesty nezvyčajné v krajine s vojnovým stavom.
9: Ale skladnosť neoznačuje nemožnosť.
10: Je to náročné, však neznamená, že sa to nedá. Ukrajina už veľakrát dokázala niečo, čo svet považoval za nemožné. Riešenie dokážeme nájsť aj teraz. Demokracia totiž nie je luxus, ktorý si môžeme dovoliť len v čase mieru. Je súčasťou toho, za čo dnes bojujeme.
8: Zároveň však zdôraznil, že Ukrajina musí zabezpečiť, aby mohli odvoliť aj vojaci, milióny utečencov v zahraničí, aj ľudia vo frontových oblastiach. 35-ročný Fedorov si získal popularitu reformami, transparentnejšími nákupmi a presadzovaním dronov na miesto nasadzovania vojakov. Prezident mu ponúkol iné posty, no Fedorov ich odmietol. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump zverejnil na sociálnej sieti mapu, na ktorej je Hormuzský prieliv označený ako americké územie. Irán mu odkázal, že uveril bludom. Šéf Bieleho domu v poste napísal, že žiadne rozhovory s Teheránom nie sú v pláne.
11: Hormuzský prieliv je otvorený a v prevádzke. Všetky námorné míny sme zničili, napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Ten istý deň zaútočil Irán na nákladnú loď plávajúcu cez úžinu v sprievode amerického námorníctva. Projektil zasiahol strojovňu a zabil jedného člena posádky. Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Galibaf USA odkázal. Kým Amerika nesplní svoje záväzky vyplývajúce z memoranda o porozumení, vrátane zrušenia blokády, rozmrazenia aktív, zrušenia sankcií, zastavenia hrozieb a vojenských operácií a nesplní ďalšie podmienky, s ktorými súhlasila, prieliv nebude znova otvorený. Do amerických médií prenikli správy, že Spojené štáty a Izrael skočila rýchlosť, s akou Teherán dokázal obnoviť svoj vojenský arzenál. Televízia NBC odvolávajúca na nemenovanú európsku vládu tvrdí, že Rusko zásobuje Irán výbušninami, muníciou a súčiastkami do dronov. Dodávky prúdia cez Kaspické more, kde nepôsobí americké námorníctvo a preto ich nedokáže zastaviť. Financial Times už dávnejšie priniesol správy, že Moskva poskytuje Tehránu satelitné snímky a informácie o polohe amerických základní a lodí v regióne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Prístupe k suchu nepomôže len budovanie vodných nádrží, ale treba prijať komplexný súbor opatrení. Po stretnutí s odborníkmi to vyhlásil český prezident Peter Pavel. Spolu s prvou dámou zorganizovali v Lánoch stretnutie na tému životného prostredia. Diskusia sa zamerala napríklad na význam vedeckého poznania a jeho popularizáciu v spoločnosti.
12: Začiatkom týždňa poprvý raz zasadala Národná koalícia proti suchu, ktorej predsedá premiér Andrej Babiš. Deň na to sa prezident Petr Pavel stretol s odborníkmi na klimatickú zmenu, aby hovorili o riešení sucha, ktoré sa opakuje v Česku aj v iných častiach Európy.
13: My riešime mnohdy jednotlivosti, aniž bychom si uvedomili, že všechny tie veci spolu súvisí. Je to opravdu celý komplex opatření a mne mrzí to, že odborné komunitě je nejenom akumulované obrovské množství znalostí, dovedností, ale taky návrhů, jak tu situaci řešit. A bohužel tyto návrhy, analýzy se potom nepromítají do konkrétních politik.
12: Připomenul tiež, že krajina nemusí prísť s vlastným unikátnym riešením, stačilo by, keby sa inšpirovala v zahraničí. Prečo je dôležité zadržiavať v krajine vodu, vysvetľuje hydrolog Martin Pecha.
14: Voda, ktorá spadne na českém území, tak odtéká vlastne do tří vlastne typu moří, že jo? Tím se říká, že jsme jako střecha Evropy, že prostě všechna vodná odteče prostě pryč. Ať už Labem, do Dunaje, že jo, Moravou a Dýb.
12: Vláda už predostrela nápad postaviť v krajine ďalšie tri vodné nádrže. Experti však pripomínajú, že bude treba aj investovať napríklad do obnovy mokradí a revitalizácie vodných tokov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Počet tragických dopravných nehôd na Slovensku je tento rok alarmujúci. Na cestách doteraz prišlo o život 164 ľudí. V porovnaní s minulým rokom je to 42 viac. Polícia preto posilní kontroly.
15: Najviac tragických nehôd sa stalo v Prešovskom kraji, kde vyhaslo až 26 životov. Nasleduje Bratislavský kraj s 24 úmrtiami. Naopak najmenej smrteľných nehôd evidujú v Banskobystrickom kraji. Pokračuje preventistka prezídia policajného zboru Zuzana Hrabovská.
16: Za alarmujúcimi číslami sú skryté ľudské osudy, rizikové úseky, najčastejšie porušenia dopravných predpisov a pravidiel ako rýchlosť, alkohol či mobil v ruke na miesto volantu.
15: Dopravná psychologička však poukazuje aj na frustráciu či stres, ktoré môžu podľa dopravnej psychologičky Anny Kuchtovej vyústiť do agresívnej a neohľaduplnej jazdy.
17: Nie vždy si uvedomíme, že máme dosť. Naša psychika už je na pokraji a stačí pomyselná posledná kvapka, keď dojde k reakcii, ktorá je neadekvátna a nebezpečná.
15: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je nutné posilniť policajné kontroly na cestách.
18: Rastúca tendencia tragických dopravných nehôd je zlou vizitkou pre celé Slovensko. A to ako pre vodičov, tak aj policajné zložky.
15: Policajti avizujú častejšie kontroly. Zameriavať sa budú na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a jazdu pod vplyvom alkoholu. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
19: Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie. Stredopoliar Peter Pokorný.
20: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
19: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov s Olympikom Lyon 1-1. V drese Lyonu si brankár Dominik Graif pripísal 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe v stredu 26. augusta na pôde francúzskeho tímu. Španiel Rodri definitívne spečatil svoj prestup z Manchesteru City do Barcelony. 30-ročný stredopoliar podpísal s Katalánami 4-ročnú zmluvu. Real Madrid definitívne odprezentoval Portugalca Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v Reale Madrid. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010 až 2013. Futbalisti Ružomberka postúpili do tretieho kola pohárového Slovnaft Cupu. V druhom kole zvíťazili na trávniku Spišského Podhradia presvedčivo 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kestl.
21: Jsem spokojený, že jsme mohli ten zápas vůbec odehrát, že se dostali zase hráči třeba ze širšího kádru do hry. Po delší době dostali se tam zase další mladí kluci z akademie. Tohle pohledu určitě i z toho samozřejmě pohledu toho postupu.
19: Americká tenistka Venus Williamsová dostala volnou kartu do hlavné soutěže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátory si zároveň ponechali ještě jednu volnou kartu, kterou by podle agentury AP mohla dostat její sestra Serena Williamsová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vláda sa opäť zíde na rokovaní po letnej prestávke. Okrem iného sa bude zaoberať novelou ústavy, podľa ktorej by malo byť možné odvolať parlament ešte pred uplynutím volebného obdobia využitím referenda. Ukrajinský parlament by mal hlasovať o návrhu prezidenta Volodymyra Zelenského na vymenovanie Jevhena Chmaru do funkcie ministra obrany. Nový maďarský prezident Andráš Baka sa ujme funkcie.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes prevažne polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené, popoludne od juhozápadu ubúdanie oblačnosti, ojedinele dážď alebo prehánky. Teplota 20 až 25, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, slabý premenlivý miestami juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia Katarína Štepánová, Martin Balážik a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na východe, kolóny aj kamión s defektom, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Bardejova smerom na Mokroluh zrazilo osobné auto Srnu, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne pol hodinu. A 15 minút sa zdržíte v Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Malaciek a tiež v Dunajskej Lužnej a Rovinke na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy. Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 60. kilometri pozor na kamión s defektom. A pred Zvolenom smerom spod Zámčoka sa skrížil kamión. Úsek je obojsmerne ťažko prejazdný. Z dopravy je to na teraz všetko. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: 19. august je svetový deň fotografie. Milan zo Zvolena napísal: ja už mám fotky iba v mobile, ale máme aj fotky v albume, ktoré si sem tam rád pozriem ako krásne spomienky. Pamätám si na jednu dovolenku, bolo to Bulharsko, keď sme si vraveli: šanujte si filmy, nebudeme mať. Fotku, ktorú by som rád vymazal, asi nemám. Rád si pozriem každú s peknými spomienkami. A ako ste na tom vy? Pošlite hlasovku na 0919 248 200. Získať môžete dve vstupenky do akvaparku v Lučkách a jednu darček kúpeľnú tašku. Tak myslím, že to sa oplatí. Naďalej vám krásne ráno a príjemné vstávanie želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Mali ste alebo máte ranné zvyky? Možno vďaka nim viete deň naštartovať. Ako to majú mladí, aktívni ľudia? Prezradia Andrej Ambros a Kristýna Klementová.
2: Pri mne sa už rozbiehajú určite od rána. Mám také svoje zvyky alebo také rituály. Väčšina mladých ľudí ráno vstane a povie si, že idem si pozrieť ten telefón, tie nové správy a tak ďalej. Ja som práve ten typ, že ráno, keď sa zobudím, dám si hodinku bez telefónu, proste si len sadnem, premýšľam o tom, čo ma čaká cez deň, čo ako naplánovať, čo ako spraviť. Čiže to je určite za mňa dobrá vec, ktorá mi pomáha vo veľa činnostiach a aktivitách cez deň. A už potom nejak sa to odvíja, škola a tak ďalej. Čiže podľa mňa určite treba si nejak rozvrhnúť ten deň a premýšľať nad podstatnými vecami.
3: Tak ja tiež mám veľa rituálov, ale vlastne chodím do práce teda, takže troška to snažím sa kombinovať nejakým spôsobom a čo si o tom myslím, že je veľmi dôležité využiť ten čas, navrhnúť si time management a ak viete, že v tento čas chcem vstávať, v tento čas chcem jesť, mám naplánované nejaké aktivity na deň, tak si ten deň viem krásne rozložiť. Dá sa byť aj produktívny, samozrejme, všetko popri tom. V tom možno sú deficitní dnešní mladí ľudia, že veľakrát ten čas nemajú naplánovaný, troška sa flákajú a ten deň zrazu prejde.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10:20 v rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
5: Minútu po pol 8. pekné ráno, na cesty kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie už 25 minút. Pozor si dávajte pred Zvolenom smerom spod Zamčoka, skrížil sa tam kamión, úsek je obojsmerne ťažko prejazdný. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Teším sa, že sa zapájate do našej ranej témy k dnešnému svetovému dňu fotografie. Mária z Banskej Bystrice napísala: fotím rada, fotky stále dávam do albumu. Občas ich pozerám a zaspomínam. Na niektorých by som vymazala asi seba. No, poznáme to, Mária, máme všetci také fotografie. Teším sa, že nám píšete a ešte viac sa poteším, ak nám pošlete hlasovku. 0919 248 200, to je číslo na náš WhatsApp. Naďalej vám krásne dobré ráno želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.

0: predpoveď počasia.
1: Najskôr ale začneme teplotami, ktoré namerali meteorológovia v jednotlivých lokalitách. Pred pol hodinou 15 stupňov Celzia hlásila Banská Bystrica, Čadca, Rimavská Sobota, Sliač aj Žiar nad Hronom. 14 stupňov bolo v Banskej Štiavnici, v Rožňave a v Turzovke na Kysuciach. Brezno a Liptovský Mikuláš hlásili 13 stupňov, na Chopku bolo 7, v Dudinciach bolo 17, Liptovský Hrádok, Poprad hlásil 12 a Prievidza a Žilina 16 stupňov Celzia. No a Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie, aké nás čaká počasie dnes.
2: Teraz rána bude viac oblakov, v priebehu dňa bude oblačnosť sa zmenšovať, najmä neskôr popoludní k večeru, a k večeru bude prevažovať malá oblačnosť, naopak teraz v ranných hodinách bude skôr veľká oblačnosť. Nejaké veľké prekvapenia nás nečakajú v počasí, očakávame, že zrážky sa budú vyskytovať lokálne, nejaké prehánky alebo občasný dážď. Na severe, na krajnom severe maximálna teplota zväčša tých 20 stupňov, slabo nad 20 stupňov, na juhu to bude do 29. A 1500 metrov očakávame 15 stupňov, aj viac bude slabý, miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: No a v tejto chvíli ideme opäť na naše fotografie. Pýtame sa vás na to, aký máte vzťah k Svetovému dňu fotografie. Jana Ďurmeková z Trenčína napísala: mám rada vytlačenú podobu fotiek a preto z našich záberov vytváram spomienkové fotoknihy s príbehmi a vtipnými hláškami. Na Vianoce zase robím fotokalendáre s písanými narodeninami a udalosťami, ktoré nás v novom roku čakajú. Vďaka tomu naše spomienky ožívajú pravidelne každý mesiac kalendári a kedykoľvek, keď spoločne listujeme vo fotoknihe. 7 hodín 41 minút.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak máte veľmi radi zeleninu a chceli by ste si ju dopestovať sami vo svojej záhradke a rozmýšľate, či je ešte vôbec možné niečo vysadiť na konci leta, možno koncom augusta, tak dnes verím, že vás inšpirujeme, pretože o svojej skúsenosti sa podelí Janka Kucbeľová, pestovateľka z Detvy.
2: Ja si myslím, že ešte aj veľa vecí je možné siať v auguste. Závisí to od toho, ako je horúce. Sa dá zasiať napríklad červená repa. Ona nemá rada veľké horúčavy. A ak je priaznivá, teplá a dlhá jeseň, kľudne to začiatku novembra, červená repa je schopná narásť na veľmi uspokojivé bulvy.
1: Okrem červenej repy, teda cvikly, ešte čo môžu ľudia vsadiť na konci leta? Čo by ste odporúčali?
2: Ja napríklad sejem takto koncom leta znova ľadový šalát, alebo reďkovku bielu dlhú, špenát. To sú všetko plodiny, ktoré nemajú veľmi radi teplo. Sa im lepšie darí v takom chladnejšom počasí. Veľmi vhodné je zasiať takto neskoro mangold, ktorý môžeme využívať potom až do úplne neskorej jesene, skoro až do začiatku zimy, olamovať listy a dokonca ten mangold ani nevymrzne, takže niekedy sa dá prezimovať a potom máte z neho úrodu ešte aj na jar.
1: Skúsme vysvetliť pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú túto zeleninu mangold, stručne ju popíšme, že aká je to zelenina?
2: Tak mangold je zelenina, ktorá je veľmi podobná krmnej repe, vlastne cvikli, má také veľké listy, ale mangold netvorí vlastne tú buľbu.
1: Ako sa dá využiť mangold?
2: Listy sú veľmi chutné. Napríklad sa dajú použiť ako špenát na zelený prívarok alebo na zelenú polievku, ako keby špenátovú. Ale ja napríklad ich využívam aj ako kapustný list, že ja do nich zakrúcam napríklad mleté mäsko. Stonka sa dá využívať na konzervovanie. Ona sa normálne dá napríklad použiť aj na kvasenie.
0: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. We'll be right back.

0: má svoje čaro. U nás doma je ich veľa, raz za čas sa v tých albumoch stratíme, hlavne môj starší syn. Pekný deň nám všetkým želá Vierka z Liptovského Mikuláša. Ďakujeme veľmi pekne, že sa zapájate. No a už o chvíľočku vám pripomeniem, čo sa môže stať, čo môžete získať, ak sa budete zapájať do našej dnešnej rannej súťaže. Teraz Pavol Hamel a Medulienka 7.50.
1: Medulienka je moja láska, odievam ju

0: Dobré ráno, Regina. Áno, aj my máme veľa spomienok, teda fotografií, dokonca aj čierno-biele a máme veľa albumov. Sú to všetko také krásne spomienky. No a teraz sa fotíme najradšej len mobile a si to preposielame a tak, ktoré nepotrebujeme, tie vymažeme. Veľa fotíme, keď sme aj na výlete a na turistike, takže radi objavujeme krásy Slovenska. Posluchačka Milka.
1: Tak ďakujeme, no a možno sa jeden alebo jedna z vás bude môcť odfotografovať aj v akvaparku Lúčkach s darčekovou taškou kúpeľou, pretože práve tam môže jeden z vás získať vstupy. Tak buďte aktívni. Dnes

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj poznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
10: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
11: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Rezort zahraničných vecí varuje pred lesnými požiarmi v Nemecku a pri nemecko-belgických hraniciach. Pamätník venovaný husárskym vojakom v Rimavskej Sobote niekto poškodil hanlivými obrázkami. Dnes ojdnel prehánky a dažď a teploty do 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Ministerstvo zahraničných vecí neeviduje žiadnu žiadosť o konzulárnu asistenciu od občana Slovenskej republiky v súvislosti s lesným požiarom pri nemecko-belgických hraniciach. Hovorkyňa rezortu Lenka Záteková vysvetľuje, že v prípade potreby je ministerstvo pripravené nevyhnutnú pomoc poskytnúť.
13: V belgickej prírodnej rezervácii Hohenzollern sa oheň v noci a do poludnia ďalej nešíril smerom k nemeckým hraniciam a na základe vyjadrenia miestnych orgánov je v súčasnosti situácia pod kontrolou. V oblasti však stále zasahujú hasiči, pričom ďalší vývoj záleží zároveň na počasí.
12: Situácii pomohli silné prehánky, ktoré by mali v najbližších dňoch pretrvávať. V priľahlých oblastiach vyzvali miestne orgány občanov, aby zostali v uzavretých priestoroch. Obec Liptovské Revúce získala z fondu na podporu umenia dotáciu na kultúrne účely. Fond jej pridelil financie vo výške 1000 eur, ktoré budú použité na nákup nových kníh v obecnej knižnici, pokračuje starostka Jana Šimová.
14: Fond na podporu umenia podporil našu žiadosť o dotáciu na nákup nových kníh do obecnej knižnice v Liptovských Revúcach sumou 1000 eur. Vďaka tejto dotácii a podpore budeme môcť rozšíriť náš knižný fond v obecnej knižnici o nové zaujímavé knihy pre čitateľov, pre detičky, mládež a dospelých.
12: Obec pôvodne žiadala 4500 eur. Opäť Jana Šimová.
14: Aj za to sme veľmi vďační. Predpokladám, že za túto čiastku budeme môcť kúpiť 60 kusov nových kníh, ale všetko sa ukáže podľa ceny, ktorá bude po zverejnení zmluvy o poskytnutí dotácie, na základe ktorej budeme môcť nakúpiť knižný fond.
12: Pamätník venovaný husarským vojakom z obdobia druhej svetovej vojny, ktorý pred niekoľkými mesiacmi pribudol v Rimavsko-Sobotskej mestskej časti Nižná Pokorac, nikto posprejoval. Okrem toho je poškodený aj hanlivými obrázkami. Prípadom sa preto zaoberá aj polícia. Pamätník vyvolal spoločenskú diskusiu. Podľa Matice slovenskej odkazuje na fašistický Hortyho režim. Združenie, ktoré ho obnovovalo, tvrdí, že pripomína padlých vojakov, nie vtedajší politický režim. V druhom kole slovenského pohára zvíťazili futbalisti Ružomberka na trávniku Spišského Podhradia 5-0. Tréner hostí Jaroslav Kestl.
3: Tak som spokojený, že sme mohli ten zápas vôbec odehrať, že sa dostali zase hráči třeba ze širšieho kádru do hry. Po delší době dostali sa tam zase další mladí kluci z akadémie. Tohle pohledu určite z toho samozrejme pohledu toho postupu.
12: Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dáž, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade, slabý miestami západný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
12: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a pozor si dajte pred Zvolenom smerom z Poddámčoka. Skrížil sa tam kamión, úsek je obojsmerne ťažko prejazdný.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 8 hodín 4 minúty.
2: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
15: August 19. je Svetový deň fotografie. Teším sa, že sa zapájate do našej rannej témy. Eva zo Žiliny poslala takúto hlasovku.
16: Dobré ráno do redakcie, všetkým prajem. Musím sa priznať, že ja nemám rada fotografovanie, že veľmi málo fotím, ale na druhej strane sa rada na fotografie pozerám. Prajem pekný deň všetkým. Do počutia.
15: Tak ďakujeme za vašu hlasovku. Čakáme aj na ďalšie. Prichádza nám množstvo textových správ, tak si ich postupne budeme čítať. Peknú stredu vám naďalej želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. 8 hodín, 5 minút.

0: Dnes si pesničku poslucháča vyberá Jana Neslušanová zo Žiliny.
1: Vyberám si, ďakujem pekne, že si môžem vybrať, pesničku Ikonito a spieva sa tam o slovenských ženách. Je to krásna pesnička a teraz momentálne mám také obdobie, že proste si ju počúvam. Často.

0: Dobré ránko, Rádio Regina, tu posluchačka Jarka Spuchova. Už 70 rokov sa dívam na svadobnú fotku mojich rodičov, hlavne na otca, ktorého som vôbec nepoznala. Zomrel, keď som mala 1,5 roka. Keby nebolo tejto fotky, nikdy nezistím, že na koho sa podobám. Dovidenia, pekný deň.
1: No a Jana zo Žiliny napísala, naša dcéra má fotografovanie ako koniček, najkrajšie fotografie vždy dá vyvolať a tak máme albumy s nádhernými spomienkami. Ďakujeme, teraz je 8 hodín 12 minút, takže o 3 minúty bude 9:15.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 16. minúte nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám peknú stredu.
2: Pekné predpoludne prajem.
1: Akým počasím sa nám začal dnešný deň?
2: Väčšinou je oblačno až zamračené, na Spiši je zmenšená oblačnosť a prehánky sa tvoria na Kysuciach, Orave, Liptove, na Hore Hroní a čo chvíľa aj na Spiši, pretože tamto také zrážkové pásmo sa práve v týchto chvíľach presúva. Teplota je v rozpätí od 11 stupňov v Čiernom Váhu do 20 v Dolných Plachtinciach. Konkrétne na vybraných staniciach zaznamenávame v Prievidzi aktuálne 17 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 16, aj v Žiline. Čadsa asi 15 stupňov, Oravské Veselé 14, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 14, v Poprade je 15 stupňov, na Štrbskom Plese 10, v Telgarte 13, Chopok hlási 7, Brezno 13, Banská Bystrica 15, Sliač 17, Žiar nad Hronom 16, Banská Štiavnica 15, v Dudinciach je 19 stupňov, v Bzoviku 17, v Lučenci, Boľkovciach 18, aj v Rimavskej Sobote, v Lome nad Rimavicou je 12 stupňov. A fúka slabý až mierny vietor západných smerov, v Banskobystrickom kraji prevláda bezvetrie.
1: To je aktuálna situácia, čo sa týka počasia a na čo máme sa pripraviť počas dňa.
2: Čakáme, že bude spočiatku veľká oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky alebo občasný dážď, sústredené budú skôr do Žilinského kraja. Úhrn bude slabočký, tak ako to bolo aj v noci, maximálne do 2, možno do 3 mm. Podvečer však čakáme, že sa oblačnosť bude zmenšovať. Najvyššia denná teplota dosiahne od 20 stupňov na severe do 29 na juhu Banskobystrického kraja. V 1500 metroch sa oteplí na 15 stupňov a vietor bude naďalej viať prevažne od západu, prípadne od juhozápadu do 25 km za hodinu.
1: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za predpoveď a želáme príjemnú stredu naďalej.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Rádio Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 5:45 ráno, popoludní po 2:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Regina Stred. Šťava života.
5: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
6: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
5: O umení, tvorbe, tichu, láske a aj vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
0: Zelená vlna.
7: 5 minút pred pol 9. pozdravujem na cesty. Na diaľnici D1 je v odbočovacom pruhu na zjazde Poprad východ smerom na Prešov odstavený kamión. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už pol hodinu. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
7: Tak dá sa povedať, že všade sa niečo deje. My budeme v našom spravodajstve mapovať aj Banskobystrický kraj, aj Liptov, pôjdeme aj na Horehronie a s akými témami sa prihlásime počas dňa, tak o tom teraz prišla povedať viac Ivana Kapralíková.
8: Tak presne tak, ako hovoríš, Gabika, v spravodajstve sa pozrieme na rekonštrukciu historicky významného medeného hámra v Banskej Bystrici. Rekonštrukciou aktuálne prechádzajú strechy dielni. Vrátime sa aj k ničivému požiaru v Bravecove na Horehroni, viac ako týždeň po veľkom požiari v tejto lokalite pokračuje odstraňovanie jeho následkov. No a napokon pre hustú premávku aut v Hubovej doplnili tretí cestný pruh, ktorý však vyvoláva zmetky a vodiči nevedia, komu je určený. Slovenská správa ciest by mala túto situáciu vyriešiť značením.
7: Viac informácií pridáme v správach o 9. s Ivanou Kapralíkovou.

19. august je svetový deň fotografie. Do našej ránej témy sa zapojila aj Iveta z Leštín, ktorá napísala: "Fotografia je pre mňa spôsob, ako zastaviť čas a uchovať spomienky pre ďalšie generácie. Najčastejšie fotím svojho synčeka, rodinu a prírodu. Snímky veľmi rada tlačím, pretože listovanie v albumoch, či už tých mojich alebo v albumoch mojich rodičov, má pre mňa neopísateľné čaro. Keď sa malý narodil, vďaka starým fotkám sme hľadali, na koho sa podobá. Aj keď fotenie milujem, rovnako si vážim chvíle, kedy fotoaparát či mobil odložím, aby som moment prežila naplno a uchovala si ho čistý v srdci." Ďakujeme, Ivetka. Prišla vám správa aj od Jozefa z Liptovskej Teplej, ktorý napísal: "Ja veľmi rád fotím svoju manželku, aj keď ona to neznáša. No a čo by som z fotografií niekedy odstránil, píše seba." A teraz aktuálne prišla od Stanky zo Sklených Teplíc: "Ja mám veľmi rada fotografovanie, fotky si ukladám do mobilu, keď ich mám už veľa, tak si z nich dám urobiť fotoknihu, ktorú si rada pozriem a spomínam."

0: Rádio Regina u vás.
1: Medzi zvieracích pacientov záchrannej stanice pre zranené živočichy v Zázdrive už patrili napríklad orlica Zoja, vlčica Daisy či rysica Lea. Každý deň však pribúdajú nové príbehy, no a o pokračovanie príbehov zranených zvierat sa usiluje správca stanice Metod Macek, s ktorým sa už teraz nachádza v Zázdrive priamo v stanici Janka Grécierová. Tak vás pozdravujeme na Oravu.
2: Dobré ránko, pozdravujeme zo Zázrivej. Tak môžeme povedať, že konečne nepotrebujeme slnečné okuliare, ale skôr teda máme mokré nožičky, pretože sme prešli po mokrej tráve. Šumí tu potok, zúrčí tu voda a jemne aj poprchá, prší, čo je určite dobrá správa pre prírodu, pre zvieratka. Tak to určite potvrdí aj Metod Macek, správca záchrannej stanice pre zranené zvieratá.
3: Dobré ránko, prajem.
2: Tak, je to tak, že vaša stanica je tu už 25 rokov, ste najstaršia záchranná stanica na Slovensku a my sme práve pri voliere Myšiarok, ktoré prišli k vám z celého Slovenska. Ako sa sem dostali?
3: No, tieto myšiarky sú vlastne mláďatá, ktoré boli odchované u nás v stanici a väčšinou boli nájdené niekde v nejakých obytných oblastiach, pretože myšiarka ušatá hniezdí v mestách a tým, že boli aj tie horúčavy a menej potravy, tak sa často nachádzali na zemi a nachádzali ich ľudia a potom ich odozdávali štátnej ochrane prírody, ktorá ich vlastne prevážala k nám.
2: To znamená, že sú u vás myšiarky z celého Slovenska, ako som už asi aj povedala pred malou chvíľočkou. Čím ich krmíte? Vy ste pravdepodobne taká pracovná doba, že 24-7, to znamená, že 7 dní v týždni, 24 hodín denne?
3: Áno, pracovisko záchrannej stanice nemá nejaké dovolenky ani voľný priestor. Musíte jednoducho fungovať naozaj 24-7. Čím sa krmia myšiarky? No už z názov hovorí, že myšiarka, čiže ona sa normálne v prírode živí myšami, loví myši a my to nahradzujeme takými tými jednodňovými kohútikmi, ktoré sa dajú kúpiť v liahňach, ktoré sú v podstate ako vedľajší produkt. Alebo teda myškami, ktoré im dávame, aby sa rozlovili.
2: Taká otázka ešte, že koľko tu máte pacientov a aké rôzne druhy zvierat aktuálne?
3: Nerobil som si nejaké prepočítanie, koľko je teraz aktuálne zvierat, ale určite to bude cez 40. A väčšina sú tu samozrejme dravé vtáky, sokoly, myšiare, tých je najviac, potom sú tu myšiaky. Týchto myšiarok tu máme momentálne 10 alebo 11. Ešte sú tu nejaké iné sovy, vír, sova lesná. Máme tu aj trvalo handicapované, napríklad orly skalné, orla kriklavého. Potom donedávna sme tu mali aj bociany, tie už išli na juh. Samozrejme sú tu spevavce, sú tu hrdličky. Sicavcov tu máme momentálne, staráme sa o lasicu hmyzožravú a máme tu aj veveričku poslednú, tak nejaké oneskorené mláďa a ešte nejakých ježkov.
2: Príbehy vašich zvierat, vašich pacientov sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, často aj dojímavé. Zaujal ma napríklad príbeh bociana z Párnice. No, budeme musieť už končiť, tak ten príbeh vyrozprávame asi až potom po 9. hodine. Ale ešte sympatické, zaujímavé je aj to, ste spomínali orlice. Oni sú často aj náhradné matky pre ďalšie zranené orličatá, ktoré k vám privezú. A potom ešte ste špeciálni aj tým, že zvieratka odchádzajú k vám naspäť do prírody. Pokiaľ je to možné. Aj medvede, aj bociany, všetky.
3: Áno, však to je vlastne princíp záchrannej stanice. Stanica je na to, aby sa snažila prinavrátiť zvieratá do voľnej prírody. To je poslanie záchranárov a záchrannej stanice.
2: Tak to, čo počujete pozadí, tak to sú myšiarky. Aktuálne sa rozpršalo. My sa prihlasíme aj po 9.
1: Ďakujeme, to bola Janka Grajcierová na záchrannej stanici pre zvieratá v Zázrivej. Bude o nej hovoriť aj po 9, ako ste počuli.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Začneme najskôr teplotami, ktoré, dá sa povedať, zatiaľ ešte vôbec nestúpajú. Banská Bystrica a Čadca majú 15 stupňov Celzia, rovnako ako Poprad, Brezno 13, Chopok 7 stupňov, Prievidza 17, Rimavská Sobota 18, Rožňava 17, Ružomberok 14, Štiač 16, Turzovka na Kysuciach 15 a Žiar nad Hronom 16 stupňov Celzia. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 stupňov na juhozápade, bude slabý, miestami západný vietor do 25 km/h.
0: Rádio Regina Stret.

Edita z Lisej pod Makitou napísala, každou fotkou zaznamenávame kúsok našej minulosti a keď už nebudeme môcť toľko chodiť, spoznávať okolie a deti budú preč z domu, príde čas na spomienky z fotoalbumu. Vtedy si človek uvedomí, že to stálo za to. No a tieto závery sú top. Editka nám poslala aj krásnu starú čiernobielú fotografiu, ktorá môže mať aj 40 rokov. No tak ďakujeme za vašu aktivitu, Editka. Choďte si to užiť do akvaparku v Lúčkach. Získavate od nás dva vstupy.

0: Čo si od nás vypočujete predpoludním, pozveme vás na výstavu banskobystrického maliara Štefana Kocku. Jeho obrazy inšpirované cestovaním môžete v týchto dňoch obdivovať v galérii Peter Maria v Turzovke.
1: Prešiel som Keniu, Tunis, Egypt, v Európe ďalšie mestá, potom som prešiel Irán, Kazachstán, následne boli to ešte bazáre v Tbilisi, v Baku, všade vznikli nejaké kresby malby, ktoré tu vidno.
0: Silvia Hofmanová bude v živom stupe informovať o prípravách na Liptovský vinný festival a vyjdete s nami aj na rozhľadňu Jeden strom v Cerovej vrchovine.
2: Rozhľadňa má 13 metrov, je postavená vlastne zo smrekového dreva. Je navrhnutá v zmysle organickej architektúry, čo akurát pasuje do tohto prostredia, do okolitých lesov, kde sú duby cerové, čo je typické pre Cerovú vrchovinu.
0: Od 9. do 12. bude s vami Katarína Košíková, no a dnes ráno vám spoločnosť robili Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Ja sa na vás teším aj zajtra ráno. Nezabudnite si privstať. Už o 5. sme tu s vami.

0: Kedy? Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
6: Aké zmeny čakajú školákov od tohto septembra? Čo všetko si treba pripraviť na začiatok školského roka? A koľko vás to bude stáť? Špeciálna príloha Opäť v škole spolu s prehľadom prázdnin a voľných dní v školskom roku. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.

0: tvojho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda sa opäť stretne na rokovaní, riešiť by mala aj problémy slovenského agrosektora. V Tomášovciach pri Lučenci sa dnes po prvý raz v histórii v rámci Slovnaft Cupu predstaví mužstvo z najvyššej ligovej súťaže. Dnes ojedinele prehánky a dážď a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. O akutných problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, by mal dnes dostať informácie aj vládny kabinet na svojom prvom poprázdninovom rokovaní. Povedal to včera minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD po zasadnutí svojho zboru poradcov.
2: Už nejaký čas trápi nielen Slovenskú republiku, ale celú Európsku úniu sucho pretrvávajúce na Slovensku, ktoré spôsobuje škody v sektore pôdohospodárstva. A tu musím povedať, že z pohľadu možno, že zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách, ako je pšenica, jačme, možno, že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách, je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
1: Peniaze na odškodnenie farmárov chce minister získať aj z rezervného fondu Európskej únie. Opakovane odmietol medializovanú tému privatizácie slovenskej závlahovej sústavy. Región Liptov má čo ponúknuť turistom aj počas augusta. Ružomberok a jeho okolie sú voľbou pre tých, ktorí chcú spojiť príjemné ochladenie s pohybom, prírodou a zážitkami. Nevšedné zážitky ponúka napríklad Hrabovská dolina, pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
3: Hrabovská dolina je ideálnym východiskom na turistiku, cyklistiku a ďalšie aktivity. Odtiaľ sa návštevníci môžu vyviesť 8-miestnou kabinkovou lanovkou na Malinovo brdo a vychutnať si výhľady na okolitú krajinu. Rodiny s deťmi môžu objavovať prírodu prostredníctvom hry Záhady lesa s príbehom o Lišiakovi Malinkovi.
1: Vodné osvieženie ponúka Hrabovská nádrž. Jej horná časť je upravená na kúpanie. K atraktívnym miestam Dolného Liptova patrí aj Čutkovská dolina či osada Vlkolínec, zapísaná v zozname Svetového dedičstva UNESCO, pokračuje Katarína Šarafínová.
3: Vlkolínec možno navštíviť autom, na bicykli alebo využiť kombináciu lanovky z Hrabova a nenáročnej turistiky. Práve táto rozmanitosť robí z Ružomberka skvelú základňu na objavovanie mesta, jeho okolia a aj ďalších atraktivít Liptova.
1: Pohronské múzeum v Novej Bani pripravilo na sobotu 22. augusta večernú prehliadku, ktorá sa začne o 18. hodine. Návštevníkov čaká prednáška o archeologických nálezoch a tiež interaktívno-zážitkové podujatie venované novobanským bosorkám. Pre deti chystajú aj tvorivú dielňu s názvom Dračí dych. V obci Tomášovce pri Lučenci sa dnes tešia na veľký športový futbalový sviatok. Po prvý raz v jej histórii sa na domácom ihrisku v rámci súťaže Slovnaft Cup predstaví mužstvo z najvyššej ligovej súťaže. Na súboj Tomášoviec proti Komárnu sa chystajú stovky divákov. Usporiadatelia pripravili aj sprievodný program. Prezident klubu Slovan Tomášovce Dominik Badinka.
4: Je to skvelá reklama pre obec a hlavne pre našich starších hráčov, že niektorí prví, niektorí poslední krát si zahrajú proti takémuto súperovi. Ja by som bol veľmi rád, keby aspoň tých 400 divákov si našlo tento deň v strede týždňa cestu k nám, ale ide tu o to, aby prišli hlavne ľudia z dediny, aby videli ligového súpera na našom trávniku, v našich Tomášovciach. Bude nás tu čakať pre deti skákací hrad. Máme tu súťaž v kope na bránu, ktorú robíme pravidelne. Verím, že aj toto priláka ľudí.
1: Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade, slabý miestami západný vietor do 25 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Predpoludním vám budú robiť spoločnosť Katarína Košiková a Peter Mikloš. Dozviete sa od nás, čo aktuálne sa deje v našich regiónoch. Napríklad v Banskej Bystrici budú opravovať most na Mládežníckej. Poznám ho veľmi dobre, lebo po ňom chodím do práce.
6: Dopravu bude vylúčená až v nevinutý čas, predpokladáme niekedy polovici septembra.
7: Verím teda, že motoristi budú trpezliví a vydržia teda, aby sme teda skutočne ten most dokázali počas tých 12 mesiacov možno aj skôr zrealizovať.
5: Po pesničke sa naživo spojíme s Jankou Grajciarovou, ktorá vycestovala do Zázrivej na Orave a môžete sa zapojiť do súťaže o 4 vstupenky na výstavu Mohač 500 na Zvolenskom zámku. Po pol desiatej prezradím viac.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajciarová si za cieľ dnešných živých vstupov vybrala záchrannú stanicu pre zvieratá v Zázrivej na Orave. Už ich aj počujeme. Janka už v Rádio Budiku si hovorila o pomoci zvieratám. Zachránili tam aj mladého bocianika z Párnice, ktorý začiatkom júla predčasne opustil svoje rodičovské hniezdo a túlal sa po záhradách v dedine. Ako to s ním napokon dopadlo? Vďaka pomoci už možno aj odletel zo Slovenska.
2: Áno, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Tak je to tak, táto stanica je plná príbehov zvierat, ktoré sem prišli v ťažkej životnej situácii, môžeme povedať. Prišli zranené alebo vysilené. No a úlohou správcu Metoda Maceka je, aby ich opäť prinavratil do života. Nie vždy to je jednoduché. Naša moderátorka Katka spomína príbeh bociana z Párnice. Ako to pokračovalo potom? Vám ho nahlásili ľudia, že sa prechádza po záhradách?
3: Nie celkom tak. Nám ho rovno doviezli ľudia, ktorí ho našli, lebo niekomu zletel do záhrady, tak ten ho nahlásil jednému ornitológovi Tomášovi, ktorý ho potom bol odchytiť a oni ho previezli k nám. U nás sa rozlietal a keď sme už vlastne usúdili, že dobre lieta a jeho súrodenci na Komine v Párnici už tiež lietali, tak sme sa rozhodli, že nastal čas skúsiť ich dať dokopy. Vyšli sme na taký kopček, ktorý bol nad hniezdom. On sa rozhľadil, rozpozeral, spoznal krajinu, vypustili sme ho a v podstate do pár minút už spolu krúžil so svojimi súrodencami a rodičmi.
2: Na sociálnej sieti ste tak pekne napísali, že dúfajme, že otočí Afriku a vráti sa naspäť, takže držíme mu palce. No vy tu od tých najmenších živočichov máte ale až po tie najväčšie šelmy zvieratá, lebo sú tu aj príbehy medvediat. Spomínali ste mi, že ste odchovali pravdepodobne najviac medvedích mláďat na Slovensku?
3: Nie pravdepodobne, ale najviac. Proste my sme odchovali za tých 25 rokov viac ako 15 sirôt medvediat. Ako myslím teda z voľnej prírody. My neodchovávame medvediatá proste tak, že by sme robili odchov, ale my sa staráme o siroty. Posledný bol vlastne tohtoročný samček, malý león, ktorý bol absolútne maličký, bezbranný, ktorý bol nájdený v Národnom parku Nízke Tatry. A keďže ho nebolo kde umiestniť, tak sme sa podujali ho pripraviť. Išiel do Košickej zoologickej záhrady, kde sa má teraz dobre. A vlastne za tie roky sme zásobovali zoologické záhrady týmito medvediatami. V Košiciach myslím, že mali od nás 7 medvediat, ktoré sú už aj tuším vo Francúzsku, v Krkonošskom národnom parku, neviem kde všade, ale v rámci Československa a tuto priľahlej Európy je viacero medvediat v iných zoologických záhradách, pretože medvedia, keď odchováte na flaške, nie je možné ho vrátiť späť do prírody.
2: Povedzte nám stručne, nám lajkom, čo robiť, ak nájdeme napríklad vypadnuté vrabča z hniezda alebo zranené zviera?
3: Väčšinou je to jednoduché, najlepšie je to vrátiť späť do hniezda, pokiaľ sa to dá, pokiaľ tí ľudia sú to schopní urobiť. A keď nie sú schopní, tak ho treba minimálne zobrať podľa toho, v akom je to stave, aby teda nebolo zožraté do 10 minút nejakou mačkou alebo nejakým psom. A čo najrýchlejšie teda volať tú pohotovosť ochrany prírody alebo záchranné stanice. Na internete nie je problém nájsť proste kontakty príslušné k tomu územiu a tým pohotovostným ochranárom to volať proste, aby to zariadili. Celý ten proces potom buď liečenia alebo návratu do prírody.
2: Na koľkých hektároch sa rozkladá vaša záchranná stanica, ktorá je najstaršia a najväčšia na Slovensku a ako sa sem môžu ľudia objednať, ktorí by chceli prísť vás pozrieť, ako sa staráte o zvieratka?
3: No, my sme mali jedno veľké šťastie, že moji predkovia boli veľkí gazdovia, čiže mali slušné pozemky, takže stanicu máme na 3 hektároch, ale vedeli by sme ju ešte zväčšiť. Momentálne to nie je potrebné. Máme zabezpečených možno 30 rôznych volier, ubikácií a proste príbytkov pre akýkoľvek typ zvierata máme. Máme tu na jazierko, máme tu zimovacie priestory, máme tu inkubačnú miestnosť, kde sú inkubátory, liahne, takže sme ako fakt, že zabezpečení pomerne slušne. A čo sa týka toho, ako navštíviť našu stanicu, na webovej stránke máme taký formulár cez Vizbly, kde sa dá zaregistrovať termín na nedeľu o 9. hodine. Dá sa ten termín zaregistrovať aj pol roka dopredu. Kto si ten termín vlastne zabukuje, tak má istotu, že sa k nám dostane. Robíme niekedy aj nejaké výjazdové prednášky, to znamená, že pre nejaké školy. Nikdy nerobíme pre malé skupinky, lebo tu ide o tú efektivitu. Keď už ideme niekde, tak je to buď celá škola, alebo proste aspoň 1-4 alebo 5-9, ja neviem, alebo najradšej robíme pre veľké skupiny ako jedna škola. Mám výborné skúsenosti, keď sme robili v Námestove, kde bol kultúrny dom so 400 deťmi a to bolo úplne že super. Po hodine odpovedí na otázky už učiteľky vlastne chceli to uzavrieť a keď povedali, že posledná otázka, tak sa zbyhlo 20 rúk a museli to už potom fakt, že násilím ukončiť celú tú prednášku.
2: Blíži sa opäť nový školský rok, tak predpokladám, že záujem bude naozaj veľký, pretože je sa čo dozvedieť, je to veľmi zaujímavé, príbehy sú krásne o zvieratkách. Aj dnes čakáte návštevu, takže držíme palce, nech sa všetko darí a nech všetky zvieratká sa vrátia naspäť do prírody.
1: Naživo sme počuli Janku Grajciarovú a záchranára zvierat Metoda Maceka. Janka sa z Oravy, zo Zázrivej, presunie do Turca. Po 11. bude v spolku Výhrevňa vo Vrútkach. Spojíme sa opäť.
0: Rádio Regina u vás.

0: najbližší rok, tak musia motoristi, ale aj cestujúci hromadnou dopravou počítať s obmedzením. Práce budú financované prevažne z eurofondov, viac povie Alexander Ernest.
1: Most na Mládežníckej ulici z prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia je dlhodobo v zlom technickom stave. Dnes spája mestské časti Radvaň a Fončordu a denne po ňom cestujú ľudia do práce, nemocnice či do škôl. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
2: Predpoklad zhotovenia tohto mosta je 12 mesiacov. Mesto na ne získalo sumu 1 milión eur z európskych fondov plus 200 000 je spoluúčasť mesta. Predpokladom preto, aby sme vôbec mohli s touto rekonštrukciou a výstavbou začať, bola oprava malého mosta, malého mostného objektu v roku 2023 z mestských zdrojov.
1: Most kompletne opravia vrátane nového zvršku s vozovkou. Súčasťou prác je aj prebudovanie trolejových stĺpov a nový chodník. Dopĺňa zástupca zhotoviteľa Maroš Macháček.
3: Dopravu bude vylúčená až v nevinutý čas, predpokladáme niekedy v polovici septembra.
1: Približne 11 mesiacov tak budú musieť vodiči jazdiť po obchádzkovej trase. Automobilová doprava bude presmerovaná na cestu cez Mládežnícku ulicu s výnimkou nákladných vozidiel. Pre všetku dopravu okrem autobusov bude uzatvorená aj cesta od Orenburskej ulice. Rekonštrukcia sa dotkne aj mestskej dopravy. Tá bude jazdiť po skrátenej obchádzkovej trase. Spresňuje predseda komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu Marek Modranský.
4: Treba povedať, že tým, že sa prestriháva základná tepna medzi Radvaňou a Fončordou, na ktorej je trolejbusová sieť postavená, tak bude musieť dôjsť k zmene v MHD v Banskej Bystrici tým, že sa trolejbusy nahradia autobusmi, aby sme dokázali vytvoriť obchádzkové trasy. Všetky tie nové schémy a trasovania liniek budú musieť byť vykonané a realizované s ohľadom na dostupnú infraštruktúru tu v blízkom okolí, aby sme zachovali aj dopravnú obslužnosť príslušných ulic a celého sídliska pre dopravu jednak do zdravotníckych zariadení, kde sú tie ťažiskové cieľové body na týchto linkách, hlavne linka číslo 3 a podobne. A takisto aj na oblasť Tajovského, kde sú školy.
1: Potom, ako spoje obslúžia zastávku Poľná, odbočia na Mládežnícku a pri Orenburskej sa budú dočasne napájať na hlavnú cestu. Všetky zastávky by tak mali zostať zachované. Počas uzávery mosta tak bude premávka zhustená najmä na križovatkách Poľná a Kijovské námestie. So zvýšenou premávkou musia počítať aj obyvatelia na Mládežníckej ulici. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
2: Verím teda, že motoristi budú trpezliví a vydržia teda, aby sme teda skutočne ten most dokázali počas tých 12 mesiacov možno aj skôr zrealizovať.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10. Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
4: Keď bude 11, povedz tým.
5: Na čo vám to bude?
6: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30.
0: Zelená vlna.
7: Pekný deň prajeme z Rádia Regina. Stredná cesty je 9 hodín 32 minút. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Zdržíte sa 10 minút a rovnako 10 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je jeden pruh. Na D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš tiež opravujú cestu. Tu aj tam rátajte s obmedzeniami. Ešte radar, ten meria na vjazde do Krompách z Kolinoviec. Jazdite aj dnes predpoludním bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.
9: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Novinka Beaty Dubasovej zaznela z rádia Regina Stred. Dnes predpoludním vám venujeme, respektíve jednému z vás, až 4 vstupenky na výstavu Mohač 500, obraz osmanskej prítomnosti. Výstava na Zvolenskom zámku je o uhorsko-osmanských vzťahoch v 16. a 17. storočí. Vznikla pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči. Pripravila ju Slovenská národná galéria a divácky atraktívnym obohatením výstavy sú digitálne prvky, archívne materiály aj videofilm o historicko-architektonickej premene Zvolenského zámku. Počas prázdnin organizujú na Zvolenskom zámku k výstave aj sobotné komentované prehliadky. Keďže v hre sú až 4 vstupenky, na túto výstavu zopakujem jej názov Moháč 500, obraz osmanskej prítomnosti na Zvolenskom zámku. Môžete zobrať na výstavu a na Zvolenský zámok aj deti alebo vnúčata, kamarátov či susedov. Stačí, keď nám napíšete mailom alebo na WhatsApp Rádia Regina Stred, ktorý slovenský zámok, možno aj ten zvolenský, alebo hrad je váš obľúbený a zvyknete ho v lete navštíviť, aj hlasovku môžete poslať.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
2: Hezký deň, přeje posluchačům Rádia Regina Helena Vondráčko.

0: leto s rádiom Regina Stred vám vylepšila aj skvelá Marcela Lajferová. Témou tohto týždňovej rubriky Liek na dušu je digitálne rodičovstvo. Dnes si posvietime na hlavné výzvy, ktorým súčasní rodičia v tejto oblasti čelia.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Rodičovstvo prináša výzvy v mnohých smeroch. Aj v tom, ako deti dokázať ochrániť pred nástrahami online priestoru. Rozvíja Mário Dulovič z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: Tie výzvy sú určite špecifické z hľadiska veku detí v každom veku. Je to niečo iné, čomu rodičia musia čeliť. U tých najmenších detí tam je to asi to najjednoduchšie. Tam sa tie pravidlá dajú jasne nastaviť, jasne vieme odkomunikovať. Čo je pre nich dobré, čo možno zlé, aké obsahy ich môžu vystrašiť alebo nejako traumatizovať, aby sa tomu vyhli, aby sme im tiež zabezpečili to, aby s nimi nejakým spôsobom neprichádzali do kontaktu. U tých starších detí v období pubescencie alebo dospievania, tam je to už potom o niečo náročnejšie, lebo tam je ten dosah rodičov menší na používanie sociálnych sietí. Často deti majú vytvorený profil pre rodičov, profil sami pre seba, kde sa potom prezentujú pred svojimi kamarátmi a je náročné to potom nejakým spôsobom regulovať alebo obmedziť, ale je dôležité, aby rodičia s deťmi neustále komunikovali o tom, čo sa im deje, aby si vytvárali s nimi vzťah, aby sa im nebali zdôveriť napríklad, keď natrafia na niečo, čo im nejakým spôsobom ublíži alebo znovu ich nejakým spôsobom traumatizuje. Takže naozaj byť takým otvoreným, komunikatívnym a jasne si nastaviť asi tie pravidlá doma, ktoré ale nemusia byť za všetkých okolností vždy dodržiavané deťmi.
2: Podľa Sone Kolárovej z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je dôležité, aby sa rodičia skutočne zaujímali o to, v akom digitálnom svete sa ich deti pohybujú.
4: Preto, aby boli bližšie tým deťom, aby sa netvoril ten generačný rozdiel alebo tá generačná priepasť medzi rodičom a dieťaťom. A preto je vhodné, aby aj teda rodičia sa neustále vzdelávali, keďže je tak veľmi rýchla digitálna doba a stále sú tu nové trendy v digitálnom svete. Umelá inteligencia, stále to bude niečo nové. Čiže treba sa vzdelávať aj rodičom, aby dokázali držať ten krok, keďže deti tejto generácie alfa a končiacej Z môžeme nazvať aj tzv. Digitálni domorodci, ktorí sa už narodili teda do éry s digitálnymi zariadeniami a mnohokrát to vedia oveľa lepšie a viac ovládať ako rodičia.
1: Rádio Regina Stred,

0: predpoveď počasia.
1: 7 minút pred 10. hodinou máme vo vysielaní meteorologičku Nikoletu Hruškovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné predpoludnie prajeme.
2: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
1: Aký je 19. august 2026 v týchto chvíľach pred 10. na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Oblačnosť teplého frontu úplne zakrýva celé stredné Slovensko aj Spiš a je taká hustá, že by sa patrilo z nej teda trošku viacej zrážok, ako sa aktuálne vyskytuje. Vyskytujú sa teda len v rámci Žilinského kraja, Horehronia a Spiša sú slabúčke. V Banskobystrickom kraji, teda v tých južných okresoch, aktuálne neprší. Teplota je v rozpätí od 12 stupňov v obci Čierny Váh do 23 v Dudinciach. Vo vybraných staniciach v Prievidzi je 19 stupňov, aj v Turčianskych Tepliciach. Žilina hlási taktiež zaokrúhlených 19 stupňov, Čadca 17, v Oravské Veselé 14, Liesek taktiež 14, Liptovský Mikuláš 15, v Poprade je 17, na Štrbskom Plese 11, v Telgarte 14 stupňov, na Chopku 7, v Brezne 15, v Banskej Bystrici 17, Sliač hlási takmer 20 stupňov, Žiar nad Hronom 18, Banská Štiavnica 17, v Dudinciach spomínaných 23, v Bzoviku 20, v Boľkovciach pri Lučenci 22, v Rimavskej Sobote je 23 stupňov, v Revúcej 19, v Lome nad Rimavicou 13 stupňov a fúka slabý, na najvyš mierny, prevažne západný vietor.
1: Čo nám prinesú nasledujúce hodiny na strednom Slovensku?
2: Čakáme teda to predpoludne, že bude prevažne zamračené a miestami sa môžu vyskytovať teda prehánky alebo slabý občasný dážď, ako je tomu aj v týchto chvíľach. Čakáme ich ešte aj predpoludním, prípadne ešte okolo poludnia, ale potom popoludní a podvečer sa oblačnosť zmenší. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 stupňov na krajnom severe do 29 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Po výške 1500 metrov sa tiež oteplí zhruba o 2 až 3 stupne voči včerajšiemu dňu na 15 stupňov a vietor čakáme juhozápadný až západný do 25 km za hodinu.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Nikolete Hruškovej. Želáme ešte príjemnú službu. Do počutia.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret. Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Grecký, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa

0: Rádio Regina Stret.
1: To má dcera má takú dvojpovrchnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
2: Rádio.
3: Jediná stret.
2: Bolo?
3: 10 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Po letnej prestávke dnes opäť zasadne vláda ministrov, čaká 17 návrhov. Mimovládni ochranári požadujú zopakovať pripomienkové konanie k plánu územného rozvoja Tatranského národného parku. Dnes ojedinelé prehánky a dážde, teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Po letnej prestávke dnes opäť zasadne vláda. Podľa doteraz zverejneného programu čaká ministrov 17 návrhov. Týkajú sa napríklad transformácie regiónu Hornej Nitry, ale aj zmien v možnosti odvolať poslancov Národnej rady. Minister pôdohospodárstva hovorí, že sa chce rozprávať o riešeniach problémov so suchom.
5: Budem diskutovať s pánom predsedom vlády. To nie je len úloha ministra pôdohospodárstva. Táto téma je nadrezortná a pre vládu to bude strategické. To nie je o tom, že máte nejaké zavlažovacie systémy. Aj tie vodné nádrže už neplnia svoj účel. Zadržiavanie vody, či je to v lesoch, alebo zadržiavanie vody v krajine, aj v samosprávach a tak ďalej.
4: Ministerstvo spravodlivosti predložilo okrem iných aj návrh novely trestného poriadku, podľa ktorého by sa mohli upraviť a zefektívniť nástroje restoratívnej justície, najmä v prípravnom konaní v nadväznosti na už prijaté zmeny. Mimovládni ochranári požadujú zopakovať pripomienkové konanie k plánu územného rozvoja Tatranského národného parku. Ten má preveriť, či je možné znížiť mieru ochrany prírody v niektorých zónach národného parku. Podľa Milana Olekšáka z občianskeho združenia My sme les však obsahuje nesprávne označenie niektorých zón.
6: Označenie jednotlivých zón v zverejnených dokumentoch považujeme za veľmi vážnu chybu, pretože verejnosť si takto môže zmetočne vykladať celý dokument. Môže to mať dôsledok ten, že obyvatelia niektorých katastrálnych území si myslia, že tento plán sa ich netýka a pritom to môže byť úplne naopak.
4: Podľa hovorkyne ministerstva životného prostredia Kristýny Letkovej nie je dôvod na opakovanie pripomienkového konania.
7: V oficiálnom oznámení o strategickom dokumente plánu územného rozvoja Tatranského národného parku sú podzóny od začiatku označené správne. Jediné, čo sa udialo, je, že vo všeobecnej informácii došlo k preklepu, ktorý bol opravený.
4: Tragické následky mal rozsiahly požiar rodinného domu v obci Štiavník v okrese Bytča v noci na dnes. Hasiči v dome našli jednu osobu bez známok života. Informovala o tom Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
8: Na miesto udalosti bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. V súvislosti s uvedenou udalosťou vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline začal trestné stíhanie vo veci príčinu usmrtenia a príčinu poškodzovania cudzej veci. Presná príčina vzniku požiaru, ako aj ďalšie okolnosti tejto udalosti, sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
4: Futbalisti Slovana Bratislava dnes privítajú v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov slovinský NK Celie stredopoliar Peter Pokorný.
9: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledný týždeň, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
4: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovan. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade, slabý miestami západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
4: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
10: V stredu predpoludním sú s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš. Po 10. sa presunieme na Kysuce, do Turzovky, kde mali počas víkendu turzovské hody. Počas nich tam v galérii Peter Mária otvorili výstavu banskobystrického maliara Štefana Kocku, ktorý spája umenie s cestovaním.
11: Prešiel som Keniu, Tunis, Egypt, v Európe ďalšie mestá. Potom som prešiel Irán, Kazachstán. Následne boli to ešte bazáre v Tbilisi, v Baku. Všade vznikli nejaké kresby malby, ktoré tu vidno.
10: Nebude chýbať ani naša pravidelná Reginálada. Dúfam, že ani vám nechýba dnes predpoludním dobrá nálada a vylepšiť si ju môžete aj 4 vstupenkami na Zvolenský zámok na výstavu Mohač 500. Chceme vedieť, ktorý slovenský zámok alebo hrad je váš obľúbený a či ho zvyknete v lete navštíviť. Milan nám napísal: Dobrý deň, môj obľúbený zámok je, keďže som Zvolenčan, tak Zvolenský, potom ešte Výglašský zámok, kde sme ešte ako deti lozili po ruinách zámku. Prajem vám pekný a úspešný deň aj my vám, Milan.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Shakira spievala z Rádia Regina Stred o Afrike a práve Afrika, ale aj Južná Amerika, India, no i rodné stredné Slovensko inšpirujú v tvorbe maliara a reštaurátora Štefana Kocku. Od piatka sú jeho diela vystavené v galérii Peter Mária v Turzovke na Kysuciach. Na vernisáži, ktorá bola súčasťou turzovských hodov, som bola aj ja a Štefan Kocka mi prezradil, prečo spojil cestovanie s maľovaním.
1: Ja som si povedal, že chcel by som zažiť to, ako boli niekedy dávno maliari pri grófoch alebo ľuďoch, ktorí niečo znamenali, boli bohatí, ale neboli fotografie, nebolo čím to zachytiť, tak si oni pozývali maliarov, kresliarov, grafíkov a tak ďalej. Mne sa tento sen splnil.
0: Maliar a reštaurátor Štefan Kocka žije v Banskej Bystrici. Rád navštevuje exotické krajiny, kde ťahmi, akrylom, tušom či pastelom zachytáva život iných kultúr.
1: Prešiel som Keniu, Tunis, Egypt, v Európe ďalšie mestá, potom som prešiel Irán, v Kazachstán. Následne boli to ešte bazáre v Gruzii, v Tbilisi a v Azerbajdžane, v Baku. Všade vznikli nejaké kresby malby, ktoré tu vidno.
0: Obrazy Štefana Kocku zobrazujú aj misionárov v Afrike, juhoamerické Peru, svetové bazáre, ale aj krásne zákutia Slovenska v okolí Hrona.
1: Som si povedal, že treba ukázať aj našu krásnu prírodu, náš krásny svet a ja sa vždy veľmi rád vraciam domov, lebo to je proste domov.
0: Pri príležitosti výstavy v Turzovke vyšla aj kniha Umenie poznania, ktorá odhaľuje výtvarníkovú umeleckú cestu, hovorí Peter Dlhopolček, kurátor Turzovskej galérie Peter Mária.
2: Tieto výstavy robím len raz ročne, ako v predvečer tých turzovských hodov. Ja som si dal také predsavzatia pri založení galérie v Turzovke, že budem vystavovať takých umelcov, ktorí predovšetkým sú vynikajúcimi umelcami, majú kvalitné umenie. A ešte taká tretia moja podmienka bola, že sú aj moji priatelia. Tvorba Štefana Kocku je naozaj ako na slovenské pomery neobvyklá, taká nepoznaná. Má odvahu cestovať po svete, má odvahu objavovať svetlo, farby iných ľudí, iný svet a vyžíva sa v tom. A tu jeho radosť a spoznania toho života aj cíti z tých jeho obrazov.
0: Atmosféru vernisáže oživil vystúpením aj osobný priateľ Štefana Kocku, operný spevák z Kysúc Gustáv Beláček.
3: Štefana Kocku poznám roky. Ešte zo štúdií v Bratislave, ja som teda študoval na Vysokej škole muzických umení, no a reštaurovanie. A treba povedať, že teda ako medzi reštaurátormi absolútne špičkový maliar. On vždy mi povie, do akej krajiny ide, samozrejme ako cestovateľ, ale ako obdivovateľ nových víziev, to vždy maliari mali. A nám vlastne táto výstava prináša niečo, čo málo kedy vidno. Vidíme Afriku, vidíme Indiu, vidíme Južnú Ameriku a to je pre nás veľmi zaujímavé.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Turzovka 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: sa nedá nahradiť.
1: Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo pre vás znamená istota? Zamyslel sa aj mentálny coach Lukáš Piperek.
2: Rádio Regina Stred, Regina Hlada.
3: Tento rok nás to opäť potiahlo na dovolenku do Chorvátska. Bola to stavka na istotu. Aj keď sme smerovali do mesta, kde sme nikdy predtým neboli, vďaka predchádzajúcim skúsenostiam s chorvátskym pobrežím sme vedeli, čo čakať. A aj to, aký rytmus budú mať naše dni. Stavka na istotu má totiž svoj pôvab. Funguje ako bezpečný prístav. Nevyžaduje od nás neustálú ostražitosť ani zložité plánovanie. Šetrí vzácnu mentálnu energiu. Vidíme to v práci, keď radšej siahneme po overenom projekte, ktorý nás síce už neinšpiruje, ale dáva nám pocit bezpečia. Vidíme to vo vzťahoch, kde sa držíme známych vzorcov správania, aby sme sa vyhli nevyspytateľným konfliktom. Alebo to vidíme aj v drobnostiach každodennosti, keď si v reštaurácii opäť objednáme to isté jedlo. Istota, prameniaca z toho, čo už poznáme, nám dáva pevný bod. A predsa ju niekedy úplne dobrovoľne opúšťame. V každom z nás sa skôr či neskôr objaví jemný paradox. Po čase sa aj z toho najlepšieho a najbezpečnejšieho prístavu stáva len dobre známa klietka. Ticho, ktoré nám predtým dodávalo pokoj, začne znieť ako stíšenie pred búrkou. A my zrazu zistíme, že cena za predvídateľnosť býva príliš vysoká. Platíme za ňu potláčaním vlastnej zvedavosti, živosti a pocitom, že svoj život len pasívne udržiavame v chode, pričom ho môžeme tvoriť. Keď som plával v mori, to pomyselné bezpečné územie bolo vyznačené bojami. Práve zvedavosť a pocit živosti ma však vlákali na druhú stranu. A je zaujímavé, že hoci som aj po prekročení hranice plával v tom istom mori a v rovnakej hĺbke, pocit bol iný. Pretože pocit nehovorí o tom, kde naozaj sme, ale čo si o tom myslíme. A hranica istoty nie je neprekonateľný múr, ale len čiara na mape nášho vnímania. Na jednej strane leží to, čo dokonale ovládame, no na tej druhej priestor, čo všetko ešte môžeme zažiť. Prekročiť túto líniu pritom neznamená spáliť mosty ani hazardovať so všetkým, čo máme. Prekročenie vychádza z hlbokej ľudskej potreby zistiť, čo sa skrýva za našou doterajšou hranicou. Akýkoľvek skutočný posun, či už v osobnom dospievaní,

0: Rádio Regina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
5: Je presne pol jedenástej, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút, na viazde do Ružomberka z Hubovej tiež 10 minút a v smere z Ivachnovej čakáte 15 minút. Výstrahe je na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Levoču. Je tam pokazané auto, na krajnici prechádzajte opatrne. Na viazde do Žiaru nad Hronom z Handlovej čistia cestári povrch vozovky. Pod Strečnom opravujú povrch vozovky, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Medzi Krupinou a Teranmi menia dopravné značky, v Talgárte kosia trávu. Radary sledujú rýchlosť na výjazde z Dobšinej do Gočova v Krompach a tiež v Krompachoch na starej ceste smerom do centra. Z Rádia Regina Stred želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Opatovský spieval z rádia Regina Stred. Poďme sa rozprávať. Ja, Katka Košiková, vám hovorím, poďme si aj písať. Môj obľúbený zámok je zámok v slovenskej Ľupči. Jeho história je zaujímavá. Na WhatsApp rádia Regina Stred nám toto napísala poslucháčka Mária z Banskej Bystrice. Katarína z Kysuckého Nového Mesta píše, mojím obľúbeným je Budatínsky hrad. Bývame nedaleko, takže ho máme tak povediac po ruke a radi ho navštevujeme. Okrem samotného hradu však veľmi radi využívame aj jeho krásny a rozľahlý park, ktorý je ideálny na oddych a rôzne voľnočasové aktivity. Zapojil sa aj Tibor z Tornale. Zdravím vás, som z Tornale, takže najkrajší hrad pre mňa je hrad Krásna Hvorka. Žiaľ, doteraz nedostupná. Nedaleko je aj prekrásny kaštieľ Betliar a možno nie príliš známa zrúcanina, ale ľahko dostupná Turnianský hrad. Bol som aj pri Moháči, kde 29. augusta 1526 bola tá významná bitka. Áno, Tibor, presne tak, práve pri príležitosti tejto bitky vznikla výstava Moháč 500 na Zvolenskom zámku. No a ak nám dnes predpoludním napíšete, milí naši poslucháči, alebo pošlete hlasovku, môžete získať až 4 vstupenky na Zvolenský zámok. Dajte nám vedieť, ktorý slovenský zámok alebo hrad je váš obľúbený a či ho zvyknete v lete navštíviť.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Je 9 minút po pol 11 a Silvia vstupuje do vysielania naživo z Lúčok. V Liptovských Kúperoch pripravujú 11. ročník Liptovského vinného festivalu. Silvia, kedy sa začne? Odpovieš nám aj na túto otázku, ale predtým ešte budeme počuť zaujímavý zvuk a nie je to dážď na Liptove, ale zvuk prameňa.
2: Ani prameňa, pekný deň prajem, ani dažďa, hoci tu popršalo. Toto je zvuk vodopádu, ale nie je to ten slávny travertinový vodopád v obci, je to taký umelý vodopád, ktorý skrášľuje areál kúpeľov. Čľapká krásne, ako ste počuli. A takto v sobotu tu bude čľapkať víno, aj keď teda to sloveso čľapkať v súvislosti s vínom je samozrejme nepatričné, tak som si to len tak trošku vypožičala. No, keďže ide o Liptovský vínny festival, tak odkiaľ sem prídu vinári? To sa už pýtam pracovníka kúpeľov Ivana Piadera.
3: Tak vinári tento rok prijali naše pozvanie, čomu sa veľmi tešíme. No a sú to vlastne vinári od Malokarpatskej oblasti až po východoslovenskú oblasť, ale samozrejme nesmieme zabudnúť ani na vinárstvo z Moravy. No a máme tu aj takého špeciálneho vystavovateľa, ktorý nám predstaví vlastne vína zo zahraničia, ako Francúzsko, Taliansko, takže budú ľudia môcť ochutnať nielen tie naše klasické slovenské odrody, ale aj tie odrody zahraničné a samozrejme tradičné prosecco talianske.
2: S tým, ako sa otepluje počasie, tak pomaly sa už bude možno víno pestovať aj na Liptove, ale vystavovateľa z Liptova zatiaľ nemáte.
3: Zatiaľ ešte v tejto našej krásnej časti Slovenska Liptov takáto možnosť nie je, ale samozrejme návštevníci tu z Liptova, keďže také krásne, chladnejšie počasie, sa neobávajú a kľudne si dajú aj to sladké víno hneď tomu úvode.
2: A to je zaujímavé, pretože asi tí, ktorí vedia, ako sa ochutnávajú vína, vedia, že treba asi začať suchšími, tak návštevníci podľa vašich skúseností začínajú hneď sladkým. Otázka ďalšia, počas programu budú môcť návštevníci ochutnať aj rôzne delikatesy, aké?
3: Áno, samozrejme k vínnemu festivalu alebo k vínám patria už tradične také tie tradičné pochutiny k vínu, čiže tie syry, mesové a pekárenské výrobky.
2: Tak aj na to sa môžu tešiť návštevníci Liptovského vínneho festivalu najbližšiu sobotu a môžu sa tešiť aj na kultúrny program. Aký? Tak o tom nám už povie Iveta Huntošová.
4: Kultúrny program sme vyskladali pre malých aj veľký, aby bol festival príjemným zážitkom pre celú rodinu. Z lokálnych umelcov sa predstaví komorné duo Alsa z Ružomberka alebo pán Sloboda z Medzibrodia na Orave s hrou na ľudové nástroje, ako je fujara a trombit. Veľmi zaujímavá bude aj súťaž o najdlhší fuk na týchto nástrojoch.
2: No a prídu aj remeselníci, to je zase pod gesciou miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, tak to sa napríklad predstaví.
4: Áno, veľmi nás teší, že budeme tu mať aj produkt Liptova, a to rodinu Lukáčovú so svojimi včelými produktami, alebo pána Pagáča s výrobou medu, či pani Láner s výrobou čelniek a čajov.
2: Tak tých remeselníkov bude samozrejme oveľa viac. No a záverečné slovo, pozvánka na Liptovský vinný festival najbližšiu sobotu v podaní riaditeľky kúpeľov Silvie Zacharovej.
5: Príďte si užiť deň, na ktorý budete ešte dlho spomínať a možno si poviete, že o rok chcete byť touto súčasťou znova aj vy. Veď dobrý festival nie je o ochutnávaní, ale o tom, s kým ho prežijete. Tešíme sa na vás, kúpeľov Lúčky.
2: Takže túto sobotu od 14. hodiny sa začína 11. ročník Liptovského vínneho festivalu.
1: Ďakujeme za pozvánku. Na Liptov sa teda oplatí počas víkendu prísť nielen kvôli krásnej prírode, ale náladu vám tam vylepší, ako sme počuli, kade čo na povzbudenie ducha i tela.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Je presne 10 hodín 48 minút. Po letnej českej pesničke nasleduje teraz slovenské príslovie, ktoré je o skromnosti a pochádza z Turca.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Skromnosť. Vlastnosť, o ktorej hovoria slovenské príslovia a na ktorú upriamil pozornosť aj Hugolín Gavlovič.
3: Syn zlý vyroste, jak maznavo roste.
2: Z Koštian nad Turcom pochádza príslovie Dobrá psovi mucha a človeku jahoda. Zamýšľame sa nad ním s etnologičkou Zorou Mintalovou-Zubercovou.
4: Po jedna mucha pre psa, čo je to? To je nič. To akože akorát jeden výskok s otvorenou tlamou. A jedna jahoda pre človeka, to je ako tiež dokopy nič. Keby ich mal viacej, tak by sa možno najedol, ale zase by bol nespokojný s tým, že má stále len jahody. Čiže určitá skromnosť, ale aj predvídateľnosť toho, že každý človek potrebuje jesť, potrebuje vodu, aby sa napil, ale má sa naučiť aj tomu, že musí to mu prospieť, a preto by to malo byť v tých správnych medziach.
5: Málo, málo stačí, nám stačí tak málo, nám vo všetku stačí, aby slnko hrialo.
2: Skromnosť je cnosť, ktorá je overená storočiami. Písal o nej Tomáš Akvinský, ale aj Marcus Aurelius. V rozhlasovom archíve o tejto druhej významnej osobnosti čítal Alfred Svan.
6: Ako keby sa niekto postavil pri čírom a sladkom prameni a zlorečil mu. No on by neprestával prúdiť pitnou vodou. A ako nadobudneš taký prameň živej vody? Tým, že si budeš ustavične zachovávať slobodu myslenia, láskavosť, jednoduchosť a skromnosť. Ako
2: Dobrá psovi mucha a človeku jahoda, uzatvára Zora Mintalová-Zubercová.
4: Súvisí to s tým, že aby som sa naučila skromnosti aj, lebo neviem, čo môže byť, keď je teraz dobre. Mám si skôr niečo odložiť, ako to všetko premíňať, prejesť, lebo potom čo už tá jedna jahoda ma nezachráni.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Príjemná streda s Rádiom Regina Stred. Rádio Regina Stred.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, o ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
6: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
7: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kultúrnu pamiatku galériu Ľudovíta Fulu v Ružomberku po 10 ročiach opravujú. Banskej Bystrici uzavrú na 3 dni malý kruhový objazd pri Mestskom parku na Tajovského ulici. Dnes ojedinele prehánky a dážď, teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Kultúrnu pamiatku galériu Ľudovíta Fulu v Ružomberku po 10 ročiach opravujú. Počas prác odkryli aj pôvodné prvky, ktoré boli dlhé roky skryté. Teraz odborníci zisťujú, čo všetko sa z nich podarí zachovať. Galéria, v ktorej akademický maliar žil a tvoril, sa zmenila na stavenisko. Pokračuje riaditeľ galérie Peter Gnida.
2: V rámci rekonštrukcie obnovy galérie Ľudovíta Fulu sme objavili novú fontánku, ktorá bola teda skrytá pod tou povrchnou fontánou.
1: Všetky stavebné práce by mali byť hotové do 2 rokov po rekonštrukcii, vrátia umelecké diela Ľudovíta Fulu späť do Ružomberka. O tom, akú podobu bude mať fasáda po rekonštrukcii, rozhodne reštaurátorský výskum a pamiatkari. Pôvodné sklenené mozaiky prekryté plechom našli aj na bočnej fasáde galérie, pokračuje reštaurátor Tomáš Lupták.
3: Mozaiku, čo vieme zatiaľ, tak robil vlastne Ernest Zmeták, ktorý bol blízkym kolegom a priateľom pána Fulu.
1: V Banskej Bystrici uzavrú od piatka 21. augusta do nedele 23. augusta malý kruhový objazd pri Mestskom parku na Tajovského ulici. Dôvodom je údržba a výmena obrubníkov v jeho strede. Dopravu odklonia podľa značenia. Vodiči od Tajovského ulice môžu využiť Hurbanovú ulicu a od Strieborného námestia prejazd cez Fortničku. Miestna akčná skupina Dolný Liptov poskytuje v júli a v auguste pre členské samosprávy možnosť letného kina. Z 24 obcí prejavilo záujem zatiaľ 7 členov. Akčná skupina im poskytuje film, techniku a aj plátno. Manažer skupiny Alexander Bumbera.
4: Oni si vybrali film a my už sprostredkujeme celé prehrávanie. V Ludrovej, v Bešeňovej, predtým Vítkovskom Michali. Niektoré obce dokonca budú mať aj 2 premietanie. Oni musia si zaplatiť ten film, hej, ktorý je od produkčnej spoločnosti. Oni si ho vyberú a to je vlastne celý náklad, čo oni platia.
1: O letné kinobranie majú diváci záujem. Koná sa cez týždeň aj počas víkendov. Opäť Alexander Bumbera.
4: Záleží to aj samozrejme od počasia, koľko ľudí prichádza na to premietanie, ale väčšinou sa to pohybuje tak od 30 do 100.
1: Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, denná teplota od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade, slabý miestami západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, zdržanie je tam 10 až 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 3,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
5: Do 12. vysielajú Katarína Košiková a Peter Mikloš. V nasledujúcej hodine spolu s nami vystúpite na rozhľadňu Jeden strom v Cerovej vrchovine.
6: Rozhľadňa má 13 metrov, je postavená vlastne zo smrekového dreva. Je navrhnutá v zmysle organickej architektúry, čo akurát pasuje do tohto prostredia, do okolitých lesov, kde sú duby cerové, čo je typické pre cerovú vrchovinu.
5: Čaká nás aj živý vstup Janky Grajciarovej zo spolku Výhrevňa vo Vrútkach. Posielate nám správy o tom, ktorý slovenský zámok alebo hrad je váš obľúbený a či ho zvyknete v lete navštíviť, môžete získať 4 vstupenky na Zvolenský zámok na výstavu Mohač 500. Za najkrajší hrad považujem Oravský hrad, spája sa s mojím detstvom a spomienkami na prázdniny u starých rodičov. Ako druhý by som vybrala hrad v Trenčíne, ktorý je nádhernou dominantou mesta a odkedy tu s rodinou bývame, patrí k našim srdcovkám, chodíme na rôzne podujatia počas celého roka. Za správu ďakujeme Janke, ktorá počúva Reginu Stret v Trenčíne.
0: WhatsApp Rádia Regina Stret 0919 248 200 alebo e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: Vrútky, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Spišská Nová Ves. Na túto trasu vás môže v sobotu vziať 90-ročný zelený Anton. Janka Grajciarová sa aktuálne nachádza v spolku Výhrevňa vo Vrútkach, kde sa o zeleného Antona starajú nadšenci železníc. Medzi nimi aj Maroš Puškár, Dušan Váňko a Marek Pálovič. Pozdravujeme vás do Turca.
2: Tak, podľa tohoto zvuku naši poslucháči už určite odhalili, že čo to je, alebo kto to je zelený Anton, tak je to obrovská parná lokomotíva, unikátna, naozaj krásna, oplatí sa ju vidieť. Ja ju zatiaľ vidím len v takej statickej podobe, ale ona sa aj rozpohybuje, teda pôjde na jazdu a pôjde na jazdu v sobotu ráno a vy môžete byť pri tom. Ako takto nám už prezradí Maroš Puškár, ja by som ešte možno povedala, že som sa tu dozvedela veľa nových vecí. Jedna z nich je napríklad, že Štrbská rampa, tak to je tráť z Vrútok po Liptovský Mikuláš, po Poprad, po Spišskú Novú Ves. No, Maroš, prečo tento zelený Anton, táto krásna, monumentálna lokomotíva párna pôjde práve do Spišskej Novej Vsi, 24 metrov dĺžku má, to tuším, tak naozaj koleso vyššie ako ja?
3: Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov. Tak práve túto sobotu 22. augusta bude to takmer presne na deň 90 rokov od uvedenia do prevádzky zeleného Antona a pri tej príležitosti sme zorganizovali jazdu z Vrútok do Spišskej Novej Vsi. Z Vrútok tento vláčik vyrazí o 9. a v Spišskej Novej Vsi si ľudia budú môcť taktiež vychutnať dní mesta Ľudový trh remesiel. A ešte máme takú špeciálnu ponuku pre všetkých cestujúcich, ktorí prídu dobovo oblečení, tak majú nárok na 50% zľavu cestovného.
2: Špeciálna jazda špeciálnou parnou lokomotívou, čím je iná, tak to mi už povie Maroš Váňko, asi pravdepodobne taký najdlhoročnejší člen spolku Výhrevňa Vrútky.
4: No, táto mašinka je výnimočná tým, že je to trojvalec, ktorý bol špeciálne vyhotovený pre túto trať. Časť vozidiel bola dodaná do Vrútok a časť vozidiel do Spišskej Novej Vsi. Táto konkrétna mašinka bola dodaná do Spišskej Novej Vsi, sedmička, takže sa po 90 rokoch ide pozrieť, ako to tam vyzerá. No a špecifická je tým, že je to vlastne trojvalec, ktorý vlastne bol vyrobený pre tú trať. Najprv bol namalovaný obraz pánom Krebichom a potom zápätí konštruktori urobili toto nádherné dielo, na ktoré sa pred ktorým vlastne teraz momentálne stojíme.
2: Zavolá medzi nás aj Mareka Paloviča, pretože okrem toho, že toto nádherné dielo spotrebuje veľa uhlia, veľa vody, teda veľa pary bude potrebovať na to, aby sa z Vrútok dostalo do Spišskej Novej Vsi, tak potrebovalo aj veľa brigadníckych hodín.
5: No tak, ako my sme tu v podstate každý deň, či už je to kvôli tomu, že my máme tých jazd do roka viacej, ako môžete vidieť, máme aj tých strojov o mnoho viacej. A v podstate, keď sa ideme baviť iba o tejto jazde, alebo teda o tejto lokomotíve, tak minimálne tak 2-3 týždne pred jazdou sa je treba venovať o mnoho intenzívnejšie ako normálne. Treba to namazať, treba pozrieť, čo sa pokazilo, pretože každá jazda určite niečo stojí, na každej jazde sa niečo nájde a je to prakticky 90-ročný starý stroj, takže určite nás vždycky niečím prekvapí.
2: Kúriť sa začne už v sobotu, to som sa dozvedela, preto aby mohla, teda nie v sobotu, v piatok sa začne už kúriť 24 hodín pred jazdou, aby sa teda mašinka zohriala, aby sa naštartovala. Nastúpiť môže až 400 cestujúcich cestou z Vrútok až po Spišskú Novú Ves. Stojí tak ako klasický rýchlik, takže ak som si to dobre zapamätala, tak v Kráľovanoch, v Liptovskom Mikuláši, v Poprade a v tej Spišskej Novej Vsi. A Ružomberok som zabudla ešte. No ale tieto nádherné mašiny na Slovensku obdivujú aj zahraniční turisti. Pri mne je aktuálne teraz Karl z Nemecka. What do you like on machine like this? What do you appreciate in this kind of history?
6: These machines are very rare. There are only few of them left who really can work. And it has something magical about it. Most people nowadays only know steam engines from Harry Potter, but they are real working machines. It's immense. And really, to come here and to see how much these people love the engines, how much they do for them, it's beautiful.
3: Tak aby som preložil, tak pán Karol hovorí, že tieto stroje sú naozaj magické a častokrát ich ľudia môžu zazrieť iba z filmov, napríklad z Harryho Pottera, ale nevidia tú prácu za tým, koľko ľudí za tým stojí a že naozaj sú to stroje, ktoré vedia očariť.
2: Tak je to krása, príďte sa na to pozrieť v sobotu, možno aj len tak na železničnú stanicu, ak nebudete mať časa previesť, ale určite to stojí za to.
0: Rádio Regina Stret na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Suché trávnaté stepy, majestátne stromy a ticho, ktoré nájdete už málo kde. Toto pohorie si stále drží svoju autentickú...
1: Pred pesničkou kapely Vidiek ste počuli živý vstup z Vrútok v nasledujúcej reportáži, ktorá už pod nami trošku beží v éteri, ale my ju dáme ešte raz od začiatku. Pôjdeme s rádiom Regina Stred juhovýchodnejšie. Ak máte radi pokojné prechádzky a menej navštevované turistické lokality, poďte s nami do najväčšej obce Južného Gemera, do obce Jesenské. Spoznáte chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina, ktorá je v susedstve. V Jesenskom a okolí nahrávala Zuzana Ševčíková.
0: Suché trávnaté stepy, majestátne stromy a ticho, ktoré nájdete už málo kde. Toto pohorie si stále drží svoju autenticitu mimo hlavných turistických trás. Jedným z pekných cieľov v Cerovej vrchovine je rozhľadňa. Kedysi na vrchole kopca stál osamelý strom. Zničil ho blesk, no miesto nezostalo zabudnuté. Dnes tu stojí jednoduchá drevená rozhľadňa s príznačným názvom Jeden strom, ktorá pripomína jeho existenciu. Pokračuje Michal Kováč, projektový manažér z miestnej akčnej skupiny Cerovina.
2: Rozhľadňa má 13 metrov, je postavená vlastne zo smrekového dreva. Je navrhnutá v zmysle organickej architektúry, čo akurát pasuje do tohto prostredia, do okolitých lesov, kde sú duby cerové, čo je typické pre cerovú vrchovinu. Rozhľadňa sa nachádza na nadmorskej výške 350 metrov nad morom. Rozhľadne sú výhľady hlavne na obec Jesenské, ďalej na okresné mesto Rimavská Sobota. V prípade dobrého počasia vidno siluetu vysokých a nízkych Tatier. Z druhej strany, keď sa pozrieme z rozhľadne, tak vidno vlastne pohorie Matra až v Maďarsku a okolité obce, čo sú vlastne v blízkosti.
0: Na rozhľadnu Jeden strom sa pohodlne dostanete z obce Jesenské po turistickom chodníku. Nenáročná trasa vedie príjemnou krajinou. Ku skrytým pokladom patrí sysľovisko vo voľnej prírode. Je rozľahlé a narazíte naň pri zostupe z rozhľadne. Hovorí Veronika Rízová, pracovníčka správy chránenej krajinej oblasti Cerová vrchovina.
3: Nachádzame sa v území európskeho významu Cifra, kde je hlavným predmetom ochrany sisľ pasienkový. Pre niekoľkými rokmi sme tu mali len 50 jedincov a v súčasnosti odhadujeme počet na 1 000. My sme ich podporovali tým, že sme doniesli aj z iných populácií niekoľko jedincov, aby sa zlepšila genetika. V súčasnosti tu platí druhý stupeň ochrany, pre ktorý platí zákaz vjazdu, ale pohyb

0: Vďaka tomu, že je tu železnica, a to je ďalší bod veľmi dôležitý pre rozvoj obce Jesenské, lebo v roku 1873 vybudovali túto trasu smerom od Zolena na Miškolc a vďaka tomu vlastne význam obce Jesenské akože stúpol.
1: Pred vyše 20 rokmi do Ropíka narazil vlak, no partia nadšencov vojenskej histórie ho čiastočne opravila. Táto železobetónová stavba sa nachádza blízko strážneho železničného domčeka. V celom areáli chcú sprístupniť múzeum druhej svetovej vojny a železnice. Keď bude...

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
3: Je presne pol 12. z Rádia Regina Stred. Prajeme peknú stredu na cesty. Kolona sa tvorí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Zdržanie 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom na Poprad opravujú vozovku. Blokovaný je jeden pruh. Cestu opravujú aj na ďalšom úseku D1 za Vašcom smerom na Liptovský Mikuláš. Rátajte s obmedzeniami. Pod Strečnom tiež pracujú cestári. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Poltári na hlavnom ťahu budujú cyklotrasu, aj tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a ešte v Jamníku v okrese Spišská Nová Ves, tam opravujú most cez Jamnický potok, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch, obmedzenie naplánovali do konca novembra. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

0: Dnes budeme v ekonomickej ABCD hovoriť o tom, čo robiť, ak sa nám zníži príjem.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa na nás obrátil s otázkou. Výrazne sa nám zhoršila finančná situácia. Máme veľký dom, dve luxusné autá, chodíme na dovolenky trikrát ročne. Čo s tým možno urobiť, ak sa nám výraznejšie znížil príjem? Odborník na financie Marian Búlik radí, aby sme sa najskôr pozerali na svoje reálne výdavky.
3: Keď sa výrazne zníži príjem, najhoršie je tváriť sa, že sa nič nestalo. Veľký dom, dve drahé autá a tri dovolenky ročne môže byť pri vysokom príjme zvládnutelné. Pri nižšom príjme sa však veľmi rýchlo zmenia na finančnú záťaž. Prvá rada je urobiť rýchlu revíziu rozpočtu. Rozpočet musí reflektovať nie to, ako sme žili dlhodobo, ale aký príjem máme dnes. V prvom rade treba spočítať všetky pravidelné výdavky na hypotéku, energie, auta, poistenia, leasing, spotrebné úvery, školy, dovolenky, bežnú spotrebu. A potom si treba položiť nepríjemnú otázku. Čo z toho si už nemôžem dovoliť? Nasledovať by malo rozdelenie výdavkov podľa nevyhnutnosti a veľkosti položiek. Veľa ľudí začne šetriť na káve alebo potravinách, ale to väčšinou nestačí. Oveľa väčší problém je drahé auto a jeho prevádzkové náklady, vysoká splátka hypotéky alebo príliš veľký dom a cena za energie.
2: Jedným z riešení je aj zvýšenie pravidelného príjmu, nájsť si lepšie platenú prácu, prípadne ďalšie zamestnanie. Ak to nie je možné, pokračujeme v šetrení.
3: Ak príjem zásadne klesol a nečrtá sa mi šanca to rýchlo zmeniť, musím riešiť priority. Medzi nimi je udržanie chodu domácnosti, čiže bývania, stravy, školy a dopravy. Všetko ostatné musí ísť bokom. Bude mi musieť stačiť jedno auto, menej náročné na výdavky, môžem skúsiť prenajímať časť domu alebo ho predať a kúpiť si niečo menšie. Dovolenky sú najmenej dôležitý výdavok a cestovať môžem len vtedy, ak na to mám. Rozhodne chcem každého odhovoriť od pôžičiek na dovolenku, to je veľmi zlý nápad. S výberom zbytočných položiek v rozpočte vie pomôcť aj finančný odborník. Ten má odstup a dokáže pomenovať aj nepríjemnú pravdu.
2: Čo nám teda poradí odborník na financie na osobnom stretnutí?
3: Pomôže vám zredukovať výdavky, ktoré by zbytočne viedli dlhom a tým by situáciu len sťažili. V tejto situácii nie je iná cesta ako poklesu príjmu prispôsobiť vlastný životný štandard. A keď sa neskôr situácia zlepší, dá sa postupne vrátiť k vyššiemu životnému štandardu. Podmienkou však bude finančná rezerva a dlhodobo nastavené investovanie, aby ma do budúcnosti podobná situácia už neprekvapila.
1: Rádio Regina Stred,

0: Je 11:45 a od 10:30 ste nám na WhatsApp rádia Regina Streda alebo mail písali, ktorý slovenský zámok alebo hrad je váš obľúbený a či ho zvyknete v lete navštíviť, tak si v závere predpoludnejšieho vysielania prečítajme zvyšné správy. Dobrý deň. Môj najobľúbenejší hrad je Oravský hrad a hrad Strečno. Mám odtiaľ nádherné spomienky. Akurát cestujeme do Ošťadnice na výlet a vstupenky som vyhrala práve u vás. Ďakujem ešte raz a pozdravujem vás, Anka z Novej Psi. Môj najobľúbenejší je Oravský hrad, ktorý obdivujem každý rok, ale tento rok sme s deťmi a vnúčatami navštívili Bojnický zámok, ktorý je tiež krásny. V našej republike je veľa krásnych hradov a zámkov. Ak si dobre spomínam, tak z tých známych som ešte nevidela Trenčiansky, Zvolenský a Ľubovniansky. Pekný deň praje Terezia z Hruština. Monikin najobľúbenejší hrad je Oravský podzámok. Lucia z Tepličky nad Váhom napísala, radi navštevujeme zámky Bojnický a Budatínsky a pridal sa aj náš verný poslucháč Marian, keďže žijem vo Veľkých Teriakovciach, tak samozrejme Magin hrad. Aj keď nezostalo nič z hradu, tak sa vybudovala rozhľadňa s krásnym výhľadom. Za všetky vaše správy veľmi pekne ďakujeme. A kto z vás pôjde na výstavu Mochač 500, obraz osmanskej prítomnosti na Zvolenskom zámku? Lucia, máte 4 vstupenky, urobte si pekný výlet.
1: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Strety ľudí a medveďov sú v Turcii čoraz častejšie a nie všetky sa končia priateľsky.
1: Medvedica točila na dotyčného 40-ročného muža bez nejakej zjavnej príčiny, predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity.
0: Viac povieme v popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stret a zaspomíname si na krásny deň pre Slovensko. Presne pred 10 rokmi sme sa tešili z jedného z najväčších úspechov slovenského športu 19. augusta 2016 v brazílskom Rio de Janeiro vybojoval chodec Matej Tóth olympijský zlato.
2: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé.
0: Počúvajte popoludnejšie vysielanie od 13. dnes so Zuzanou Ševčíkovou. Doteraz boli s vami Katka Košiková a Peter Mikloš. Majte s Rádiom Regina Stred naďalej príjemnú stredu a pohodu. Aj vám teraz zahrá kapela Pohoda pesničku Medo.

0: zlý. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Martin Nahálka vyšetruje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Rádio Regina Stret.
6: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
7: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkáčov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
5: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
8: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
9: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda z rokovania vypustila zmenu ústavy s možnosťou skrátiť volebné obdobie referendum. To sa nečakalo, lebo ešte krátko predtým minister spravodlivosti návrh vysvetľoval novinárom. Ukrajinský ex-minister obrany vyzval na zorganizovanie volieb počas vojny. Volodymyr Zelenský to podmieňuje prímerím. Nemecko predĺží kontroly na hraniciach o ďalších 6 mesiacov do polovice marca. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Po letnej prestávke sa ministri vrátili na úrad vlády. Z rokovania vypustili návrhy ministerstiev investícií a spravodlivosti. Pred zasadnutím vlády potvrdili, že rozprávať sa chcú o situácii okolo odkúpenia podielu v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Rokovanie sledovala Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD prišiel na vládu s viacerými bodmi. Jedným z nich bola aj zmena ústavy, ktorá by umožnila predčasne ukončiť volebné obdobie Národnej rady, a to ľudovým hlasovaním. Minister vysvetlil, ako by mal systém fungovať.
3: Potom na základe účasti v samotnom hlasovaní, kedy sa vyžaduje trojpetinová väčšina z voličov, ktorí sa zúčastnili na samotnom hlasovaní vo voľbách, a potom samozrejme bude pán prezident mať povinnosť vypísať do 30 dní voľby a do 110 dní sa budú musieť uskutočniť.
1: Prečo nakoniec kabinet tento bod programu vypustil?
2: To zatiaľ nevieme, rezortu spravodlivosti však viacero bodov prešlo, napríklad by sa do zákona mohol zaviesť inštitút justičného čakateľa, ten sa týka budúcich sudcov, právomoc preskúmať prieťahy v súdnych konaniach by ponovom nemusel mať iba ústavný súd, ale aj všeobecné a správne súdy, no a vláda schválila aj činnosti Centra právnej pomoci.
1: Už sme spomínali, že ministri by mali diskutovať aj o odkúpení podielu v spoločnosti JES, vieme viac?
2: Téma sa konkrétne v bodoch nenachádza, no hovoril o nej minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
2: Potvrdil, že ministri na rokovaní túto tému otvoria, ale v tejto chvíli teda už zasadnutie ukončili a podľa šéfa rezortu investícií Samuela Migala sa nakoniec o odkúpení podielu od českej spoločnosti ČES nediskutovalo. Hovorí, že konflikt medzi premiérom a ministerkou hospodárstva odráža vzťahy v koalícii.
5: Možno tie nálady vo vládnej koalícii, a čím budeme bližšie k voľbám, som presvedčený, že to nebude jednoduché.
2: V hre je stále aj viacero personálnych výmen, vrátane ministra životného prostredia Tomáša Tarabu či priamo ministra investícií Samuela Migala. Ten však takéto špekulácie pred novinármi poprel. Otvorená zostáva aj otázka funkcie podpredsedu vlády pre plán obnovy, keďže minister školstva Tomáš Drucker ju zastáva len dočasne.
1: Toľko aktuálne Soňa Otajovičová.
0: Stručne z domova.
6: Štyri úlohy súvisiace s plnením míľnikov plánu obnovy neboli v termíne splnenie. 12 bolo splnených len čiastočne. Vyplýva to zo správy, ktorú urobila o plnení úloh Národná implementačná koordinačná autorita k 17. augustu tohto roka. V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove to potvrdilo na sociálnej sieti s tým, že vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z miestnych sídlisk. V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Mijava a priehradou Brezová pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala na svojom webe s tým, že situáciu konzultujú so zásahovým tímom pre medveďa a prosia verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Demokracia nesmie byť rukojemníkom Ruska, povedal to bývalý ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov, ktorý vyzval na zorganizovanie volieb aj počas vojny. Tvrdí, že treba zmeniť súčasný systém, lebo spomaľuje reformu armády a oddaľuje tak úspechy na bojisku. Volodymyr Zelenský už skôr vyhlásil, že podmienkou pre voľby je prímerie, ktoré však Moskva odmieta.
7: Michailo Fedorov vo videu na sociálnych sieťach vyzval na usporiadanie volieb v čase, keď je na Ukrajine jednou z najznámejších tvárí. Prezident Volodymyr Zelenský ho pred mesiacom odvolal z funkcie ministra obrany pre nezhody s najvyšším velením armády. Jeho podporovatelia však odvtedy demonštrujú v uliciach Kieva, keďže Michaila Fedorova, jedného z architektov dronovej stratégie ozbrojených zložiek, považujú za kľúč k úspechu na bojisku.
8: Jakže vojna trvatime ešte rok, 2, 3.
9: Čo ak bude vojna trvať ešte rok? Rok, dva, tri. Bude Rusko rozhodovať o tom, kedy si Ukrajinci budú môcť opäť zvoliť vládu. Demokracia sa nesmie stať rukojemníkom Ruska. Musíme preto nájsť zákonný, bezpečný a realistický mechanizmus, ktorý nám umožní absolvovať tento demokratický proces aj v čase pokračujúcej vojny.
7: Výzva Michaila Fedorova je podľa pozorovateľov azda najzásadnejším verejným protestom proti vládnutiu Volodymyra Zelenského. Bývalý minister obrany spája obdobie od vyhlásenia stanného práva vo februári 2022 s korupciou a s uprednostňovaním lojality pred odbornosťou na najvyšších pozíciách. Na usporiadanie volieb prezidenta už skôr opakovane vyzvali aj Spojené štáty. Volodymyr Zelenský ich však naposledy pred pol rokom podmienil pokojom zbraní, čo diktuje aj legislatíva.
10: Dajte nám 2 mesiace prímeria a bezpečnostnú infraštruktúru. Je to také jednoduché. Nie sme len v pozemnej vojne. Ľudí ostreľujú raketami. Prezident Donald Trump môže zatlačiť na Vladimíra Putina, aby pristúpil na prímerie. Potom náš parlament zmení zákon a budeme mať voľby.
7: Rusko sa opiera o absenciu volieb na Ukrajine pri argumentácii, že s tamojšou vládou nemá prečo viesť dialog, keďže vraj nemá mandát od občanov a je preto nelegitímna. Moskva najnovšie odmietla prímerie pozdĺž frontovej línie aj v Čiernom mori, keďže by vraj len nahralo nepriateľovi. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
1: Od parlamentných a prezidentských volieb na Ukrajine uplynulo vyše 7 rokov. Bývalý minister obrany Michailo Fedorov vyzval na ich zorganizovanie napriek tomu, že hlasovanie počas stanného práva neumožňuje zákon. Anna Šípošová sa spýtala experta na zahraničnú politiku Alexandra Dulebu, prečo i tak apeloval na konanie volieb.
11: To je politický manifest Fedorova, ktorý zrejme ide chce robiť vlastnú politickú kariéru, či už ako líder nejakej novej strany, alebo uvidíme. Zároveň ono to má jeho vyhlásenie nejakú racionalitu. Samozrejme, že sú problémy s korupciou, je potrebné obnoviť štátnu správu. A to všetko, čo povedal v tom svojom manifeste, to sú relevantné veci.
12: Je vôbec možné, aby sa na Ukrajine, ktorá čelí ruskej agresii, kde sa bojuje nielen na východe, na frontovej línii, ale čeli útokom, boli voľby, ktoré by boli relevantné?
11: To by znamenalo, že Ukrajina musí zrušiť vojnový stav, pretože podľa zákona o vojnovom stave nie sú možné žiadne voľby. Nevolia sa ani len starostovia maličkých obcí. Druhá vec je, Ukrajinci už povedali, že dobre, môžeme ísť do volebného procesu, ale potrebujeme mať prímerie. Ďalší veľký problém, ktorý bude mať Ukrajina, je nový zoznam voličov. Nemôžete vylúčiť z volieb zhruba 4 milión občanov Ukrajiny, ktorí sú tu vnútorne presídlených, tam je odhad asi 10 miliónov ľudí, ktorí sa z východných oblastí usadili v iných oblastiach Ukrajiny.
12: V tejto súvislosti, ako by sa dalo vysporiadať s ľuďmi, ktorí žijú na okupovaných územiach napríklad?
11: No to je ďalšia otázka, hej, pretože akú možnosť by mali občania Ukrajiny, ktorí povedzme nesúhlasia s ruskou okupáciou, voliť v týchto voľbách. To sa neviem predstaviť, ako by to bolo možné. Tak Fedorov je veľký optimista, on si myslí, že na všetko existujú tie digitálne nejaké riešenia. Významne pristal k digitalizácii vedenia vojny zo strany Ukrajiny, vyvinu dronov, to všetko. Ale neviem si to predstaviť.
12: Keby sme sa mali pozrieť na tú podporu, bol by Fedorov relevantný hráč, keby boli už voľby?
11: Teraz boli už odrobené po odvolaní vlády prieskumy verejnej mienky. Zaujímavé je, že zvýšila sa podpora pre Zalužného. Ten by vyhral vlastne prvé kolo a na druhom mieste by bol Fedorov. Fedorov je veľmi populárny a hlavne ako veľké časti spoločnosti prijala ten jeho plán technologického víťazstva, lebo tá vojna je asymetrická, Ukrajina má menšie zdroje, to znamená šetrenie životov, je to populárne.
1: Nemecko predlží kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov do polovice marca. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt už poslal Európskej komisii žiadosť. Kontroly zaviedla ešte predchádzajúca vláda v polovici septembra 2024 v reakcii na rastúce ilegálne prechody hraníc s migrantmi.
13: Napriek silnejúcej kritike Nemecko predlžilo kontroly na svojich vonkajších hraniciach už trikrát, naposledy do 15. septembra tohto roka. Ak Európska komisia nevznesie námietky, ďalšie predlženie bude platiť 6 mesiacov. Podľa Schengenskej dohody môže členský štát Európskej únie opäť zaviesť kontroly na hraniciach len v prípade výnimočných okolností, a to len dočasne a ako krajné riešenie. V júli opäť vyzval eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner Nemecko na ukončenie hraničných kontrol. Minister vnútra Alexander Dobrindt to vidí inak.
14: Chcem prelomiť logiku zločineckých bánd a pašerákov, ktorí za sumu 5 až 20 tisíc eur sľubujú ľuďom, že ich dostanú do nemeckého sociálneho systému. Túto logiku treba prelomiť a musí byť jasné, že nie každý, kto sa ocitne na našich hraniciach, sa skutočne do Nemecka aj dostane.
13: Podľa ministra Dobrindta vývoj na vonkajších hraniciach Európskej únie ukazuje, že na potlačenie nelegálnej migrácie sú kontroly naďalej potrebné. Na nemecko-poľských hraniciach však silne kritika zo strany zástupcov priemyslu. Monika Cvajgová z priemyselnej a obchodnej komory východného Brandenburska.
15: V našom pohraničnom regióne je bežné, že podnikatelia musia často prechádzať z Nemecka do Poľska a opačne. Ak však pre kontroly nedokážu včas doručiť tovar alebo splniť zákazku, potom sa rozhodujú, či má vôbec zmysel naďalej podnikať v tejto oblasti.
13: Aj susedné krajiny Nemecka, vrátane Holandska a Luxemburska, reagujú kriticky na predlženie kontrol s tým, že to bude mať negatívny vplyv na vnútorný trh Európskej únie. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
6: 4 mŕtvych a 5 zranených si vyžiadal útok ruského dronu na mikrobus v juhoukrajinskom Chersone, informovali tamojšie úrady. V záporovskej oblasti zomreli 2 ľudia. Ruská obrana zase v noci zničila viac ako 450 ukrajinských dronov nad 20 desiatkami ruských regiónov, Krymom a Čiernym morom. Rusko a Ukrajina si vymenili po viac ako 100 vojnových zajatcov na každej strane, informovalo ministerstvo obrany v Moskve. Kyjev sa zatiaľ nevyjadril. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny oznámil, že spustil operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Úrad uviedol, že ďalšie podrobnosti zverejní neskôr. Irán zvažuje útoky aj na americké vojenské základne v Európe, ak budú Spojené štáty eskalovať vojnu s Teheránom, napísal denník Financial Times s odvolaním sa na 2 nemenované iránske zdroje, ktoré spomenuli Bulharsko. To v júli schválilo použitie svojej základne Bezmer na tankovanie amerických lietadiel. Česko sa bude uchádzať o ocenenie Oscar v kategórii medzinárodný celovečerný film s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepi Lubojackej. Oznámila to Česká filmová a televízna akadémia.
1: Ministerstvo vnútra posiela majiteľom aut, ktorí nemajú povinné zmluvné poistenie viac ako 2 roky, oznam. V októbri bude dlhodobo nepoistené vozidlá vyraďovať z evidencie. Slovenská kancelária poisťovateľov v spolupráci so Slovenskou asociáciou poisťovní zároveň upozorňuje na niekoľko mýtov okolo povinného poistenia.
10: A zda hlavným mýtusom je, že ak vodič jazdí bez uzatvoreného PZP, najhoršie, čo sa mu môže stať, je pokuta či vyradenie vozidla z evidencie. Advokát Martin Biskupič hovorí, že okrem pokuty od polície príde sankcie aj od okresného úradu a neprejde ani cez technickú a emisnú kontrolu.
17: A toto je ten stále lepší prípad, kedy som nespôsobil nehodu. Keď takýmto vozidlom ešte spôsobím aj nehodu, tak ja ako vodič a takisto držiteľ znášam celú škodu. Ako sme povedali z historických čísel, SKPčka má čísla od 2 eur do 3,5 milióna eur ako škoda.
10: Mnohí si myslia aj to, že na vybavenie poistenia majú spomínané 2 roky. Právnička Mária Lehocká však vysvetľuje, že tento výklad je mylný.
18: Mať platné poistenie je zákonnou požiadavkou. Toto je nejaká finálna sankcia, ktorá prichádza až po tom, čo zlyhali predchádzajúce sankčné mechanizmy, ako sú napríklad pokuta.
10: Ak už majiteľ auta pokutu za neuzatvorenú poistku dostal, nemôže predpokladať, že vec je vybavená. Jozef Jánsky zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že si ju však môže znížiť.
19: Po uložení pokuty okresným úradom môžem uhradiť túto pokutu do 15 dní a ak odstránim ten dôvod toho uloženia tej sankcie, to znamená, že buď teda poistím vo dom, buď ho dočasne vyradím, odpredám alebo natrvalo vyradím a uhradím túto sankciu do 15 dní, stačí mi uhradiť z tej pokuty jednu tretinu.
10: Riaditeľ IT oddelenia asociácie poisťovní Miroslav Fránik doplňa, že ak už auto bolo dočasne vyradené, po uplynutí dočasnej lehoty musí majiteľ poistenie uzavrieť, aj keď sa na ňom rozhodne nejazdiť.
20: Dočasné vyradenie má svoju konkrétnu dobu podľa toho, ako sa zažiadalo o dočasné vyradenie. Ak držiteľ tejto stanovenej lehoty nepožiada o predĺženie tejto doby alebo neurobí nejaký ďalší potrebný úkon, vozidlo bude automatizovane vrátené naspäť do premávky.
10: Ak nenastane náprava, teda buď trvalé vyradenie vozidla alebo jeho poistenie, počíta novela zákona s opakovaným sankcionovaním. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
16: Stručne z regiónov.
21: Ľudmila Smetanková, Košice. Most na Hlinkovej ulici, ktorý je v predposlednom stupni stavebno-technického stavu, začnú od zajtra rekonštruovať. Takmer 60-ročný most od minulého leta funguje v obmedzenom režime. V prvej fáze rekonštrukcie ho podoprú, aby od septembra mohli sprejazniť tri jazdné pruhy. Pokračuje primátor Jaroslav Polaček.
22: Tým hlavným efektom podopretia mosta je to, aby následne spoločnosť, ktorá je víťazom celého verejného obstarávania na veľkú rekonštrukciu mosta, mohla rozoberať most z severnej strany. Postupne začnú rozoberať dva pruhy tak, aby Košičania mohli i počas veľkej rekonštrukcie využívať dopravu na moste.
21: Zhotoviteľ most prevezme začiatkom budúceho roka. Hotový by mal byť do polovice roka 2028.
23: Vlasta Cigánková, Trnava. Trnavský samosprávny kraj otvoril v meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytuje bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia primárne pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách župy, hovorí riaditeľka Tatiana Pavlovičová.
24: Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
23: Kraj poskytol inštitútu za symbolické euro celý areál na 20 ročia. Združenie investuje do výstavby a špecializovaného vybavenia.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. Obec pripravuje už 29. ročník festivalu Hontianskej parády, ktorý návštevníkom približuje tradičný spôsob života našich predkov, ľudovú kultúru, remeslá, folklór, gastronómiu i atmosféru života v Hontianskej dedine. Už tento piatok a sobotu sa Hrušov premení na živú scénu, na ktorej sa stretáva minulosť so súčasnosťou. Starostka Mária Augustínová.
26: Budú ukážky všetkých hronických a historických prác, žatva, mať, pečenie lepníkov v kamenných peciach, aj vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
25: V obci privítajú návštevníkov vo viac ako 14 hontianskych dvoroch a nebudú chýbať ani tradičné remeslá.
16: Rádiožurnál Šport.
27: Futbalistov bratislavského Slovana delí už len krok od milionárskej súťaže. Belasi dnes v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov privítajú slovinské mužstvo NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
28: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
27: Zápas Slovan Celie s úvodným výkonom po 21. hodine vám prinesieme naživo v Rádiu Slovensko. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off Ligy šampiónov z Olympique Lyon 1-1. V drese Lyonu si brankár Dominik Greif pripísal 4 úspešné zákroky. Odvetá je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu. Španiel Rodri definitívne spečatil svoj prestup z Manchesteru City do Barcelony. Kapitán úradujúcich majstrov sveta a držiteľ zlaté lopty za rok 2024 podpísal s Kataláncami 4-ročnú zmluvu. Real Madrid oficiálne predstavil Portugalčana Joseho Mourinha ako svojho nového trénera. Pre 63-ročného kouča ide už o druhé pôsobenie v madridskom Reále. Prvýkrát bol na lavičke 15-násobného víťaza Ligy majstrov v rokoch 2010 až 2013. Futbalisti Ružomberka postúpili do tretieho kola pohárového. Slovnaft Cupu po víťazstve na Trávniku Spišského Podhradia 5-0. Úvodné dva góly strelil 20-ročný útočník Vojtech Ranoš.
0: Je to určite motivácia do ďalšej práce. Myslím si, že je to i fajn vzhľadom k sobote, že sa môžu od toho odpichnúť. Podarilo sa mi tam i na tretí gól prihrať, což je super a myslím si, že je to fajn v ďalším zápasu.
27: K hokejistom Tipsport ligových Michaloviec sa v rámci letnej prípravy pripojil Pavol Regenda. 26-ročný útočník je aktuálne bez zmluvy a s hráčmi svojho materského klubu sa pripravuje na novú sezónu. Slovenské volejbalistky odcestovali dnes predpoludním do švédskeho Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Atmosféru v tíme charakterizovala kapitánka Karolína Fričová.
2: Je to skôr také uvoľnené, predstavne nás čaká ešte celý deň cesty a potom tréningový deň, takže určite taká mierna, ani neviem, či by som dala nervozita, ale skôr také nadšenie z toho, že už naozaj tá príprava je za nami a čaká nás už len ten finálny záverečný turnaj, takže asi taký mix pocitov. Ale myslím, že sa hlavne tešíme na ten turnaj.
27: 19. august 2016 je pre slovenskú atletiku pamätným dňom. Presne pred 10 rokmi zvíťazil Matej Tóde na hrách 31. olympiády v brazílskom Rio de Janeiro v chôdzi na 50 kilometrov. Je to prvé a stále jediné slovenské atletické olympijské zlato v ére samostatnosti.
3: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si ja tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
27: Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže dvojhry na Grandslamovom US Open. Organizátori si zároveň ponechali ešte jednu voľnú kartu, ktorú by podľa agentúry AP mohla dostať jej sestra Serena Williamsová. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s tenisovým antidopingovým programom.
16: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda z rokovania vypustila zmenu ústavy s možnosťou skrátiť volebné obdobie referendum. Dôvod neuviedla. Krátko pred zasadnutím vlády ešte minister spravodlivosti Boris Susko návrh vysvetľoval novinárom. Samuel Miguel označil za predčasnú špekuláciu, že by ho v kresle ministra investícií vystriedal Tomáš Taraba, ktorého koniec vo funkcii ministra životného prostredia žiada SNS. Rovnako reagoval aj na možnosť, že by prebral agendu plánu obnovy, ktorú po Petrovi Kmecovi dočasne zastáva minister školstva Tomáš Drucker. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022, oznámila to nemecká spolková prokuratúra.
16: Rádiožurnál Počasie.
6: Popoludní veľká na východe a postupne aj inde zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, teplota 20 až 25 na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov, juhozápadný až západný vietor do 25 km za hodinu.
16: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia Katarína Štepánová, Matúš Čunderlík a Juraj Jedinák.
16: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas,

0: jeden radar merajú v Lipanoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šoferujte opatrne, Daniel Balducha bezpečne a plynul.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Čo nevidíš?
3: Očividne.
1: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Hokejoví fanúšikovia, pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok.
5: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom, aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
7: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
8: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Neklesejte na mysli a zvítězíte.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
14: Co je nového?
15: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
16: 400 stop říkají.
17: 300 metrov chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
18: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
19: To bolo ako v románe.
4: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
5: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra začne vyraďovať z evidencie vozidlá, ktoré nemajú viac ako 2 roky povinné zmluvné poistenie. Detva získala takmer 400 tisíc eur na obnovu kultúrneho domu na Skliarove. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky, teploty do 34 stupňov. Dobrý deň, praje Marek Pivoluska. Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že nepoistených vozidiel je na cestách asi 300 tisíc, čo je približne 10%.
2: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rástol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rástol pomalší ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia, pokračuje manažer Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
3: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra majú hasiči pod kontrolou. Z požiariska sa už nedymí, no územie budú v najbližších dňoch stále monitorovať. Oheň zasiahol približne 3500 štvorcových metrov územia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili. Hasiči už vedia aj príčinu požiaru, pokračuje krajský riadiaci dôstojník Karol Kántor.
4: Našli sme tam nejaké ohovky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
1: Mesto Detva získalo takmer 400 tisíc eur na obnovu kultúrneho domu v miestnej časti Skliarovo. Dotáciu dostali z environmentálneho fondu. Cieľom projektu je zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy. Súčasťou sú obnova zdroja tepla a pridružených rozvodov teplej vody. Nové priestory v podobe viacúčelového kultúrneho centra budú slúžiť ako miesto na organizovanie rôznych vzdelávacích, voľnočasových a komunitných aktivít. V Turzovom dome v Banskej Bystrici môžu návštevníci cez leto spoznať príbeh vzniku najkrajšej poštovej známky Slovenska 2025. Výstava Každá známka má svoj príbeh, ktorú otvoria 27. augusta a odhaluje jedinečný proces jej vzniku od zbierkového predmetu až po národné ocenenie. Výstava v Turzovom dome potrvá do 20. septembra. Slovenské volejbalistky odcestovali dnes predpoludním do švédskeho Göteborgu, kde absolvujú 5 zápasov základnej skupiny majstrovstiev Európy. Atmosféru v týme charakterizovala kapitánka Karolína Fričová.
5: Je to skôr také uvoľnené, predstále nás čaká ešte celý deň cesty a potom tréningový deň, takže určite taká mierna, ani neviem, či by som dala nervozita, ale skôr také nadšenie z toho, že už naozaj tá príprava je za nami a čaká nás už len ten finálny záverečný turnaj. Takže asi taký mix pocitov, ale myslím, že sa hlavne tešíme na ten turnaj.
1: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 20 až 10 stupňov, cez deň bude teplo a miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý, premenlivý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Štvrť hodinu stratíte v kolóne pred Krásnom nad Kysucou smerom zo Žiliny a 10 minút si počkáte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludnie, milí priatelia. Dnes budeme aj doma, aj vo svete. A okrem iného si zaspomíname na náš svetový úspech na olympiáde. Začneme však pekne po poriadku. Na úvod sa zastavíme v Turci, kde sú strety ľudí a medveďov čoraz častejšie.
7: Medvedica točila na dotyčného 42-ročného muža. Bez nejakej zjavnej príčiny predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity.
6: Viac si povieme už o chvíľu, no a zajdeme aj do archívu, kde finišuje komplexný výskum rodu ostroľudských. Dnes sú vo vašej dobrej spoločnosti v Rádiu Regina Stred Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: V regióne strada je britská roková kapela Status Quo. Prajeme pekné počúvanie, teraz je 13 hodín 12 minút a ideme na Turiec. Strety ľudí a medveďov sú tam čoraz častejšie a nie všetky sa končia priateľsky. Posledný útok vodiacej medvedice v biokoridore Turany Trusalová sa pre 42-ročného muža stal takmer osudným. V nemocnici skončil s vážnymi zraneniami. Medvedica i mláďatá boli eliminované. Téme sa venuje redaktorka Silvia Slobodníková.
1: 2. augustovú nedeľu prechádzal polnou cestou smerom na Turany muž na bicykli. Cesta je frekventovaná, často po nej chodia miestni obyvatelia i cyklisti. Počas presunu na muža zaútočila vodiaca medvedica a vo vážnom stave skončil v nemocnici. Spresňuje Juraj Žiak, zoológ a člen zásahového tímu medveďa hnedého.
2: Medvedica točila na dotyčného 42-ročného muža bez nejakej zjavnej príčiny, predstavovala vysoké riziko, veľkú mieru agresivity, preto zásahový tím pristúpil k okamžitej eliminácii. Nakoľko zoologické záhrady vo svojom stanovisku sa vyjadri, že nie sú schopné prijať medvediatá do karantény, museli byť rovnako eliminované spolu s medvedicou.
1: Útoku na muža predchádzali 4 ďalšie hlásenia. U medvedice malo ísť o prejav zvýšenej agresivity. Zásahový tím v podobných prípadoch vyhodnocuje ponechanie mláďat. Rozhodnutie, čo s nimi ďalej, ovplyvňuje niekoľko faktorov. Opäť Juraj Žiak.
2: Pri eliminácii problémového jedinca medvedia hnedého a v tomto prípade teda vodiacej medvedice sa vo svete používajú expertné štandardy IUCN. Tento protokol sa používa v Kanade a v USA a teda hovorí o tom, že je potrebné eliminovať celú problémovú rodinu. Rozlišuje sa akurát veková štruktúra mláďat. Ak sú to mláďatá v prvom roku života a nie je možné ich umiestniť do nejakého chovného alebo záchytného zariadenia, musia byť spolu s matkou eliminované. Ak sú to mláďatá v druhom roku života, už sú schopné samostatne prežiť.
1: Šanca na prežitie u týchto mláďat by bola nízka. Dopĺňa veterinárny lekár Ladislav Molnár, prednosta kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
3: Jedné z hlavných kritérií je, že sú to mláďatá od matiek, ktoré prejavili problémové správanie, buď synantropné alebo agresívne správanie. Toto si vyžiada okamžitú ich elimináciu aj z dôvodu, že mláďatá mali len 20 kg, tým pádom neboli schopné sami sa uživiť, zaprdložiť, dosiahnuť taký kondičný stav, aby prečkali zimu. Elimináciou sa znižuje ich utrpenie, hladovanie, prípadne vystavenie agresívnemu správaniu sa iných dospelých jedincov medveďa v okolí, ktorým sú.
1: Početnosť medveďov je vysoká nielen v turčianskom regióne. Umiestnenie osirolých mláďat do rehabilitačných staníc má tiež svoje limity, vysvetľuje Ladislav Molnár.
3: Početnosť medveďov je vysoká a ich umiestnenie v zajatí má svoje limitácie a vyžaduje si neadekvátne či už ekonomické, ale aj priestorové možnosti, ktoré by boli napríklad vhodné pre mláďatá z menšieho veku, ktoré sú imprintovateľné a schopné tolerovať život v zajatí.
4: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Krištof a Sima Martausová, romantická pieseň v Regine Stret. Rod Ostrolúckych poznáme najmä vďaka Adele Ostrolúckej, ktorá bola objektom obdivu Ľudovíta Štúra. Obdivuhodná však bola história celého rodu, ktorý na Ostrej Lúke, nedaleko Zvolena, žil už od 13. storočia. Od októbra minulého roka prebieha v štátnom archíve v Banskej Bystrici prvý komplexný výskum rodu Ostrolúckych, ktorý sa v týchto dňoch chýli ku koncu. Andrea Chudová sa rozprávala s historičkou a archivárkou Luciou Krchňákovou, ktorá výskum vedie.
1: Už mám za sebou už vyše 250 škatúl som prešla a celkovo toho fondu je 35 metrov bežných, čo sa uvádza, teda v archivníctve sa používajú takéto jednotky, takže už pomaly sa k tomu záveru blížim.
2: Rodinný archív šlachtickej rodiny Ostrolúckych je naozaj veľmi bohatý. Rodina Ostrolúckych patrila medzi osvietené, ktoré si robili archív dokonca aj z takých bežných vecí, ako je napríklad varenie, alebo teda kuchyňa. Bola rodina Ostrolúckych mimoriadna na svoju dobu v tom, že si viedla takýto archív. To, že dnes môžete bádať, tomu prispel fakt, že sa tento rodinný archív aj zachoval.
1: Ich rodinný archív je zaujímavý tým, že je v pomerne veľkom rozsahu a pomerne podrobne zachovaný. Určite to nie je zvyklosť u všetkých šlachtických rodov na Slovensku. Je tam vidieť prístup rodiny ako odkladať si dôležité dokumenty, mať tom poriadok. Väčšina tých mužských členov rodiny alebo teda rodu boli právnického vzdelania, ale je zaujímavé, že aj ženy boli veľmi teda vzdelané v rodine, nie len samotná Adelka, ale aj mama, aj stará mama.
2: Skúsme si trošku predstaviť, ako vyzeral život šľachtickej rodiny. Čo bolo to úlohou detí, ktoré sa narodili v rodine šľachticov?
1: No, samotná Adelka Ostrolúcka, ona mala pomerne prísny režim.

0: Ide skôr o nejaké právne dokumenty, o nejaké majetky. Starší sa tam nenachádzajú. Sú tam skôr len zmienky v takých odpisoch, že sa odvolávajú na nejaké staršie dokumenty, ale fyzicky neexistujú. Hej.
1: Tento výskum však uložením archívnych škatul naspäť do archívu nekončí. A budete mať aj rôzne výstupy, čomu sa budú venovať?
0: Bude to vo forme rôznych prednášok. Už nejaká odznela aj priamo v obci Ostrá Lúka. Podľa záujmu vlastne verejnosti môžu ďalšie. Takú zaujímavosť uvediem, že pre Senecké múzeum pripravujeme prednášku o hudbe a spojitosti s Adelou Ostroľúckou v októbri tento rok. Je myšlienka zriadiť vlastne v kaštieli rodu Ostroľúckých múzeum a tam by sme teda radi využili aj výsledky tohto výskumu a už tam budú použité teda nové informácie na základe teda zachovaných týchto archívnych dokumentov.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoľania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
2: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Bratislave prečítajú deťom rozprávku.
3: Otec, dajte už teraz aj mne ten strom vartovať, keď ho moji bratia vartovali. A zdá, že je šťastnejší.

0: budem.
1: Čože by si ty, keď tvoji starší bratia nič nemohli? Daj si radšej pokoj, ani ma nemrz.
2: Ale najmladší syn neprestal oca unúvať, kým len neprivolil.
3: Počúvajte reláciu Deti čítajú deťom, Pavol Dobšinský, Berona. V piatok o 19.
4: Regina Stret, Šťava života.
5: Nikdy nie je neskoro, aby človek sebe objavil viac a z objaveného spríjemňoval nielen svoj svet, hovorí remeselníčka Erika Vojteková z Oravy.
6: Tým v podstate nielen obohacuje seba, ale zároveň rozdáva to dobro, tú lásku a možno, že aj tú inšpiráciu a motiváciu k začiatiu takejto tvorby vlastne aj medzi ostatných ľudí.
5: O umení, tvorbe, tichu, láske a ich vďačnosti budeme hovoriť s remeselníčkou a učiteľkou Erikou Vojtekovou. Počúvajte novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života. Hľadajte na podcastových platformách alebo na stvr.sk.
4: Zelená vlna.
7: Pohľad na hodinky je 13.30 a je tu aj pohľad na dopravnú situáciu. Tam vás trápia najmä kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace stojíte 10 minút. Takisto stojíte za Kysuckým Lieskovcom smerom do Čace a aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Želáme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes sa niekoľkokrát pozrieme do histórie dnešného dňa 19. augusta, tak napríklad v roku 1960 Sovietsky zväz vypustil kozmickú loď Sputnik 5 a na palube boli dve fenky, Belka a Strelka. Spolu s králikom, 40 myšami, dvoma potkanmi a ďalšími biologickými vzorkami. Ich misia mala jeden zásadný cieľ – zistiť, či živý organizmus dokáže prežiť let do vesmíru, pobyt na obežnej dráhe a následný návrat na Zem. Belka a Strelka obleteli Zem 17 krát a vo vesmíre strávili približne 24 hodín. No a potom sa kapsula úspešne vrátila na Zem. A po zvieratách nasledoval človek. Už 12. apríla 1961 Jurij Gagarin uskutočnil prvý ľudský kozmický let do vesmíru. No a my tému zvierat neopustíme. O chvíľu sa ocitneme v záchrannej stanici pre zvieratá na Orave.

0: Hanna Hegerová, Čerešne a rok 1982. Záchranná stanica pre zvieratá v Zázrive je známe miesto, kde končia zvierací pacienti. Práve dnes sa tam so správcom stanice Metodom Macekom zhovárala Janka Grajciarová.
1: Je to tak, že vaša stanica je tu už 25 rokov, ste najstaršia záchranná stanica na Slovensku a my sme práve pri voliere myšiarok, ktoré prišli k vám z celého Slovenska. Ako sa sem dostali?
2: No, tieto myšiarky sú vlastne mláďatá, ktoré boli odchované u nás v stanici a väčšinou boli nájdené niekde v nejakých obytných oblastiach, pretože myšiarka ušatá hniezdí v mestách a tým, že boli aj tie horúčavy a menej potravy, tak sa často nachádzali na zemi a nachádzali ich ľudia a potom ich odozdávali štátnej ochrane prírody, ktorá ich vlastne prevážala k nám.
1: Čím ich krmíte? Vy ste pravdepodobne taká pracovná doba, že 24/7, to znamená, že 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
2: Áno, pracovisko záchrannej stanice nemá nejaké dovolenky ani voľný priestor. Musíte jednoducho fungovať naozaj 24/7. Čím sa krmia myšiarky? No už z názov hovorí, že myšiarka, čiže ona sa normálne v prírode živí myšami, loví myši a my to nahradzujeme takými tými jednodňovými kohútikmi, ktoré sa dajú kúpiť v liahňach, ktoré sú v podstate ako vedľajší produkt, alebo teda myškami, ktoré im dávame, aby sa rozlovili.
1: Koľko tu máte pacientov a aké rôzne druhy zvierat aktuálne?
2: Nerobil som si nejaké prepočítanie, koľko je teraz aktuálne zvierat, ale určite to bude cez 40. A väčšina sú tu samozrejme dravé vtáky, sokoly, myšiare, tých je najviac, potom sú tu myšiaky. Týchto myšiarok tu máme momentálne 10 alebo 11. Ešte sú tu nejaké iné sovy, vír, sova lesná. Máme tu aj trvalo handicapované, napríklad orly skalné, orla kriklavého. Donedávna sme tu mali aj bociany, tie už išli na juh. Samozrejme sú tu spevavce, sú tu hrdličky. Sicavcov tu máme momentálne, staráme sa o lasicu hmyzožravú a máme tu aj veveričku poslednú, tak nejaké oneskorené mláďa a ešte nejakých ježkov.
3: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

0: tohto týždňovej zdravotníckej rubrike sa venujeme robotickej chirurgii, ktorá v slovenskom zdravotníctve prináša stále nové možnosti a výhody pre pacienta.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Centrum robotickej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici zaviedlo nové operačné prístupy pri liečbe nádorov obličky a prostaty. Využíva ich aj špičkový urológ dr. Jozef Babeľa, primár 2. urologickej kliniky, ktorý sa svojimi skúsenosťami zaradil medzi uznávané svetové kapacity. V robotickej chirurgii už školil lekárov z Veľkej Británie, Talianska, Rakúska, Španielska aj Maďarska.
3: Hlavne tým, že sme zakúpili tretí robotický systém Da Vinci XI, tak v podstate to bol aj taký stimul, aby sme začali s týmto prístupom, pretože ten docking, čo znamená vlastne napojenie robotického systému na ramena, je oveľa jednoduchšie ako pri tej staršej generácii. Tam bolo často potrebné ísť ako keby od hlavy pacienta, otáčať stôl, čiže tá príprava bola zložitejšia.
2: Nové techniky sa banskobystrický urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Jana Schwentnera z nemeckého Stuttgartu,
3: ktorý tento postup používa. Videli sme to tam a my sme ho oslovili s tým, že by prišiel k nám na naše pracovisko a že by sme to tu vyskúšali, a bol veľmi spokojný. Musím povedať, že naozaj dal nám poklonu, čo sa týka práce centra. A musím povedať, že on má dosť vysoké nároky a je vždy dôležité učiť sa od tých najlepších, ktorí majú skúsenosti, pretože vlastne potom eliminujete ten stav, že sa učíte vlastne ako keby vy a metóda pokus omyl. Takže my máme rozsiahle skúsenosti, čo sa týka tohto typu operácií, parciálnych resekcií obličiek, ale tento prístup je taká čerešnička na torte toho celého, že zjednoduší to proste aj nám prácu, ale aj je to benefit pre pacienta.
2: Doktor Jozef Babeľa však pripomína, že nový prístup robotickej operácie obličky nie je vhodný pre každého pacienta.
3: Ten rozhodujúci faktor je lokalizácia nádoru. Napríklad týmto prístupom by sa ťažko robili zase nádory, ktoré sú na prednej ploche, na dolnom pole. Hej? Čiže tam je lepší ten, nazveme to tradičný, transperitonálny prístup, ale pre nádory, ktoré sú lokalizované na opačnej strane, čiže zozadu, horný pol obličky, tak práve tento prístup je pre týchto pacientov ideálny.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Z vraždy mladej Michaely v Starej Ľubovni obvinili 20-ročného muža. Splnomocnenec pre národnostné menšiny odsúdil poškodenie pamätníka v Rimavskej Sobote. Zajtra polooblačno, ojedinele prehánky teploty do 34 stupňov. Správy číta Marek Pivoluska. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pred dnešným rokovaním vlády kritizoval ministerku hospodárstva Denisu Sakovú z Hlasu SD za to, že sa jej nepodarilo odkúpiť podiel v českej spoločnosti v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Hovorí, že ak minister dostane úlohu od premiéra, musí ju splniť. Jej odvolanie z funkcie však podľa neho v hre nie je.
2: Myslím si, že je veľmi správne, že vláda sa rozhodla tým, že máme na to podmienky, máme na to všetky povolenia. Ja si myslím, že je to veľmi dobré strategické rozhodnutie. Nerozumiem, prečo zo strany pani podpredsedničky vlády sa to nejako naťahuje.
1: V prípade úmrtia 17-ročnej Michaely zo Starej Ľubovne obvinili muža, ktorý bol údajne podľa miestnych jej priateľom. S dievčaťom sa stretol v sobotu v noci na jednom z osídlisk pri sklade stavebného náradia. Muž dievčinu podľa obvinení pripravil o život násilím. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie a hrozí mu 15 až 20 rokov väzenia. Krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdajová.
3: Vyšetrovateľ krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol 20-ročnému mužovi z okresu Sabinov obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Krajský vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie obvineného.
1: Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny Ákoš Horoň odsúdil poškodenie husárskeho pamätníka v Rimavskej Sobote. Prípad podľa neho vyjadruje neúctu voči národnostným menšinám, uviedol to v stanovisku na sociálnej sieti. Pamätník venovaný husárskym vojakom z obdobia druhej svetovej vojny v Rimavsko-Sobotskej mestskej časti Nižná Pokorác niekto v uplynulých dňoch posprejoval nápisom Maďari za Dunaj, ako aj hanlivými obrázkami. Prípadom sa zaoberá aj polícia. Futbalistov bratislavského Slovana delí už len krok od milionárskej súťaže. Belasi dnes v úvodnom zápase play-off Ligy majstrov privítajú slovinský Celok NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
4: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 20 až 10 stupňov, cez deň bude teplo a miestami dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolona sa tvorí na trase z Kysuckého Nového Mesta smerom do Čace, zdržíte sa v nej asi pol hodinu a taktiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam stratíte asi 10 minút. Pozor si dajte, v Rimavskej Sobote Bakte smerom na Tornalu blokuje tam jeden prúh pokazený kamión. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Práve v tento deň 19. augusta v roku 2016 chodec Matej Toth sa stal v brazilskom Rio de Janeiro olympijským víťazom. Pre Slovensko získal prvú olympijskú atletickú medailu v ére samostatnosti.
6: Samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé.
5: My si spolu s týmto úspešným športovcom zaspomíname na tento deň a v ekonomickej abecede povieme o tom, čo robiť, ak sa nám zníži príjem. Majte s nami pohodové popoludne, milí priatelia. Pozdravujú vás Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Stredu popoludne počúvate Rádio Regina Stred, teraz je 14 hodín 11 minút a ideme na ekonomickú abecedu. Hovoriť budeme o tom, čo robiť, ak sa nám zníži príjem.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Poslucháč sa na nás obrátil s otázkou. Výrazne sa nám zhoršila finančná situácia. Máme veľký dom, dve luxusné autá, chodíme na dovolenky trikrát ročne. Čo s tým možno urobiť, ak sa nám výraznejšie znížil príjem? Odborník na financie Marian Búlik radí, aby sme sa najskôr pozerali na svoje reálne výdavky.
3: Keď sa výrazne zníži príjem, najhoršie je tváriť sa, že sa nič nestalo. Veľký dom, dve drahé autá a tri dovolenky ročne môže byť pri vysokom príjme zvládnutelné. Pri nižšom príjme sa však veľmi rýchlo zmenia na finančnú záťaž. Prvá rada je urobiť rýchlu revíziu rozpočtu. Rozpočet musí reflektovať nie to, ako sme žili dlhodobo, ale aký príjem máme dnes. V prvom rade treba spočítať všetky pravidelné výdavky na hypotéku, energie, auta, poistenia, leasing, spotrebné úvery, školy, dovolenky, bežnú spotrebu. A potom si treba položiť nepríjemnú otázku. Čo z toho si už nemôžem dovoliť? Nasledovať by malo rozdelenie výdavkov podľa nevyhnutnosti a veľkosti položiek. Veľa ľudí začne šetriť na káve alebo potravinách, ale to väčšinou nestačí. Oveľa väčší problém je drahé auto a jeho prevádzkové náklady, vysoká splátka hypotéky alebo príliš veľký dom a cena za energie.
2: Jedným z riešení je aj zvýšenie pravidelného príjmu, nájsť si lepšie platenú prácu, prípadne ďalšie zamestnanie. Ak to nie je možné, pokračujeme v šetrení.
3: Ak príjem zásadne klesol a nečrtá sa mi šanca to rýchlo zmeniť, musím riešiť priority. Medzi nimi je udržanie chodu domácnosti, čiže bývania, stravy, školy a dopravy. Všetko ostatné musí ísť bokom. Bude mi musieť stačiť jedno auto, menej náročné na výdavky, môžem skúsiť prenajímať časť domu alebo ho predať a kúpiť si niečo menšie. Dovolenky sú najmenej dôležitý výdavok a cestovať môžem len vtedy, ak na to mám. Rozhodne chcem každého odhovoriť od pôžičiek na dovolenku, to je veľmi zlý nápad. S výberom zbytočných položiek v rozpočte vie pomôcť aj finančný odborník. Ten má odstup a dokáže pomenovať aj nepríjemnú pravdu.
2: Čo nám teda poradí odborník na financie na osobnom stretnutí?
3: Pomôže vám zredukovať výdavky, ktoré by zbytočne viedli dlhom a tým by situáciu len sťažili. V tejto situácii nie je iná cesta ako poklesu príjmu prispôsobiť vlastný životný štandard. A keď sa neskôr situácia zlepší, dá sa postupne vrátiť k vyššiemu životnému štandardu. Podmienkou však bude finančná rezerva a dlhodobo nastavené investovanie, aby ma do budúcnosti podobná situácia už neprekvapila.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Ako sme si sľúbili, bude dnešné vysielanie spomienkové. Ešte predtým, ako si vypočujeme Matia Tóta, ktorý bude spomínať na Rio, som našla dve správy z neďalkej histórie. Práve dnes, v roku 1957, otvorili na Tobrudskej ulici v Bratislave maloobchodnú predajňu Tuzex, kde sa predával zahraničný tovar. Bola to prvá predajňa otvorená na Slovensku. A ešte si pripomeňme rok 1989. Práve 19. augusta sa konal panevropský piknik. Stovky občanov východného Nemecka využili krátke otvorenie hranice medzi Maďarskom a Rakúskom na útek na západ. Udalosť patrila medzi momenty, ktoré predznamenali pád železnej opony. To sú spomienky na udalosti minulého storočia a o chvíľu si zaspomíname na olympiádu v Rio de Janeiro a na rok 2016.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Humor, nadhľad a jeden z najslávnejších literárnych hrdinov. Počas letných prázdnin vám prinášame rozhlasovú dramatizáciu slávneho románu Jaroslava Haška s nezameniteľným Ivanom Vojtekom.
2: Keď bude 11, povedz ty.
3: Na čo vám to bude?
4: Pán jednoročný dobrovoľník Marek tu ešte bohužiaľ ostáva, ale mne pintlich o 11. vyprší trest. Od 11. som slobodný človek.
1: Osudy dobrého vojaka Švejka každú nedeľu o 12.30. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
5: Keď ešte plťe chodili po váhu, tak Liskovčania na tých plťiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
6: Pekný deň vám želáme aj za volanty. Teraz je 14.29. Na cestách vás trápia kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščace, takisto za Kysuckým Lieskovcom smerom do Čace. No a stojíte aj 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ak ste na svojich cestách videli viac, tak nám zavolajte bezplatne. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes o 17.00 môžete byť na stanici Žilina Záriečie pri výrobe autorskej knihy. Workshop vedie dobrovoľníčka zo Španielska Elena, ktorá má umelecké vzdelanie aj skúsenosti s prácou s grafikou aj tvorbou umeleckých kníh. O 19.00 bude na nádvorí Stredoslovanského osvetového strediska v Banskej Bystrici folklórny večer, na ktorý vás pozýva Tatiana Urbanová.
2: Srdečne pozývame na nádvorie Stredoslovenského osvetového strediska, kde budeme uvádzať koncert folklórnej skupiny Čierťaž z nemeckej a vynikajúcej ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena. Sprevádzať ich bude ľudová hudba Jaroslava Haslingera z Detvy. Koncert sa uskutoční o 19.00 hodine.
1: Príďte si počas letných prázdnin užiť letné kino pod holým nebom v sade SMP v Žiline. Každú stredu večer vás čaká premietanie zaujímavých slovenských aj zahraničných filmov v príjemnej atmosfére centra mesta. Dnes o 20.00 Dievča Momo a Zlodeji času. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na vernisáž výstavy Židia na Spiši. Pripomína príbeh ľudí, ktorí po stáročia žili, tvorili a zanechali nezmazateľnú stopu v dejinách Spiša. Vernisáž bude o 16.00 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi. Výstava potrvá do konca marca. Príďte si pripomenúť príbehy ľudí, ktorí formovali tvár Spiša a ktorých odkaz si zaslúži zostať v našej pamäti.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: We are the champions, a queen. Takto sme si všetci spievali pred 10 rokmi, presne v tento deň. Spomínate si?
1: Oslavujte, máme olympijského víťaza v chôdzi na 50 kilometrov, ktorý sa volá Matej Todt. Blahoželáme.
0: Presne pred 10 rokmi sme sa tešili z jedného z najväčších úspechov slovenského športu. 19. augusta 2016 v brazilskom Rio de Janeiro vybojoval chodec Matej Todt olympijské zlato na 50-kilometrovej trati a nezmazateľne sa zapísal do histórie. Zaspomínal si s ním Adam Bohuš.
2: 10 rokov ubehlo ako voda, ale v týchto dňoch určite vo vás ožívajú zlaté spomienky z Ria.
3: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré vtedy prevládali.
2: Nebolo to vtedy na pláži Pontal jednoduché, pretože ako sme ho poznali, Dinis napálil tempo, tak ako sme ho poznali, to s ním aj skončilo, ale vy ste si napokon napriek zraneniu, to treba pripomenúť, dokráčali po to zlato.
3: Takto zranenie sa ukázalo ako výhoda, lebo možno keby nie je a idem naozaj ako top favorit, ako som bol rok predtým na mesiac sveta, tak by som sa možno púšťal do tých rôznych únikov a nástupov a pri tých náročných podmienkach dopadlo by to rovnako ako pri tom Dinisovi. Takže bolo to šťastie, nešťastie, že tá sezóna nebola dobrá, že som na štart nastupoval síce ako favorit, ale s tým, že nemám úplne top formu a musím dávať veľký pozor hlavne na seba, na svoje pocity a to sa ukázalo ako kľúčové.
2: V Banskej Bystrici vás vítalo zaplnené námestie a ste si zaspievali so Samuelom Tomečkom, to sú tiež určite pekné spomienky.
3: Áno, to je to, čo dávalo tomu takú pridanú hodnotu, lebo vyhrať preteky, či sú to majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, je vždy úžasné. Človek sa z toho veľmi teší, ale predsa tá olympiáda je niečo navyše, olympijský víťaz, tých máme naozaj relatívne málo a ten vplyv na tú spoločnosť a tá popularita, myslím si, že práve týmto úspechom významne narastla. A vtedy som si to začínal uvedomať, keď som prišiel na to námestie a videl som to tam zaplnené a to, ako ma ľudia potom spoznávali, tak vtedy som si uvedomil, že naozaj olympijské víťazstvo je niečo viac ako majster sveta.
2: V 10 rokoch to viete povedať, ako vám to zmenilo život?
3: Myslím, že ho veľmi výrazne ovplyvnilo. Ja som sa snažil, aby to nezmenilo mňa ako osobu, ale samozrejme ten život to významne ovplyvnilo. Už som spomínal tú popularitu, to bolo asi to najvýznamnejšie a také najviac zretelnejšie. Ale čo sa teším, že sa mi tú zlatú olympijskú medailu podarilo aj využiť na niečo naozaj prospešné a či už akadémia, moja športová, ktorú sme práve po zisku zlatu založili. Dnes viem, že za tých 10 rokov prešlo našimi bránami vyše 30 000 detí. To je veľká pridaná hodnota, ale aj ďalšie nespočetné besedy, rôzne motivačné príhovory a tak ďalej. Takže malo to zmysel. Nebolo to len o tej emócii, o tej radosti, ale aj o tej pridanej hodnote, ktorú tá zlatá olympijská medaile priniesla.
2: Máte ju na nejakom čestnom mieste a ju sem tam preleštíte, alebo sa už na nej podpísal zub času a tie početné besedy?
3: Presne tak, už určite nie v takom bezchybnom stave. Sem tam ešte odžmolkujem tú šnúrku, aby bola ako tak dobrá, ale do medaily som zatiaľ nezasahoval, akurát som sa nad tým zamýšľal, či by nebolo dobré ju dať na nejakú kúru, trošku oživiť a hlavne zamaskovať tie škrabance, ale zatiaľ teda úplne autentická taká, ako je. A ja som od začiatku si hovoril, že radšej nech je poškrabaná, ale nech sa s ňou podelím, nech naozaj prináša radosť. A paradoxne dnes, keď je to 10 rokov a niektoré deti ešte neboli na svete, keď som získal olympijské zlato, tak keď to teraz prinesem do tej telocvične a chytia to do rúk, tak stále to vyvoláva tie iskričky v očiach.
4: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

Hokejoví fanúšikovia pozor, už tento štvrtok nájdete v denníku Šport špeciálnu prílohu k rozlúčkovému zápasu kariéry Zdena Cháru. Ako vyzerala jeho trnistá cesta ku hviezdám a čo o ňom hovoria legendy ako Gretzky, Crosby či Hossa? Nielen to si môžete prečítať v prílohe denníka Šport už tento štvrtok. Počúvate rád.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu vodného zákona, ktorá by mala zrýchliť výstavbu vodovodov a kanalizácií. Banskobystrická radnica opravuje strechu v Medenom Hámri, v lokalite získala aj ďalšie pozemky. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky, teploty do 34 stupňov. Pekný deň praje Marek Pivoluska. Ministerstvo životného prostredia pripravuje novelu vodného zákona, ktorá by mala zrýchliť výstavbu vodovodov a kanalizácií. Podľa rezortu je problémom najmä to, že pozemky majú často viacerých vlastníkov. Vodohospodári by preto mohli v budúcnosti využívať vecné bremená, ktoré by im umožnili na týchto pozemkoch stavať. Novelu chce minister životného prostredia Tomáš Taraba predložiť vláde v najbližších dňoch.
2: Mesta a obce v momente, ako pôjdu budovať vodovody a kanalizácie, automaticky získajú vecné bremená na tie pozemky. Bude sa to vlastne riadiť rovnako ako energetické sieťové stavby a ako je mechanizmus používaný pri budovaní projektov aj v oblasti dopravy. Už nikto, žiadny špekulanti tu nebude vypaľovať samosprávy, že nedám súhlas, aby ste mohli vybudovať kanalizáciu cez môj pozemok.
1: Banskobystrická radnica začala s opravou strechy v Medenom Hámri a získala aj ďalšie pozemky v tejto lokalite. Takmer 500 000 eur na komplexnú rekonštrukciu niekdajších dielní získalo mesto z Fondu na podporu cestovného ruchu. Spolupráca mesta, Banskobystrického samosprávneho kraja aj oblastnej organizácie cestovného ruchu postupne prináša ovocie, hovorí primátor Banskej Bystrice Ján Osko.
3: Sa teda stabilizuje krov a následne teda dojde k obnove strešného plášťa. Práce sú odhadované zhruba na 9 mesiacov, samozrejme záleží od počasia. Mimo toho sme ako člen oblastnej organizácie cestovného ruchu získali aj ďalšie pozemky v rozlohe 3000 m štvorcových za 385 000. Mali by to byť parkoviska, obslužné plochy. Župa nám predstavila projekt TUMO. Snažíme sa nejakým spôsobom prepojiť využitie všetkých týchto objektov tak, aby teda celý ten areál fungoval synergicky.
1: Vrtuľníky a ich piloti na letisku Bolkovce, prilúčenci, ktorí vzlietávajú s pretekármi na majstrovstvách vo vojenskom parašutizme, sú v týchto dňoch vyťažené. Neposkytujú iba servis na šampionáte, ale pomáhajú aj pri aktuálnych požiaroch na iných miestach Slovenska. Viac športový riaditeľ majstrovstiev Marian Sluk.
4: Odlietávajú vrtuľníky, dva Black Hawky denne odlietávajú hasiť požiare v národných parkoch. Ja neviem, či už to bolo v Malej Fatre alebo niekde inde pri Žiline. Aj tam na výpomoc, aj tu majú čo robiť piloti. Napriek tomu, že je zložitá situácia, alebo chránime si svoju krajinu.
1: Mnohé slovenské samosprávy v posledných rokoch veľmi intenzívne pociťujú problémy súvisiace s klimatickou zmenou. Napríklad vo Veľkom Krtíši počas leta pre nedostatok vody nie je možné polievať mestskú zeleň. V rámci projektu Únie miest Slovenska sa snažia pomocou konkrétnych opatrení pozitívne ovplyvňovať prostredie, napríklad vysádzať chýbajúcu zeleň, inštalovať tieniace prvky pre zmiernenie extrémnych horúčav alebo efektívnejšie zadržiavať vodu počas prívalových dažďov. Pokračuje hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
5: Dôležité je aj to, že nástroj a projekt Klimascan mestu Veľký Krtíš pomohol aj lepšie komunikovať klimatické opatrenia a plány smerom k svojim obyvateľom. Aj preto v tomto projekte pokračujeme v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a našim expertným tímom aj v ďalších členských mestách.
1: Vlastný Klimascan už majú Dubnica nad Váhom a Komárno. Tento rok sa pridajú mestá Stará Túra a Lučenec. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 20 až 10 stupňov. Cez deň bude teplo a miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave Liptove okolo 27 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolona sa tvorí na trase zo Žiliny do Čace, kde sa spolu zdržíte asi hodinu a taktiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam stratíte 15 minút a z Ivachnovej sa zdržíte tiež 1/4 hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Aj krátko po 15. vás pozdravujeme z Reginy Stred. Dnes sú tu s vami Peter Káloši a Zuzana Ševčíková. O chvíľu overíme detaily počasia, ako je to s tým letom, či sa nám ešte vráti v plnej sile. No a potom si vypočujeme informácie o tom, že zeleninu možno sadiť aj v auguste. O aké druhy ide, dozvieme sa v záhradkárskej rubrike po pol štvrtej. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Leto doma. Rádio Regina Stred. Váš najbližší svet.

0: Predpoveď počasia.
1: Ako bude vonku, aké bude počasie, to je veľmi častá otázka, ktorú si kladieme navzájom ráno, ale takisto aj popoludní. No a my už zvykneme teda popoludní v rovnakom čase klásť aj meteorológom. Dnes to bude Nikoleta Hrušková. Pekný deň želám.
2: Pekné popoludne prajem.
1: No a tak, ako som hovorila, bude nás zaujímať, že ako bude, ale samozrejme začneme tým, že ako je aktuálne práve teraz v tých našich regiónoch.
2: V týchto chvíľach pomedzi nízke kopovité oblaky a zároveň cez vysokú a pritom riedku oblačnosť presvítá slnko. Zrážky sa už netvoria, fúka slabý až mierny vietor, prevažne od juhozápadu. V oblasti Popradskej kotliny fúka silnejší vietor, dosahuje rýchlosť do 35 km za hodinu. A teplota je výrazne vyššia ako včera, zhruba o 1 až 9 stupňov, konkrétne je od 18 stupňov na Donovaloch až do 27 stupňov v Dudine.
1: Takže to je ten aktuálny stav počasia, aká bude noc a aký bude štvrtok.
2: V priebehu noci čakáme, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a skutočne len výnimočne sa vyskytnú slabé prehánky s úhrnom najviac do 2 mm. Do rána sa ochladí pod 19 stupňov, väčšinou do 14, akurát v údoliach Oravy, Liptova, Spiša, prípadne aj Hore Hronia, tak v týchto údoliach môže byť chladnejšie do rána 14 až 10 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, akurát nad pásmom lesa na horách čakáme, že sa v priebehu noci rozfúka búrlivý vietor od juhozápadu. A pokiaľ ide o zajtrajší deň, tak už nám na našej stránke pribudli trošku výstrahy pred trošku nebezpečnými prejavmi počasia. A síce zajtra v rámci stredného Slovenska a Spiša očakávame vysokú teplotu, a to konkrétne v okresoch Levice, prípadne Krupina, Veľký Krtíš a Lučenec. Tam čakáme teplotu na úrovni 33-34 stupňov Celzia. A potom druhá výstraha sa týka búrok, a to v Žilinskom kraji v podvečernom čase. Bude teda polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele k večeru v Žilinskom kraji sa môžu vyskytnúť miestami prehánky, prípadne aj búrky, preto je tam tá výstraha. A bude to veľmi teplo a miestami aj dusno. Bude teplejšie ako dnes, zhruba o 3 až 4 stupne, 29 až 34, na Orave a Liptove okolo 27 stupňov. Vietor slabý, premenlivý, len pri búrkach prechodne zosilnie.
1: A ešte veľmi krátko povedzme, bude tá teplota stúpať opäť aj v tých ďalších dňoch?
2: Viac menej sa udrží na rovnakej úrovni, možno tak o 1 stupeň, ak sa zvýši, ale čo sa zmení, tak to budú zrážky. V noci na piatok očakávame, že sa vlastne už z tých zajtrajších podvečerných búrok, ktoré čakáme v Žilinskom kraji, tak sa postupne búrky, prehánky aj dážď v priebehu noci na piatok rozšíria na celé naše územie a zrážky na mnohých miestach čakáme aj v piatok cez deň. Teplota bude pritom vysoká, takže bude veľa vlhkosti, veľa stupňov Celzia a pocit sparna či dusna naozaj výrazný. V piatok denná teplota 23 až 28, na juhu Banskobystrického kraja až do 34 stupňov Celzia.
1: Povedala Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne, prajme ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina Stren.
1: Čas si pevne drží svoju rýchlosť konštantnú. Neúprosne beží, pokúša sa uletieť.

0: Dnes si v krajine kníh predstavíme slovenskú autorku Janu Micenkovú a jej ostatnú knihu Kvety a klobásy. Zbierka poviedok Jany Micenkovej pútavo zachytáva dynamiku v rodinách, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť idylicky, no pod povrchom sa v nich odohrávajú tiché boje poháňané hnevom a starými krivdami. A prečo názov zbierky Jany Micenkovej nesie v sebe zvláštnu kombináciu kvetov a klobás, odpovedá samotná autorka nasledovne.
1: Mám pocit, že to moje písanie a tu na v tejto knihe je to také intenzívne tiež, že je také dosť ako občas často veľmi naturalistické, také drsné až občas explicitné v niečom, takých tých akože otvára také tie nepríjemné témy, tak to sú pre mňa akože tie klobasy, ale za tým všetkým vidím nejakú tú empatiu a niečo smutné, také citlivé a stále, že tie postavy, hoci sa správajú tak akože negustiozne, naturalisticky, nepríjemne škaredo, tak vlastne všetky len tak tužia po nejakej blízkosti a láske alebo niečom akoby nejakom prepojení s niekým. Takže a pritom sú vlastne všetky brutálne osamelé. Takže to sú tie klobasy a to sú tie kvety. Takže pre mňa to ako dáva zmysel ten názov tento.
2: Ľudovít príde domov od Eriky tesne pred polnocou. Sadne si do svojej štýlovej kuchyne za barovú stoličku a naleje si víno. Vlastne u nej mohol ostať o chvíľu dlhšie. Mohli sa ešte raz pomilovať, ale ponáhľal sa zodpovedne domov, za manželkou. Sľúbil, že príde údajne s krčmi domov najneskôr do polnoci. Sľub dodržal, hoci je to vlastne jedno, lebo manželka už aj tak išla spať. Nevadí. Na ničom sa nedohodli. Každý mal v ten večer svoj program. Ona zrejme sledovala Netflix a on išiel údajne na skvoš a potom akože s kamošmi do krčmy. Aby sme to spresnili, Ľudovít s Erikou začal len nedávno. Nikdy predtým nemal žiadnu milenku. Nerad používal to slovo, znelo tak povrchne. Ale naozaj, nikdy predtým svoju ženu nepodviedol. Bol vždy verný manželke, má ju naozaj rád, váži si ju. Veď je to matka jeho detí, ktorá sa vzorne stará o rodinu.
0: Úryvok z knihy Jany Micenkovej Kvety a klobása čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si vypočujte v Regine Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v utorok po polnoci.
3: Leto doma. Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
3: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
4: 3 minúty po pol štvrtej je tu aj pohľad na cesty. Tam vás trápia kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, a to 20 minút. A takisto stojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej. Prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Výsadba zeleniny sa nám spája s jarným obdobím. Čo by ste povedali na to, že niektoré druhy zeleniny môžete sadiť ešte aj v auguste? Podrobnosti povie skúsená pestovateľka.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak máte veľmi radi zeleninu a chceli by ste si ju dopestovať sami vo svojej záhradke a rozmýšľate, či je ešte vôbec možné niečo vysadiť na konci leta, možno koncom augusta, tak dnes verím, že vás inšpirujeme, pretože o svoje skúsenosti sa podelí Janka Kucbeľová, pestovateľka z Detvy.
3: Ja si myslím, že ešte aj veľa vecí je možné siať v auguste. Závisí to od toho, ako je horúce. Sa dá zasiať napríklad červená repa. Ona nemá rada veľké horúčavy. A ak je priaznivá, teplá a dlhá jeseň, kľudne to od začiatku novembra, červená repa je schopná narásť na veľmi uspokojivé bulivy.
2: Okrem červenej repy, teda cvikly, ešte čo môžu ľudia vsadiť na konci leta? Čo by ste odporúčali?
3: Ja napríklad sejem takto koncom leta znova ľadový šalát, alebo reďkovku bielu dlhú, špenát. To sú všetko plodiny, ktoré nemajú veľmi radi teplo. Sa im lepšie darí v takom chladnejšom počasí. Veľmi vhodné je zasiať takto neskoro mangold, ktorý môžeme využívať potom až do úplne neskorej jesene, skoro až do začiatku zimy, olamovať listy a dokonca ten mangold ani nevymrzne, takže niekedy sa dá prezimovať a potom máte z neho úrodu ešte aj na jar.
2: Skúsme vysvetliť pre tých poslucháčov, ktorí nepoznajú túto zeleninu mangold, stručne ju popíšme, že aká je to zelenina?
3: Tak mangold je zelenina, ktorá je veľmi podobná krmnej repe, vlastne cvikli, má také veľké listy, ale mangold netvorí vlastne tú buľbu.
2: Ako sa dá využiť mangold?
3: Listy sú veľmi chutné. Napríklad sa dajú použiť ako špenát na zelený prívarok alebo na zelenú polievku, ako keby špenátovú. Ale ja napríklad ich využívam aj ako kapustný list, že ja do nich zakrúcam napríklad mleté mäsko. Stonka sa dá využívať na konzervovanie. Ona sa normálne dá napríklad použiť aj na kvasenie.
1: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: 85 rokov by mal zajtra Julius Satinský. S Milanom Lasicom vytvoril dvojicu, ktorá vyše 40 ročia zabávala divákov.
1: Všetko bagatelizujeme, máme ten zmysel pre humor, ale to sa nedá liečiť. A preto je to strašne katastrofálne, že ten nedostatok zmyslu pre humor je neliečiteľný, lebo jestvujú, povedzme, celé hnutia, celé ideológie, ktoré proste nerátajú s humorom.
0: Mulčovať alebo nemulčovať ovocné stromy? Odpoveď na túto otázku budeme hľadať v rannej záhradkárskej rubrike.
2: Prvá výhoda je toľko, že nám to uchráni vlahu v tej pôde a druhá výhoda je to, že sa nám netlačí burina okolo toho stromku. Ten mulč musí byť samozrejme nielen taký riedučký, aby nám to neprerastalo, ale približne 5-8 cm na hrúbku, aby nám to zadržalo klíčenie tých burín.
0: Viac v Rádiobudíku s Gabrielou Tomajkovou. O chvíľu bude 16 hodín a reláciu Zahrajte mi túto dnes odvysiela Zuzana Drúgová. O čom bude reč?
3: Hovoriť dnes budeme o lese a pasienkoch. Pre nás sú to príjemné miesta na výlety, ale naši predkovia mali z dobrej starostlivosti o les výnimočný prospech. Možno sa dnešnými informáciami aj inšpirujeme.
0: Tak nás počúvajte aj naďalej. No a na záver opäť zaujímavá myšlienka. Život je z 10% tom, čo sa nám stane, a ostatné to, ako na to zareagujeme. Lúčia sa Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo 29. augusta na jednotke a na 24.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Máme prípad.
7: Každé ticho skrýva príbeh.
8: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
7: Za každou vraždou je pravda.
9: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
7: Každá dolina má svoje tajomstvo.
10: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
7: Jan Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
11: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
12: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili vyše 9 miliónov kusov cigariet. Lekárska knižnica Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici oslavuje 65-ročné jubileum. Zajtra bude polooblačno, ojedinele prehánky teploty do 34 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenia, vozidlá a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje viac ako 6 miliónov eur. Podľa finančnej správy bola za nelegálnou výrobňou cigariet medzinárodná organizovaná skupina. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov z účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov. Súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
1: V prípade dokázania viny hrozí obvineným osobám trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslam, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
3: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Reaguje Vladimíra Marcinková z opozičnej SAS.
4: Ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: V Turanoch v okrese Martin sa po nedávnom útoku medvedice na 42-ročného turistu uskutočnilo spoločné stretnutie starostov obcí Turca. Zaoberali sa najmä bezpečnosťou obyvateľov a možnosťami, ako riešiť výskyt medveďov v blízkosti obcí a frekventovaných miest. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia ministerstva, poľovníkov a zásahového tímu pre medveďa hnedého. Dotknutí starostovia prišli s konkrétnymi opatreniami, ako zvýšiť bezpečnosť. Prípad v Turanoch bol 9. útokom medveďa na človeka od začiatku roka. Starosta obce Krpeľany Martin Šesták.
5: Je to divá zver. Mala by sa na to určiť nejaký systém systematického lovu tejto šelmy, nakoľko už je, si myslím, v takom množstve na Slovensku sa vyskytuje, že už teoreticky tú reguláciu si zaslúži.
1: Lekárska knižnica Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa za 65 rokov od vzniku zmenila z tradičného priestoru plného kníh a kartoték na moderné pracovisko vedeckých informácií. Pomáha lekárom, sestrám a ďalším zdravotníckym pracovníkom orientovať sa v množstve odborných poznatkov, vyhľadávať overené zdroje a získavať aktuálne informácie potrebné pre vzdelávanie, výskum, publikačnú činnosť a každodennú prax. Ku koncu minulého roka mala knižnica vo svojom fonde vyše 10 800 knižničných jednotiek, medzi ktorými sú odborné monografie, periodika aj záverečné práce. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, aj intenzívne. V noci teplota klesne na 10 až 20 stupňov. Cez deň vystúpi na 29 až 34 a na Orave a Liptove na 27 stupňov. Bude teplo a dusno. Zafúka slabý, premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa v nej 20 minút a rovnako 20 minút stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto. Idú.

0: Vítajte pri relácii Zahrajte mi túto na rádiu Regina Stred, milí poslucháči. Toto leto naplno zažívame vlny horúčav, na aké sa ani nepamätáme. Hľadáme chladné priestory a v exteriéri je tiež najpríjemnejšie v tieni. Ešte príjemnejšie v tieni stromov. Stromy si naši predkovia veľmi vážili, vyrúbali ho jedine vtedy, keď skúsili širokú škálu prevýchovy stromov, aby rodili. Aj preto som dnes siahla po téme lesa. Predstavte si spolu s nami chládok starého lesa a započúvajte sa do výberu ľudovej hudby. Dnes sú s vami v Banskobystrickom štúdiu Marian Cibula a Zuzana Drugová.
1: Hobicovej ďateline!

Drevo nepochybne patrí medzi najuniverzálnejšie materiály ľudovej kultúry všetkých oblastí, najmä tých, kde väčšinu územia pokrývajú lesy. Obyvatelia týchto spravidla horských oblastí na stavbu domu, jeho zariadenie a všetky pracovné nástroje kedysi používali výhradne drevo. Takmer všetko v hospodárstve i v domácnosti bolo z dreva a okrem niekoľkých nástrojov alebo ich doplnkov sa kov na dedinách vyskytoval minimálne. Pre takýto stav ľudovej kultúry viacerí bádatelia dokonca hovorili o niektorých oblastiach, že žijú v epoche dreva, že majú drevenú kultúru. Starší obyvatelia slovenských dedín v horských oblastiach ešte i dnes iste spomínajú, že v minulosti si vedel každý gazda urobiť väčšinu vecí z dreva sám. Nebolo zriedkavosťou, keď vedel roľník vykonávať drevorúbačské, tesárske, ba aj debnárske a tokárske práce. Platilo zároveň, že s drevom sa hospodárilo. Slúžilo na stavbu domu pre najstaršieho syna, na výrobu všetkých náradí i nástrojov. Na kúrenie sa využívalo predovšetkým nekvalitné drevo. Aj malé deti chodievali do lesa zbierať suché konáre. A aké drevo nám na Slovensku slúžilo na rôzne potreby? Najviac sa používali agát, borovice, brest, breza, buk, divá čerešňa, hruška, slivka, jabloň, dub, drieň, hrab, chapsda, javor, jelša, jaseň, lieska, lipa, klen, osika, rakita, smrek, topoľ, trnka a mnoho ďalších.

Kedysi, a vlastne už aj dnes, sa o les stará urbárske spoločenstvo. Ale ako to bolo kedysi? Zrušením poddanstva sa poddaní roľníci stali vlastníkmi urbárskej pôdy, teda ornej pôdy, lúk v extraviláne, aj pôdy v intraviláne. Čo sa týka lesov a pasienkov, poddaní v nich mali do zrušenia poddanstva iba úžitkové práva. Na základe urbárskeho patentu z roku 1853 sa urbárskym poddaným začali vydeľovať časti zemepánskych lesov a pasienkov, a to vo výške od 2 do 12 jutár na jednu urbárskú usadlosť. V záujme zachovania lesov vyšla v roku 1871 úprava, podľa ktorej ostali lesy spoločným majetkom, a v roku 1894 bola navrhnutá organizačná forma tohto majetku. Bývalej urbárskej obci sa odporúčalo, aby utvorila spolok. Spolky vznikli vo väčšine obcí na Slovensku, kde nedošlo k reálnemu rozdeleniu majetkov. Urbariát vlastnil obyčajne lesy, pasienky, prípadne lúky, polia, často mal i spoločný majetok, napríklad pastiereň, kolibu, ale aj plemenné zvieratá. Vznikali lesné a pastierske spolky, o ktorých si dnes ešte povieme. Urbárske spoločnosti pôsobili na Slovensku do roku 1958, keď boli zákonom zrušené a v období socializmu nemohli fungovať. Až po roku 1989 s reštitúciou pôvodných vlastníckych práv urbárske spoločnosti obnovujú ako pozemkové spoločenstvá pod rôznymi názvami.

Spomínala som pred chvíľkou, že počas videľovania, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, dostali bývalý poddaný les zodpovedajúci rozlohe pôdy, ktorú obhospodarovali v dobe poddanstva. Za odrobené práce mohli získať čiastky v urbárskom lese aj bezzemkovia. Zákonom uhorského snemu z roku 1871 sa tieto lesy stali spoločným vlastníctvom spolkov bývalých urbarialistov, ktoré ich spravovali. Podiely v lesnom spolku sa nadobúdali dedením, kúpou alebo darom. Člen spolku mal práva, mohol ťažiť stavebné aj palivové drevo, mal aj povinnosti, medzi ne patrila údržba lesa, vysádzanie stromčekov, práce pri ťažbe dreva, údržba lesných ciest. Tieto boli určené podielom v spoločnom vlastníctve. Predseda lesného spolku, volený členmi spolku na výročnom zhromaždení, rozhodoval pri sporoch, určoval pokuty za priestupky, zastupoval spolok pred súdom a úradmi. Spolok mal výbor, tvorili ho zástupcovia jednotlivých usadlostí, mal aj pokladníka, ale najmä lesného hospodára. Bol to tzv. Lesný gazda, ktorý kontroloval prácu horárov a inkasoval zisk za drevo. Lesné spolky boli zrušené zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1958.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Hrušove v týchto dňoch naplno prebiehajú prípravy Hontianskej parády, festivalu, ktorý popri scénických vystúpeniach ponúka návštevníkom vyskúšať si remeslá a tradičné práce, ochutnať jedlá pripravené podľa miestnych receptov. O podobe piatkového programu Hontianskej parády sa podrobnejšie informácie dozvieme od jedného z organizátorov podujatia, Jana Brloša.
1: Tohtoročná Hontianska paráda je tradične postavená na štyroch pilieroch. Pripravujeme výstavy, pripravujeme ukážky prác rolníckych, pripravujeme remeselníkov a pripravujú sa scénické programy. Vypukne to piatok po obede, kedy začnú už fungovať dvory, začnú ukážky. No okrem hontianských remeselníkov sú to aj z iných.

0: regiónov z celého Slovenska sa hlásia remeselníci. Vyberáme takých, ktorí majú svoju robotu takú tradičnú, aj možno podľa možností s ukážkami. Je ich okolo 120, viac nemáme kapacitu a sú z celého Slovenska, dokonca aj zo zahraničia. Piatok začnú už ukážky tradičnej žatvy a rôznych iných prác. Otvoria sa výstavy a scenický program začína na amfiteátri o 18. hodine. Tak v tomto roku opäť pripravujeme pestrý program zo Slovenska a zahraničia, od profesionálnych súborov po amatérske súbory, ktoré začínajú, a dávame im možnosť vystúpiť na rôznych iných podiach, neviem, na hlavnom amfiteátri. V piatok začíname zahraničnými účastníkmi zo Srbska a z Čiech. Potom pokračujeme s scenickým programom, ktorom účinkujú domáci, hontianskí účinkujúci, a to najmä Milan Veróny mladší, ktorý účinkuje v popredných slovenských folklórnych súboroch ako muzikant. Tentokrát si zavolal svojich hostí, ale sú to aj hostia z Podpolania a hostia z východu, folklórny súbor Raslavičan. Vo večernom programe sa predstaví Hrušovský kolektív, zložený z folklórnej skupiny, zo ženskej speváckej skupiny, z detskej folklórnej skupiny a ľudových hudieb. Je to na tému konope, ďalej to bude pokračovať vystúpením zo skupenia Cigánsky diabloví, kde bude účinkovať aj skupina tanečníkov z popredných tanečných skupín na Slovensku.
1: O piatkovom programe Hontianskej parády v Hrušove hovoril jeden z organizátorov podujatia, Ján Brloš. V Hriňovej na Rakicovom vrchu vás v sobotu privítajú na jubilejnom 15. ročníku podujatia Gazdovanie na hriňovských lazoch. Podujatie sa bude niesť v duchu tradičná hriňovská svadba. 30 gazdovských dvorov otvoria o 10. hodine. Návštevníci si v nich budú môcť pozrieť ukážky, ktoré k životu na lazoch neodmysliteľne patrili a ešte stále sú aktuálne. Napríklad snovanie, tkanie, vyšívanie ornamentov krivou ihlou, kosenie, oranie volmy, ručné mlátenie obilia, strojové mlátenie obilia, výroba šindľov či slamenej strechy, ručné strihanie oviec a podobne. Pripravené budú aj ukážky tradičných remesiel, vrátane výroby fujary, drevených vyrezávaných krížov. O 12:30 sa na hlavnom pódiu začne gala program Vitajte v Hriňovej. Účinkovať v ňom budú Detvan, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Mravček, Hviezdička, Heligonkári, Slovákovci, Fujaristi, Javorinka, Hriňovčianky, folklórny súbor Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, víťazi súťaže Rozospievaná mlaď a hostia zo Strážnice. V Hriňovej pripravili aj jubilejný 20. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou 2026, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu. V sobotu o 16. hodine sa začne gala program venovaný 20. výročiu festivalu. Účinkovať budú Pokošovci, Sestry Sihelské, ľudová hudba Polana z Brna, cymbalová muzika Jozefa Šťastného zo Strážnice, Detvan z Pančeva zo Srbska, ľudová hudba Elišky Urbánkovej z Čadce, ľudová hudba Milana Berkyho a ďalší. V nedeľu o 11.15 na Podpolianskom námestí v Hriňovej sa začne záverečné vystúpenie muzík a slávnostné ukončenie festivalu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stret v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o lesnom spolku, kedysi však fungovali aj pasienkové spolky. Tie začali vznikať po prvej svetovej vojne v tých obciach, kde na jednej strane majitelia veľkostatkov vlastnili veľké komplexy lesov, zatiaľ čo miestni roľníci trpeli nedostatkom pasienkov. Na základe tzv. Šrobárovho zákona z roku 1919 roľníci, združení v pasienkovom spolku, odkupovali od panstva do kolektívneho vlastníctva les, ktorý premenili na pasienkové alebo lúčne plochy. Les vyrúbali, pôdu skultivovali a následne zatrávnili. Pasienky sa využívali na spoločné pasenie dobytka. Seno, získané z lúk, sa odpredávalo na verejnej dražbe. Takto získanými finančnými prostriedkami sa uhrádzali spolkové výdavky. Pasienkové spolky boli na Slovensku najviac rozšírené na Horehroní, v Hornom Liptove, na Orave a Zamagurí. Zanikli v období socializmu kolektivizáciou poľnohospodárstva.

Pasienkové spolky mali presne nastavené pasienkové hospodárenie. Vysokohorské pasienky, ktoré poznáme ako hole, využívané na pasenie oviec od valaskej kolonizácie, sa nikdy nerekultivovali. Staršie však bolo využívanie pasienkov, ktoré získali klčovaním v nižšom pásme lesov, o ktorom som hovorila pred chvíľočkou. Na tieto plochy sa presunulo ťažisko chovu dobytka koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Chovatelia získavali pasienky prikupovaním, prenajímaním, zatrávňovaním ornej a lesnej pôdy, ale aj spásaním lúk. Aby bola pastva kvalitná, plochy na jar čistili od kamenia, od kríkov a hnojili. Počas sucha ich zavlažovali, budovali na nich napájadla a prístupové cesty. Užívatelia pasienkov vykonávali tieto práce spoločne, v rozsahu podľa množstva vyháňaného dobytka alebo počtu členských podielov v pasienkovom spolku. Vypasené plochy, pasienkový spolok alebo richtár na zregenerovanie na určitý čas uzatvorili a boli hájené.

0: Hovorili sme dnes o tom, ako sa naši predkovia starali o lesy a pasienky. Bolo by tam dosť veľa inšpirácií. Však ja najviac vnímam to súčasné rúbanie lesov a stromov. Prečo to robíme? Veď nám tvoria krásne prostredie, čistý vzduch a v horúcom lete príjemné ochladenie. A to vám želáme aj z dnešnej relácie Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. Zo štúdia sa lúčia Marian Cibuľa a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.sk.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Obce na Zemplíne zasiahnuté v polovici leta krupobytím nevedia, ako naložiť s nebezpečným azbestom zo strhnutých striech. Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamiónov, firmy ich lákajú rôznymi bonusmi. Vandali posprejovali nedávno postavený pamätník padlých maďarských vojakov pri Rimavskej sobote. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Príjemný podvečer.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Po ničivej búrke zostali na Zemplíne nielen poškodené domy, ale aj stovky tón nebezpečného odpadu. Silný vietor a krúpy zničili eternitové strechy, ktoré obsahujú azbest. Obyvatelia ich po búrke svojpomocne zbierali do vriec. Teraz samosprávy čakajú, kto a kedy tento odpad odvezie.
2: V obci Senné búrka zničila 80 eternitových striech.
3: Rodina, my sami sme pomáhali.
4: Svojpomocne sme pracovali, susedia, jeden druhému sme pomáhali. Starosta nám dával také vrece a sme dávali do toho.
5: Zbierali sme to ručne, zavárili do tých vrec.
2: Reaguje starosta Senného Marcel Nemčík.
6: U nás aspoň je okolo 350 bagov, to znamená okolo tých 300-350 tón.
2: Podobná situácia s odpadom je aj v obci Zemplínska Široká. Dodáva starosta Miroslav Čičák.
7: Momentálne je ten odpad uložený v týchto big bagoch. Nedotýkajú sa toho ľudia, proste čaká na vývoz ten odpad.
2: Odstranenie zničených eternitových striech nebude lacné. Náklady by mali presiahnuť 2 milióny eur. O tom, kto ich zaplatí a ako bude likvidácia prebiehať, má rozhodnúť ministerstvo vnútra v spolupráci s environmentálnym fondom. Znova Miroslav Čičák.
7: Určite to sami nezvládneme, pretože to by boli tisíce, to by šlo možno až do 100 tisícov. Pomoc finančnú budeme určite potrebovať od štátu.
2: Z písomného stanoviska Envirorezortu vyberáme.
8: Ministerstvo životného prostredia pripravuje adresnú pomoc na odstránenie azbestových striech.
2: Reaguje riaditeľ zväzu odpadového priemyslu Jan Chovanec.
9: Obciam odporúčam naozaj zhromažiť tento odpad v nejakom ohradenom priestore, kde teda ho možno bolo vhodné aj prekryť fóliou a počkať na pokyny z ministerstva vnútra alebo zo štátu, kto kedy ho bude odstraňovať.
2: Podľa starostov by sa s odstraňovaním stoviek tón eternitu malo začať v polovici septembra. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku stále chýbajú vodiči autobusov či kamiónov. Firmy ich lákajú aj na náborové bonusy. Vodiči však hovoria, že ide o náročnú prácu. Mladých navyše neláka predstava niekoľkých dní za volantom.
10: Dávid je kamionistom viac ako 10 rokov. Hovorí, že práca je najmä psychicky náročná.
11: Práca kamionistu je podľa mňa obrovská drina a určite nie je zaplatená tak, ako by mala byť. Človek trávi viac času v kabíne než doma. Nesieš obrovskú zodpovednosť nielen za náklad, ale za seba aj ostatných účastníkov premávky. A napriek tomu človek nikdy presne nevie, čo ho na ceste čaká.
10: Povolanie vodiča autobusu či kamióna patrí dlhodobo medzi nedostatkové na slovenskom trhu práce. Na portáli Profesia je aktuálne 34 ponúk pre vodičov autobusov a 154 pre kamionistov. Inzeráty sa podľa hovorkyne portálu Ľubice Melcerovej pravidelne opakujú.
12: Pri vodičoch autobusov stúpol počet ponúk z 322 v roku 2021 na 768 v roku 2024. Vlani klesol na 583. Pri vodičoch kamionov v roku 2021 zverejnili zamestnávateľia 2570 pracovných ponúk. Takmer rovnaký dopyt bol aj v roku 2024. Vlani bolo publikovaných takmer 2300 ponúk.
10: Vodičov je málo aj napriek náborovým bonusom, ktorými sa firmy snažia prilákať nových záujemcov. Vodičov autobusov hľadá podľa hovorcu Jozefa Vozára aj dopravný podnik Bratislava.
13: Je to pre vodičov, ktorí zatiaľ majú iba vodičský preukaz skupiny B, teda na klasické osobné auto, a týmto uchádzačom ponúkame možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie o skupinu D na náklady dopravného podniku. No a tým druhým typom sú uchádzači, ktorí už sú profesionálni vodiči. Takýmto uchádzačom ponúkame náborový príspevok vo výške 4000 eur.
10: Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského súvisí nedostatok vodičov aj so zmenou zákona, ktorá obmedzila možnosť mladých od 18 rokov jazdiť na nákladných autách.
14: Teraz tí mladí chýbajú, odbory nie sú. Teraz sme to pochopili a už sme umožnili mladým od 18 rokov získať vodičské oprávnenie a jazdiť, i keď za pomerne prísnych podmienok, ale to školstvo sa tak rýchlo naspäť nevráti.
10: Doplnil, že riešením by mohlo byť otvorenie samostatných odborov v rámci autoškôl. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko už približne pol roka funguje s jediným cukrovarom. Po zatvorení toho považského časť pestovateľov prevzala Sereď, ďalší s cukrovou repou skončili. Ako sa sektor novej situácii prispôsobil a čo ho čaká ďalej, dnes hodnotili pestovatelia a spracovatelia na dni cukrovej repy v Seliciach.
10: V Čachticiach pestovali cukrovú repu prepovažský cukrovár približne 120 rokov. Miroslav Gajda jej ešte v lani zasial 150 hektárov.
15: Pestujeme teraz 75 hektárov pre slovenské cukrovary. O polovicu menej. Menili sme čiastočne teda osevný postup. Snažili sa nejakú trhovú plodinu. Teraz tento rok sme navyše zasiali slnečnicu.
10: Sereď prevzala polovicu zo stovky pôvodných dodávateľov. Celkovo klesol počet pestovateľov repy na Slovensku z viac ako 200 na približne 150 a výmera o 7 až 8 tisíc hektárov. Robert Kováč, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy.
16: My sme mali teda ako jediná vertikála 100% sebestačnosť. Momentálne to klesne odhadom na nejakých 60%.
10: Posledný cukrovár preto rozširuje kapacity. Na budúci rok chce prijať ďalších pestovateľov a súčasnú výmeru zvýšiť približne o 1000 hektárov. Plány však komplikuje sucho. Z viac ako 12 tisíc hektárov repy dokážu pestovatelia zavlažovať iba približne 600, hovorí Erik Ivanič, pestovateľ Skalnej nad Hronom.
17: Potrebujeme možno dostať nejaké pozemky pod závlahu, nejaká pomoc od štátu do tohto rozvoja už starých vybudovaných možno infraštruktúr závlahových.
10: Tohtoročnú úrodu odhadujú pestovatelia iba na 45 až 50 tón z hektára. Druhým rizikom je nízka cena cukru, od ktorej sa odvíja aj cena repy. Štát preto zvýšil podporu jej pestovania na doteraz najvyššiu úroveň. Podľa sektora však pri slabej úrode nemusí stačiť na pokrytie nákladov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Falšovanie a pozmeňovanie receptov na lieky a zdravotnícke pomôcky sa má po novom stať samostatným trestným činom. Cieľom je lepšie chrániť pacientov a udržať lieky dostupné na Slovensku. Zmenu navrhuje Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v novele trestného zákona, ktorú dnes schválila vláda. Trestné má byť aj falšovanie dokumentácie k liekom a zdravotníckym pomôckam. Prístup k osobným údajom zástupcov firiem je po zmenách vo fungovaní obchodného registra jednoduchší. Ľudia sa elektronicky vedia dostať aj k ich rodným číslám, adresám či podpisovým vzorom. Uľahčenie prístupu k citlivým údajom cez obchodný register kritizuje opozícia. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí, že zákon je v poriadku a meniť sa nebude.
18: Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie. To nie je niečo nové, čo sa od 17. augusta zmenilo. K tomuto sa vedeli ľudia dostať takisto aj do 17. augusta.
1: Reaguje Vladimíra Marcinková z opozičnej SAS.
19: A ja som presvedčená, že štát aj ministerstvo spravodlivosti mohlo urobiť viac, aby zabezpečili, že tieto údaje jednak zostanú verejné, ale prístup k ním bude nejakým spôsobom kontrolovaný nejakou ďalšou verifikáciou.
1: Požiar v Národnom parku Veľká Fatra majú hasiči pod kontrolou. Momentálne sa už z požiariska nedymí, no územie budú v najbližších dňoch stále monitorovať. Zhorelo približne 3500 štvorcových metrov územia s najvyšším 5. stupňom ochrany. Lokalita je známa vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Ochranári zatiaľ škody nevyčíslili. Hasiči už podľa krajského riadiaceho dôstojníka Karola Kántora zistili aj príčinu požiaru.
20: Našli sme tam nejaké ohorky cigariet. Asi zrejme príčina vzniku požiaru bude práve od tohto, čiže otvorený oheň. Bolo to trošku mimo turistického chodníka, čiže buď niekto vykonával nejakú potrebu, alebo sa išiel pozrieť na vrchol kopca.
0: Počúvate Žurnál.
1: Trnavský samosprávny kraj otvoril v krajskom meste Inštitút holistického zdravia. Nové zariadenie poskytne primárne starostlivosť o zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a sociálnych službách samosprávneho kraja. Nájdu tam bezpečný priestor na psychohygienu, regeneráciu a prevenciu vyhorenia, ale dvere budú otvorené aj pre širšiu verejnosť.
21: Zámer vytvoriť funkčné zázemie pre regeneráciu síl a duševného zdravia pracovníkov, ktorí sa v rôznych typoch sociálnych zariadení starajú o iných, vznikol ešte počas pandémie koronavírusu, hovorí riaditeľka inštitútu Tatiana Pavlovičová.
22: Nestačí robiť osvetu vzdelávanie v rámci duševného zdravia a syndromu vyhorenia, ale je potrebné sa starať o pomáhajúceho celosne. Takmer všetci naši zamestnanci prešli covidom a bolo potrebné ošetriť ich fyzické telo a vtedy prišla myšlienka holistického nazerania na človeka, že potrebujeme sa starať v rovnováhe o telo, dušu a mysel.
21: Takéto zariadenia sú veľmi potrebné, pretože veľa ľudí svoje duševné zdravie zanedbáva, tvrdí primár psychiatrického oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice Ivan Karbula.
3: Z toho dôvodu nám vzniká veľa úzkostných poruch, psychosomatických ochorení, poruch spánku. Navyše väčšina ľudí má zlé návyky, ako sa vyrovnávať so stresom. Riešia to konzumom alkoholu alebo užívaním návykových liekov na úzkosť a z toho nám druhotne vznikajú zase závislosti. Čiže tá psychohygiena, to stráženie si duševného zdravia je veľmi dôležité.
21: S tým sa stotožnila aj Trnavská krajská samospráva, ktorá vznik inštitútu podporila. Občianskému združeniu Navzájom lepší, ktoré je jeho zriadovateľom, na 20 rokov prenajala za symbolické euro nevyužívanú budovu s pozemkami na Zavarskej ulici v Trnave, dodáva župan Jozef Vyskupič.
4: Je to za Trnavský kraj jedna z najlepších praktík, alebo to, čo by sme boli radi, aby bolo aj na celom Slovensku. Dokonca sa tu chodia týmto projektom inšpirovať aj kolegovia z Čech, naposledy tu boli z Vysočiny, takže verím tomu, že tento projekt nebude len pilotným, ale že sa rozšíri aj ďalej.
21: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer 60-ročný most na Hlinkovej ulici v Košiciach čaká rozsiahla rekonštrukcia. Jeho stav je už dlhodobo veľmi zlý a obmedzenia na moste platia približne rok. Denne po ňom prejdú desiatky tisíc áut aj autobusy. Ani počas rekonštrukcie však nemá dôjsť k jeho úplnému uzavretiu. Obnova mosta bude stať takmer 8 miliónov eur a mesto ju zaplatí z eurofondov.
5: Od havarijného stavu delí most už iba jeden posledný stupeň. Problémom sú vlošákové nosníky, do ktorých zateká a hrdzavejú. Most je dôležitou spojnicou medzi sídliskami a centrom Košíc. Už minulé leto na ňom museli uzavrieť 2 zo 4 jazdných pruhov. Vodiči by privítali opätovné rozšírenie.
23: Som asi nebol istý, keďže nechodím teda to často, že ako sú tie jazdné pruhy nastavené.
24: Z rána tam bola dosť hustá premávka, ako je to dosť upchaté.
25: Je to uzavreté hore tam ten jeden pruh a nič sa s tým nerobí.
5: S prácami začnú v najbližších dňoch. Podľa statika nebudú stačiť malé úpravy. Potrebná je komplexná rekonštrukcia. Spresňuje primátor Košíc Jaroslav Polaček, po ňom konateľ spoločnosti Kolas František Mikolaj.
26: Na to, aby sme mohli spustiť samotnú rekonštrukciu, tomu ešte predchádza podopretie mosta. To spôsobí to, že otvárame tento most v 3 profiloch. Tým, že zvýšime jeho statiku, zmeníme niektoré technologické riešenia, smerom do mesta budú 2 pruhy a smerom z mesta von budú využívať tak, ako to dnes poznajú, jeden jazdný pruh.
27: Ideme realizovať ako realizátor dočasné podopretie mosta. Nosník vykazuje technické poruchy, ktoré je nutné zabezpečiť.
5: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera je takýchto mostov na Slovensku viac.
28: Kvalita mostných objektov nielen v Košiciach, ale aj po celom Slovensku je v značne problémovom stave. Dôvodom je dlhodobo zanedbaná bežná údržba a chýbajúce priebežné opravy. Doplácajú na to najmä motoristi, keďže napríklad v Košiciach je na jednom z najdôležitejších čestných ťahov už vyše roka polovica mosta uzavretá.
5: Tretí jazdný pruh chcú otvoriť ešte pred začiatkom školského roka, no a celý most by mal byť hotový do polovice roka 2028. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Nepoškodený vydržal len 3 mesiace. Pamätník padlých maďarských vojakov na návrší nad Nižnou Pokoradzou pri Rimavskej Sobote sa stal terčom vandalov. Prípad už vyšetruje polícia.
29: Zatiaľ neznámi páchatelia posprejovali nedávno postavený pamätník zo všetkých strán. Nastriekali naň vetu Maďari za Dunaj, obrázok pripomínajúci slovenský štátny znak, ale aj vulgárne symboly. Miestnych národnostne motivovaný čin nemilo prekvapil, hovorí predseda výboru miestnej časti Kristián Sabo.
30: Nepociťujeme v obce, že by boli nejaké takéto napäté vzťahy, alebo že by to nejak malo k tomuto dojsť alebo prichádzať.
29: Prípadom sa už zaoberá polícia. Začala trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
31: V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za poškodzovanie cudzej veci. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu tejto udalosti a bližšie informácie poskytneme neskôr.
29: Zhanobenie pamätníka, ktorý je venovaný padlým husárom v druhej svetovej vojne, odsúdila miestna samospráva, odbor Matice slovenskej aj predstavitelia maďarskej komunity. Viacerí pripomínajú, že v regióne regióne sa dávno nevyskytol podobný národnostný problém. Konkretizuje mestský poslanec za Maďarskú alianciu Attila Halász.
2: Naše generácie tu žijú spolu, spolu nažívajú, spolu si zakladajú rodiny, spolu sa priatelia ľudia a toto je naozaj nepriateľné a nemá to miesto v našej spoločnosti.
29: Pomník medzi tým začal ako dobrovoľník čistiť jeden z miestnych obyvateľov. Neverí, že by ho posprejoval niekto z obce, kde žije väčšina občanov maďarskej národnosti.
6: Myslím, že polícia tuto pracuje tak dobre, že určite dozvie, že kto to bol.
29: Na kopci nedaleko husárskeho pamätníka sa nachádza aj slovenský dvojkríž. Je to určitá symbolika toho, že Slováci a Maďari v regióne roky nažívajú v pokoji. Väčšina z nich chce, aby to tak zostalo aj naďalej. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Prvé zo štyroch vzácnych umeleckých diel okenných vitráží podľa námetu ilustrátora Ludovíta Fulu je po dvojmesačnej obnove na svojom mieste vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku. Je na ňom zobrazený triptych zvestovania, narodenia a ukrižovania Krista.
7: Najstaršie z okien pochádza z roku 1933, najnovšie bolo vytvorené v roku 1975. Vplyvom poveternostných podmienok a veku bola oprava nevyhnutná, pokračuje zástupca v správcu kostola kaplán Michal Skokan.
8: Budeme postupne v tejto obnove pokračovať podľa finančných možností. 3 zreštaurované okna plus 3 nové exteriérové okna s UV filtrom. Celkové náklady sú 82 265 eur.
7: Farnosť vitráže opravuje z viacerých zdrojov. Opäť Michal Skokan.
8: Na tento projekt bola schválená aj štátna dotácia z Ministerstva kultúry 25 000 eur. Už k dnešnému dňu máme vyzbieranú sumu z milodárov cez 10 000 eur.
7: Podľa kaplána Adama Konkoľa vitráže prispievajú k duchovnému prežívaniu bohoslúžieb.
9: S tými farbami a krásou sa na pred očami vracia aj kusok histórie. Je to naozaj pre nás veľké požehnanie, že môžeme zachovať toto vzácne dielo našich predkov a odovzdať ho ďalším generáciám.
7: Na oprave triptychu sa podielal reštaurátorský ateliér Patias pod vedením Pavla Mariaka z Košíc. Každý z vitrážnych panelov pozostáva zo 600 až 1000 sklíčok.
11: Dielo bolo vytvorené veľmi kvalitne, nakoľko však jeho výtvarný program bol veľmi detailný. Samotné vitráže sú preplnené olovenou sieťou, ktorá nadmerne zaťažuje veľmi subtilný rám. Kvôli tomu došlo za 60 rokov k deformácii.
7: Prvé okno bolo najkomplikovanejšie. Do jary budúceho roku Pavol Mariak opraví ešte ďalšie dve vitráže. Sa páči aj farničke Márii Peťovej.
12: Vitráže Ľudovita Fulu v našom farskom kostole sú pre mňa skvostom. Ja ich mám veľmi rada, veľmi sa mi páčia. Od malička som ich obdivovala.
7: Obnova diela prináša do chrámu nielen obnovenú umeleckú hodnotu, tiež svetlo a farby, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu sa dostali na jednu z najvyšších úrovní od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v obchodnom uzle TTF v Amsterdame popoludní predával po 64,60 eur za megawatt hodinu, čo bola najvyššia úroveň od polovice marca. Lotyšský úrad pre bezpečnosť cestnej premávky hlási po kybernetickom útoku únik údajov viac ako 1 milióna 200 tisíc ľudí a zhruba 150 tisíc právnických osôb. Keďže Lotyšsko má necelé 2 milióny obyvateľov, vzhľadom na veľkosť populácie ide o rozsiahly únik údajov. Šéf kyberbezpečnostnej spoločnosti Possible Security Kirill Solovyovs spresnil, že zatiaľ nie je jasné, či išlo o komerčne alebo geopoliticky motivovaný útok.
13: Mimoriadne opatrní by mali byť ľudia, ktorí sú politicky významní alebo zastávajú vysoké funkcie v štátnych inštitúciách či veľkých spoločnostiach.
1: Predseda predstavenstva Lotyšského úradu pre bezpečnosť cestnej premávky konštatoval, že bez ohľadu na okolnosti je za únik dát zodpovedný, urobí všetko pre nápravu a je pripravený odstúpiť. Portugalský prezident Antonio Segur podpísal zákon, ktorý zakazuje zakrývanie tváre na verejnosti. Presadzovala ho krajná pravica a kritici to vnímajú najmä ako zásah proti moslimským ženám. Podľa jeho slov, tvár musí byť považovaná za kľúčový prvok ľudskej identity a komunikácie. Zároveň uznal, že ide o citlivú otázku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Trenčíne zajtra otvoria už 7. ročník festivalu Film Square, ktorý sa snaží nadviazať na niekdajšiu tradíciu art filmu. Okrem množstva kvalitných filmov ponúkne až štvornásobné udelenie ocenenia Umelcová misia, ktoré si tento rok prevezme česká spevácka legenda Marie Rotrová, jej kolega Petr Janda, slovenský herec Emil Horvát, ale aj režisér Peter Hledík.
3: V minulosti bolo hlavným festivalovým miestom Art Kinometro, no jeho obnova spolu s historickou budovou sporiteľne mešká, preto je program o čosi skromnejší a aj v prenajatých priestoroch kultúrno-kreatívneho centra Hviezda šéf podujatia Branislav Holý.
4: Uvedieme 50 starostlivo vybraných filmov z celého sveta, aj celovečerné, aj krátkometrážne, v 4 sekciách. Hlavná je československá filmová žatva, ktorá uvedie najzásadnejšie novinky českej a slovenskej filmovej scény.
3: No nebudú chýbať ani Oscarové snímky, ďalej filmy reflektujúce aktuálne situáciu vo svete, ale aj samostatná sekcia európskej tvorby. Diváci sa znova dočkajú premietania i na centrálnom Mierovom námestí, no výrazne pomôže aj jedna z kaviarní, prevádzkar Lukáš Sládkovič.
10: Myslím si, že ľudia ocenia, kedy si vlastne nejaký hodnotnejší film vedia vychutnať aj v alternatívnejších priestoroch s kapacitou okolo 30 až 40 miest.
3: Tento rok však organizátori museli vypustiť filmové workshopy. Opäť Branislav Holý.
4: Sme narazili jednak na limitovaný finančný rozpočet a takisto na priestorové možnosti, keďže workshopy prebiehali vždycky u nás v kine a tento rok sme v prenajme, tak sme nenašli vhodný priestor.
3: Až 4 mená pribudnú na moc slávy v Trenčianskych Tepliciach. Jediným ženským bude Marie Rotrová, spoluzakladateľ podujatia Petra Hledík.
14: Úžasná speváčka. Nie pochybnosti o tom, že je to legenda, vlastne ikona našej hudobnej scény.
3: To je ale podľa neho aj hudobník Petr Janda a takisto herec Emil Horvát. No ocenenie si tento raz prevezme aj samotný Petr Hledík.
14: To je vlastne návrh mesta. Ja som sa snažil protestovať a nepodaroval sa mi. Som nakoniec s tým súhlasil, pretože vlastne sa nedalo nesúhlasiť tak.
3: Festival potrvá do nedele 23. augusta. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: V obci Hrušov v okrese Veľký Krtiš bude počas víkendu folklórny festival s medzinárodnou účasťou Hontianska paráda. Program dvojdňového podujatia spočíva najmä na scenickom programe, ako sú ukážky skoro zabudnutých prác. Aj napriek nižšej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia vstupné nezvýšili a premávať bude aj kyvadlová doprava.
15: Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Život na lazoch bol v minulosti najmä o práci. Aby návštevníci videli ručnú žatvu či mlátenie obilia, musia miestny obilie nachystať pár dní vopred. Anton Fischer pripravuje mláťačku.
16: Treba to postaviť do vodováhy, aby trno nepadalo bokom, ložiská namastiť, remene pozakladať, nastaviť potom hlavný remeň na stabilák, okolíkov aj kolesa, aby sa to potom nekývalo, keď sa mláti.
15: V obci vítajú návštevníkov napríklad v Haluškovom, Hasičskom, Pufancovom, Krošniarskom a ďalších hontianskych dvoroch. Festival upozorňuje na dávno zabudnuté práce, patrí tam aj pečenie chleba a hrušovských lepníkov v tradičných kamenných peciach. Pri ich pečení spotrebujú počas festivalu necelú tónu múky, hovorí Anna Fašangová.
17: Náš hrušovský lepník, myslím, že nesklame nikoho, pretože ho ponúkame tak, ako sa volá kedy na Hrušove. Piekol, a to na slano, je potrietý s maslom a cesnakom. Aj na sladko, tam je tvarohovo zemiaková plnka. Nesmie chýbať škorica, čo sa vraví, že človek opekne.
15: Na svoje si prídu aj milovníci tradičných remesiel. Viacere z nich si budú môcť návštevníci sami vyskúšať. Starostka Hrušova Mária Augustínová.
18: Budú ukážky všetkých hronických a historických prác. Žatva, mlátenie, pečenie lepníkov v kamenných peciach, takisto aj vystúpenia folklórnych súborov a skupín.
15: Hontianska paráda sa začne už tento piatok a potrvá do soboty. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Futbalistov bratislavského Slovana delí už len krok od milionárskej súťaže. Belasi dnes v úvodnom zápase baráže Ligy majstrov privítajú slovinský NK Celie, stredopoliar Peter Pokorný.
19: Vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť, hej, takže chceme to zvládnuť, ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Súboj Slovan Celie s úvodným výkopom o 21. hodine prinesieme v priamej reportáži v Rádiu Slovensko. 19. august 2016 je pre slovenskú atletiku pamätný deň. Presne pred 10 rokmi Matej Tóth zvíťazil na hrách 31. olympiády v brazílskom Rio de Janeiro v chôdzi na 50 km. Je to prvé a stále jediné slovenské atletické olympijské zlato v ére samostatnosti.
5: Tak samozrejme, na Rio sa nezabúda, každý rok si to pripomínam a v podstate si to pripomínam stále pri rôznych besedách, takže je to stále živé, ale predsa to 10. výročie je trošku významnejšie, takže a ja som si pozrel nejaké tie svoje memoáre, fotky, úryvky z kníh, aby som si ja tak možno pripomenul viac tie autentické pocity, ktoré tedy prevládali.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky aj intenzívne. V noci teplota klesne na 20 až 10 stupňov, cez deň bude teplo a miestami dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Peter Káloši a od mikrofónu Marek Pivoluska. Z Banskej Bystrice vám prajeme ešte pekný večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25,5 minúty.
0: Zelená vlna.
20: Kolóny na D2, kolóna aj na Kysuciach. Kde sa zdržíte, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Za Hrkovcami smerom na Šahy sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Osobné autá prejdú v jednom voľnom jazdnom pruhu. Nákladnú dopravu odkláňajú cez obec Tupá. V kolónach stojíte na D2 v Bratislave za mostom Lanfrancony smerom do Malaciek, stratíte takmer 3 štvrte hodinu. 15 minút stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slovenskú autorku Janu Micenkovú a jej ostatnú knihu Kvety a klobásy, ktorú by sme vám radi dali do pozornosti. To najdôležitejšie treba povedať hneď v úvode. Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy je výborným dielom. Zachytáva dynamiku v rodinách, ktoré môžu na prvý pohľad pôsobiť idylicky, no pod povrchom sa v nich odohrávajú tiché boje, poháňané hnevom a starými krivdami. Hoci Micenková pracuje na obmedzenom priestore niekoľkých strán, dokáže svoje postavy zobraziť v plnosti ich prežívania. Používa drsný jazyk aj vulgarizmy, no tie v jej textoch nepôsobia samoúčelne ani komicky. Naopak, sú prirodzené a presne zasadené. Nevyhýba sa ani situačnému humoru, ktorým však svoje písanie nepresycuje. Dokazuje ním svoj talent poňať život v jeho šírke. Toto sú slová chvály od publicistky Denisy Balovej. Spomínanú autorku a jej knižku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová.

0: vizitka.
1: Jana Micenková sa narodila v Košiciach. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite a scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro, v ktorom pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Necrogames získala cenu Slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013 a taktiež cenu pre mladých dramatikov Wake Up 2012. Za poviedku s názvom Necrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za dramatický text Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik získala v roku 2019 druhé miesto v súťaži Dráma. Neskôr bol text uvedený v Slovenskom národnom divadle ako scénické čítanie. S jej debutovou zbierkou poviedok Sladký život, ktorá vyšla v roku 2017, sa dostala do desiatky ceny Anasoft Litera. O 3 roky neskôr vydala Jana Micenková román Krv je len voda, ktorý sa opäť dostal do užšieho výberu Slovenskej literárnej ceny a zároveň bol nominovaný aj na cenu René. V románe analyzuje rozklad rodiny z perspektívy všetkých jej členov. V roku 2025 sa kniha dočkala českého prekladu vo vydavateľstve Vietrné mlíny a rýchlo sa stala bestsellerom. Preložená bola aj do maďarčiny. Jej ostatnou knihou je zbierka poviedok Kvety a klobásy, ktorú vám dnes predstavujeme bližšie.
2: Vypočujte si prvú ukážku z knihy Jany Micenkovej Kvety a klobásy. Úryvok z poviedky Ideal Home Design číta Ivana Kováčová.
1: Ľudovít príde domov od Eriky tesne pred polnocou. Sadne si do svojej štýlovej kuchyne za barovú stoličku a naleje si víno. Vlastne u nej mohol ostať o chvíľu dlhšie. Mohli sa ešte raz pomilovať, ale ponáhľal sa zodpovedne domov, za manželkou. Sľúbil, že príde údajne s krčmi domov najneskôr do polnoci. Sľub dodržal, hoci je to vlastne jedno, lebo manželka už aj tak išla spať. Nevadí. Na ničom sa nedohodli. Každý mal v ten večer svoj program. Ona zrejme sledovala Netflix a on išiel údajne na skvoš a potom akože s kamošmi do krčmy. Aby sme to spresnili, Ľudovít si s Erikou začal len nedávno. Nikdy predtým nemal žiadnu milenku. Nerád používal to slovo, znelo tak povrchne. Ale naozaj, nikdy predtým svoju ženu nepodviedol. Bol vždy verný manželke, majú naozaj rád, váži si ju. Vedie to matka jeho detí, ktorá sa vzorne stará o rodinu, o domácnosť. Samozrejme, on sa tiež stará. Všetko vždy zariadil. Slušne zarába. Keď treba, tak navarí. Povysáva, nakúpi. Je to moderný muž, dbá aj o svoje zdravie. Pravidelne športuje, chodí behať do posilňovne. So svojou ženou sa rád kedykoľvek porozpráva. Ešte stále si majú čo povedať, napríklad o deťoch, politike, nových filmových hitoch. A občas preberajú dokonca aj iné, hlbšie veci. Je toho veľa príjemného a fungujúceho v jeho živote, ale aj dobrého sa občas zaje, tak? Ľudovít si dnes cestou od Eriky všimol na plote napichnutú hlavu bábiky. Zdalo sa mu to zábavné, bláznivé, možno trochu desivé. Čo to malo byť? Dekorácia? Konceptuálne umenie alebo len akási blbosť? Ľudovít sa nad tým hodnú chvíľu zamýšľal. Potom sa zasmial. Bábiku odfotil a obrázok poslal Erike. Prišlo mu zvláštne, že si všíma takéto bizarné veci. Nad čím si takým by sa doteraz ani nepozastavil. No zrazu pozoruje nielen bábiky, ale aj iné nenápadné detaily. Ako napríklad bocianie hniezdo na komíne. Život je krátky pre Boha. Treba si už konečne užívať, nevypráhnuť, nevyschnúť, nebyť len otrokom praktického života. Ale nie, nie. Čo mu to napadá? On predsa nie je žiadny otrok. Práca ho nesmierne baví, aj rodina. Všetko je skvelé, všetko je fajn. Nemá sa na čo sťažovať. Jasné, že by nikdy kvôli žiadnej Erike rodinu neopustil. Tú skvelú rodinu, tak dobre fungujúcu, v štýlovom byte s barovou stoličkou, zariadenom firmou hashtag Ideal Home Design.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Zbierka poviedok Jany Micenkovej Kvety a klobásy vyšla vo vydavateľstve Marenčín PT v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
1: 8 poviedok v zbierke Kvety a klobásy spája téma rodiny, na ktorú Micenková nahliada z rôznych uhlov. Kým v texte Poďme sa zachrániť analyzuje letnú dovolenku skupiny priateľov a ich detí, poviedka Ideal Home Design je komornejšia. Sústreďuje sa na neverného manžela, ktorý sa od nie veľmi poriadku milovnej milenky vracia do uprataného a pokojného domova. Uvedomujúc si výhody manželstva so ženou, ktorá má všetko pod kontrolou a presne vie, aké prípravky používať na spotrebiče, rúry, poličky či podlahy, lavíruje medzi túžbou po dobrodružstve a pohodlnosťou zaužívaného života. Poviedka sa vyznačuje výborne vystavanou psychológiou hlavnej postavy, muža v strednom veku, ktorý nevie, čo chce. Ani postavy v Poďme sa zachrániť nezostávajú povrchné. Autorka ich charaktery postupne odkrýva prostredníctvom dialógov a reakcií, ktoré prehlbujú napätie a ukazujú, že dovolenka s najlepšími kamarátmi nemusí byť vždy dobrý nápad. Minimalistickou poviedkou je aj text Niečo o Eve, v ktorej Micenková rozoberá staré priateľstvo dievčat zo školy. Jedna sa vydala priamočiarou trajektóriou. Vydala sa, porodila dieťa, rozviedla sa a teraz hľadá nový zmysel života. Druhá odišla do zahraničia a na dlhé roky zmizla. Nové okolnosti po rozvode umožnia Lene obnoviť s Evou kontakt a navštíviť ju v Británii. Vďaka tomu pochopí, že spôsob života nemusí byť kľúčom ku šťastiu. To je ukryté hlbšie vo vzťahoch, láske a samotnom bytí. Iný pohľad prináša poviedka Nonc, ktorej dej sa odohráva vo Francúzsku. Ťažiskom je monológ muža, opisujúceho zážitok svojho kamaráta s jeho láskou. Micenková tu netradične pracuje s konceptom násilníka a obete, aby ukázala dopady klamstva, nevery a nedôvery na partnerský vzťah. Poviedka Dokonalý steak vychádza z rozprávania ženy, ktorá sa nešťastne zamilovávala, trpela, hľadala a utekala z jedného vzťahu do druhého, až sa napokon ocitla v ešte náročnejšom a psychicky vyčerpávajúcom. Hoci by text mohol pôsobiť ako výsmech naivite hlavnej hrdinky, autorka skôr poukazuje na jej odvahu a prerod, keď dokáže otvorene hovoriť o svojom sexuálnom živote. Micenková svoj oceňovaný román Krv je len voda vystavala na rôznych aspektoch rodičovstva a k podobným témam sa vracia aj v zbierke Kvety a klobásy. Poviedka Obžalovaná sa sústreďuje na únavu a nepochopenie matky, ktorá zostáva s malým dieťaťom medzi štyrmi stenami či za plotom detského ihriska. V texte Denník tehulky alebo Prísľub blížiacej sa apokalipsy nám autorka umožňuje nahliadnúť do myslenia tehotnej ženy, zmietajúcej sa v pochybnostiach, strachu a dezinformáciách súčasného sveta. Fragmentárne rozprávanie umocňuje klaustrofobický zážitok a necháva naplno vyznieť katastrofu, ku ktorej dej smeruje. Poviedka Road to Nowhere je smutným rozprávaním, ktorého rozprávačkou je matka, starajúca sa o malé dieťa. Jej strach z budúcnosti prestupuje celý text. Nevie, kde bude bývať a zostáva jej len málo peňazí. Obavy striedajú krátke momenty radosti, no perspektíva lepšej budúcnosti nie je na obzore. Zbierka Kvety a klobásy vyniká sebavedomým písaním Jany Micenkovej. Autorka sa síce púšťa na vratkú plochu analýzy osobných problémov a vnútorného sveta svojich postáv, no robí to výnimočne a strhujúco. Jej poviedky nemajú hluché miesta. Sú vyvážené, plné prežívania, strádania a hľadania. Výrazné postavy, hoci často ubité životom, sú živé a zapamätateľné. Príbehy sa nezlievajú, každý má svoju silu, tak ako má každá postava svoj jedinečný hlas. A to je v súčasnej slovenskej literatúre vzácne. Kvety a klobásy sú skvelým dielom, ktoré nás môže prinútiť zamyslieť sa nad vlastnými rozhodnutiami.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Ako sa Jane Micenkovej písala jej ostatná kniha a aké boli okolnosti jej vzniku? Aj o tom sa redaktorka Andrea Makíšová-Volárová zhovárala so spomínanou autorkou a vyštudovanou scenáristkou a dramaturgičkou. Ponúkame vám krátky úryvok z ich rozhovoru, ktorý je dostupný na webe Rádia Devín v sekcii Hosť naladený na Devín.
2: Hovoríme teraz o tvojej ostatnej zbierke poviedok Kvety a klobásy. Možno prekvapivo, nie je tam žiadna poviedka, ktorá by niesla tento názov. Prečo?
3: Ten názov vznikol tak bláznivo, spontánne. Ono to má viac pre mňa významov. Samozrejme, chápem, že niekto môže tam vidieť niečo také jednoduché, prvoplánové, ale prvý taký, to je taká vtipná historka jedna, že jeden môj známy mi raz dávno, dávno, a to bolo ešte pred 5 rokmi, či kedy povedal, že sa mu sníval o mne sen, že som chodila po pražskom metre a predávala som kvety a klobásy. A mne to prišlo také dosť zábavné, ako som si hovorila, ježiš, to bol super názov na nejakú zbierku poviedok. A fúr som to mala v tej hlave. No a potom druhá vec je, že je v tom vidím aj ten význam, že mám pocit, že to moje písanie a tu na v tejto knihe je to také intenzívne tiež, že je také dosť ako občas často veľmi naturalistické, také drsné až občas explicitné v niečom, takých tých akože otvára také tie nepríjemné témy, tak to sú pre mňa akože tie klobasy, ale za tým všetkým vidím nejakú tú empatiu a niečo smutné, také citlivé a stále, že tie postavy, hoci sa správajú tak akože negustiozne naturalisticky, nepríjemne škaredo, tak vlastne všetky len tak tužia po nejakej blízkosti a láske, alebo niečom akoby nejakom prepojení s niekým. Takže, a pritom sú vlastne všetky brutálne osamelé. Takže to sú tie klobasy a to sú tie kvety. Takže pre mňa to ako dáva zmysel ten názov tento.
2: Vyčerpanosť, únava, strata zmyslu, to všetko presakuje z tých tvojich postav. Na druhej strane taká zbytočná snaha o dokonalosť, o tom, aby všetko bolo v poriadku. Je toto nejaký odraz našej doby, alebo je to generačný pocit, alebo odráža to nejakým spôsobom tvoj život?
3: Ja myslím, že to odráža tak nejak životy každého z nás, ako snaha o dokonalosť, no to je skôr taká zúfalá snaha byť dokonalý, lebo zo všetkých strán človek počúva nejaké manuály, ako byť tou skvelou matkou, že čo robíme zlé a že keď do 3 rokov to dieťa nevychováš, tak proste už potom ho nikdy neprevychováš, alebo toto, že máš byť taký a máš s ním spať a nespať. A potom zase tie instagramové alebo facebookové z tých sociálnych sietí, tie fotky dokonalých rodín a dokonalých žien a všetko je super, tak potom sa človek cíti taký zbytočný a vlastne akoby taký bezvýznamný oproti tomu. Pritom vie, že to je len pozlátko, že to je blbosť, aj keď už človek má po 40, tak chápe, že toto sú len blúdy, že aj tá najkrajšia instagramová mamička môže mať doma domáceho násilníka, ale aj tak proste tomu všetci podliehame. Príde, že všetci, aj tí, čo sme úplne pri vedomí a pri zmysloch a racionálni, tak občas si hovoríme, ježiš, ty sa majú tak super podľa tých fotiek a my sa máme tak blbo. No takže ako je to také, ako potreboval som si to tam tiež trošku ako dostať.
2: V akom časovom rozmedzi vznikali tieto texty a prečo návrat k poviedkám po tom rozsiahlom psychologickom románe?
3: Preto, lebo vlastne sa mi v roku 2023 narodil syn, a ktorý má teraz 2,5 roka. A ja som už s 2 deťmi, takými malými, sa nedokázala namotať na taký rozsiahlý koncept, ako je román. Lebo to vyžaduje o mnoho väčšiu sústredenosť a chcela som si zase dať trošku taký návrat k poviedkám. Ale potom som vlastne zistila, že ja asi radšej píšem tie dlhšie veci, ako novela a román, že sa mi v tom lepšie, že ma baví viac, keď môžem rozviať skôr jeden príbeh, lebo poviedky sú vlastne dosť ťažké, aj keď sa zdajú na vonok jednoduché, ale treba ich vypointovať a treba ako poriadne ako to ešte viac v niečom vymakať, si myslím, než román. Ale napokon teda dúfam, že sa to nejak mi podarilo a trvalo to dlho, vlastne 3-4 roky a myslím, že aj tu sa dostalo veľa tých mojich frustrácií ako z mater... ako nie, že by som bola frustrovaná z materstva, ale takých tých ako keď už človek je vážne unavený, keď už človek vážne nevládze, ale povedala som si, že určite v tom nie som sama, takže som to vyventilovala všetko do týchto poviedok. Takže myslím, že tak 3-4 roky som na tom pracovala.
1: Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť ukážku z Micenkovej zbierky poviedok Kvety a klobásy v interpretácii Ivany Kováčovej. Úryvok je z poviedky Road to Nowhere.
4: Mira sa flákala novým mestom, v ktorom by teoreticky rada zakorenila, hoci vôbec netušila ako. Syn vyzeral byť šťastný v tomto cudzom, neznámom meste. Lákalo novými príležitosťami, vysielalo pozitívne signály, odhaľovalo genialoci. Naokolo sa mi príjemní, sympatickí ľudia a hashtag good vibes. Povedala si, doslova si prikázala, že sa nezloží. Hoci posledný mesiac toho na ňu bolo príliš. Myslela si, že to nezvládnu, ale dali to. Ona aj chlapček opustili starý byt a staré mesto, teraz sú v novom. Nasťahovaní v byte známeho. Ponuka starého priateľa bola maják na rozbúrenom mori. I hneď to využila. Mohla tu bývať celé 4 týždne. To je kopec času vymyslieť ako ďalej. Pociťovala tu však akúsi nádej. Musí vydržať, musí prekonať všetky prekážky, veď koľko už čítala príbehov slobodných matiek, ktoré prežívali v zúfalých podmienkach. Nik im nepomohol, ale oni hrdo odhodlane niesli svoj osud a potom z ich detí vyrástli slávne celebrity, herci alebo futbalisti, ktorí vo svojich autobiografiách tvrdili: za všetko, čím som, ďačím svojej mame. Alebo iné pozitívne príklady. Zadlžené mamičky s deťmi, na krku exekúcie, dlhy po manželovi, všetko sa im sypalo na hlavu, no nevzdali to. Začali podnikať, napríklad šiť kožené kabelky a nepremokavé detské oblečenie, alebo piecť makrónky, denčeky, tortily, a dotiahli to na veľký biznis s miliónovým obratom. Mira síce netušila, v čom by mohla takto vynikať, ale určite na to časom príde. Teraz stačí len nejak prežiť. Byť známeho nebol uspôsobený pre malé batoľa. Preto sa museli celý deň poflakovať. Občas zapršalo, našťastie nebola zima. Mohli by síce zájsť do kaviárne s herničkou, ale to už by naskakovali položky. Káva, minerálka, toast. 2 hodiny zábavy a 300 korún je preč. Za to už má nejaké ovocné kapsičky pre decko, ďalšie kraviny, až pakety s kečupom na večeru. Ešteže tento mesiac nemusí platiť nájom. Známy bol naozaj ochotný, povedal, nech nerieši. Pritom s ním nikdy nič nemala, vlastne ho už roky nevidela. Kedysi dávno popíjala s rôznymi ľuďmi, medzi ktorými bol aj on, ale potom jej zmizol z dohľadu, kontaktovali sa len cez Facebook. Keď ju vyhodili z podnájmu, napísala zúfalý status, že potrebuje lacné bývanie, a týpek sa jej hneď ozval. Nech sa nasťahuje k nemu, lebo on odchádza na mesiac na Sri Lanku. Hrialo ju, že ešte stále existuje ľudská spolupatričnosť. Stáli so synom pod akousi striežkou a pozorovali dážď. Bavil ho skákať do kaluží. Vyzeral ako trpaslík. Vrešťal. Tešil sa, že mu kvapky dažďa omočili hlavu. Bol taký čistý, bezstarostný. Vôbec netušil, v akom šite sa nachádzajú. Možno to z nej občas cítil, ale snažila sa byť pri ňom v pohode. Hoci sa občas zamyslene zadívala do blba, a aj keď sa usmievala, tak sa jej často zo stresu rozbúšilo srdce. Prestalo pršať. Kráčali ďalej. Natrafili na sympatickú kaviareň. Vôňa kvalitnej kávy ju úplne odstrelila. Hashtag uprazeno, hashtag flat white. Aj zákusky vyzerali fantasticky. Ale tie ceny. Káva 70 korún, zákusok 100. Na to fakt nemá. Ale zas takáto káva by ju hneď dokázala nakopnúť. Aj osie hniezda, brownies, bublanina, banana bread. Jasné, mohla by si kúpiť nejakú hnusnú brečku z automatu a koláč z Lidlu, ale to nie je ono. Hashtag Flatwhite bola luxuska. A takú brutálnu bublaninu jedla naposledy v detstve u babičky.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza príhody malého Mikuláša, Mikulášové prázdniny. Táto príhoda je o rybacej polievke. Dnes ráno k nám do zrbu prišiel oddielový vedúci so slovami.
1: Počujte, chlapci, čo keby sme dnes na miesto kúpania šli na ryby? Čo vy na to?
2: Áno!
0: Odpovedali sme všetci.
3: Vlastne skoro všetci. Celestín mlčal, lebo jemu sa nikdy nič nepáči a jednostaj chce ísť domov Gockovi a mame a Robert tiež nič nehovoril, lebo ešte spal.
1: Výborne!
0: Potešil sa náš vedúci.
1: Už som kuchárovi ohlásil, že prinesieme na obed ryby. Náš oddiel sa postará o rybaciu polievku pre celý tábor. Ostatné oddiely budú musieť uznať, že rys Ostrovid je najlepší zo všetkých. Oddielu rys Ostrovid! Hip, hip!
2: Hurá!
0: Zarvali sme zborovo, všetci okrem Roberta.
1: A naše heslo je...
0: pýtal sa vedúci.
2: Držme sa!
0: Zarvali sme všetci, aj Robert, ktorý sa práve zobudil. Po rannom nástupe, zatiaľ čo sa ostatní chystali na pláž, nám vedúci tábora pán Koleno rozdal udice a starú plechovku plnú červíkov.
4: Nepríďte veľmi neskoro, aby som mal ešte čas uvariť polievku,
0: volal za nami so smiechom kuchár. Kuchár sa smeje v jednom kuse. Všetci ho máme radi. Keď za ním prídeme do kuchyne, rozkričí sa na nás.
4: Zase ste prišli žobroniť, banda jedna. Á, počkajte, vezmem na vás varechu a poženiem vás kade ľahšie.
0: A dá nám sušienky. Vykračovali sme s udicami a červíkmi, až sme prišli na molo celkom na kraji pláže. Nebol tam nikto, iba jeden tučný pán v bielom klobúčiku. Dosť znervoznil, keď nás uvidel.
1: Pri rybačke musíte byť predovšetkým úplne ticho, hovoril nám vedúci.
0: Inak odplašíte ryby. Buďte opatrní, nech nikto nespadne do vody. Držte sa po kope, zákaz liesť po skalách a pozor, aby ste sa neporanili na háčikoch.
5: Nemohli by ste už skončiť?
0: Opýtal sa tučný pán.
1: Čože?
0: Prekvapil sa náš vedúci.
5: Pýtam sa, či by ste láskavo neprestali vrieskať ako pavián,
0: prskal tučný pán.
5: To vaše zjapanie by odplašilo aj veľrybu.
2: Sú tu veľryby?
0: Zaujímal sa Albert.
6: Keď sú tu veľryby, ja idem preč,
0: vyhlásil Celestín a rozplakal sa, že má strach a že chce ísť domov Gockovi a mame. No neodišiel, za to odišiel ten tučný pán a to bolo dobre, lebo takto sme mali molo iba pre seba a nikto nás nerušil.
1: Kto z vás už bol na rybačke?
0: Opýtal sa nás vedúci.
2: Ja,
0: prihlásil sa Atanás.
2: Minulé leto som ulovil takúto rybu.
0: A roztiahol ramena, ako najviac vedel. Všetci sme sa rozosmiali, lebo Atanás strašne klame. Je to najväčší klamár z nás všetkých.
2: Klameš,
0: povedal mu Albert.
2: Nezáviť somár,
0: zaškľabil sa Atanás.
2: Tá ryba bola fakt takáto.
0: Albert využil, že Atanás mal roztiahnuté ramená a strelil mu facku.
1: Prestaňte, hej vy, lebo vám zarazím rybačku, rozumiete?
0: Napomenul ich vedúci. Atanás a Albert hneď skrotli. Atanás len hundral, vraj sa hneď uvidí, akú rybu zase uloví, a Albert na to, že on uloví najväčšiu rybu zo všetkých. Vedúci nám ukazoval, ako treba zakladať červíky na háčik.
1: Len, prosím vás, dávajte pozor, aby ste sa háčikom neporanili, zdôrazňoval.
0: Skúšali sme to po ňom, ale nebolo to ľahké. Všetkým nám musel pomáhať, najmä Celestínovi, ktorý sa červíka bál a pýtal sa, či nehryzie.
1: Len čo ho mal na háčiku, z celej sily švihol udicou a poslal červíka čo najďalej od seba.
0: Všetci ostatní sme nahádzali háčiky s návnadami do vody, okrem Atanáza a Alberta, ktorým sa pomotali Lanka, a Roberta a Valentína, ktorí na mole usporiadali preteky červíkov.
1: Strážte si plaváky,
0: zavelil vedúci. Pozorovali sme plaváky, ale nedialo sa s nimi celkom nič. Až kým Celestín nezvrieskol a nevytiahol z vody udicu, na ktorej mu visela ryba.
2: Ryba!
0: Jačal Celestín.
2: Mamička moja!
0: Zhrozene odhodil udicu a tá spadla dolu na skaly. Vedúci si prešiel rukou po tvári a zadíval sa na Celestína, ktorý už zase rumázgal.
1: Čakajte ma tu, idem po udicu toho malého. Toho malého motovidla, povedal.
0: Zliezol na skaly, čo je nebezpečné, lebo sú strašne klzké. No išlo mu to dobre. Až kým za ním nezliezol Krišpín, aby mu pomohol a nespadol pritom do vody. Vedúcemu sa podarilo Krišpína vytiahnuť, ale s takým krikom, že ďaleko na pláži ľudia vyplašene vstávali a pozerali, čo sa deje. Keď vedúci vrátil Celestínovi udicu, ryba už na nej nebola. Celestín bol celý spokojný, o to viac, že na háčiku nebol ani červík. Celestín bol ochotný chytať ryby ďalej pod podmienkou, že nebude mať nič na háčiku. Prvú rybu ulovil Robert. Ten mal fakt šťastný deň. Najprv vyhral v pretekoch červíkov a teraz ulovil rybu. Všetci sme sa okolo neho zhrkli. Tá jeho ryba nebola kto vie ako veľká, ale Robert bol na ňu náramne pyšný a vedúci mu zagratuloval. Potom Robert vyhlásil, že pre ňoho sa rybačka skončila, lebo on už rybu má. Ľahol si na molo a zaspal. A druhú rybu, to by ste v živote neuhádli, som ulovil ja. Bola to úžasná, fantastická ryba. O trošku menšia ako Robertova, ale oveľa krajšia. Vedúci mal zase smolu, keď ju sťahoval z háčika, poranil si prst. Nebudete mi veriť, ale bol by som sa stavil, že sa mu to stane. Asi aj preto hneď povedal, že už sa musíme vrátiť. Atanáza a Albert protestovali, lebo ešte stále sa im nepodarilo rozmotať udice so zauzlenými lankami. Keď sme odovzdávali úlovok kuchárovi, bolo nám trochu trápne, lebo dve ryby na polievku pre celý tábor asi boli málo. Ale kuchár sa smiel a povedal, že je to akurát a všetko je fajn. A za odmenu nám dal sušienky. Ten náš kuchár je fakt perfektný. Polievka bola vynikajúca a pán Koleno zvolal.
7: Oddielu Rizostrovit, sláva!
2: Sláva! Sláva!
0: Zakričal celý tábor, aj my sme kričali a boli sme náramne pyšní. Po obede som sa išiel opýtať kuchára, ako je možné, že v polievke bolo tak veľa rýb a že boli také veľké. Kuchár mi so smiechom povedal, že varením sa zväčšuje objem a pretože je naozaj príma, dal mi ešte aj lekvárový chlieb.

Príhodu z knižky Reného Gosinyho o malom Mikulášovi rozprával Pavol Michalka. Zvuková spolupráca Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Réžia Martin Hvišč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí slucháčky i slucháči. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prehotovila ich pre vás redakcia národnostného veselania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Veskova. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčim témam. V reportáži Ladislava Jasika sa dyznajme veci o partizánskej grupy Čapajev. Športi sa pobzerajme na prvšoj ligovej kolo družstevníka Čirč. O Nováčikovi četvrtoj ligy sa dyznajme v reportáži Mariana Juraja Pribulu. Dyznajme sa aj o tým, jak sa pestuje tatarka. A prineseme vám i oznámlenia týkajúce sa muzičných pozdravív. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. I v roci 2026 spustila oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín letnú edíciu podíj Čavarguj. I s dúmkou, kde staty do prírody šo najväcej ľudí i zároveň ich motivovatív objavľovaniu regiónu, organizácia vybrala i v tým roci 12 míst, na ktoré sa účastníky kampani môžu deti pobzerať. Medzi toho ručnými místami nájdeme Lubkovský prosmyk i Lubkovský tunel, ktorý sa nachodia v Laboreckej verchovini, vodopad v Svetlicách, zvonicu Seli Choča, vrch Baňa v pohoriu Ondavskoj verchoviny, prameň Ščevica v Bystrum, Grovský park v Továrňu, vrch Grofňa nad Domašou, vrch Vysoká nad Celom Hrubou, vrch Janovo nad Celom Hrabovec nad Labircom, Hamorský čort u Seli Zemplínske Hamru, tri studničky nad Celom Runina, vyhľadkovú vežu Seli Hostovici i jak bonusovú lokalitu tož vyhľadkovú vežu nad Celom Zlatník. I ak pobyl široko, kampaň má za cíl motivovať účastníky v objavľovaniu interesných míst v regióne Horného Zemplínu i odmiňuje ich za rýzne numery lokalit, ktorý navštívľať. Do podíj Čavarguj sa môžete zapojiť do 20. septembra 2026. Vyhorlácký múzej v Humenním sobie pro svojich navštíviteľov do kince mesiaca august pripravil interesný podíj, ktorý potišať malých i vzroslých. 21. augusta sa odbude v prostorách kašteľa podíja po zmierku v Lisi, 23. augusta sa v expozícii ľudovej architektúry i bývania, teda skanzeni, odbude podíja zamok v zamku pod zamči, 27. augusta sa v prostorách kašteľa odbude koncert vážnej hudby a 29. augusta čeká na prichodžích podíja pod názvou Po stopách molodých šlachticiv. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horné Zemplín organizuje 30. augusta podiu pod názvom Bicyklom na Havaj 2026. Cieľom podie je pohodová i nesúťažná cyklojazda regiónom i z Havaju do Midži Laborec a neskýrše i Andy Expressom do Kalinova. Podia startuje kolo zilského úriadu Havaju od 9. hodiny do obida, podie dlhá 36 km i pro interes je potrebné sa naholosiť a to do 28. augusta. Občanské združenie Zrkalo regiónu organizuje 29. augusta podiu pod názvom Deň rodiny i tradícií. Krasnobrickom monastériu tak na prochodžoch čeká sviatá liturgia, babkovoj teatro, sokoľar, kultúrny program, rozcvičenia monastéria i letňoj kino. Krom toho sa navštíviteľi môžu tešiť i na ukážky remesel. Jedným z najvýznačnejších partizánskych zoskupín, jaký v roci 1944 pôsobili na východní Slovakii, bol partizánsky zviazok Čapajev. Na osiň roku 1944 bolo centrom Čapajevovciu rusínske selo Ruská Poruba, ktoré sa dnes nachodí v okrese Humenné. Žitelia Ruskoj Poruby dodnes pamätajú na partizánsku históriu svojho sela, ktoré Nemci za pomoc partizánom vypalili v novembru 1944. V bývšom roci bola v Ruskej Poruby slavnostne odkrytá pamätná izba partizánskej grupy Čapajev. A vecej nám o aktivitách grupy Čapajev pobysidoval Miroslav Herman, s ktorým by si tu zapísal Ladislav Jasik.
1: U Ruský Poruby sa nachodí pamätná izba partizánskej skupiny Čapajev, ktorú sme venovali nadporučíkovi letectva Ľudovitovi Korelimu, ktorý sa zosobášil počas vojny u našej grekokatolíckej cerkvi s Ankou Onderišinovou mesiac pred jeho smrťou za to, že tragicky zahynul kolo Habur. U našej pamätnej izby sa nachodia dobové uniformy slovenského vojaka, sovietského vojaka a nemeckého vojaka, takisto dobové zbraní, potom všelijaké artefakty. Máme tu aj tabuli s informáciami o členoch partizánskej skupiny Čapajev, o hľadom druhej svetovej vojny všeobecní. Máme takisto vitrínu s medailami, s knižkami a s fotkami partizánov z druhej svetovej vojny. No a celkovo sa zaoberáme históriou okolo sela, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny, ako tu mali ľudia príbeh, čo pozažovali a skúšame to všetko dávať dokopy, že by z toho potom dašo bolo.
2: Čiže to značí, že v Porubiane tu máte i taký klub a znam, že aj chodíte na tak ukážk boji, ktoré sa robiať.
1: Sme vlastne miestny odbor Matici Slovenskoj. Vznikli sme za podpore Matici Slovenskoj a účastníme sa práve tých takých historických ukážok bojových. Matica Slovenská má aj oku Korelim priamo jednu scénku divadelnú. Dúmam, že sa volá navždy živý. Tak chodíme aj tam. Vznikajú tam presne takéto ukážky bojov a robíme aj čestné stráži pri pamätných tabuľoch, pomníkoch. Napríklad u Hanušivcoch pri odhaľovaní busty Ľudovita Kukureliho sme takisto robili čestnú stráž.
2: Keď sme sa vrnuli tých 82 rokov dozadu počas toho lita osení 1944, tak jak to tu vzeralo v Ruský Poruby? Známe, aký osud napríklad postihnul Tokajík, že tam boli postriľané chlopy práve, že boli obvinené za pomyč partizánim. No tu spomenáte, že sa Kukureli priamo sobášil ženy.
1: Áno, aj Ruská Poruba bola partizánske selo, takisto jak okolité sela Zavada, Prtuľany. Tody, či neboli drahé, ľudia nechodili na autoch, tak samozrejme aj cez Bereš, čo sú dvalále, tak takisto sa prepájali ku partizánim. No a osud nás čekal taký, jak i ostatní valále. Jak Nímci sa doznali, čo sa tu robiť, prešli a opalili celý valál. Za to máme aj medailu, ktorú nám udelilo ministerstvo vnútra pre obec. Dostali sme ju k 80. výročiu. No a vlastne po vojni celé selo bolo zhorité a na novo vybudované. Dúmam, že zostala iba cerkou, ktorá je z roku 1777.
2: Keď selo bolo vypalené, tak kde to tí ľudia stadi z toj Ruskoj Poruby utekali?
1: Práve aj za to bola partizánska skupina Čapajev jedna najväčšia na východnom Slovensku, za to, že neboli jej členové iba vojaci, ale aj ľudia, ktorí tikali zo vlastných domov pred nacistami a ukrývali sa po lisoch, predávali sa ku partizánim a potom s nimi bojovali na fronti alebo im pomáhali, jak znali. Či už získavali potravu alebo oblečenia, muníciu, informácií, častokrát aj malý detail o nemeckých jednotkoch pomohnul vyriešiť veľký problém, ktorý partizáni nezvládali.
2: A čo sa týka nejakých spomienkových akcií v seli, tak robíte dáš to v tým poviazaniu k výročiu SNP, alebo keď sú to výročia ukončenia vojny, robiť sa tu dáš to v Poruby?
1: Každoročne už pár rokov sa stretávame hory na vrchu Lipovica a stretávame sa tam nielen Porubľané, ale ľudia z okolitých sel prechádzajú dokonca aj z druhej strany, Jakuševčané, Koubivčané a tam pri pamätníkoch si vlastne pokladáme vinci, uctíme si pamiatku a máme to také zhromaždenia, kde sa ľudia stretnú, tak jak dakoli sa stretávali, pobysidíme, máme hudbu, pohoštíňa, zabavíme sa. Dúmam si, že je to dobrá akcia aj čo sa týka turistiky, lebo kto chce, v šľape si to napíše hory, aj dolov a je to slušná turistika, za to nie je to malý berh, 555 metrov nad morom. Konkrétny dátum nemáme, za to, že hovajú Matica robiť na SNP akciu Frida kde inde a snažíme sa im pomáhať svojou účasťou. Takže vlastný dátum, ktorý nám vyjde, máme dobré počasie a môže čo najväčší ľudí, tak tedy sa vlastne stretneme. Furt si to naplníme tak mesiac dopredu, že by sme mali čo najväčšiu účasť a že by sme stiali aj prepraviť, pretože napríklad minulého roku nás bolo skoro 80, čo už je slušná účasť a tíko ľudí sa postarať, to tiež treba dať ako prípravu k tomu. No a okrem toho, potom u septembru budeme mať akciu, kde budeme robiť aj program Kladiň a Venciu, nejakú divadelnú dramatizáciu a aj imitáciu boju.
2: Už je 82 roky, respektíve bolo 81 od ukončenia vojny, od Slovenského národného povstania 82 roky, čiže už vymerajú toto pamiatnici. A čím sú ľudia moloči, môže až ne tak cťať ten odkaz, jak by mali, tak vy, jak molodý človek, ktorý sa zanímať vlastne odkazom Slovenského národného povstania, tak čo by ste môže chotili odkazať molodým ľuďom, jaký je podľa vás odkaz tých bojov, toho, čo tu bolo na to tu 84. RC4.
1: Chcel bym odkazać všetkým młodym ľuďom, že sloboda, ako tu teraz máme, jak si teraz žijeme, že to nebolo zadarmo, že ľudia za to položili svoj život a história má tendenciu sa opakovať, za to si musíme pripomínať, jak to celé vzniklo, jak to prebiehalo, aké to malo následky, práve za to, že by sa to nezopakovalo.
0: Presuneme si aj na sport. Konkrétne na fotbal, kde sa pomaly začínajú baviť aj National Fotbalová liga. Družstevník Čirč, jak víťaz 5. ligy, začínať svoju puť 4. lízy, to bude mať typerku znáročnejšie. Všetko nabavlené bodu budú mať cínu Zolota, hlavní tuto z ihrisk superiu. O tým, jak sa im darilo peršum zapasy, kde ich privítal na svojom hrisku Slovak Kendice, sa vece diznajme prispievku Mariana Juraja Pribulu.
3: Četvrtá fotbalová liga Východ odštartovala čerez uplynulý víkend peršom kolom. V akcii tak nesmiu chobiť ani družstevník Čirč. Po minuloročnom postupi však nováčik četvrtej ligy predstavil na ihrisku Slovana Kendice, ktorý v minulej sezóni obsadil druhé miesto. Na papieriu tak bol favorit jasnej, no rozhodnutý sa mušilo na ihrisku. Do zápasu prekvapujúco lepšie nastúpili hoste z Čirča, ktorým sa podarilo otvoriť skóre už v 3. minúti, keď sa krásnym strelom k pravej žerdi spoza 16 presadil Matej Holančík. Zaskočené Kendici pomaly začali preberať iniciatívu a začali byť nebezpečné a Čirčané sa zväčša len bránili a odkopávali loptu. To sa im darilo až do 30. minúty, keď sa by v 16-ke nepostražili Ľubomíra Ivanka Maceja, ktorý prekonal brankára Branislava Šuťaka a vyrovnal stav na 1-1.

0: Ríša po rohom kopy najlepšie pred brankom Čorča zorientoval obranca Jan Zurík, ktorý holovom navršoval stav na 4-1. Na hráčoch Čorča bolo v druhom polčasi vidíti, jak im pomaly odchodia sily a že tempo hráčov Kendic je na nich barz vysoké. V 71. minúti na 5-1 zvršoval Micharda a zápas už bol prakticky rozhodnený. V nastavenom čase, keď sa zápas už prakticky iba dohrával, sa prekvapujúco Čorčanom podarilo streliť dva exportné góly spoza 16, keď sa presadil stredajúci Samuel Kuba a po ním znova Matej Hovančík. Kuriózny gól sa podarilo streliť domašním, keď sa priamo z rozohrávky rozhodnul vystreliť na bránu Slavomír Kráľovič, ktorému sa podarilo prekvapiť mladého brankára Čorča Branislava Šutiaka. Zápas bohatý na góly skončil 6-3 v prospech domašného Slovana Kendice, ktorý sovi pripísal peršiu výhru v sezóni. Zápas nám zhodnotil kapitán a zároveň prezident klubu Martin Dubkala.
1: Sme veľmi radi, že sme naplnili úlohu favorita, dovolím si potvrdiť, keďže sme naozaj skončili na peknom druhom mieste minulú sezónu a myslím, že sme veľmi dobre posilnili mužstvo, perfektná návšteva, ani som nečakal toľko ľudí. Z mojej strany absolútna dominancia, perfektné akcie, krásne góly, ale chcem vyzvihnúť aj krásne góly supera, ale myslím si, že výsledok aj herný prejav korešpondoval s tým, aká je naša sila a ja sa veľmi teším, že sme do tejto súťaže vstúpili víťazne a verím, že na takejto vlne budeme pokračovať ďalej.
0: Slovan Kendice sa netají postupovými ambíciami. Minulý rok im postup ušiel iba o pár bodov a za to sa rozhodli pred novým sezónom posilniť káder. Na súpisky nájdeme hráčov, ktorí ešte donedávna obdíkali dres druholigového Tatrana Prešov, predlžuje kapitán i hrajúci prezident klubu Martin Dubkala.
1: Tak ideme od každého zápasu k zápasu, jednoducho chceme každý zápas vyhrať. Je pravdou, že sme skončili minulú sezónu druhý, trošku nám to ušlo, posilnili sme, takže teraz sú veľké očakávania na nás, ale ideme s pokorou, ideme do tréningu, ideme do každého zápasu s tým, aby sme vyhrali a ja verím, že táto kvalita sa presadí a nejakým spôsobom ukážeme, že v tejto štvrtej lige budeme dominovať a verím aj naozaj zdarný koniec.
0: Zápas nám bližšie zhodnotil i tréner hostí Ľubomír Jacko.
2: No určite musím sa chlapcom poďakovať, lebo začali sme veľmi dobre, dali sme gól, vyhrávali sme 0-1, hrali sme to, čo sme chceli. Potom prišla taká hluchá 5-minútovka, 7-minútovka, dostali sme 3-2 góly. Potom ten tretí z penalty, trošku nás to rozhodilo. Do toho polčasu už to bolo také. Potom druhý polčas sme nastúpili, chceli sme niečo, zase sme začali dobre. Z rohu sme dostali blbý gól, potom sme mali, hrali sme o hráča menej, dostali sme na 5-1. Tak sme trošku schopili sa, dali sme 2 góly, čiže 5-3, no škoda toho posledného gólu na 6-3, trafil to Paľo dobre, ale ja si myslím, že prvé kolo bolo vidno tú kvalitu, tie Kendice majú svoju kvalitu, čo hráč, to meno, ja si myslím, že tam možno 3/4 mužstva hrali ligu, čiže bolo to vidno na tom, ale hovorím, ja sa chcem chlapcom poďakovať za dnešný výkon a musíme na to zabudnúť čím skôr a koncentrovať sa na hlavne na stredu teraz, na pohárový zápas a potom na domáci zápas proti Čani doma a ideme ďalej, no taký je futbal.
0: Čorčané podali sympatický výkon, za ktorý sa rozhodne nemusieť hanbiť. Pro nováčika 4. ligy to bola trocha krutá prehra, ale za to cína lekcia do budúcna.
2: Určite áno, ja mám mladý tím, chlapci sú mladí, čiže to je, pre nich to bolo určite zápas, na ktorý len tak ľahko nezabudnú, hej. Dostali sme trošku facku, ale ja si myslím, že vieme sa z toho poučiť a do ďalších zápasov sa skoncentrovať.
3: Tatárka, abo po slovensky pohánka, je plodinou, ktorá sa v posledných rokoch čím vecej navertať do našich kuchny. Jednými z ľudí, ktorí sa jej sadženiu i spracovaniu venujúť, je i Igor Chomanič i z Kolonici, ktorý nám povie, jak sa jej tú činnosti dystav.
4: Ja od detstva znal, že Tatárka sa pestovala u nás u Kolonici. Rodičia moji aj všetko dookola v Kolonici, aj po iných selách pestovali Tatárku. Ďakujem sa hvarlo, že Tatárka je obilnina chudobných. My nemajme bohatí zemli, tak za to sme sa tu aj orientovali na Tatárku. Tatarčani peruhy. Na siatej večer furt museli byť za každú rodiny Tatarčani peruhy. Nakoľko ja skončujem vysokú školu v Nitri, tak im sa rozhodnul po skončení vysokej školy, že Tatárka, ktorá má vitamín P rutin, duže prospešná pro organizmus, tak im sa rozhodnul, že by túto Tatárka nezanikla. Tak ja od toho, jak im skončil vysokú školu, začalem sa intenzívnejšie zaoberať. Do toho zainteresoval aj brata Jozefa, ktorý tiež pestoval Tatárku. Takže sme dvome propagátori Tatárky tuto na východnom Slovensku. A hlavne

0: Nie, żeby tatarku znaleźć, że jest kolonicji. W ostatnich selach na kilku transformowało się polnospodarstwo i z taką sukromną nadrustełną ludzie przestali pestować aj pszenicu, aj owes, aj tatarku. No ale ja sa toho nie uchabił. Na kilku ludzie przestali pestować aj w kolonicji, ale ja wymiar ploch jako tatark ja rozszerzał. Zacząłem robić muku na predaj do szerokiej okolicy. A kiedy robiłem predaj muku, na kilku ludzie mali pożedawku, czy bym nie mógł wyrabiać luplenu tatarku. Mnie stojalo to da kilku roku, pokia jem sa k tomu dostał, pokia našou firmu, projektanta, który mi sprojektował cilu halu, a wyprojektował linku, która jest jedyna na Slovensku a dokonca aj w Čechách, a ta linka sa nachodzi w kolonici na mojom dvori. Ja poskytuję teperka okrem muk, kto si jaku wybere, či milko, či chce kusok hrubšu. Ja podľa želania dokážu vyrobiť. Začávam aj s prevádzkou link de lupľu tatarku. To znamená, že dostavot to jadierka, čiže šupk, dodavot jednej pani do Hostovic, ktorá vyrábľať pohankové vankuše, čiže to šupk daje do vankušu. Posielam svoj produkt do celej republiky a tým, že posielam do celej republiky, ďaču, že návštevník Polonin prichodí tu a chodí zažitkové posedenia. A zažitkové posedenie to také, že s ochutnávkou všetkých výrobku z tatárka, to znamená tatarčaná polivka, dadujúci tatarčaní peruh, alebo brinzový halušk, alebo risotto a potom mauť zákusk, kde moja žena pripravuje perfektný zákusk, všetko z tatárka. Ľudia tu prichodia a šíriť sa to Slovenskom, čiže aspoň raz do týždňa ja balio balik a zahaňal do celej republiky, ale aj do Čech. Aj do iných krajín, napríklad teper, keď šli dva balik do Anglicka, išiel balik jeden do Ohio, do Ameriky. Boli tu zákazníky, ktorí šli do Austrálii, čiže tatárka sa šíriť, lebo v nama je vitamín P rutin, ktorý je duže prospešný organizmus a ľudia sa začali stravovať veľmi, veľmi zdravo. Mm-hmm.
1: Keď ste s tým začínali, tak tí ľudia, môže to takí najstaršie obyvatelia kolonícii, sobyši ťamili na to, jak nemôže pestovali tatárku, že vám aj radili, že šo a jak?
0: Nakoľko my sme pestovali v rodini dlhodobo tatárku, ja samozrejme radujem sa aj s druhýma. Boli sme takí četyriome, ktorí sme mali také ako spoločenstvo, kde sme molotili na stacionárne mlaťačky a boli sme takými džisovou kolegové. Ja bol z nich najmladší a ja tu ich vedomosti vstrebával do sebe, żebym nerobil omyl, ktorý už nedakoli zrobili. No lenže už medzi tými, ktorí sme boli pestovatelia, kolonici, tak už trome umerli. To znamená, že boli starší, zostal len ja a pestujme tu na plochy tak približne tých 10 hektárov, dakoli bolo len 20 arů. Teperka už 10 hektárov, kde môžu spracovať celú pohánku tatárku do produktu, jaký si ľudia vyberajú.
1: No a je ten proces celý náročný, vlastne je to celoročný proces, lebo to trvať vlastne od jary, pokiaľ sadíte a pripravujete tú môže zemľu, tak je to také, že vlastne zaberať vám to celý ruk?
0: Tak, tak, presne. Jak pozberajte tatárku, už musíte dúmať, čo tam zasíte už na druhý ruk. Musíte v oseni poorati, nakoľko tatárka sa sije kúšok neskôršie, až by neboli jarní mrazy, lebo na ne znášať, tak keď zaburinica pole, tak ja šíra spereoriu pred sejbou, ale tak plotko, tak do tých 15 cm, no a zasýval. No a nakoľko tatárka nepotrebuje žiadnej hnojenia, lebo to je obilnina chudobnej zemli, nepotrebuje žiadnu ochranu proti takým škodcom. Týmto pádom je to ekonomická plodina, ale ekonomická z toho dôvodu, že nepojeme hnojivo a chemiu. No ale zajs v náne daje veľký výnos. Výnos jednoho hektára, tak 1 až 1,5 tóny, keď dosiahnu, tak jem ako dobrý pestovateľ. Mm-hmm.
2: Cilu Bisidu i s pestovateľom tatárky Igorom Chomaničom, ale i inakšema interesnýma ľudmi, ktorí žijú celý kolonica, sobie môžete vyslúchať v relácii Zvon nad krajinou, ktorú nájdete v našim internetovým archívi. Oznámenia tu máme i pro vás, dorohé sluchačky i sluchači, ktorí ľubíte sluchať našu reláciu Muzičný pozdrav, ktorou tvorcami ste i v, čo nás duže tešiť. Právi toho vám kinci dnešných rádionovín prinosíme osnovno informácií pro zadávania žiadostej o muzičný pozdrav.

0: Drogo sluchačke i sluchači, hoćete i ve našem najbližšem pislati podarunok ku narodninám, meninámci z nahode svadbianoho jubileja? Relácia muzičné pozdrave je tu pro vás. Stačiť kýd nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stvr.sk, zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkiv, vyberete sobi jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukete. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplatení v sumi 24 eur za odvyslanie muzičného pozdravu. A to všetko chole mesiac doperedu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdca tých, ktorí slávia svý krásnej životnej jubilej, či už na porozi dospilosti, v časi svojho života, abo krásnoho synnoho života, či pripomínate sobi možno len deň, koli ste sobi lásku i virnosť prisiahali. Veci informácií nájdete i na našim websajti neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. A tak samo vám do povidomlinia dávame, što už onedovho i naša redakcia spustiť e-shop na zadávania muzičných pozdravív, što značiť, že všetko sobi v pohodi vybavíte pres internet z domu, napíšete text, vyberete sobi spívanku i hroše zaženete čerez platobné brána, to značiť, što nemusíte chodiť na poštu. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.
1: Drohí naše sluchačky i sluchači, naše rusínske rádionovina došli k svojomu koncu. Rádionovina dnes pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vaskova. Žečíme vám ši šumnej a spokojnej ostatok sered.
2: Rádio Patria.
3: Amare ráňa, ale tera, ale loša raman ho javlen tešunel o romano lav a da 900 milaha androga v kokava nad Rimavicov pro festivalo Skoliesko. No už arentumen taver interesantná nevypena. Šukar vakt pažu rádio vitumenge mangel o romango rol. Šunen o nevypena andalo agentúri ta 900 skrelila sa ve predal tumende richtinel o romango rol. Andre Kaša, kedy špitalia Labolas, ohasiča Bičade andala tele nasvalen tele buťa keren. Andro monoblokos pre Rastislavovo ulica avle dešutlin hasiča. Tela bol chudli Andro suterenos andale avruni sera upalis Andre strojovňa. Ohasiča musaj sa stelel od ichišagoskere prístroja te termokamery. Niko bez nádu kľardia. Protangele toho zisťovateľa, kaj tavem prekuda soske odoj Labolas. Labolas te Andre Dunajsko Lužno, Andro okresi Senica. Labolas odoj Ečar, okašta teo chatky. Eja kerdia škoda, došel te penda ezera Evry, le hasičen vičinde panžorater palodilos u teliek ora eja k lokalizinde. Ebu ti Andro chatky, sa vykampla teroskidel pararelas obaro tuv te barijak. Evatra monitorine nas teledronenca. Ejak šaj kerdia vareko, ko kerela zla pchuteljona jagaha. Eva trapa žu trastuno drom murdar de rati, vašo da terđo nas teo trastune mašini. Ejak tašljare nas ohasiče andalo Hubice, Vjezoslav, most pri Bratislave, Rovinka, Šamorin, Štvrtog na Ostrove, Tomašov, Veľká Paka, Veľký Medjer, Zlaté klasy, Mliečno te Bratislava Ružinov. Tedenu kandidátke andro regionálno Avriki Dipen, šejmarčatel je Kurko. Nezávislá kandidáta musaj teda do toho petícii le podpisenca le Manu Šendar. Nek buter musaj teda androfóri Bratislava te Košice, nek frimeter ezeros podpisy musaj teda no kandidáta pro šerale andro samosprávna kraji, pendia o ministerstvo zvnútra. Nek frimeter podpisy le Avriki Dipnáske rendar save kamen kalengero kandidáto stežal andro Avriki Dipen pro Gavutna šerale primátora vaj poslanca andro Gavutna foroskere zastupiteľstva, džalpal koda keci Manuša otoj dživen. O kandidátke šaj den od nezávislá kandidáta, o politická séri vaj o koalícii. Tede len pre Avriki Dipnáskeri komisia kampel, či o dešupanštu augustos dujezdera pišu šov. O Avriki Dipen ela sombatone pišu štvartone oktobroste. O národnom projektu z Ľudia a hrady džal dureder te praver berš. Peďa pro briefingos o ministro zvaže buti o Erik Tomáš pro Lietavsko hrado spaže Žilina. Dureder Pendia, hojte prejaver berš ena pro projektos aj cílove sa kada berš, buter sa všom milióny evri. Kondoli navohoj prekada savore užaren nas pendja o Tomaš, kada berš pres prikeren tranda hrady, duj kaštilja, te duj klaštora. Kada projekt ozino baro, nača vaško da hoj pres prikeren o kultura, kere leperib nas kere tana, no te vaško da, hojo projekt ozda butile manušen, sabe peskeća pares e buti araken. Aka nakrem budjivaj pančel budja kere. E projektovo manažer kandolo je ketanjiben Lijetavsko nehradoskero Ejana Hobotovo penja, hojka da berš, važu dujšel ezera evri, dinja budji nešušev manušen. O ministro Zrudol Huljak moljarel je ketanji budj le ministerstvo važe budji u penja hoj dinja projektos kajten tranda hradi si timen. Po úradu zvažo Maribela Pandleha kriminalitaha ubok, ačila utorkone o policajno ačiben faktúra, kajďal palo trestno keriben le momkenca kanasas e pandémia COVID-dešu eňa. Butere policia na pendia, butere penena sartes dela palkada teva kerem. Šunjano harne nevipena, sabe predaltomen derihtinja o Roman Gorol. O festival Skoljesko imar tranda štvartone sa Sandro Gavkokava nad Rimavicov. A čila tranda je ktone juloste u Agorinja dujtone augustoste. O festivalu skamel teanele manušenge lošalipen šant tešukar tradiciji amare pure manušengere pandipen maškaru generaciji te si kave leternen telikerol peskeri kultura ule purenge te visarel oleperiben pro čavoripen. Pro festivalu sa zbuter tana kaj peskero artikanjiben si kade buter vajkecipena. Peskarotan sa stele romen. Sa zudoj omilan berko savo proagorva kerla zle manušenca andalo suboris andaloga vružina.

0: Ja sa volám Brian Berky, som vedúcim súboru Romano Rad z Ružinej a som aj zakladateľom tohto súboru. Romano Rad, čo znamená v preklade rómska krv. Na tomto podujatí sme prvýkrát a sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Veľmi si to užívame.
1: Čo vás najviac zaujalo?
0: Zaujalo nás to, že každý tu bol iný, boli tu veľa súborov a každý ukázal niečo krásne, čo máme spolu a čo nás spája. Savorhiadaj Roma, Bašaven, Kelen, Mulatinen, Savorhiadaj Lat.
2: Tie súbory nás zaujali aj mňa, lebo každý sme mali iný tanec, každý sme sa podporovali a v tom sa mi najviac páčilo.
3: Poznávame nových súboristov a držíme palce každému jednému a sme predsa svojí.
4: Mám zaujímavé odáhod, adaj hi bare šukar Keliben, šukar adaj Kelen, tecinel mange beoda.
1: Ochutnali ste romské jedlá? Ako vám chutili?
4: Láče odá kerďan.
0: Oroma džanente táven odahýma láče.
1: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
0: Save súbora a vlahy láče. Načanav tepenav.
4: Savore súbora san láče. Kelen šukar.
3: Každý jeden súbor, čo sa tu zúčastnil, vedeli perfektne, krásne odtancovali svoje programy a všetkým fandím.
1: Predstavte nám váš súbor.
4: Amen ste mrma ružina tár, si kaval sa džanen te kelen.
0: Te gilaven a ho som láče Roma. Amen sa mrma ružina tár a si kaváva ho som hrde pre Amari kultúra.
4: Volám sa Miška, mám 17 rokov, som z Ružinej.

0: Pro festival Oskalena z toho Manuša, Adolu Súboris, Romano Keliben, Telencava Kerel, Omilan Berko.
1: Nemám väčšinou Renata Horvatová a Miro Súboris pre väčšinou Amaro Romano Keliben.
2: Čo ste si pripravili pre divákov?
1: Romane Keliben. Amare Romane Gilia. Amare inšpirácia hin, amare kroky. So amen peske to vás skor kore.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
1: Ľud predal amen da da znamenino, lebo kaja tradícia pez našti rušinu. Kaja tradícia mušinu teďal a paleder a paleder. Našti za nich inú pez, sada.
2: Čo pre vás znamená zachovávanie romských tradícií?
3: Hojte kelas!
4: No tak tanec pre nás znamená všetko. My Romovia, keď netancujeme, tak nežijeme. A hlavne vždycky, keď chodíme na tréningoch, tak musíme vedieť všetko, čo nás čaká tam, hlavne tie tance, tie choreografie, ale hlavne profesionálne tance, choreografie a všetko možné. Takže ja som veľmi vďačná za to, že moje dievčatá sú také šikovné. Ja sa volám Sebastián Kákur, som z Nálepkova, mám 18 rokov a milujem tanec, milujem hudbu, milujem tancovať a milujem sa baviť s ľuďmi.
2: Čo odkazujete mladým Rómom?
1: Medikensar Kelas, amen a paleder mekdžolda, mekhelen.
5: Vetoslava Horvatová, mé pena v Kavka, a mé sam Roma, a mé rado kela v Češ, a da isto kero akana Miričaj, mé vystupí na vás palo škola, akana eče mange vystupí no, tam mé som rado, a mé bavíme bez Kavka, he aver partia, he aver Roma, o ľudo, savorosa.
2: Čo pre vás znamená byť súčasťou festivalu Koliesko tu, Kokave nad Rimavicou?
1: Savoro, lebo pete džane no Roma, Savore, hojo dahin Amari romsko vlajka, hoj sal, a ja tradícia te džanen, Savore mušinim pe stebavin ne otechal, te pijel, te keo.
0: Andale Čechikov, avle pro festivalo stebáša vel Omilan pianist and Pavel Lendel. Vakerel Omilan Horvát.
6: Milan pianist and Pavel Lendel. Tak ja vás zdravím, volám sa Milan Horvát, som z Čech. Báša vás avke zimar trecočon, le Pavlova Lendelova. Sam banda duješ Dženengri, bašava aj so štýlo z Romano, he Rumungro, he Maďarsko, kada bašava z Rado.
2: Aký repertoár ste dnes priniesli sem na festival Koliesko Cigánsky dvor?
6: Anžan peske aj se gíľa, kaj se he Romane, he Ungrika, he Rumunsko štýlos. Bašava z Kavka, proste sa vore starno, sopes del. He peske revare so he cudza gíľa. Častejšie je, že bašavas akože moderná muzika, kody románi, tyž cymbalová muzika spojina zande kody moderno, takže pes snaží na zajavke ste kerol. Bašavas džiračiade, úplne bombasas, atmosféra nebezpečno, dženeade sa z okolo 600 džene.
2: Čo pre vás znamená vystupovať na tomto festivale? Ste tu zároveň prvýkrát, alebo už ste niekedy na takomto festivale tu v Kokave nad Rimavicou boli?
6: Tak sama de po perší raz, megadena vaša váha, po slovensko vaša váha zvačinovka se gava, ale kade sama kana po perší raz. A preamen de kada znamenil nevo skúsenostca, prinžia raz neve dženen, hetumen savoren, skvelí ľudia, pravdu klobúk dole, padi keraz.
2: Aké sú vaše plány do budúcnosti?
6: Tak amare plány hinaka na te kero neve gíľa, neve klipika ma stetovala vri, hekej si moderno hudbače poro te kerel. Takže aká na pes chystinov, ale sol baro pes ako chystinov, aká na teraz, ale to ešte necháme tam.
0: Pro festivalo z Koliesko, ale tedy kel toho Manuša andale Čechiko, Bernatar o Tomáš tej Šárka, ona mege pende, sarpez len godej páčinelas, usomik by kampelas telá čarel.
7: Dobrý večer, moje meno je Tomáš, prijeli sme z Brna.
8: Ahoj, tej Šárka, prijela som taky z Brna.
2: Ste tu prvýkrát?
7: Áno, úplne poprvé.
2: Čo vás najviac zaujalo počas týchto dvoch dní na festivale Koliesko, konkrétne na Cigánskom dvore?
7: Tak popravde, my sme tady zavítali poprvé, my vôbec nevíme, jak to tady chodí, ale proste líbí sa nám slovenský folklor.
8: Ja som tady taky poprvé a mne sa moc líbí tá hudba, je krásna. Je to perfektní nápad a sloučení.
7: To nám připadá nedůstojný, je když jezdí ty auta těch trhovců okolo toho folkloru, to nám teda připadá, musím říct, nedůstojný a znevážení toho folkloru.
8: Já bych zlepšila celkově tu organizaci v tom, že my když takhle přijedeme a nevíme, kde jsou třeba jednotlivý dvory, tak to tady teď hledáme.
0: Pro Agro Milan Berko vakrela Sikler Ďahan, Andalo Nálepkovo, Savi vakrel Palebutil Romane Čavenca, u Serpezlake pro festivalo spáčinel.
2: Odkiaľ ste prišli?
9: Z Nálepkova.
2: Ste tu prvýkrát?
9: Ja som tu prvýkrát, ale decka sú tu už druhýkrát. Boli sme aj v Nuštine ďaleko na súťaži, kde uspeli, boli prví pred troma rokmi.
2: Ochutnali ste rómske jedlá? Ako vám chutili? Vám ako nerómke.
9: Tu som neochutnala, nemali sme tu príležitosť, ale už som jedla rómske jedlá na festivaloch rómskych. Keď sú dobre ochutené, sú perfektné.
2: Ktoré vystúpenie sa vám páčilo najviac?
9: Poltár bol veľmi dobrý, decká, tie maličké, boli veľmi dobré tiež. Asi každý jeden ukázal to svoje.
2: Pomáhajú takéto podujatia, ako sme dnes na Koliesku Cigánsky dvor, búrať predsudky?
9: Myslím, že áno. Aspoň u mňa to tak je. Čo chodívam na festivály s našim súborom, tak som prekvapená, že má to aj úroveň, nie sú tam nejakí vyvrheli alebo niečo také. Pekne sa bavia ľudia. No comment, ja veľmi rada chodím na takéto akcie.
2: Čo by ste zlepšili, čo sa týka organizácie alebo vo všeobecnosti, čo sa týka povedzme takéhoto, ale aj iných festivalov?
9: Na tomto festivale by som vytkla to, že nebolo pódium pre dievčatá, dosť mali zaprašené nôžky a aj oblečenie a tak ďalej. Ale inakšie to bolo fajn. Viem, že je to jeden festival, ktorý je rozdelený na dva časti. V jednej časti sú ľudové súbory, v druhej časti Rómovia. Ja si myslím, že by sa to malo pospájať, ako to bolo kedysi, aby tí ľudia cítili takúto súdržnosť. Aj tí bieli si radi pozrú podľa mňa rómske tance a takisto myslím, že aj Rómovia si radi pozrú ľudovkárske. Ako nerómka som aj učiteľka v rómskej škole, takže mne je rómska kultúra dosť takto blízka. Hrávala som, spievala som v kapelách, takých polorómskych, aj rómskych, takže mne to problém nerobí byť medzi Rómmi. Ja si myslím, sme ľudia všetci.
0: Proagort Migianas o nevipena andalo športos. A de diversesque športova nevipena e na palo majstrovstva sveta savesa Skoda Kurko Andro Birmingham Andre Velká Británia. O majstrovstva Európy Andre Atletika du jezera Bišušov Andro Birmingham i Marhine Palamende u je Slováčko chudia somna kuni medajla sa vy vyprástania e Ema Zapletalovo sa vy Andro finále pro denáši ben pro štaršel metri opralu prekážky keľ ďavri važo časos 52 sekundy te enevardešte jek šeltora. Andro Birmingham telo eftadives avle o nek feder atleta andale Evropa. Nebuter medaili chudle o Taliana, dež somnakune, šovrupune, ušov bronzika medaili. Dujto sa z Veľká Británia, važo enja somnakune, ohto rupune, uduj bronzika medaili. U Trinta o Nemci, važo šov somnakune, dež rupune, upanč bronzika medaili. E Slováčiko važo jek somnakuni medaila, a čelia pro dešušov to tán. Jak medaila chudľa toho Slovinsko, kajú Kristian Čech, keľ ďavrie disciplína, či vyš ako zletý skoha. O Čechika atléty na chudle ani jak medaila, sopezlenge Ačilia, ča Androberš Ezeros eňašel trandate ochto. Pro majstrovstva Európy sa zbyšu trin Slováčika atléta sa ve kelena z Andro dešu štár disciplíny tedu štafety. Andro semifinále pez do chudle e Daniela Ledecko, o Jan Volko, o Peter Dávid, e Gabriela Gajanovo, o Matej Balúch, o Patrik Demeter, u Nekfeder sa z Ema Zapletalovo sa vypalo pachtale mítingy Andro Diamantovo Liga te Andro majstrovstva Slovenska dopeľa Nekfeder u Anža Kere somnakuni medajla. Telka daje kurko sa z Nekfeder Teonora, Jakob Ingebrice sa vojmal keľďavri štvartovar on denášibem pro panč ezera metri. O Karsten Warholm mar štartovar hino šampiónos pro štaršel metri. Štvartovar keľďavri o chudžimele kašteha, o švedíko atlétos Armand Duplantis, u Eodri Vérovo denášibem pro ochtošel metri. Sa vyhní andalo Írsko. Ebritka Emi Hantovo chudľa duj somnakune medaily važo denášibem pro šelte dujšel metri. O Talianos Giancarlo Tamberi peský mar tritovar chučila pal somnakaj. Enadia Batokletijovo sa z Nexigeder pro panč te pro dežezera metri. Andro 7 boj sa z Nekfeder Eirka Kate O'Connorovo u Andro 10 boj o Nemcos Oleo Negebauer. A ver majstrovstva Európy e na Trintone dži 8 tone junoste du jezera Bišu 8 pro štadiono Slasky Andro Polčikov horos Chožov. Šundian o nevipena andalo športos sa u predaltum derichtindia o Roman Goroľ. Amarela Češu navle. O Romanu Lav Avila Koagor. Sarsako Varle Skrdia Mandere Redakcia. Važo Nácia Kere Programi Radio Patria. Andro Studios. STVR Kašate. Richtindeles. O Milan Berko. O Peter Krajčovič. Ta o Roman Goroľ. Savotu Mengemangelnek Šukarati. Uđi o Šunjiben. Amalinate Amala.

Milé sluchačky i sluchači, želáme vám príjemný večer a vítame vás kolo sluchania relácií M Rusin. Dnes vás cez naše rozhlasové vysielania pozvame do rusinského sela Olšavica v okrese Levoča. Už 50 rokov tu je folklórna grupa Jalinka, ktorá spracúvať a v javiskovej forme prezentuje ľudové spivanky a zvyky, ktoré tradovali v Olšavici. My vám dnes približíme vznik, históriu a doteperišňu činnosť folklórnej grupy Jalinka, ale tak samo i program a novej CD nosič, ktorej jej členky a členové pririchtovali ku 50. jubileu od vzniku skupiny. Reláciu Merusina pro vás dnes prihotovili majster zvuku Gabriel Nikházy a redakčno i od mikrofónu Natália Hrebíková. Zvučatí dnes budú i spivanky z nového CD nosiča folklórnej grupy Jalinka pod názvom Keď jem išol ponad chotár. A práve titulnou spivankou z nového albumu otvoríme i dnešnú reláciu. Želáme vám príjemné sluchania.

0: Folklórna grupa Jalinka z Olšavici píše svoju históriu už vecej jak 50 rokov. Vnikla v roci 1973, ale 50. jubilej jej členka a členové oslavili až 18. augusta 2024. Príčinou bolo i to, že na oslavách 50. jubilea chodili do života v provadity i novej cedenosič so spivankami z Olšavici, na ktorom intenzívne robili ostatné mesiaci. Pri vzniku folklórnej grupe Jalinka v roci 1973 stojala pani Elena Brinzová, ktorá v tým časi v Olšavici robila a tak samo i ďalšia žena z osela. O začiatkoch folklórnej grupe Jalinka besiduje jej doteperišňa vedúča Elena Brinzová.
1: Pamätám si dobre, že to bolo v septembri 1973. Totižto my sme pracovali aj v zbore pre občianske záležitosti, takže sme sa stretávali 3 alebo 4 žienky a bolo to tak, že nás vyzvala ženská organizácia zo Spišskej Novej Vsi, či by sme nemohli ísť na nálepkov odkaz do Smižan na folklórnu prehliadku. My sme zatiaľ nevedeli o tom nič bližšie, no ale tak asi tá pani, čo chodievala k nám na výročné schôdze, zistila, že sa u nás pekne spieva, no tak nám to doporučila. No a my sme pouvažovali, skúsime, si vravíme, pôjdeme a uvidíme, čo ďalej.
0: No a kto boli toto žene, ktoré ste spomianuli, že teda vás bolo páru, tak to stojal pri zrodi folklórnej skupiny Jalinka.
1: To bola tu vedľa mňa sediaca Hanka Beličeková, potom bola Maria Holovačová, ona bola učiteľkou materskej školy. Ďalej bola pracovníčka na družstve Alžbeta Hrončaková. Ešte pridávam k tomu aj Betku Martišakovú, rodená Beľaková. Ona tiež robila v materskej škole učiteľku. My sme boli, čo sme dali to dokopy, oni poznali tie ženy, ako ktorá spieva. Prizvali sme ich, súhlasili a tak, nacvičili sme a išli sme.
0: Podujatia nálepkov odkaz bolo vaše také perševa stupiňa, na ktoré si teda asi ešte dobrý spomínate. S čím ste sa tam odprezentovali?
1: Tak sme rozmýšľali, aké pesničky tam dáme. Nacvičili sme si svadobné pesničky a keď sme už prišli na miesto a videli sme iné folklórne skupiny, ako vystupovali, oni už mali aj určitú tematiku vystúpení, tak sme si vraveli, no tak my musíme tiež dáko spestriť tú našu pesničku. Takže jednu ženu sme posadili na stoličku, zobrali sme jej čepiec a potom sme ju znovu čepili. Bola to Zofia Rusiňaková. Naspievali sme patričné pesničky ku čepeniu, aké sa volšavici spievajú. Dáko nám aj zatlieskali, pochválili nás, no a tak to bol taký ďalší impuls pre nás, aby sme ozaj do toho folklóru išli.
0: My keď sme sa rozprávali ešte pred nahrávaním rozhovoru, tak vy ste spomínali, že vy neste rodačka zo sela Olšavica, ale z Vršný Hrepaš, čo je susedné selo tu v okolici, tak jak vy ste sa tu do Olšavici dostali a nebolo môže potom pro vás ťažké sa prispôsobiť aj tomu místnomu dialektu, keď ste teda tu začali žiť?
1: No viete, to bolo moje prvé pracovné miesto. Učila som a vlastne ja som sa aj však stretávala s ľuďmi, takže ja to narečie pochopila. To nie je také ťažké. A potom ja som mala aj manžela, ktorý pochádzal z Olšavice, takže on bol takou mojou inšpiráciou, by som povedala. On to poznal, on ma informoval o všetkom a spolu sme potom tvorili aj programy.
0: Spomínali ste, že teda na začiatku vás bolo paru žen, ktoré začali spívať a môže chodiť po vstupiniach. Tak jak ste fungovali zo začiatku? Na čo ste sa zamiriavali? Skad ste čerpali spívanky? A či ste už tvorili aj nejaké pásma? No a potom kod sa ku vám pridali aj chlopi?
1: Tak najprv to bola len spevácka skupina žien. V tom druhom roku pribudli ďalšie ženy, pretože asi sa im to zapáčilo. No a materiál sme brali tu z obce. Tie ženy, oni vedeli spievať, takže oni nás informovali, no a my podľa toho sme potom ten spev upravili a spievali. Keď sme boli na tom vystúpení v Smižanoch a potom aj na Sivej Brade o rok, tak sme videli tie tematické pásma, kde účinkujú muži. Tak si vravíme, no prečo, však aj u nás sú muži, tak zavoláme ich, môžu prísť a my potom môžeme tú našu činnosť viac rozvíjať. Tak ja som ako manžela informovala a on vyhliadol tých mužov, ktorí dobre spievajú. Boli to šiesti. Prišli, zaspievali, zavolali sme si Metodik, chodieval pre folklór zo Spišskej Novej Vsi. On viedol súbor Čačina, pán Butela, No a jemu sa náš spev veľmi zapáčil, tak vravíme, ideme dať čo nacvičiť. Bolo to zvykoslovie s pracovnou tematikou, to bolo prvé. Ideme na Gminské kosity. Chlapi dokonale poznali tie pesničky, ktoré sa spievali pri kosení, no a ženy takisto poznali tie pesničky.

0: Jak vo folklórnej grupi Jalinka z Olšavici pribýval počet členov, postupno pribývali i zvekoslovné pásma, s ktorými sa prezentovali na vystúpeniach. V tých rokách v seli žilo mnoho ľudí, ktorí si ešte živo pamätali texty a melódie spívanok, ale aj rodinné či kalendárne zvyky, prodlžuje Elena Brinzová.
1: Svadbu sme nacvičili, myslím, že len určité fragmenty, nie celú svadbu. Bolo tam obcitávanie, potom bolo snímanie party a čepenie. Ďalej sme mali pásmo na Veľkú noc, predveľkonočné obdobie. Tam bolo vynašanie smertky a potom kúpačka, ako chodievali chlapci po dedine kúpať. Potom bolo na Gava, to je bačovská tematika. V jeseni, keď pozhaňali ovce z košiara, tak bača zavolal Juha, tam im vyplatil peniaze, no a tam sa zabávali, spievali, takže aj takéto pásmo sme mali na Gava.
0: Kolo mikrofónu mám aj ďalšiu zakladajúcu členku folklórnej skupiny Jalinka, ktorou je pani Anna Beličaková. A vy nám teda dopovnite ešte, jak zvykoslovné pásma ste zrobili v minulosti vo folklórnej skupine Jalinka, s čím ste teda vystupovali pred divákami na rôznych podujatiach a festivaloch.
2: Okrem toho ešte sme mali kudivnú chužu, potom sme mali ajker, potom sme mali asendírku, odchod regrutov. Okrem toho sme mali ešte aj fašenkové pásmo.
0: Ku každej folklornej skupini asi patrí aj taká muzika. Mali ste aj vy svoju vlastnú muziku, ktorá s vami chodila na vystúpenia, alebo ste si takoho volali, alebo to bolo v Slovenii, lenže vám takto zahral na akordeóni?
2: My sme mali vo folklornej skupini dvoch členov zo susednej obci Brtovce. Bol to Paľo Komara a Jožko Biroščak. Paľo Komara nám hral na akordeóne a Biroščak na pišťalke.
1: A ešte Vavrinec Komara, ktorý hral na husliach. Keď sme robili tance, alebo napríklad fašiangy, alebo svadba, a bolo tam treba muziku, tak oni nám robili tú muziku, ale ináč nás doprevádzala vždycky harmonika.
0: Každá folklórna skupina bere účasť na rôznych folklórnych festivaloch, ale aj na rôznych folklórnych súťažných prehliadkach, kde môžete aj zdobiť nejakú cenu, nejaké ocenenia. Chodili ste aj vy na také súťažné prehliadky, až to môže považujete za taký najväčší úspech, čo sa vám podarilo?
1: Tak sú prvou generáciou, boli sme na súťažných prehliadkach. Viem, že sme boli v Spiskej a tam sme tie popredné miesta získali, lebo sme spievali ženy, spievali muži a potom sme ako spojené skupiny spievali. Takže to bol veľký úspech, isté. No a my sme sa zúčastňovali na všetkých folklórnych prehliadkach. Či to už na Sivej Brade, do Košic sme chodievali na festival Mieru a priateľstva. Boli sme aj na Východe, v Zubnom, Pichno. No a potom do Kamienky sme chodievali na súťaž a do Svidnika. Tam sme už s takými tematickými pasmami chodili.
0: Až to môže bol taký najväčší úspech pro vašu folklórnu skupinu na tých súťažach, čo sa vám tak podarilo?
1: Naši speváci sa zúčastňovali aj Makovickej struny a tam dosahovali veľmi pekné výsledky. Boli, myslím, trikrát laureáti v Bardejove a chodievali sme aj na spevácku súťaž do Kamienky, ale to už hovorím o tej mladšej skupine. Nie od prvej generácii, ale o tej druhej generácii. Tak tam sme ozaj boli tiež úspešní. Pamätám si, že takým veľkým úspechom a radosťou bolo pre nás, keď chlapci získali prvé miesto a dievčatá laureátky. My sme si vždycky vyberali piesne z nášho regiónu, z našej obce. A toto, ja si myslím, že aj tá porota to uprednostňovala. Že neberieme skade tade, ale zameriavame sa na náš autentický miestny folklór. Môžem povedať, že takým najväčším úspechom našej folklórnej skupiny aj to, že sme sa dostali až na celoslovenskú súťaž nositelia tradícií. Bolo to roku 2000 v Rimavskej sobote. Ocenenie sme nezískali, lebo tam bolo veľa folklórnych skupín lepších ako my a len proste mali sme tam účasť. Ale aj to bolo pekné, lebo ozaj to dostať sa na celoslovenskú súťaž, to už je úspech.
0: Jak je to prirodzené v každej folklórnej skupini, tak i vaša zažila tak väčšie generačné v mene, lebo je to vlastne normálne, že staršie ľudia odchodiať, mladšie ľudia prichádzajú. Tak kto to bolo, kto nastala taká väčšia generačná v mene a jak to môže že ovplyvnilo potom fungovania skupiny ďalej do tých ďalších rokov?
1: Tak už pred rokom 1991 sme priberali do skupiny mladších. Boli tam napríklad mami alebo otcovia, tak sme zobrali ich deti, ktoré vedeli dobre spievať, ale taký veľký pohyb u nás nastal po roku 91. Mnohí odišli, tí starší, buď zo zdravotných dôvodov, z pracovných a možno niektorí aj z osobných dôvodov. A tak tí, čo ostali mladí, bolo ich tam pár, tak potom sme pribrali mladších, no a tá skupina ďalej fungovala, ale už ako mládežnícka. No a keď bolo treba, tak aj my starší sme tam išli vypomôcť takto, no ale už potom len ako mládež vystupovala a pracovala.
0: Folklórna skupina Jalinka sobí dnes pripomínať 50 rokov od svojho vzniku. Keď by ste sa tak popozerali v časi nazad, jak by ste zhodnotili jej pôsobenia a čo vám to dalo osobne ako vedúčoj folklórnej skupine?
1: Viete, ja som mala rada spev od malička, vyrastala som na dedine a tam sa len spievalo, ako sa inač sa nezabávalo. No a tu takisto veľmi pekne spievali, či to starší alebo mladší. No ja som mala rada folklór a rada som ako pracovala vo folklóru, i keď to bolo namáhavé, pretože predsa mali sme aj rodinu a my obidvaja s manželom sme robili vo folklóre. A dlho, možno, že to bolo aj 15-16 rokov. No a potom ja som ostala ako s tou mládežou pracovať. Dobre sa mi robilo aj s mládežou. Bola to taká veselá kopa. Viete, no niekedy ma aj rozčulili, ale keď potom dobre vystúpili, tak ma to tak pohľadilo a mala som radosť.
0: No a besedujeme aj s ďalšou zo zakladajúcich členok, pani Annou Beličakovou. Jak vy si spomínate na to vaše účinkovania vo folklórnej skupine Jalinka? Jaké to pro vás bolo? Jak to môže vnímate s odstupom času, či vás to obohatilo?
2: Samozrejme, že obohatilo a bolo to veľmi veselé, lebo sme boli súdržní, sme boli takí tvoriví. Proste schádzali sme najmä my zakladajúce a sme vymýšľali hociaké veci, že robili sme prieskum v dedine, že aké pesničky, aby sme prinesli do tej folklórnej skupiny. Takže bolo to vynikajúce a furt sme sa perfektne zabavili. Cipovú stupiňu alebo pri nácviku.
0: No a máte vedaké také zažitok alebo úspich, alebo na čo si aj do dneska tak krásne zaspomínate?
2: Ja sobie myslím tak, že toto účinkovanie, co sme účinkovali v tej folklórnej skupine, že boli všetky zažitky pekné. Kde sme išli vystupovať, boli sme veselí, zabavili sme sa, proste všetky boli pekné zažitky. Ja nemáme také zažitky, že by na co sme boli mali ako nedobrí, že by sme sa alebo nedobrí správali jedno ku druhým. Furt sme boli veselí a bolo to vynikajúce.
0: Veľi vás vaše rodiče, môže už aj jak malé dievčatko, ku ľudovej spívanky a ku tým zvykom, jak si môže na to spomínať. Že či to tá ľudová spívanka bola súčasťou takého vašeho rodinného života už od malenka?
2: No tak samozrejme od malenka už sme špívali a najmä s kamarátkami. Jednu zo zakladujúcich, ktorá už nežije, tak sme boli veľké kamarátkami od detstva. Špívali, vymýšľali hociak zabaviska tak a so špívaním a s tancovaním a tak.
0: No a čo by ste zaželali folklórnej skupine Jalinka do ďalších rokov, možno aj do ďalšej storočníci.
2: Že by proste boli tvoriví, že by sa im darilo a že by obohačovali tento kraj.

0: Kolo mikrofónu mám súčasných členov folklórnej skupiny Jalinka, Mikuláša Demočka a Michala Sakmára. Najprv by ste mohli prezradiť našim sluchačkám a sluchačám, odkoli vy fungujete vo folklórnej skupine Jalinka a jak ste sa tu vlastne dostali do Jalinka, Miki Demočko.
1: Pozdravujem poslucháčov, takže ja fungujem od 95. roku. Asi je to v porovnaní s mojimi kolegami, s ktorými špívame asi najdlhšie, keďže od začiatku jem fungoval ako korepetitor, keďže hrajem na harmoniu, takže jem sprevádza v divockú skupinu.
0: No a potom to prešlo do takého členstva, že ste začali aj spívať, možno aj tancovať.
1: Áno, sme sa dali partia dokopy, chlapci v rôznom zloženiu, aj duo, trio a potom mužská spevacká skupina a fungujeme doteraz.
0: Michal Sakmár, vy ste koli prišli do Jalinka?
2: Ja jem prišiel do Jalinky tak kolo roku 2010-11 a to bolo tak, že cvičilo sa tu v kultúrnym domi na porač, na slavnosti a tu kolega Demočko spomínal, že boli partia, no a vtedy už boli taká menšia partia, išli len trome špívaty a zrazu, však Mišo, však ty špívaš, tá pod s nami zašpívaty. No a prišiel jem a mňa vzali. Takže odvtedy špívam a to už je, no, 14-15 roky.
0: Michal, vy neste rodak z Olšavici, ak jem sa doznala, váš otec pochodí z Olšavici a vy ste potom aj študovali v Českej republiky, tak jak ste to zvládali, stíhali fungovať v Jalinky aj popri štúdiu, popri tých vysokoškolských rokách a môže potom už aj popri roboti?
2: Nebolo to najlepšie. Musím povisti, ale že tak pred 5 až 6 rokami bolo také hluchšie obdobie, kde sme barz nechodili špívaty, ale teraz posledné roky, jak sa toho už kus vece nakopilo, tak chodil jem, jak sa dalo, akože musím povisti, že posledných pár akcií už jem aj vynechal, ale snažil jem sa co najväcej chodiť, akože z Prahy, väčšinou išiel jem v piatnicu večer vlakom, v sobotu sme odšpívali a v nedíľu ráno nazad. Stalo sa mi tak, že raz už jem telo išiel, že jem nastúpil do plného vlaku, mesto do Spiske jem nastúpil do vlaku na Varšavy, takže akože bolo toho jeden čas už veľo.
0: No a teda, čo vás stále motivuje, ale bo čo vás trime v tej folklórnej skupine Jalinka, že teda aj napriek takoj diaľky, ktorú prekonávate, tak ste sa tu vertate.
2: Myslím, že to je tá láska k folklóru, ktorú akože už tak od mala mi bola vštepovaná a aj tá partia tu chlapcov, s ktorými teraz špívame, je barz dobrá. Však sa zídeme, tak sa zabavíme, či je to tu vo Vyšavici, alebo či je to na inakších akcioch rôzni po Slovensku.
0: Miki, vy jak si spomínate na to svoje, už môžeme povisti dlhoročné pôsobenia vo folklórnej skupine Jalinka, čo vás vlastne trime v tej folklórnej skupine, lebo dneska už tak samo nežijete priamo v Olšavici.
1: Tak samozrejme je to láska k folklóru, ako už spomenul Michal, ale taká chuť sobi zašpívatý od srdca, zabaviť tí ľudí, spríjemniť tú chvíľu po obidňajšiu, alebo podľa toho, keď máme po obidi dať 9 stupňa, alebo na fašenke sa stretávame, takže tam špívame doslova celý deň.
0: Jaká je aktuálna situácia vo folklórnej skupine Jalinka? Kto ju tvorí, aké členové, možno aká zložka a prichádzajú do folklórnej skupiny aj mládež, alebo teda tá najmladšia generácia?
1: Tak divčata teraz aj prijali medzi sebe môči divčata, keďže ich rovesničky sú na materskej dovolenci, takže že by mal kto vlastne špívať, že by to bolo také pestré. No a my chlopci by sme tiež radi prijali ďalších chlopcov medzi nás, ale fungujeme tak, že dokážeme urobiť nejaký program a prípadne nejakého stupňa.
0: Takže máte teda svoju mužskú zložku, ženskú zložku, aj mládež prichodí, máte aj vlastnú muziku?
1: Muziku máme vlastnú iba takú, že ja zahrám, ale dosť sobi spomáhame aktuálne teda s ľudovou hudbou Filipa Žigu a s ľudovou hudbou Verbung.
0: Za taký najväčší úspech isto môžeme považovať i to, že ste na celoštátnom koli súťažnej prehľadky muzičného folkloru dorosloch Vidiečanova hábovka zdobili striberné pásmo v kategórii spivacká grupa. Čo ale bolo na začiatku toho rozhodnutia, že ste sa prihlásili do tej súťaži a kde vás to posunulo a čo môže značiť pro vás tot úspech, keďže ja budem povedať, že to asi jeden z takých najväčších aktuálnych.
1: Tak sme sa raz po obidi rozhodli, že ideme do toho, že zavtra je habovka. Doslova to bolo úplne, že tak, že sme prišli, sme zašpívali, aj keď to nenopadlo to okresné kolo najlepšie, ale potom už na kraji, už sme začali na sobi poriadne pracovať a sme išli tak do detailov a si myslím, že sme boli veľmi spokojní s tým, jak sme zašpívali a že sme to tak od srdca dali. Máme z toho taký dobrý pocit, že rozdávame možno, veríme, že takú dobrú energiu ľuďom.
0: V ostatnom čase je pro vás isto značná aj spolupráca s občianskym združením Juhaska Regula pod vedením Petra Kováča, ktorý vás zapojil do svojho folklórneho programu o pastrskoj tradícii v Levočských verchoch pod názvom Vážené a zatračené. Pamätáte sobi, ako to tá spolupráca vznikla? Môžete odpovísť vy, Michal.
2: A presne sa to pamätám. To bolo v takom období, keď sme bar s chlapcami nešpívali a prišiel za mnou Peťo Kováč, že ide robiť taký program a že by tam chtiel FSA Jalinka, či by sme prišli zašpívať. Tam hovorím, že môžeme sa poprosiť tých chlapcov, ale že teraz už barz nešpívame. No ale im to povil, tak dali sme sa na to, prečo sme tam boli štyrme na tej premiéry a už keď ostatní videli, že už sa s tým chodí i po festivaloch, tak nakoniec každý sa pridal. No a to by som povedal, že to nás tak rozbehlo v tých posledných rokoch, že tá spolupráca s tom juhaskom reguľom nás nakopla k tomu, že sme veci špívali i kvôli tomu sme sa prihlasili na tú videčenovú habovku. Vlastne tam sme i spívali písni, ktoré odzneli v tom programe a to nás tak akože dal nám tú takú chuť zase do špívania, keď sme videli, že to má úspech ten program aj že sa ľuďom páči to, jak my špívame.
0: A Divsahd sa vám podarilo vďaka tomu programu predstaviť in možno nejakých folklórnych podujatiach, festivaloch?
2: Boli sme vo Východnuj, v Telgárti, na zamagurských folklórnych slavnostiach, v Spiských, v Habovci, v Helpi aj v Klenovcu.
0: Kolik vznikla dúmka vedať novej CD nosič, ktorý nese názvu Keď je Mišov ponad chotár a čom ste sa rozhodli do toho i ty, Miki Demočko?
1: Sme si povedali, že bude patrí vo na také krásne jubileum, dáti špívanke na album, keďže máme ešte tých špívankoch, chvála Bohu, že mali sme co vyberať na tot album. Samozrejme už

0: Slucháčka a sluchači, jak ste to možno tematicky rozdelili toto spívank, čo tam teda môžeme vyslúchať?
1: Tematicky sme to usporiadali do takého roku na dedini, čiže začínať to od januára až po kvázi po december, keď človek tak sobie to premietne po tým.
0: Kolo mikrofónu mám súčasnú členku folklórnej skupiny Jalinka Zuzanu Labašovú, že by možno aj Olšaviča neznali, tak za Slobodná Grinčová. Tak najprv by ste nám mohli povisti, že jak vy ste sa dostali do folklórnej skupiny Jalinka a koli to asi bolo?
2: Folklórnej skupiny Jalinka dostáva, keď je mava 12 rokov. Vlastne od malenka je búva vedená k folklóru, keďže tu v dedini sa stále zachovávajú zvyk a tradícii, tak mám to v svojom srdcu a aj nadalej to chcem ďalším generáciám odovzdať to, co je v mojom srdcu.
0: Čo je možno takou vašou úlohou, lebo vy sa teda venujete aj tým divkám, ktoré prichádzajú dnes do folklórnej skupiny, tak čo je vašou takou úlohou vo folklórnej skupine?
2: Vlastne stále tu máme našu pani vedúcu, ktorá je vedúcou už 50 rokov. No, potrebuje pomoc, takže ja jem tu na to, aby mi trošku pomohla a to divčata dáva do kop. Jem rada, že sa vyzvali ďalšie divčata, ktoré ku nám chcú priti, chcú zvuk dotrimovať a budeme špívať naďalej.
0: No a keď teda hovoríte, že ku vám do Jalinka prichádzajú i ďalšie divky, divčata, nové členky, tak sú to tu zo sela Olšavica alebo môže aj z okolici chodiať?
2: Sú z Olšavici, ale sú vlastne i ich rodiče sú rodáci z Vyšavici, teda ich deti k nám prichádzajú a chcú príti medzi nás.
0: Keby ste tak možno zhodnotili vaše pôsobenia vo folklórnej skupine Jalinka, čo vás motivuje tu i nadalej byť vo folklórnej skupine a čo vám to osobne dáva?
2: Tak ja mám, tak ako je muž, hvarivá k folklóru veľmi blízkej vzťah. Je to v mojom srdcu od malenka. Jem tu vyrostáva, takže i moja babka mi špívava špívanku, na ktoré nezapomnú a hoziem teraz v Levoči, tak furt sa budeme vertávať do Vyšavici a nikde na to nezapomnú. Ani na špívank, ani na zvuk, ani na tradícii.
0: No a keď teda Jalinka oslavuje tých 50 rokov od svojho vzniku, tak čo by ste jej možno zaželali do ďalších rokov, zavinšovali?
2: Tak ja budem zaželáva, aby to určite neskončilo pri tuj 50-ci, ale išlo to ďalej, aj do stovky, aj nad stovku, aby sa naše ďalšie pokolenia tomu venovali a to, co nám zanechali naše rodiče, prarodiče, najša to traduje naďalej. Ej!

0: rokov nastala väčšia generačná vlna jej členov, koli v skupini zistali molodšie členové a prichodili nové. Takzvaná druhá generácia členov, jak sa interní zvuť, sa predstavila i v programe prisviačenomu 50. jubileu folklórnej grupe Jalinka. No a tak soby na toto čas posobenia v skupini v 90. rokách spomínajú bývšie členové Ondrej Beličák a Michal Tremko.
1: Tak to bolo v tých 90. rokoch, sme už ako sledovali, sme chodili na vystúpenia našich staršej generácie do Svidníka, nám sa to páčilo, tam toto vystúpenia tej Jalinka, to všetko v súboroch, tam čo tam vystupovali, no tak potom sme sa uberali tým smerom pod vedením našej vedúcej Eleny Brinzovej z Olšavici, nám sa to páčilo, hej, lebo už naši rodiče špívali a to oni boli tiež tak našim vzorom. A prišla taká doba, že pani Brinzová nás oslovila, že si by sme nechteli začať špívať ako my, vaša generácia, ako díti, tak co ona už zabožila túto skupinu Jalinka.
2: Vy ste teda prišli v tých 90. rokoch, boli ste asi vtedy mladí chlapci?
3: Boli sme mladí chlapci, napríklad tu Ondrej je môj bratranec a fakticky my sme začínali spolu a naši rodiče už boli ako v tej skupine Jalinka. No a my sme ako s radosťou vyšli, lebo sme fakticky, každý bol slobodný, mali sme času na to. Nás to tak natrhlo, že ideme tam na vystúpenie, ideme tam a jak mladí, hej, tam sme z toho mali takú radosť, ako hej, ideme na, jak na výlet.
2: Jak dlho ste byli členami?
1: Tak 6 rokov, 7 rokov sme učinkovali. Už potom sme aj na tržňovke chodili tu s bratrancom, ale už sme ako vše rešpektovali ten nácvik, keď vedúca Brinzová nám povedala, no ideme sa v piatok tu v kultúrnom dome v Olšavici, pôjdeme nasvičovať, ideme príklad dáde vystupovať, alebo také na súťaž si to do kamionka, alebo do Helsmanovec, hej, alebo na porač, keď boli už ktoré volajú slavnosti. Takže to boli také naše začiatky.
2: Dneska ste si zaspívali na folklórnom programe, ktorý prihotovili členové Jalinka ku 50. jubileu. Asi to bolo môže po dlhšej doby, čo ste spívali, tak jak ste sa čuli tu pred domašníma rodakami z Olšavici, keď ste im mohli troška tak od srdca zaspívať?
3: My sme tu mali možno dva také skúšky. Každý býva dnede inde, bo sme sa poženili, hej. No a tým pádom to je náročné pre každého. Jeden v Popradi býva, druhý v Levoči, tretí v Olšavici. Hej, takže to je také náročné na to zhromaždenia. A som aj rád, že sme sa tak zišli spolu, lebo sme sa nevideli možno už kopu roky, hej. A bolo to dobré. Aj keď možno ten spev nebol taký, že extra, excelentný, ale ja si myslím, že čo sme dali, to sme dali, no tak ľudia pochopia, že nie sme takí profesionáli.
2: Takže vás spájajú krásne spomínky na čas, kedy ste boli vo folklórnej skupine Jalinka. Už len pár slovami, čo by ste zaželali súčasným členom do ďalších rokov fungovania?
1: Že by tá tradícia sa zachovala, že by tá Jalinka fungovala, lebo aj keď tá dedina Olšavica je tak trošku menšia, jak bola takedy, hej, menej tu ľudí, menej tých, hlavne tých mladých ľudí, čo by ďalej ako učinkovali v tú skupine Jalinka, no ale tak še jak dobrý by bolo, že by to fungovalo ďalej, že by to nezaniklo, lebo tradícia je naša.
3: Ide o to, že keď mal to takto vesti, taký, že by to view, to tu mládež a pozbudzovať to, že áno, toto je dobrý, lebo Vyšavica, tu oni majú svoje pesničky a krásne pesničky. Ja by chtiel, že by to pokračovalo ďalej.
0: Členka a členové druhej generácii folklórnej skupiny Jalinka v roci 1998 i z náhody 25. jubilea od vzniku vydali svoj peršej hudobnej nosič, ktorým bola magnetofónová páska pod názvou Vo Vyšavici šumné divky chovajúť. Mesobistoj kazetke teper vyslucháme jednu spivanku.

0: Členka a členové folklórnej skupiny Jalinka z náhody 50. jubilea od jej vzniku prihotovili nelen novej cednosič, ale i kultúrnej program, na ktorom ocenili zakladajúci členka folklórnej skupiny. V programe sa predstavili domašní folkloristi z Vyšavici od tých najmenších, ktorí dejúť v deťačoj folklórnej skupine Studenočka pod vedením Alžbety Rusiňákovej až po najstarších členov. Divákom zaspívali i členové tzv. Druhej generácii folklórnej skupina Jalinka a so spívankami a pásmom Asentírka sa predstavili i súčasné členky a členové Jalinka. V programe vystúpili i hosti. Z úryvkom z programu Vážené i zatračené sa predstavili tanečníci z občanského združenia Juhaska Regula a s pivom ich dopovnili chlopi z Jalinka. Dúmku programu Vážené a zatračené už približuje predseda občanského združenia Juhaska Regula, etnolog Peter Kováč.
1: Program Vážený a zatratený bol o bačovských rodoch zo Spiša, z Levodských vrchov, o takej spomienke na tieto bačovské rodiny, ktoré si predávali tie svoje skúsenosti o chove oviec, liečení oviec a podobne z generácie na generáciu. A Olšavica bola takáto významná ovčiarska obec, kde vlastne sa to ovčiarstvo predávalo skutočne z otca na syna a tak ďalej. No a ja som do Olšavice chodil na výskumy ešte ako študent, takže som veľmi dobre sa poznal s ľuďmi z Olšavice. Mám veľmi rád Olšavicu, aj tunajších ľudí. Dlho sme boli takí ako priatelia s chlapmi folklórnej skupiny Jalinka. No a pri tvorbe programu sme ich teda oslovili, pretože sme chceli do programu zakomponovať bačovské alebo ovčiarske galské piesne z Olšavice, ktoré sa spievali na gava na koniec pastierskej sezóny. No a zaklapalo to dobre, vyšlo to a prešli sme niekoľko festivalov úspešne spolu a bola to taká veľmi milá spolupráca, takže sme sa dohodli, že prídeme aj tuto na ich výročie, pretože si vážime jednak folklórnu skupinu Jalinka, jednak Olšavicu aj celú tradičnú ľudovú kultúru, ktorú Olšavica má a ktorá je skutočne bohatá.
0: Jak už bisidujete, sme dnes na oslavách 50. jubilea folklórnej skupiny Jalinka z Olšavici, tak čo by ste im môže zaželali do tých ďalších rokov fungovania?
1: No ja želám folklórnej skupiny Jalinka z Olšavici, aby zveľaďovali tú svoju ľudovú kultúru skutočne, aby k nej viedli mládež, deti, lebo je to taký naozaj poklad, čo sa týka tých hodnôt, ktoré tá ľudová kultúra nesie, a aby ju aj spoznávali, lebo ja som etnológ, ale viem, že to poznanie je veľmi oklieštené a je to taký, dá sa povedať, že celoživotný údel. Spoznávať to, ako žili naši predkovia, prečo tak žili, aké hodnoty pestovali a zobrať si z tohoto dobre. Takže želám ešte veľmi veľa úspešných rokov Jalinke a aby vlastne zveľaďovali tú kultúru a poznávali ju hlbšie a hlbšie.
0: Kolo mikrofónu mám Michala Smetanku, ktorý je multiinstrumentalista, spivák a tiež ste spolupracovali s folklórnou skupinou Jalinka. My dnes oslavujeme ich jubilej a vy im jak host zaspívate paru spivanok. Jak vy môže vnímate folklórnu skupinu Jalinka a tú spoluprácu s ňou, ktorú ste mali aj v rámkach Juhaskoj Reguly?
2: No s Jalinkou spolupracujeme už viacero rokov, už možno nejaký 5-6 rokov, alebo koľko tak intenzívnejšie pri nahrávaní rôznych albumov a tak ďalej. S nimi sa robí veľmi dobre, ale väčšinou teda ako so speváckou skupinou. Sú to chlapci, ktorí vedia spievať, majú vynikajúci repertoár, sú naozaj veľmi vnímaví, sú veľmi citliví, takže s takýmito ľuďmi sa robí perfektne. A ja si myslím, že vlastne keď oslavujú dneska 50, tak je to naozaj veľká vec, pretože ten ich repertoár je naozaj veľmi jedinečný, že to nie je nejaký recykling takých všelijakých vecí, čo počujeme dneska po folklórnych festivaloch veľmi často. Oni sú naozaj veľmi originálni. Aj hlasovým zložením, aj hlasovým rozložením, ale hlavne tým repertoárom, ktorý je tu od nás, Levodský vrchov, aj veľmi čarovný. No a ja si želám, že by som sa s nimi stretol a prišli sme zahrať aj na stovku, teda o ďalších 50 rokov.
0: A čo by ste zaželali folklórnej skupine Jalinka do tých ďalších rokov, minimálne do tej stovky, jak hovoríte?
2: Nech ich neopúšťa elán pre túto prácu, lebo to je to obeta. Kto robí toto, čo robia oni vo svojom voľnom čase, aj na úkor často svojich rodín a podobne, tak je to naozaj obdivuhodné a vlastne nech im stále vydrží aj ten ťah na ten pôvodný repertoár, ktorý sem patrí. Ale to ja sa zase nebojím, že by oni sklzli niekam k nejakému gíču alebo niečo také. Ja im prajem v každom prípade všetkým vlastne a všetkým Olšavianom veľa zdravia a dlhé zachovávanie tradície svojich dedov a otcov. Ej,

0: programy z náhody 50. jubilea folklórnej grupe Jalinka z Vyšavici sa predstavili i ďalšie hosty, jak ľudovej rozpovedač Joško Jendrichovskej, či folklórne skupina Tovarišk z Nižne Hrepáš a Javorina Storisok. Celý program muzično sprovádzala ľudová muzika Filipa Žigu a ľudová muzika Verbung, ktoré s nima spolupracovali i na novom hudobnom nosiči. Besiduje primáš ľudovej muzike Verbung Anton Lazurík.
1: Aj cestou sem sme rozprávali s chlapcami presne o tom, že je to absolútne špecifická dedina, pretože tie nám najbližšie rusínske dediny, ako je napríklad Šambron a napríklad aj Olšavica, sú nám veľmi blízke tým, že je ten folklor veľmi podobný, akurát je to už v rusínčine a to cítenie a celkovo aj to myslím, že dokonca s Olšavicou, ak to môžeme takto povedať, si sedíme asi najviac, keď to môžem porovnať s tými ostatnými dedinami, naozaj s Mikým Demočkom, keď sme pripravovali toto CD, tak naozaj keď sme si to spoločne zahrali, tak dýcha to tak spoločne, má to takú svoju aj chemiu, ktorá funguje a myslím, že aj preto si nás Miky vybral ako kapelu a my sa veľmi z toho tešíme.
2: Z toho celého CDčka, ktoré ste s nima nahrávali, je tam teda plno spívanok alebo takých hudobných blokov, tak čo môže vás osobne tak najviacej oslovilo, alebo čo sa vám tak najviacej ľúbiť z toho celého CDčka?
1: Tak mne jednoznačne dve piesne a to sú Kedy mi šel ponad chotár, ktorá je vlastne aj titulná pieseň CDčka, podľa ktorej sa to CD volá, a potom druhá pieseň je Anna medzi Čerešenka, ktorú možno 90% ľudí pozná v inom nápeve a táto je naozaj taká veľmi zvláštna, je to úplne iný napev. A tam je takéto aj špecifikum tej Anna medzi Čerešenka, že my sme s Mikým veľmi dlho uvažovali, či to nedáme ako bonusovú pieseň v úplne inej úprave, nie ľudovej, v štilizovanej podobe s klavírom a podobne, pretože Mikuláš mal veľmi peknú predstavu aj harmonickú aj tak ďalej. Nakoniec sa to nepodarilo síce zrealizovať. Sme dali len tú klasickú verziu, ale tá pieseň je naozaj veľmi bohatá, je veľmi zvláštna a naozaj harmonicky aj po melodickej stránke naozaj unikátna. Aj textovo je to nádherná pieseň.
2: Dúmate si, že chlapci z Olša Vici môže majú nejaký špecifický hudobný prejav, môže aj jak inšie rusínske sela, alebo v čom je to dých spiv takej unikátnej, dajme tomu?
1: Tak je tam vidno tá odborná ruka Mikyho, ktorý má hudobné vzdelanie. To je asi základ na týchto dedinách, keď máme tie viac hlasné, tu sa často vyskytuje aj trojhlas a tam už je potrebné určité hudobné vzdelanie, aby to znelo nejak tak učesane, a tam si myslím, že je veľký rukopis Mikyho. To znamená, že naozaj ten ich prejav a to, ako sú nacvičení, je absolútne unikátne. Je to vynikajúce, na vysokej úrovni, lebo častokrát tie živé vystúpenia sú živé vystúpenia, ale keď človek príde do štúdia, tam sa to ukáže, či je to naozaj čisté, či je to v poriadku harmonicky a tak ďalej. A je vidno, že Mikuláš z nimi robí absolútne naozaj perfektne. Chlapi sú pripravení, spievajú čisto, majú presne, vie každý, čo má ísť, každý, čo má spievať, majú oporu v Mikulášovi, ale ten výsledok je absolútne skvelý aj do štúdia, čo je unikát od týchto spevackých skupín dedinských.
2: Čo by ste im zaželali do ďalších rokov pôsobenia, fungovania?
1: Tým, že ak som mám dobrú informáciu, tak Olšavice má okolo 250 obyvateľov, to je veľmi maličká obec, ktorá viac menej väčšina ľudí je vysťahovaných odtiaľto, tak ja im len prajem, aby sa tu ten folklor udržiaval, aj keď najmä tomu iba raz za 5 rokov by sa táto celá partia mala tu skvelá zísť, tak by to bolo absolútne skvelé. A ja im naozaj prajem, pretože aj moja manželka, keď si vypočula to CD, tak tá ženská spevacká skupina, ale aj mužská naozaj má taký svoj prejav, ktorý je unikátny, je naozaj uveriteľný, je veľmi prirodzený. A to ja som to nezažil asi nikde inde. Naozaj naposledy s chlapmi zo Šambrona, keď sme boli Šambrinci, skvelá takisto spevacká skupina, ale tu v Olšavici je to takisto trošku iné, ale tie ženy a tí chlapi, aký majú oni prejav prirodzený, a pritom oni nespievajú spolu často. To je taká dosť sa to často nevidí, že oni sa zídu v podstate raz za naozaj nejaký dlhý čas, ale im to nádherne spolu ladí, spolu cítia tie veci a je to vidno, že to majú v sebe. To je úžasná vec a ja im prajem, nech sa im to tu čím dlhšie drží a verím tomu, že aj možno niektorí mladí ľudia si nájdu naspäť ten svoj smer tu naozaj, že si budú vážiť tú svoju Olšavicu a vrátia sa tu možno aj späť.

0: Relácia Marusina sa pomaleňk distavať na svoj konec. Okrem spívanka ju uzapreme i besedou s priašilským archiepiskopom a metropolitom grekokatolíckoj cerkvi na Slovensku vladkom Jonášom Maximom, rodakom z Vyšavici a tak samo i starostom sela Vyšavica Michalom Kešeľakom.
1: Tak ja im za mladá vnímal tú prvú generáciu tých zakladajúcich členov a prakticky aj tú ženskú časť, aj mužskú časť. Oni chodili vystupovať po napríklad buva v ročné schoda na družstve alebo nejaké jubileum, alebo pokiaľ sme potrebovali, alebo pokiaľ potrebovala obec, že by vystupovali, tak chodili. Potom tú strednú generáciu, tú druhú generáciu, už je veci vnímal, lebo to sú chlapci a dievčatá, ktoré boli ako moji rovesníci a dácom ovoči. Takže tam, keď sme chodili po dajakých podujatiach, po druhých valách a po okrejši, tak veľmi dobrý mi vnímal. No a tú dnešnú generáciu, ktorá vede a ťahať tú folklórnu skupinu. To sú chlapci, ktoré ja ich vnímam aspoň tak, že žijú proto. Majú folklór rady. Horšie je to už s dievčatami, lebo dievčatá sú mamičky, majú povinnosti pri rodinoch, tak je to trošku ťažšie ich dostať na viac vstúpení v roku, ale aj tak obetujúča majú ten folklór rady a ja im rád, že ten folklór rozvíjajú a ďalej ho prenášajú na svoje dítočke, že ste videli aj teraz. Hej, vstupujú malé dítočky už o 3-4 rokoch, takže jem rád.
0: Vy ste aktuálny starosta sela Olšavica prvé volebné obdobie a spolupracujete s Jalinkou. Bude to tá spolupráca prodlžovať i do budúcnosti? Budete sa môže navzájom podporovať?
1: Samozrejme, že reprezentujú daj obec a jem rád, že tá spolupráca je dobrá. Ja by poviem, že až veľmi dobrá. Prakticky vedú ju, viac ju ťahajú chlapci, tak jak im spomínal. A oni sú naklonení my a ja samozrejme, keď budem ich a jem rád, keď môžem im pomôcť, tak im pomôžem.
0: Čo by ste im môže zaželali do ďalšieho roky upôsobenia?
1: Len veľo toho najlepšieho, že by boli zdraví, že by mali rodiny zdravé a veľo nápadoch, veľo pozbieraných tých pesničkov, ktoré sú ešte zabudnuté. Že by ich dávali do života a fakt, že by reprezentovali náš Valal, našu dedinu v co najlepšom švitli. A ja v to dúfam a verím.
0: Na oslave 50. jubilea folklórnej skupiny Jalinka tu do Olšavici prišiel aj rodák zo sela Olšavica, náš súčasnej vladka Jonáš Maxim, ktorý tu má koriňa. Jak ste sa večuli na tom programe, jak sa vám to ľúbilo, aké to bolo môže zavítať na takej folklórnej program tu do vašeho rodného sela?
2: Ja som veľmi rád, že mňa pozvali, veľmi im všetko dobrý čul. Im si pripomenul mladé časy, kedy ja im bol v Jalinci, kedy im hral na heligonci, aj sme chodili s mládežou, teda s pani Brinzovou, takže im si to všetko pripomenul a pekný program, veľmi sa teším, že mladé pokračujú v tej tradícii folklórnej, aj keď ja znam, že dnes sú všelijaké problémy s tým teda späty, ale slava Bohu, že tú štafetu odovzdávajú ďalej a ju rozvíjajú.
0: Vy ste povili, že ste boli členom folklórnej skupiny Jalinka v minulosti, tak to bolo v jakom čase, alebo koľko ste mali v tou roky?
2: To bolo počas toho, keď som bol gymnazista, takže nejaké 3-4 roky určite, od tých 16 rokov do 19 prakticky.
0: Takže ste môže s Jalinkou aj chodili po nejakých vstupiniach. Máte nejaký taký zážitok z tých časov, na ktoré budete spomínať, alebo si tak pospomínate dakoda na toto čase?
2: Každý jeden výjazd, aj tie vystúpenia, ktoré sme mali, to v Kamiunky bolo v Poráču, sobie pamätám, potom v Košecoch, na spiských slavnostiach. To boli také pekné akcie, kde sme, jak mladé, jak už ja im tu im poviem, že my Vyšaviane máme takú zvláštnosť, povedzme, oproti ostatným tu dedinám, že sme sa furt mladé rady veselili, bavili, špívali, tancovali. No a toto spoločné také výjazdy, vystúpenia, to boli tiež len na takú podporu toho našeho ducha, takého radosného, takého mládežnického prakticky. Takže každý jeden ten výjazd, každé jedno vystúpenie, len prispevo do tej studni, toho bohatstva, aj takej tej mládežnickej radosti, veselosti.
0: No a keď Jalinka dnes oslavuje 50 rokov od svojho vzniku, tak čo by ste jej môže zaželali, zavinšovali do tých ďalších rokov fungovania?
2: Ja by im zaželal, že by pokračovali, pretože bolo by škoda, že by aj toto špívy, ktoré sú originálne tu pre Vyšavicu, aj to tie všelijaké zvyky, aké tu boli, aké už prakticky dneska už nesú, pretože ešte nevykonujú tie činnosti, že by to po možnosti rozvíjali isto, ako si tak chránili v srdci, s tým vystupovali, učili to svoje deti, lebo je to pekné, že to tie dievčatá, chlapci, čo spievajú teraz, to prakticky to sú deti v mojich rovesníkoch a z toho sa veľmi teším, takže verím, že to budú pokračovať v tom ďalej.
3: Milá sluchačka i sluchači, relácia Merusina je u svoho kince. Dnes sme vám predstavili folklórnu grupu Jalinka z rusínskeho sela Vyšavica v okresi Levoča, ktorá oslavila 50. jubilej od svoho vzniku a z toj náhody uvela do života svý tretí cedenosič so spivankami z Vyšavici. Reláciu Merusina pro vás dnes prihotovili Gabriel Nikházy a Natália Hrebíková. Pro slovenskej rozhlas vyrobila redakcia národnostného veselania Rádia Patria v augusti 2024. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rady a žičíme vám ešte príjemnej večer. Prosím.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viac než 65% slovenských stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet. Škoda presahuje viac než 6 miliónov eur. Zajtra bude polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných približne 7% je za povinnú matematiku. Pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
2: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z najnovšieho prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od 28. novembra 2025 do 31. januára 2026 zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Finančná správa odhalila nelegálnu výrobňu cigariet na východnom Slovensku. Zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenia, vozidlá a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje viac ako 6 miliónov eur. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča ide o najväčšiu akciu v tomto roku, za ktorou stála medzinárodná organizovaná skupina.
3: Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil všetkých 18 zadržaných cudzincov z účasti v organizovanej skupine, ktorá sa dopustila porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a nepovolenej výroby tabakových výrobkov. Súčasne spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
1: V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Maďarská colná a daňová správa ukončila vyšetrovanie podozrenia z praní špinavých peňazí, pre ktoré maďarské úrady v marci dočasne zadržali pracovníkov ukrajinskej banky, prepravujúcich cez Maďarsko hotovosť a zlato z Rakúska na Ukrajinu. Agentúra MTI napísala, že vyšetrovanie sa skončilo, pretože sa žiadny zločin nestal. O 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas baráže Ligy majstrov proti slovinskému Celie. Na tehelnom poli je aj Martin Kajgl.
4: A je tu už aj viac ako povedzme 5000 fanúšikov, ktorí napäto čakajú na rozcvičku oboch tímov. V dnešnom zápase ešte nejde o postup, ale je to prvý z dvojice barážových zápasov, ktorý určí účastníka hlavnej časti. Slovan si zahral pred dvomi rokmi. Celie ešte nikdy vo svojej klubovej histórii. Dnes Slovan nastúpi aj so svojou najčerstvejšou posilou Romanom Čerepkajom na hrote spolu s Barsegianom a Kamarom. V bránke bude Takáč, v obrane Blackman Bajrič, Markovič, Sandro Cruz a v strede ich doplňajú Martinez, Pokorný a Mustafič. Bývalý gólman Spartaka Trnava Žiga Frelich vo farbách Celie začne tento zápas iba ako náhradník. Priamu reportáž vysielame od 21. hodiny na Rádiu Slovensko.
1: Zajtra má byť polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 10, denná 29 až 34, na Orave Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Slabý premenlivý vietor pri búrkach zosilnie. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nitre, cesta Rina D2. Pozrime sa na cesty. V Nitre na križovatke ulic triedy Andreja Hlinku a Dlhej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú pod strečnou, opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu tiež opravujú cestu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D2 pri výjazde vstúpava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, úsek je neprejazný. Osobné autá obchádzajú cez D4 a cez Stupavu nákladné obídu cez Stupavu a Malacky. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzate cez Mlynskú dolinu, kde sa na D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
10: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy. Viac než 65% slovenských stredoškolákov odmieta povinnú maturitu z matematiky. Zajtra má byť polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti napísal, že o budúcoročnom rozpočte už rokoval s premiérom Robertom Ficom, ktorý označil za priority rozpočtu boj proti následkom sucha, výstavbu nového jadrového zdroja a rozvoj dopravy na Slovensku. Dodal, že vláda musí brať ohľad na udržanie sociálneho štandardu bežných ľudí. Po rokovaní vlády sa k rozpočtu vyjadril aj minister investícií Samuel Gmigaľ, nominant Smeru SD.
2: Ideme za radom vecí, myslím si, že budúca vláda bude ešte širšia. Tam sa zrejme dostane na program aj opatrenia v súvislosti s konsolidáciou. Tak zatiaľ nie je termín koaličnej rady, ale predpokladám, že sa stretneme, lebo sú tam viaceré veci.
1: Povinnú maturitu z matematiky odmieta vyše 65% stredoškolákov. Ďalších 17% by súhlasilo, ak by sa vyššia úroveň dala použiť ako náhrada za prijímacie skúšky na vysoké školy. Zvyšných asi 7% je za povinnú matematiku, pokračuje Eva Kubicová zo študentskej rady stredných škôl.
3: Ďalšia vec, na ktorú sme ako študentská rada stredných škôl upozornili, je podľa nás potreba viacúrovňovej maturity zo slovenského jazyka. Dôvodom je nižšia dotácia hodín na stredných odborných školách s maturitným vysvedčením, ktoré majú duálne vzdelávanie. Tu bolo vlastne 37% opýtaných za, 35,38% proti a 27,53% sa vyjadril neutrálne.
1: Z najnovšieho prieskumu súčasného stredoškoláka tiež vyplynulo, že tretina stredoškolákov by chcela ďalej pokračovať v štúdiu v zahraničí. Študovať doma chce približne 20% žiakov. Na prieskume sa v období od 28. novembra 2025 do 31. januára 2026 zúčastnilo 20 000 respondentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Od augusta platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ministerstvo vnútra v súčasnosti rozposiela oznam majiteľom vozidiel, pri ktorých neeviduje uzatvorené poistenie viac ako 2 roky. Od októbra začne tieto vozidlá vyraďovať z evidencie. Mária Kamenárová zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov hovorí, že približne každé 10. auto na Slovensku jazdí bez uzatvoreného povinného zmluvného poistenia.
4: Za obdobie posledných 5 rokov rastol počet vozidiel v premávke o 2,2% ročne, kým počet poistených vozidiel rastol iba o 1,9% ročne. Z toho vidíme, že počet poistených vozidiel rastol pomalšie ako počet nepoistených vozidiel.
1: Zatiaľ, čo dlhodobo nepoistené vozidlá ministerstvo z evidencie vyradí automaticky, ostatní vodiči majú 30 dní na to, aby situáciu napravili. Buď vozidlo vyradia sami, alebo ho poistia, pokračuje manažér Slovenskej asociácie poisťovní Jozef Jánsky.
5: Keď teda vozidlo nebude mať platné poistenie viac ako 30 dní, okresný úrad automatizovane uloží pokutu v rozmedzi od 120 do 900 eur, záleží od hmotnosti vozidla. Pokiaľ by táto pokuta nebola uhradená a nedošlo by k náprave protiprávneho stavu, bude mu uložená pokuta po 150 dňoch v dvojnásobnej výške.
1: Zajtra má byť polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní a k večeru na západe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Nočná teplota 20 až 10, denná 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov, slabý premenlivý vietor pri búrkach zosilnie. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Obmedzenie na D2, uzavreté tunely na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu napojíte pri starých gruntoch. Na D2 pri výjazde z Tupova na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu, úsek je neprejazdný. Osobné autá obídu cez D4 a cez Tupavu, nákladné cez Tupavu a Malacky. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky. A v Košiciach na Popradskej od križovatky s Toriskou po križovatku Striedov KVP a od Ipeľskej po triedu SNP je pre stavebné práce premávka vedená jednosmerne v smere do centra. V opačnom smere musia vodiči využiť obchádzkovú trasu cez Popradskú, Ipeľskú triedu SNP a Toriskú. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plín.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Slovenský rozhlas uvádza reprízu tretej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. V roku 2003 redakčne pripravila Jana Hevešiová.

Alex vnímal, že mu na prikryvku vyskočil kocúr Mikuláš a uvelebil sa mu v lone. Uvedomoval si, že ho niekoľkokrát pohľadil po hlavičke a že kocúr pozvolna zaspal. Z nenazdania si predstavil chrbátiky malých schúlených kocúrikov a malčičiek, čo driemali v hĺbšom koši pri domácich, ručne šitých kapcoch pre mužov i ženy v stánku trhovníka, ktorý ponúkal mačiatka okolo idúcim, tvrdiac, že z nich budú silní a akurátni lapači myši a najmä potkanov, akých treba hľadať, lebo ich mačka, mamka tých mačiat, sa spárila s divým kocúrom. Že bola radosť takého kocúra, čo i len vidieť, a že to bol hodný najmenej 15-kilový samec. Vykrikoval, dám ich lacno, na mňa nezabudnete. Trh sa konal v rajeckej lesnej Frývalde, kde bol Alex ako malý chlapec s otcom, čo tam doviezol auto plné konfekcie. Trh sa už od dávna každoročne konal vždy pri príležitosti údajného zjavenia Panny Márie pri studničke v rajeckej lesnej. Pútnici chodili na miesto, kde sa mala zjaviť a prinášali k soche, ktorá ju znázorňovala podľa ľudovej predstavy, svoje bolesti v napodobeninách z vosku a sviečkového parafínu. Kládli k nej svoje voskové kolená, ruky, nohy, uši a iné časti tela, čo trpeli neduhom. Mali na to človeka, ktorý im tieto zhmotnené trápenia zhotovoval. Umývali si pri Márinej studničke choré miesta na tele, lebo mali pevnú vieru, že ich voda zo studničky očistí. A niektorým ľuďom sa aj uľavilo. Väčšina z pestrofarebného davu však púť využívala aj na čulý obchod. Alex bol prekvapený, z akej zapadnutej hĺbky pamäti sa mu zrazu vynorila táto spomienka. Ale hneď na to stál v jeho predstave pred ním odklopený kontajner, ku ktorému pribehol po výkrikoch, čo spustila ich upratovačka, ktorá občas prišla k ním pomôcť ide. Keď sa Alex do kontajnera pozrel, uvidel, že v ňom z otvorenej igalitovej tašky vyčnieva ručička novorodeniatka, zamazaná od krvi. Zapamätal si, že na igelitke bola reklama na značkové oblečenie Adidas. Bol to jeho prvý pozamatovo-revolučný šok. Ešte mu doznieval prinavrátený, nepríjemný zážitok, keď si s istou úľavou spomenul na televízne vysielanie amerického dokumentu, kde komentátor predstavil mačku, ktorá z požiaru domu postupne povynášala svoje štyri mačiatka, pričom sama utrpela ťažké popáleniny. No s verolekárom sa ju podarilo zachrániť. V zápäti sa upamätal, že priateľka jeho céry Brone jej rozpráva po návrate do republiky, čo sa jej stalo. Bola vydatá vo Francúzsku, ale jej manžel po 3 rokoch zomrel na rakovinu a zakrátko na to jej vyhorel celý byt. Alex si uvedomil, že podobne tragický príbeh počul už uprostred Berlína, nedaleko Friedrichstrasse. V neskorej noci od Mariana M., syna slávneho slovenského maliara. Podrobne mu zdeľoval hlasom, vznešeným hlasom, ako by ten hlas niesol v sebe pečať inej doby, ako by už nepochádzal z dnešného sveta a patril do čias Rómea a Júlie, ako mu zhorela žena pôvodom z Dánska. V slede predstav Alex naraz uzrel obrovskú velikánsku kopu, ako skládka smetí, zdevastovaných katolických, protestantských i pravoslávnych krížov v dokumentárnom filme, ktorý zhodou okolností videl i s komentárom v služobnej policajnej premietacej miestnosti. V tom istom dokumente uvidel i Litovca, ktorý odpovedal na otázku vyšetrovateľa, aké je to zastreliť židovské dieťa, zamyslene a pokojne. Nie je to nič zvláštne, pozrite, to je chvíľa. Zamierite, stisnete spúšť, iba to je ťažké a na sebe som si to všimol niekoľkokrát. Spúšť kladie väčší odpor ako moje oči, ako by sa mi vzpriečil ukazovák.

Na letmý okamih zadriemal. Musel zadriemať. A teraz vidí, že zadriemal so 6 miliónmi lír v rukách. Ako len mohol zadriemať? Veď sa práve nachádza v banke Banco Ambrosiano Veneto. Netušil, že sa mu už sníva, že si akurát chcel prepočítať ešte raz 100 000 lírovky, lebo nešiel s takým množstvom, s takou hrbou dolárov v menších bankovkách do zmenárne či k elektronickým automatom, že si tú vonkoncom neveľkolepú sumičku nazhromaždili, skôr však naškrečkovali za 22 rokov po troškách od sedliakov, keď im Ida chodila aj večer k uchorým kravám, kozám, prascom, pre otázny prípad, ak by ich po 68. predsa len ešte raz spolu obidvoch pustili na západ. A práve preto sa pobrali radšej do banky, do dobrej banky, aj keď museli vyplniť zdržujúce formuláre a stáť a čakať v dvoch zástupoch. Ako si mohol zaspať? Ako len mohol stojať zaspať taký doružova vyspatý, ako povedal Ide ráno pred 9:00 pod obrovským ľahulinkým priesvitným zvonom z riedkeho mušelínu proti komárom, lebo sa ubytovali v prvotriednom súkromí prostredníctvom Idiných stykov s dlhoročnou kamarátkou z Čechofrachtu, vydatou v Benátkach na Via Marcantonio Bragadin 18A. Obaja sa po zobudení zahľadili na dve dlhé, rozvlnené a kopal biele záclony pred najväčším otvoreným oknom a ono sa ho prvá spýta: nepripomínajú ti niečo, čo si pred začiatkom koncertu? Som vyspatý ako ruža po poriadnej rose. Doslova do ružova vyspatý, odpovedal. Tak to hovorieval môj otec vždy ráno po štedrom večere, za každým po štedrom večere, hoci všetky rúže boli už dávno od konca októbra pod snehom. A mama sa tak smiala, že sa mi až zdala tučnejšia, tučnejšia zo sekundy na sekundu. Som tak do rúžova vyspatý, vravel ďalej s voľakým skoro detským, takmer roztopašným nadšením, ako keby som sa vyspal do rezervy. Lenže Alex práve teraz cítil, že je mokrý od korienkov vlasov po pety. A nielen horúci, ale skoro priam vriaci, ako obklad z roztopenej jazvečej alebo husacej masti, aká sa v obkladoch dávala na prsia pri zápale pľúc v horských osadách. Ida často, ešte zadávna, vravievala, že jeho hrdlo je pripomína hrdlo dospievajúceho mládenčeka. Máš stále zamatovú pokožku ako pastelový papier. Zostal si stáť ako solný stĺp, vyhlásila s rozpakou a zase priveľmi náhlas Ida. No pokračovala už cez úsmev s ustarostenými očami. Ako lotová žena. Schovaj už tie peniaze. Schovaj ich, prosím ťa, Alex. Čo ti je? Si celý bledý. Nerozumieš, že ich máš schovať. Ida červenela od hanby, pretože z rôznych smerov sa začínalo na ňu pozerať čoraz viac očí a Skoba bol už až natoľko zhrozený sám zo seba, až natoľko, že nevedel, nevládal, nebol schopný pochopiť, ako mohol bez akejkoľvek, čo i tej najmenšej predzvesti, postojačky zaspať. Že sa ešte vždy nezmohol aspoň na roztrasený pohyb, aby si strčil spotené do lesklej, hojnej mokroty dlaní krenúce, akoby uvednuté peniaze do peňaženky alebo do niektorého z vreciek. Nástojil na seba samého a neuvedomoval si pri tom, že nástojí len na svoje vedomie. V pohotovosti človeka, ktorý sa síce naučil seba obrane v telocvični, ale ešte nikdy si netrúfal spôsobiť ozajstnú bolesť svojou pravicou, aby mu dalo odpoveď prečo vo súdny, ale kýmkoľvek prehliadnutelný okamih tesne pred tým, ako zacítil pocit ľahkosti a zároveň stuhnutosti, než ho ovládol tzv. Mikrospánok v známej pre niekoho poprednej banke. Alebo to bola predsa epilepsia. Mikrospánok? Z nenazdania pred sebou nikoho nevidel,
Zazdalo sa mu, že strmhlav padá do neočakávanej, ako temný záblesk krátkej a po oboch jeho stranách blesku rýchlo ubiehajúcej, šuštiacej tmy, v ktorej sa už potom na nič nepamätal. Precitol, až keď ho mykaním prebrala Ida a hneď v prvom okamihu mu zišlo na um vyskočená platnička a nahlas povedal: zase krčná chrbtica. Mal som už dávno ísť k neurologovi. Už si uvedomoval bankovky v rukách a hlasný, rozpačitý slovný prejav svojej manželky. S pomocou jej vrtkých dlhoprstých rúk vstrčili peniaze do jej kabelky. Zlý pohyb stačí, myslel si Alex, a v človeku sa zatmí človek. Ale Ide nepovedal, že ho najskôr popadol epileptický záchvat. Veď je rok 1990. Ako to, že vodne som nebol v Benátkach a bol rok 1998? A prečo je tu so mnou môj kocúr Mikuláš? Ale sen sa prehlbil. Vyšli z banko Ambrosiano. Sprvu sa uberali, skôr sa však batkali ako dvaja postihnutí na nohy tesne popri zaprášených a od slnka prehriatých priečelí domov, krôčik za krôčikom, bez slov. Temer, ako keď si ľudia po zrastenej zlomenine nohy po prvý raz opäť navykajú na prirodzenú chôdzu bez bariér. Hoci ešte stále v mnohom pohotoví, i keď už iba bývalý lekár, uvedomujúci čoraz väčšmi nejednu vyblednutú udalosť i znalosť vo svojej doposiaľ dobrej pamäti, pocítil určitú, možno i neopodstatnenú pochybnosť, že by mdlobu mohla zaviniť chrbtica. Bol čoraz viac presvedčený, že ho popadla epilepsia. Marilo sa mu totiž, že keď tak razom akoby z rýchlo rastúcim húkotom vlaku podzemnej dráhy upadol do svojho prvého nevedomia v živote, pocítil nával strachu, ktorý ešte vzrastal, keď sa prebral a na chvíľu zacítil akýsi málo pomenovateľný tlak, čo mu dolieha na telo z každého smeru a tesne k nemu prilieha a spôsobuje mu duchomorný stav mysle, kedy sa človeku zdá, že sa udusí. Ten jasný strach a tá mrákota v hlave. Zarozil sa, že by sa mohol stať epileptikom. Mal by som menej piť, rozmýšľal Skoba. Ja mám dnes zajtra 65 rokov a Ida 49 a občas aj býval presvedčený, že keby mohli zomrieť obaja naraz. Bola by to, ako hovorieval so smiechom, vyznamenávajúca pozornosť od firmy, prezent od firmy, ktorú riadi sám osud osobne, ešte aj po svojich úradných hodinách, ako hobby. Lenže ako prestať piť? A už toľkokrát ho to prosila Ida. Ak ho už v detstve ako favrnka boleli oveľa väčšmi sestrina udreté a na rapavom betóne dokrvavené kolena ako jeho vlastné, hoci obidvaja spadli vedno a rozrazili si ich až do kosti, takže museli skončiť v nemocnici. Alexove oči nevychovávane a neutužovane nadradenosťou jeho ešte sebavedomého tela nevládali bez účasti vnímať, čo zároveň znamená aj prežívať a znášať cudziu bolesť okolo seba. Znepokojovala ho, ubližovala mu cudzia bolesť až natoľko, že z úprimnosti koktala, potil sa, ak má niekomu vyjadriť sústrasť. Preto sa vystriehal pohrebov. A preto predovšetkým, najmä odkedy začal pociťovať starnutie, jeho oči potrebovali alkohol ako akési dioptrické sklá, čo dovolujú vidieť čokoľvek okolo neho v perspektíve, ktorá oddialuje od šialenstva. Alkohol bol užitočným komorníkom, ktorý sa ešte nikdy nestal jeho pánom. Mám už svoje roky. Keby som tu Idu musel nechať samú, nemusel by som si robiť výčitky. Ida je schopná postarať sa o seba oveľa lepšie, ak by bola aj vdova, lebo má bližšie k mačkám, ďatlom, veveričkám, teliatkám, psíkom ako ja. A preto bola schopná premôcť vlastnú pamäť.
lebo práve pamäť ju chcela utopiť, ako rýchla zimná rieka, tečúca pod ľadom, ktorý sa pod Idou z nezrady preboril. I keď udržiavať ľad, to bola vtedy pre korčuliarov jediná možná sloboda, čiže poznaná nutnosť, za ktorú boli veľké peniaze. A ostatní korčuliari naďalej po ľade veselo krúžili a navzájom vetrili, komu sa vyhnúť, ale zároveň ho pritom nezabudnúť pozdraviť a naopak, koho treba nevyhnutne stretnúť. Len málo kto z nich zbadal, ale hneď na to aj urýchli nezabúdal, že tá alebo ona alebo on sa už s nimi nekorčulujú. A zase iná, ktorá stála na pol kroka od diery v ľade s ostrými okrajmi ako oberučné nože, poznamenala, hoci bola ateistka, vo výdychu a celkom potichu. Nemohla dostať ani jeho telo a dokonca ani popol z neho. Bože, je toto vôbec všetko možné? Jej pamäť, jediná pamäť, ju mienila utopiť v nalinajkovanej jednotvárnej príšernosti. Pozorovali ju ako mravca alebo malého chrobáčika pod zväčšovacím sklom. Žila v kruhu pozorovaná v odpudzujúcej škatuli bývalého ministerstva zamestnávajúceho šuchotajúcich chrústov, ktorí chodili obdivovať kravy na kolchozoch. Šla sa utopiť v každodennej, včasnorannej, predpracovnej hodine, lebo žila v pokluse, v pomyselnej okrúhlej nádobe s hladkými stenami. Sprchovať sa v pokluse, raňajkovať v pokluse, nasadať v pokluse na trolejbus, tlačiť sa medzi cestujúcimi, ktorí sa tiež náhlia v pokluse a s telami nalepenými na jej telo postupovať k dverám, ktoré sa aj za ňou zatvoria so zahvízdnutím. Pamäť ju chcela utopiť medzi nezmyselnými formulármi a hrbami papierov, čo prekladala z miesta na miesto, utopiť nad poloplnou gulášovou, takzvanou vrchárskou polievkou závodnej jedálni, nad hovädzím na poľovnícky spôsob a nad zákuskom akoby opuchnutom od krémov príkrej chuti, kde taniere razili stokrát umývajúcimi, no nevypratými vechtíkmi. Nemohla sa nadýchnuť vo vlastnej vyblískanej, odrazu bezsilnej kuchyni, v bezsilnej obývačke, v prázdnej spálni. Už ju to vťahovalo pod spoločenský ľad. Už musela vyhľadať pomoc lekárov a niekoľkokrát pobudla na psychiatrii. A ja som mal to šťastie, že ja som sa práve naučil žiť pod týmto ľadom. Vtedy sa Ida začala zachraňovať so mnou. Vtedy sa začali zachraňovať akoby spoločne. No každý z nich bol pritom presvedčený, že jeho spôsob je najlepší. Ale pritom, ako sa snažili zachraňovať, navzájom si niekedy podkladali aj nohy, aby sa ten druhý práve zachraňovaný pošmykol a pochopil, že sa mýli, ako to už býva. Ak sa záchranca pri veľmi cíti bezchybným plavčíkom pri údajnom neplavcovi. Každý z nich bol pri veľmi samolúbi a mal svoju ním samým nezavinenú jednostaj krvácajúcu ranu, ktorej sa ten druhý nemohol sprvu dotknúť ani len takým poláskaním, ako keby nejaký pierot napodobňoval pohľadkanie skutočnej citlivej jazvy. A čo ak sa v nej mýlim? Čo ak by sa Ida začala znovu topiť? Len čo by osamela? Ida a Alex sa poprvý raz stretli povedľa parketu uprostred hudobného pavilónu, ako nazývali stavbu istej známej českej vtedy krajskej psychiatrickej liečebni, na tzv. Pinelových hrách, pomenovaných podľa francúzskeho psychiatra Filipa Pinela, jemnocitného človeka a svojrázneho vedca, čoraz vernejšieho svojim pozorovaniam, keďže ho neklamal ňuch, ako sa vraví, a stopa potvrdila, že sa uberá správnym smerom. Bez pochyby nezabudnutelná zásluha Filipa Pinela spočíva v tom, a Alex Skoba o tom neraz uvažoval, keď na chodbách uzavretých oddelení niekoľkých vojenských nemocníc a jednej civilnej dennodenne stretával
podpovrchové vnútorné zrúcaniny ľudských hlav a tiel, zhasnuté otvorené oči, čo nevedomky predstierajú, že sa dívajú, sklenený zrak pripomínajúci povkladané protézy do operených vypchatých lebiek sokolov, sov, vírov, matné akoby najjemnejším prachom potiahnuté pohľady, v ktorých tkval smútok, skľúčenosť, zármutok, nezáujem, tváre zarastené i vyholené, okrúhlasté, so vzhľadom boxérov, podlhovasté, s prepadnutými lícami farby starej, zafajčenej najmenej 15-ročnej jednofarebnej malovky v miestnosti, rozklebené, jednosté, akoby rozrehotané, ale zároveň akoby navždy zmeravené, do mŕtvoly zakliate, ako sadrový odliatok úšklepku zmeravené. To bola výstava objektov, okolo ktorej sa Skoba každý deň prechádzal a premýšľal, kto a čo zavinilo túto pravidelnú prechádzku ruín. Voľa, ktorí z nich sa dokonca náhle usmiali, bez reteľného dôvodu, ako keby počuli vtip. Nejeden z nich zastal uprostred chodby, zodvihol ruku. Celá ruka, od prstov po ramenný klb, mu zostala stáť vo vzduchu. Polohe, ako keby pred nastúpeným vojenský prápor volal kohosi zo zadných radov, z voľakých nastúpených rôd. Gestom nebol ďaleký od veliteľského rozmachu pravice na bezpočetných pomníkoch, ale zároveň sa čímsi ponášal i na nevšímavé ľahostajné figúry vo výkladoch veľkou obchodov s naplánovaným tovarenským pousmiatím a ruka mu ostala stáť vo vzduchu. Skoba si to odstopoval vyše 2 hodín. Niektorí zo zástupu zrúcanín na prechádzke sa snažili vyschnutým jazykom od liekov, rýchlymi akoby o vlastné slová podkýnajúcimi sa vetami vyrozprávať vlastnú bezúhonnosť nejakým pomyselným veliteľom alebo manželkám a chceli dokladovať komukoľvek a kedykoľvek tomu, čo bol ochotný počúvať, ako im zabránili konať, keď boli presvedčení o svojej pravde. Boli tu, Skoba ich zažil, 2 piloti, obaja pehaví jedinci. Jeden z nich sa priznal, že dostal pehy, až keď sa stretol so svojím druhom. Skoba si nezapamätali ich mená, ktorí tvrdili, i keď každý inak, že v bombardéri sa ich spýtoval spoza chrbtov Boh, či sa neboja. Boh mal vraj veľmi tichý hlas, ale oni ho počuli aj napriek tomu, že stroje revali. Obzreli sa a Boh bol vraj celý ukrytý v akej

hodine medzi známou 4. a 5., keď sa skonáva v nemocniciach prirodzeným spôsobom a keď sa ustálený štátoprávny čas poprav v Európe stotožňoval s prastarou časomierou predúsvitového umierania, čo platila už za Hippokrata. Vo večernej debate pred smrťou ešte stihli Skobovi porozprávať, aj keď každý z nich svojimi slovami. Človek sa naozaj nebojí zomrieť, keď zažil niečo také na vlastné oči a uši. To nemohla byť halucinácia. Nemusíme sa už báť toho, čo je na konci staroby. Zatým si všetci traja v izbe zaželali dobrú noc. Skoba vtedy ešte stále netušil, že aspoň dobrá petina československých dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov bojujúcich za oslobodenie Československej republiky, pilotov riskujúcich za každým svoje životy spolu s osádkou lietadiel v západnom odboji, bola popravená injekčnými striekačkami na uzavretých oddeleniach československých psychiatrických kliník po víťaznom februári, čo pre psychických chorých vymohol Pinel. Skoba si uvedomoval, že Pinel po francúzskej revolúcii, keď sa udomácňovali oslovenia občan i občianka ako pomenovania nadšených ľudí upletňujúcich hrôzovládu, keď človek už nahlas a verejne a zo zákona republiky prestával byť posvetný druhému človeku pred 200 rokmi, keď bola platná povrávka viac teroru znamená viac slobody, keď sa vžité, zaužívané, staronové, mnohoraz vyobrazené predstavy o Ježišovi Kristovi v rúchu ocitli na masovo tlačených hracích kartách v hodnosti horníka, v časoch preplnených sliedičmi, keď si zrovnoprávnení Židia v niektorých prípadoch dali pre istotu chirurgicky pofrancúšťovať nosy i tváre, keď pravidelné davy trikotézes, pletiarok, sledujúce každodenné popravy, vrešťace staré mami, babky, demokratky, ale aj ženy rôzneho veku v prvých radoch pred lešením popraviska ochotne vdychovali zápach, že Pinel partizánčil v medicíne, riskujúc život. Neunaviteľné stále stádo, zhromaždenie štrikovačiek, čo si so sebou na diváky na každodenné stínanie hlav nepriateľov ľudu nosili ihlice a vlnu a rozpracované teplé ošatenie a uprostred nepretržitých nájazdov bzučiacich múch obsadzovali najlepšie miesta s vynikajúcim výhľadom na popravcu na pódiu v zadúšajúcom smrade z nausádzanej, zrazenej krvi obetí vytekajúcej z podlešenia a pripomínajúcej rôsolovitú marmeládu, aká sa za budovania socializmu krájala v debničkách širokými nožmi na nepravidelné, štvorhranné, roztrasené kúsky a predávala na váhu, oblietavanú veľkokrídlými mesiarkami vo viac menej povrchne zakniovaných časoch, keď tzv. Bohyňa rozumu, ináč sexy manželka parížského obchodníka, sediaca vo svojich úradných hodinách na oltári v katedrále Notre Dame, opíjala, ak máme veriť očitým svedkom, chudobných, roztackaných, maloletých mládencov, čo sa sytili rybami, olivami a sladkosťami z verejných mís v katedrále. Bohyňa rozumu, ktorá by sa podľa istej pokutnej rytiny mohla stotožniť so vzhľadom hlavy i postavou vtedy ešte nenarodenej Bridget Bardotovej, jednej našej novodobej reklame zo začiatku 90. rokov v Playboy so známou figurkou, so zajačími ušami a s nápisom Zmenil Ameriku, zmení i vás. V tamtých časoch štátoprávnej netrpezlivosti, keď pod alebo pred gilotínou, odkiaľ sa dalo najlepšie pobehnúť a namočiť servítku, vreckovku, šatku do krvi popraveného, či ušlo o kráľa, protivničku kráľovnej alebo kráľovnu, v čase, keď tučnému kráľovi Ľudovitovi 16. vraj stiahli kožu po poprave potajomky zo zadku a stejená vyžrebované budúce nohavice, či o pokutný a Samsonovou prísahou odtajený predaj kráľových hlasov podľa povery a prastarého pravidla. A nebolo to ináč ani v nedávnych časoch za Lenina a súdruha Sverdlova po poprave ruského

cára Mikuláša II. A jeho rodiny v Jekaterinburgu, keď si ich zabíjaci pri čistení miestnosti, v ktorej sa konala poprava, žmýkali krv z handier na umývanie a brali si ju domov pre šťastie. A nebolo to inak ani po 40 rokoch v našej republike, keď si dvaja príslušníci Zboru národnej bezpečnosti vraj nechtiac, ale predsa namočili cípy kravát v čerstvej krvi ministra zahraničných vecí Československej republiky Jána Masaryka, ležiaceho na dlažbe Černínskeho paláca. Toto bola súvaha, na ktorú si Alex potreboval odpovedať a premietal si ju ako dokument sám sebe. Ako sa vzdialoval od Banco Ambrosiano, opäť sa mu vrátil do útrpnej a strápenej pamäti epileptik, ktorého spoznal na psychiatrii, čo potreboval po záchvate zavezovať uzlíky na vreckovkách, aby sa opäť sústredil na prítomnosť. Pod hlavnicou mala zda 100 vreckoviek, možno i viac, nosila mu ich manželka. Navyše trpel schizofréniou.

0: Skončila sa repríza tretej časti čítania na pokračovanie z novely Jána Johannidesa Nepriestrelná žena. Redakčná príprava Jana Hevešiová, účinkoval Marian Gajšberg, réžia Jaro Rihák. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.
1: Rádio Regina.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, aj dnes vás pri nich vítá Vlado Franc. V nasledujúcich 25 minútach budete počuť spievať Zora Laurinca, Adriana Čelentána a Ilonu Čákovú. Príjemné počúvanie.
2: Slnko má žltú náladu,

Orcový metr pre seba a v ňom je vesmír motýlí. Len tak si spievať ja sa mám a stratiť glanc a mobily. Slnko má žltú náladu, je v krátkej z bezoblačných fáz. Byť tak v tom raji konzulom, pozvem vás ďalej, aspoň raz.

0: Zoro Lavrinc je jeden z mála slovenských spevákov, ktorý nemusí riešiť problém, akého textára osloviť, keď chce nahrať pieseň. Všetky texty si totiž píše sám. A píše, či písal ich nielen pre seba, dokonca pre seba ich možno napísal najmenej, ale stovky pre iných slovenských spevákov. Pre Janu Kocianovú, Marcelu Lajferovú, Dušana Grúňa, Evu Kostoláňovú, Berca Baloga a mohol by som pokračovať. S písaním textov začal, dá sa povedať, keď začal aj so spievaním, teda v skorej mladosti. Avšak spievanie i písanie považuje skôr za svojho koníčka. Jeho každodennou prácou je a bola réžia, respektíve herectvo. To sú profesie, ktoré vyštudoval. A zatiaľ, čo pre iných spevákov napísal množstvo textov hitových pesničiek, jeho spevácky repertoár je skôr šansónový, teda nie prvoplánovo zameraný na čo najmasovejší úspech. Prvú pieseň, ktorú sme v jeho interpretácii pred chvíľou počuli, Slnko má žltú náladu, ako aj druhú, ktorá zaznie teraz, Dospelý, prevzal od francúzskeho šansoniéra Georgesa Moustakiho.
1: Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú, všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Potom stratili sme z vreciek modré sklíčka, prvý fús a sako spravili z nás strička. Sme na druhej strane rieky, veľa míľ a veľa liet, kto sa obzrie neskamenie, ale kde je cesta späť? Nikto nehľadá ten brod, nie sme deti, tak čo viac, večer pozeráme film a nie z okna na mesiac. Sme dospelí, dospelí. Vtedy vraveli sme, dospelí sa majú. Všetko vedia, všetko môžu, všetko majú. Zdá sa, viac menej nám všetko vyšlo presne,

treba užiť, treba žiť, sme dospelí, dospelí. Vieme cudzie reči, svet tremáme krásne, z knižiek viacej bestsellery, menej básne. Vieme jedným uchom z rádia vnímať vraždy, druhým rozhovor.

Adriano Celentano, ikona talianskej populárnej hudby. Avšak nielen spevák, ale aj herec a režisér. Jeho osobitý štýl spievania je veľmi charakteristický, okamžite rozpoznateľný. Na svojom konte má veľa piesní, ktoré sa hrajú po svete v origináli, teda v jeho podaní, ale mnohé majú v repertoári a vo svojich jazykoch aj speváci z iných krajín. Napríklad Azzurro, ktorá práve doznela, spievala u nás kedysi Eva Kostoláňová ako Poď so mnou, alebo Valdemar Matuška ako Čas chvátá. Il ragazzo della Via Gluck, chlapec z Glukovej ulice, je o ňom samotnom, teda o Adrianovi a o ulici, na ktorej sa narodil a prežil detstvo. Tu mala zase v repertoári Nadia Urbánková pod názvom Závidím. Teraz nám však túto pieseň zaspieva opäť jej autor Adriano Celentano.

Adriano Celentano tvorí už od roku 1964 manželský pár, takisto s herečkou a speváčkou a televíznou producentkou Claudio Mori. Majú spolu tri deti, Rositu, Rosalindu a Giacoma a aj v roku 1967 naspievaný duet Siamo la coppia più bella del mondo. Sme najkrajší pár na svete.

Tak zpíval vám najkrajší pár na svete, aspoň teda podľa názvu tejto piesne, Adriano Celentano a Claudia Mori. A teraz nám ešte jednu pieseň zaspieva Ilona Čáková.

0: Tak toto bola pesnička, v ktorej zostalo pár nevyslovených slov a chýbalo aj milostné vzdychanie herečky Jane Birkinovej. Lebo pamätníci si zaiste ešte dobre spomínajú na originál tejto piesne ako na šteklivý duet Sergea Gainsbourga so spomenutou Jane Birkinovou. A mala aj výstižný názov Je t'aime. Ilona ju nahrala na svoj album Modrý sen, ktorý vydala v roku 1998. To je dnes už všetko. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Lado Franc. Do počutia. Rádio Regina.
1: RTVS uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová.

0: Počuj, a čo robíš v nedeľu?
1: V nedeľu? Neviem, väčšinou nič.
0: Akože nič?
1: No nič.
0: A ako vyzerá také nič?
1: No, ako by som ti to opísala.
2: 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo stvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.

0: Maja? Maja! Chcel by som ti to vysvetliť.
1: Nezabúdajme, že podstata strachu z očakávania je v tom, že tento strach vyvoláva práve to, čoho sa obávame.
2: Na štvrté?
3: Ja na šieste. A vy?
2: Na piaté.
3: Aha. Bývam na šiestom naľavo. Bývate podobno?
2: No, tak asi hej.
4: Ahoj, ako to včera dopadlo?
3: Neviem, bolo to také zvláštne. Teraz nemôžem zaspať.
5: Úplne sa uvoľni. Úplne sa uvoľni. Vnímaj svoje nádychy, výdychy. Vnímaj, ako telo dýcha. Vnímaj svoje svaly, svoju svalovú hmotu. Vnímaj svoje svaly. Po nádychu vždy trochu zadrž dých, ale neudus sa. A pritom udržuj svaly napnuté, ako napnuté oceľové pružiny. Pri každom nádychu zovri ruky v pesti, najprv jednu, potom druhú a uvoľni. Na konci výdychu všetko zasa uvoľni. Vo všetkých častiach sa dostavuje uvoľnenie. Si uvoľnený, si uvoľnený.
4: Prečo nespíš?
3: To keby som vedela. Mám nervy ako zamotané oceľové pružiny.
4: Kam chodíš na tie výrazy? Tak mi už povedz, čo sa stalo.
3: No neviem, či medzi nami niečo je, alebo nie je.
4: Videli ste sa. Tak asi hej, nie?
3: No hej, ale neviem, kam to vlastne smeruje.
4: Užívaj si. Lepšie ho spoznaj, uvidíš.
3: To je pravda. Ja si neviem žiť prítomnosťou, alebo čo. Čo ten plavčík?
4: Napísala som mu, či sa teda uvidíme a odpísal len smajlik.
3: Debil. To sú ale zápletky. Prajem nám obom rafinovanejšie zápletky.
4: Hej, ja tiež.
3: Keď nemôžem spať, tak vyleziem na strechu a pozerám sa na mesto, ktoré opúšťa tma a pohľcuje deň. Sedím na streche. Mení sa hmota. Mám toľko lásky. Moje srdce je ňou zaplavené, ale nemám ju komu dať. Vzývam hmotu. Čítam Deschardena. Buď požehnaná drsná hmota, neplodný úhor, tvrdá skala, ktorá ustupuješ len násiliu a nútiš nás pracovať, keď chceme jesť. Buď požehnaná nebezpečná hmota, kruté more, neskrotná vášeň, ktorá nás pohltí, keď ju spútame.
4: Keď nemôžem spať, nahmatám nejakú knihu a v nej si niečo prečítam na strane 77. Smutné popoludnia nedeľné, smutné starými paniami, ktoré šmatlajú k oknám starou cestou vyšliapanou v koberci. Starou cestou medzi stolom a lôžkom, medzi zrkadlom a fotografiami, medzi stoličkou a umelou palmou. František Halas, Staré ženy.

0: Nedeľa je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. No, to dnes čítali v kostole. Ty kokso, nejako som nepochopila, čo tým chceli akože povedať?
1: No, že nedeľa je pre teba, že si ju máš užiť.
0: Aha, tak to som teda nepochopila. A vyčítala som si, že dnes nemáme žiadny program, len si uvariť kávu a pozerať z okna. Či je to akože dosť zmysluplné?
1: Určite je. A nehovorili to o sobote?
0: Ja už fakt neviem. Asi áno. Už si raňajkoval, urobím voľské oko.
2: Potom som zaspala a snívalo sa mi, že som sa zasekla vo výťahu. Našla som takú skrinku, keď sa zatočí kľukou, tak spieva. Škoda, že sa mi to len snívalo. Potom som ešte raz zaspala a snívalo sa mi, že leziem cez strechu k susedovi, čo býva podo mnou. Celkom sa mi páči, žije sám. Ale predstav si, omylom som vliezla k susedke a mala tam strašný bordel. Všade boli iglitové tašky plné iglitových sáčkov. Nechápem, na čo si to odkladá.
3: A to sa ti iba snívalo, alebo to tam naozaj tak vyzerá?
2: Ani ti neviem, tak nejako si to predstavujem z toho, ako ju poznám.
3: No vieš, niekedy sú tvoje predstavy iné než skutočnosť.
2: Ale čo je to vlastne skutočnosť?
4: Som duch tohto domu. Dýcham pôrmi starých múrov. Vyfukujem dých svetlíkmi a starými drevenými oknami. Dýcham aj cez ľudí, ktorí tu žijú. Sme tu všetci. Keď si to predstavíte bez múrov, tak je to jedna dedinka. Ale my sa skoro nepoznáme, pritom sme centimetre od seba.
2: Byť sám znamená musieť zostať sám so sebou. A kedy je obvykle človek donútený zostať sám so sebou? Vždy, keď opúšťa pracovisko, alebo tam definitívne končí. Teda napríklad cez víkend.
5: Na štvrté?
2: Ja na šieste. A vy?
5: Na piaté.
2: Aha. Bývam na šiestom naľavo. Bývate podo mnou?
5: No, tak asi hej.
2: Kradne mám Wi-Fi-nu.
5: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, ak dupem.
5: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
6: Prečo mi voláš, keď bývame vedľa seba? To sú mi moresi.
7: Môžeme s vami dnes nahrať tú reportáž?
6: Akú reportáž, dievčatko?
7: A ako som vám spomínala o múdrosti staroby a tak.
6: Tak príď. Ale čo ti budem rozprávať? To, že som stará, znamená, že som odborníčka na starobu.
7: Tak prežili ste dlhý život a viete čo a ako?
6: Dievča moje... Neviem nič. Staroba je len... Ale veď príď. Teraz pečiem pre mladých. Tak povedzme o tretí.
7: Dobre, prídem.
6: Snáď dovtedy nezomriem.
7: Tiež dúfam. Teda akože ja dovtedy nezomriem.
8: Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o názor na pôdorys domu. Ide o bungalov. Bungalov? Ježiši. Pozemok je orientovaný na juh. Je podľa vás problém umiestniť posteľ pod okno? Dávať posteľ pod okno sa všeobecne neodporúča. Pretože v priestore okolo okna je znížený komfort. Chlad, prievan a teda. aké umiestnenie okien v kuchyni by ste zvolili?
9: To nie je možné! Ako si toto akože predstavuješ?
10: Inak, proste inak.
9: Spakuj si svoje krámy, alebo ti ich vyhážem.
8: Krov bude klasický trámový. Bolo by teda možné využiť celú plochu na uskladnenie harabúr.
9: Už mám toho fakt dosť.
8: Chcel by som tam mať uložené napríklad aj nejaké záhradné náradie a pod. Chcel by som urobiť schody na povalu zvonku na východnej strane, kde nie sú okná. Čo si o tom myslíte?
6: Dala by som ti buchtu, ale nakoniec som nepiekla. Mám tu len pár kúskov bábovky, ale nie je čerstvá. Prepáč. Volala marketka, že musí ísť nakupovať. A dnes už za mnou nestihne prísť. A mám taký pocit, že na mňa tí mladí kašľú.
2: Určite sa za vami čo skoro zastaví. Tak skúsime niečo nahrať?
6: No čo by som ti hovorila?
2: Ja mám vlastne pripravené otázky, takže stačí, keď budete odpovedať.
6: Tak sa pýtaj.
2: Chceli ste mi rozprávať o tom, ako ste pomáhali partizánom.
6: Ale prosím ťa, to je už 75 rokov. Už si to ani nepamätám.
2: No a nehovorte.
6: Boli to Rusi a bojovali proti Nemcom. Otec s nimi rôzne spolupracoval. Nosila som vtedy vrkoče. Do tých mi chlapci zaplietli odkazy pre starostu, aby som ich preniesla cez les.
2: Nebáli ste sa?
6: Bola som mladá a hlúpa. Vôbec som si to neuvedomovala. A vyše sa mi jeden z nich páčil. A chcela som sa mu zapáčiť. Ukázať, že som odvážne dievča. Oni boli dosť drsní a mňa to fascinovalo. Nemali nič na jedenie, takže prichádzali v noci na statok, vzali kravu, obuli jej gumáky, aby zmiatli stopy a previedli ju cez kopce. V lese ju zabili, vnútornosti zakopali a mali meso. No a ten môj, volal sa Ivan, a bol z podkarpatskej Rusy. Nemeckí vojaci mu tam obesili oboch rodičov a on sa potom pridal k partizánom. Strašne som plakala. 2 roky som mu na hrob nosila kvety. Naša rodina potom mala dosť problémov kvôli tejto kolaborácii. Podľa rozhodnutia pracovného úradu sa drobné žienia ako ja malo stať murárkou alebo pracovať v tehelni. Matka ich uprosila a vzali ma do učilišťa pre zámočníkov, kde som bola sama medzi 100 chlapcami. Len si to predstav. Ale bolo to dobré. Skamarátili sme sa. Potom som šila topánky v Zlíne a stretla manžela. Ale zavreli ho. Pomáhal známym prejsť hranice a chytili ich. Sedel v Boroch a potom v uránových baniach v Slavkove. Pokúsili sa odtiaľ utiecť, aj sa im to podarilo, ale chytili ich v susednej dedine. Postrelili ho do kolena, ale on utekal ďalej. Chcel sa zabiť. Našiel lano v jednej stodole, ale nedokázal to urobiť. Ako trest potom musel vykopať hroby tým, ktorých pri úteku zabili. Keď sa vrátil, tak sme sa vzali. Ale bola to skôr hra na pekné manželstvo. Mali sme 2 deti. Jeho ale stále prenasledovali desivé myšlienky z lágrov. Pil. A keď deti vyrástli, Tak som od neho odišla. Sem. Začala som pracovať v galérii ako kustodka. To ma bavilo. Byť medzi krásnymi obrazmi. Potom ma už ale boleli nohy. Nevydržala som dlho stáť alebo sedieť. Zaspávala som tam.
2: Potom ste už mužov nemali?
6: Ale hej! Občas sa niečo vyskytlo. Ale už som sa preto nedokázala natchnúť.
10: Aha. Nušinka. Života sa neboj. Stačí sa držať krajnice a ona ťa niekam zavedie. Ja som sa naučila mať sa rada až neskôr.
11: Som slávna scéna. Pod modrou oblohou 4 drevené fošne. Na tých je vidieť 5 zápestí. Jedno teda chýba. Pred fošňami sa nachádza operený predmet na tyči, z ktorého tečie krv. Ceškári nie je vidieť nič než tma. Ľudia predo mnou stoja. Tvária sa čudne. Vzbudzujem tých čudný nepokoj. Aby tomu trochu unikli, fotia si ma. Keď ma Maruška namaľovala, tak ma darovala pani domácej k svadbe. Lenže potom ma ukradli a roky sa o mňa súdili. Potom ma zreštaurovali a dali do galérie. Ale som to stále ja. Nepokoj. Stojte predo mnou 5 minút a uvidíte. Zrazu nebudete vedieť, čo so sebou.
2: Iba ženy, ktoré sa krčovite snažia za každú cenu vyzerať mlado, majú dôvod a oprávnenie na poplach.
12: Na štvrté?
2: Ja na šiesté, a vy?
12: Na piaté.
2: Aha, bývam na šiestom naľavo, obývate podobnou?
12: No, tak asi hej.
2: Kradnem vám Wi-Fi.
12: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, k dupem.
12: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
12: Od vás sa dá ísť na strechu?
2: Hej.
12: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
2: Kľudne.
12: Aj teraz?
2: Nie, teraz nie.

0: noci sa mi sníval taký sen. Som v nejakom starom dome, kde je prítomná grófka a dvorný radca. Obaja sú dobovo oblečení a spievajú pieseň, keby ich byla jahodu.
1: Čo je to pre Boha?
0: Ďalšia scéna sa odohráva v stodole, kde stojí jeden muž, asi Angličan, vedľa neho kopec slamy. Drží lúk a šíp a mierí na druhého muža. Ten sa však vôbec nebojí a hovorí mu pokojným hlasom: neodporúča sa mať púpavy rozhádzané.

0: Ahoj, máš chvíľku? Tak som premýšľala, vieš, googlila som si, že u nás to zmrazenie vajíčok stojí dosť málo. Že by som prišla.
1: Aké vajíčka?
0: No vajíčka, ženské vajíčka.
1: No a čo s nimi?
0: Dať si ich zamraziť.
1: A na čo?
0: No pretože nestíham mať deti teraz. A napríklad potom by som mohla.
1: Po čom?
0: Až zoženiem nejaké spermie. Tu v Rakúsku to stojí strašné prachy. U nás v práci na to dokonca dávajú príspevok.
1: Aha, a nie je to trochu divné?
0: No, čo mám robiť?
1: A čo ten Franc? S ním sa už nestretávaš?
0: Nie, on bol taký zvláštny.
1: Pozri, ak ťa to upokojí, tak si ich daj pokojne zmraziť. U mňa môžeš samozrejme prespať a odprevadím ťa tam. Ty si spadla? Čo sa deje?
0: Ale nič, len som sa rozplakala a hanbila som sa, tak som zahodila telefón. Ale už som zase tu.
1: Pokojne sa vyplač, mne to nevadí. Ja tiež často plačem.
0: Ja v poslednej dobe častejšie.
1: A nechceš ku mne prísť len tak? Môžeme ísť do lesa, pozorovať líkožruty, ako obedujú.

0: Zmysel nemožno hľadať, nemožno ho vytvoriť.
1: Na štvrté?
2: Ja na šesté, a vy?
1: Na piaté.
2: Aha, bývam na šestom naľavo, bývate podo mnou?
1: No, tak asi hej.
2: Kradnem a vyfinu.
1: To je možné.
2: Ospravedlňujem sa, ak dúpam.
1: Skoro nič nepočuť.
2: Aha, tak super.
1: Od vás sa dá ísť na strechu?
2: Hej.
1: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
2: Kľudne.
1: Aj teraz?
2: Nie, teraz nie.
1: Prečo nie?
2: Dnes depkujem a čítam si o tom. Pohrsti paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie. Dve unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a tri veľké odmerky gáfru.
3: Som chladnička. Som prázdna. Napriek tomu ma stále otvárajú, či vo mne náhodou niečo nie je. Majú na niečo chuť. Nie. Nie je. Nič ste do mňa nedali. Kričím na nich svojou formálnou prázdnotou a motorček spieva: Hej, kráska! Som úplne nadšená, že sa o chvíľu ponoríš do radikálnej sebalásky. Ovláda ťa strach ako železná pesť. Je na čase sa vymaniť z týchto pazúrov. Jaj! Sú tvoje intimné vzťahy plejádou malérov obrovských rozmerov? A ty sa ešte stále čuduješ, prečo? Rovnaké priťahuje rovnaké. Hovorí k tebe chladnička a ty sa tváriš akoby nič. Sme priemerom 5 ľudí, s ktorými trávime väčšinu svojho času. Tak sa zamysli. Všetko, čo v živote robíme, vychádza buď z pozície strachu, alebo z pozície lásky. Ako sa rozhodneš?
4: A szülő meggyőzödhet arról.
5: Hey, Ernst! Give it a run to this, what a new spark!
6: Religious conflict to other cities. Many people in Indonesia say this government should be...
7: Neprepínaj mi to. Chcem pozerať dokument o Hitlerových asistentoch.
8: Nuda.
9: Tak rýchlo, volajte. Čaká na vás sladkých 1000 eur, priatelia. Neváhajte. Čo by ste s nimi asi tak podnikli? Opakujem. Čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L.
10: Ty kokso, neviem.
7: Lúpeš.
11: Lepok.
12: Mami, zavolaj tam.
7: Tie peniaze by sa nám hodili.
11: Likér.
9: Tak hádam je jasné, čo je správna odpoveď, vážený. Čakám. Čakám.
13: To je hrozne drahé, tam nikdy nevolajte.
11: Ja by som tam zavolala.
13: Vraj tam niektorá zavolala potom, mal účet za telefón 10 000. Pretože sa čaká v poradí a za to sa už platí.
7: Lumík!
12: Čo je Lumík?
11: Lajno?
9: Stále mi nikto nevolá a ja sa znova pýtam, čo najviac potrebujeme pre život na 5? Prvé písmeno je L. A nie, nie je to lampa, ako si myslela pani Kamila, či lopár, ako si myslel pán Stano.
12: Zavolajme tam, ja to už nevydržím.
11: Neopovážte sa tam volať. Stojí to veľa peňazí.
12: Mami, ale keď vyhráš 1000 eur, tak sa to aj tak oplatí.
11: Neoplatí, zabavili by nám byt. To sú hrozné príbehy, ako ľudia naleteli, pretože si mysleli, že vedia, čo najviac potrebujú k životu.
0: V živote je to ako u zubára. Stále si myslíme, že to hlavné ešte len príde. A zatiaľ je to už preč.

0: Som labuť, ktorú stretávaš v parku pri rieke. Mám krásne telo, som ako výstavný exponát nainštalovaný na vode, aby v nedeľu dekoroval rieku. Mám biele telo, dlhý štíhly krk, ktorý všetci obdivujú, oranžový zobák s hrboľom. Chcem len povedať, že ťa vidím rovnako, ako ty vidíš mňa. Zdá sa ti, že tvoje trajektórie sú stále rovnaké a život nemenný, ale ja cítim nálady tvojich nedeľných prechádzok a chcem ti dodať odvahu. Tváriš sa nedostupne, ponorená do seba. Zaoberáš sa svojimi strachmi, ktoré sú v nedeľu o niečo naliehavejšie. Chcem ti len povedať, že robíš kroky vpred, aj keď sa ti zdá, že nie. Že nie si sama. Môže sa ti zdať, že som namyslená labuť, ktorá sa rada ukazuje na vode. Ale to je len maska. Všetci sme v tom spolu.
1: Počuješ ma? Mám zvláštny pocit, že niekto stojí na mojom balkóne.
2: Tak sa tam choď pozrieť.
1: Nie, fakt mám pocit, že...
2: Počuj, to nie je pocit. Buď to tak je, alebo nie. Otvor dvere a pozri sa. Inak budeš celý večer takto vydumovať. Počuješ ma?
1: Čo si vravela?
2: Nejako ma bolí hlava. Mám strach, že je to...
1: A ja pošlem ti číslo na toho môjho doktora.
2: Mám strach, že niekto stojí aj na mojom balkóne.
1: Čo? Čo si vravela?
3: Maja! Maja!

0: Ale vieš, mne sa nepáči, že ten záchod je vedľa kuchyne. To je také... No, ako by som to povedala?
1: Ja viem, Helenka, ale nie je to kam dať. Ten priestor je obmedzený.
0: Neestetický. Takto tie zvuky počuť všade.
1: No, čo narobíme?
0: No, tak daj... No, napríklad sem? Prosím ťa, keď si to celé môžeme navrhnúť sami a dáme záchod ku kuchyni.
1: Ale kde je to sem? Kam ukazuješ?
0: No, sem.

0: Kde sa to zapína?
1: Tak. A teraz rozprávaj ty mne. Zdáš sa mi byť nejaká smutná. Čo sa stalo?
2: Ale normálna nedelná neuróza. Máma rád, nemáma rád, nestihne mať mláďatá, topia sa ľadovce, na konci roku má si vyhodia z bytu. Neviem, čo bude.
0: Daj si bábovku.
3: Čo ak zostanem sama?
0: Daj si bábovku. Človek je vždy nakoniec sám. A zároveň nie je. Boh, vesmír, prozreteľnosť, alebo ako to nazveš, ti vždy niečo niekoho pošle. Môžeš byť pokojná.
4: Mám ti nejako pomôcť, Vlasti?
3: Zatiaľ nie, v pohode.
4: To hovoríš vždy a potom sa hneváš, že si v kuchyni stále sama.
3: No tak som tu sama, čo už.
4: Keď skončí táto relácia, prídem za tebou.
3: To hovoríš vždy.
4: Zdá sa mi dnes nejaká smutná.
3: Krájam cibuľu, Oldo.
4: A čo dnes bude?
3: Tak ešte neviem.
4: Ale cibuľu už krájaš.
3: Hej, cibuľou sa začínajú všetky moje jedlá.
4: Dopozerám ešte tú cyklistiku a prídem za tebou. Môžeme si zaspievať.
3: Už je 12. No, som hladná, ale kto by varil, keď nemám pre koho. Susedia už obedujú. Dobrú chuť. Išla by som von, ale nechce sa mi.
5: Ahoj, prepáč, že ti zasa volám. Dostala som hroznú triašku. Musela som sa tu schovať.
6: Odkiaľ voláš?
5: Zavrela som sa na záchode.
6: Čo sa deje, dráha?
5: Ja neviem. Asi ma prepadla panika.
6: Z čoho?
5: Z toho domu.
6: Bol to tvoj sen. Celý život o tom hovoríš, mať nový priestor.
5: Ja viem. Ale vlastne to tu mám rada, ten byt po babičke. Čo, je to maličké, ale teraz, keď sa Majda odsťahovala k Indrovi, tak je to tu naraz také prázdne. Kde si má, aký prázdny by bol dom niekde na dedine, len s Pavlom.
6: A máte to už kúpené, ten pozemok?
5: Nie, ešte len vyberáme. Ale Pavla to strašne baví vymýšľať, kde čo bude. Ja som si myslela, že ma to tiež bude baviť vyberať kachličky a kľúčky. No, ale vlastne ma to baví len myšlienkovo.
6: Tak sa do toho nenúť.
5: No, ale ako mu to mám povedať?
6: Normálne povedz. Pavol, nemôžeme s tým domom počkať. Ja sa na to teraz necítim. Možno aj on má z toho strach. Riad sa pocitom.
7: Helenka, to mám obedovať sám?
5: Zavolám neskôr.
3: Prečo som vlastne nešla na výlet? Prečo som si na dnešok niečo nedohodla? Prečo sedím celú nedeľu doma? Termoska, 10. do Třebone. Spiatočný. Srkáš čaj, čítaš zbierku poviedok, počúvaš rozprávanie deduška vo vedľajšom kúpe. Život. Prejdeš sa okolo rybníka Svet, vyfotíš si duo kačíc na hladine, dáš si rybu v šupine a šupinke, kúpeľ v rašline na boľavých miestach. Na dušu sa to vraj zatiaľ na tried nedá. A ideš späť domov. Vo vlaku skoro plačeš šťastím, aká krásna bola tá hladina rybníka počas zlatej hodiny. Hovoríš si, hej, svet je správny taký, aký je.
8: Som duch tohto domu. Niektorí tu žijú celý život, iní si to tu kúpili na hypotéku, iní platia nájomné. Všetci si vo svojich štyroch stenách vytvárajú mikropriestor. Domov. Počujem ich trpieť, radovať sa, robiť hluk, upokojovať sa. Počujem ich žiť.
3: Dnešný človek trpí strachom, potom je to

strach z nudy. Zvieratá, ktoré vystupujú v cirkuse a sú cvičené na to, že majú podávať isté výkony a majú určité úlohy, žijú v priemere dlhšie než iné zvieratá ich druhu, ktoré žijú v zoo a nie sú zamestnané.

0: Milá Alice, pri prokrastinovaní som narazila na váš inzerát s ponukou práce na ostrove Great Blasket Island. Nie som síce chyžná, ani nepracujem v kaviarni, ale verím, že prácu, ktorú správa ubikácií a kaviarne na ostrove vyžaduje, by som zvládla. Pustota na ostrove mi nevadí. Môj život je tiež pustý. Nie je však natoľko pustý, aby som ho chcela ukončiť. Hoci správy o stave sveta ma úprimne desia. Štátnici a ich rozhodnutia, klimatická a bytová kríza, vymierajúce koaly. Od sveta by som rada unikla za prácou práve na ostrov Great Blasket Island. Píšete, že podmienkou je, aby na ostrov išli dvaja. Buď dvaja kamaráti, či pár. Milá Alice, kým od vás dostanem pozitívnu odpoveď na túto žiadosť o zamestnanie, budem už spokojne vo zväzku s milým mužom, ktorý bude ochotný žiť v súlade so mnou a s prírodou. Netflix sa u vás asi pozerať nedá, ale zdá sa, že tam budeme žiť náš vlastný seriál. Budeme zohraná dvojica, schopná čeliť vrtochom hostí, kaviarne, počasia i divokej zveri na 6 metrov dlhom ostrove. Prečo by ste tomu všetkému mali veriť, keď nemám žiadne presvedčivé dôkazy ani odporúčania od dôležitých osôb o tom, že som skvelá chyžná a čašníčka a náš vzťah je dostatočne pevný? Pretože ja sama tomu verím. Dokazuje to aj tento list. Som ready a prijímam túto výzvu.
1: Maja? Maja?
2: Čo je?
1: Chcem ti niečo povedať. Zvoním tu už od rána.
2: Akože čo?
1: Chcem ti to všetko vysvetliť.
3: Predám samú seba. Som detská postielka. Na to, že už sa dlho nepoužívam, som v dobrom stave. Rozmer 162x70x25 cm. Farba sa olupuje. Jedna noha sa kýve. Dobrý majster ma opraví. Cena zodpovedá stavu. Ale som otvorená dohode. Aj za odvoz.
4: V stredu sa ideme pozrieť na pozemok, kto tých nesvačil. Nezabudni si to dohodnúť v práci.
5: Áno, viem. Pavol, ja musím ti niečo povedať.
4: Ten chlapík z realitky hovoril, že by to bolo o 4. alebo o 5. Aby ešte nebola tma. A videli sme, ako to tam vyzerá za denného svetla.
5: Ja nechcem odtiaľ to odísť.
4: Akože nechceš?
5: No, dom by som chcela, ale vieš, nie všetko, čo človek chce, sa nakoniec musí stať. Tento byt po babičke, to je môj svet.
4: Veď už máme projekt. Niekoľko verzií. Zaplatili sme architektovi za olo.
5: Chcem iný projekt. Ja ešte neviem, aký. Ale viem, že nie dom na dedine. Si nahnevaný?
4: Ani nie. Aj tak je s tým veľa starostí.
5: Ale tie výhľady.
4: No. Tie výhľady.
5: Bude iný projekt.
4: Presne tak.
6: Ten kredenc som dostala od rodičov k svadbe. Najskôr som to nemala čo dať. Vstúpila som do manželstva s prázdnymi rukami. Rodičia mali len na ten kredenc. Ale to viete, časom sa to zaplní. Tu v tej vitrínke sme mávali poháriky. Rôzne na víno, dezertné. Tu sme mávali cibulák. Celý servis. Je mi dosť ľúto, že sme z toho cibuláku vôbec nejedli. Ja sa vždy na Vianoce poumýval. Aj to sa človek modlil, aby nič nerozbil. Ten cibulák sa vtedy bral ako investícia. Že keď človek na tom bude zle, tak sa predá a bude boháč. Ale to sa akosi nestalo. Takže som sa celý život pozerala na ten cibulák. Opatrovala som ho. A teda len na Vianoce som pripustila, že sa z neho môže jesť. Jedný Vianoce moja dcera rozbila jeden tanier. Trpela som. Celý večer som sa s ňou potom nerozprávala. Vyčítam si to doteraz.
2: Cirka 50 rokov stará zbierka, používaná príležitostne, neotlčená, prvá trieda. Veľká miska na kosti, rozmer 22 cm, k tomu zadarmo pre vás len dnes.
7: Po fajn pesničke pre dobrú pohodu som zasa tu. V nedeľu sa vyplavia na povrch všetky tiene týždňa a života. V pondelok ráno sa zase zamecú pod koberec. Nedeľa je koridor, užiť si voľno, ale zároveň hrozba blížiacej sa práce, povinnosti. Ako si to užiť? A v dnešnej cestičke odvahy máme takú anketku, beží už od rána, a mali ste mi písať, čoho sa bojíte a ako sa vám to darí prekonávať.
8: Bojím sa neúspechu. Pomáha opakovane zlyhávať.
5: Bojím sa života. Pomáha ho žiť, pretože život je umením možného.
9: Bojím sa neprijatia. Pomáha prijímať sa.
3: Bojím sa pavúkov. Pomáha zrolovať noviny.
10: Bojím sa seba. Ako to prekonať, som ešte nezistil.
0: Bojím sa, že niekomu nechtiac ublížim, že sa v dôležitej situácii nezachovám správne.
11: Ako sa spieva v pesničke mojej obľúbenej kapely. Netreba sa báť, treba sa nebáť.
5: Najčastejšie sa bojím, že sklamem toho, kto sa na mňa spolieha.
10: Že mi prestane chutiť pivo. Pomáha veľa piť.
12: Ďakujeme, ďakujeme a posielajte ďalej. Možno sa vám trochu uľaví. Peknú nedeľu a kto ju peknú nemá, nech prosto príjme nedeľu takú, aká práve je.
5: Idem si už ľahnuť.
8: Ešte tu musím niečo dorobiť. Ale počkaj. Ľahnem si na chvíľu s tebou.
5: Vieš, dnes v tom kostole...
8: Nedeľa je stvorená pre človeka a nie človek pre nedeľu. Stále ti to vŕta v hlave.
5: Vieš, my sme sa tam hrali na vlastnú smrť.
8: Čože?
5: Vieš čo? Zavri oči.
8: Tieto ezo veci nemám rád.
5: A smrť nie je ezo vec. Umrieš, či chceš, alebo nechceš.
8: Mne sa nechce toto teraz robiť.
5: Oldo, má to zmysel. Vnímaj svoje telo. Matrac, na ktorom ležíš. A predstav si, že toto je koniec. Že si práve zomrel. Teraz.
13: Tu v kostole na omši ste práve zomreli. Čo sa asi bude diať? Pozorujte to dianie. Zrejme vás odnesieme niekam bokom. Možno vás prikryjeme. Začneme vám prehľadávať peňaženku, zisťovať, kto ste, volať niekomu, aby sme ho informovali o vašej smrti.
3: Bojím sa.
13: Budeme sa skúšať dostať do vášho mobilu, aby sme niekomu zavolali. Pôjde to? Kto asi bude prvý, kto sa dozvie, že ste zomreli? Budeme musieť ísť cez centrálnu evidenciu obyvateľov? Cez políciu?
5: Bojím sa.
13: Ako bude daný človek reagovať?
9: Bojím sa.
13: Čo vás k nemu púta? Niekto potom pôjde do vášho bytu, kde ste boli naposledy dnes pred cestou do kostola. Možno ste niečo nedojedli.
5: Netreba sa báť.
13: Možno ste niečo rozpísali, rozkreslili, rozplietli. Začne sa prehrabávať vo vašich veciach, v relikviách vášho života. Možno nájde váš odkaz, ktorý má prečítať na pohrebe. Čo by to boli za slová? Skúste ich sformulovať.
5: Bojím sa.
3: Bojím sa.
9: Bojím sa.
3: Bojím sa.
13: Potom sa začne chystať váš pohreb. Kde asi bude? No tak, ona chodila do kostola k tomu svätému Salvátorovi, tak by to mohla mať tam. Ale bola odinakiaľ. No tak ale, môžeme ju spomenúť. Kto to asi bude organizovať? Kto asi na váš pohreb príde? Je to veľa ľudí alebo málo? Prišli tí, u ktorých by ste to čakali? Teraz sa prečíta váš odkaz. Skúste sformulovať jednu, dve vety.
14: V živote je to ako u zubára.
10: No, čo narobíme?
0: Prijímam túto výzvu.
8: Mne sa nechce toto teraz robiť.
2: Daj si bábovku.
13: Do troch pint bieleho vínneho octu pridajte po hrste paliny, túžobníka, divokej majoránky a šalvie. Prihoďte 50 klinčekov, 2 unce koreňa zvončeka, 2 unce archangeliky, rozmarínu a jablčníku a 3 veľké odmerky gáfru. Zmes nechajte lúhovať 15 dní. Predseďte a uchovávajte vo fľašiach. Než sa priblížite k životu, mažte sa na čele, očiach, nozdrách, ústach, ušiach, prsiach, dlaniach a priehlavkoch. Cez toto sveté pomazanie nech ti Pán od nedeľnej detky

0: Ježiš, tí jandákovci sa zase hádajú, to je kriku.
1: Myslíš, že nás tiež takto počujú, keď sa hádame?
0: Čo ti na to mám povedať?
1: Myslíš, že ju bije?
0: Ja neviem.
1: No, mali by sme ísť nejako pomôcť?
0: Prosím ťa, nepleť sa do toho. Ešte ten jandák vrazí aj tebe.
2: Čím viac človek loví šťastie, tým viac ho odháňa. Inými slovami, šťastie nemožno docieliť, musí nastať.
3: Na štvrté.
4: Ja na šiesté, a vy?
3: Na piaté.
4: Aha, bývam na šiestom, naľavo bývate podo mnou?
3: No, tak asi hej.
4: Kade mám Wi-Fi-nu?
3: To je možné.
4: Ospravedlňujem sa, ak dupe.
3: Skoro nič nepočuť.
4: Aha, tak super.
3: Od vás sa dá ísť na strechu?
4: Hej.
3: Tak to by som sa niekedy prišiel pozrieť.
4: Kľudne.
3: Aj teraz?
4: Nie, teraz nie.
3: Prečo nie?
4: Dnes depkujem a čítam sa o tom.
3: Zaujímavé. Pomáha to?
4: Vy vraj máte v pivnici temnú komoru.
3: Hej, robím fotky.
4: To by zase zaujímalo mňa.
3: Môžem ukázať.
4: Teraz?
3: Kľudne. Ale tak dnes nemám čo robiť.

0: niečo vidieť. Kde ste to fotili?
1: V Sape. To je taký...
0: Hej, viem, vietnamská tržnica na konci mesta.
1: Nemôžeme si týkať.
0: Jasné. Pozri, tá pani vyzerá, že jej tá polievka nechutí. A jej manžela to tam už veľmi nebaví.
1: No, možno ani nemali radosť, že ich fotí.
0: Vtipný je ten chlapík za nimi. Čo to vezie?
1: Neviem. Asi balúny?
0: Je to rozmazané však?
1: Nej, ale to nevadí, ja som to tak chcel. No, a teraz ten obrázok vezmeš z ustaľovača a necháš ho usúšiť.
0: Takže najskôr vývojka, tam sa to vyvolá, potom prerušovaný kúpeľ, potom ustaľovač a musí byť tma.
1: Hej.
0: To je ako v živote. Keď človek nejako vnútorne rastie, tiež musí prejsť týmito fázami a tmou. A to dieťa v rohu na nočníku. Tvári sa, ako by bol koniec sveta.
1: No, hej.
0: A tu ten holub?
1: Ten si myslí svoje.
0: To je zvláštne. Zachytil si ich všetkých vo chvíli, ktorú si oni možno už vôbec nepamätajú.
1: Hej, to je možné. Nie si hladná?
0: Som strašne.
1: Nepôjdeme niekam na polievku?
0: Môžeme.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Terezy Semotamovej Vnútroblok. Preklad Martina Vanajová. Účinkovali Zuzana Konečná, Ida Rapajčová, Ondrej Kaprálik, Barbora Chlebcová, Judita Hansman, Ivo Gogál, Tatiana Kulíšková, Marian Labuda mladší, Roman Ferienčík, Miroslav Trnavský, Juraj Hrčka, Alena Pajtinková, Erik Koníček a Gréta Luprichová. Produkcia Silvia Lukáčová. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Michaela Materáková. Réžia Veronika Martinková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

Radio Regina. Portréty. Člen klubu vojenskej histórie, príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale aj športovec či animátor v detskom tábore. Tým všetkým je slobodník Štefan Štešňák. Koncom minulého roku sa stal aj záchrancom jedného ľudského života. Ako sa to stalo, porozprávame v dnešných portrétoch. Zvukový majster je Pavol Prelovský a rozhovor vedie Michal Hercek.

0: portréty príslušníkov ozbrojených síl sa vysielajú v auguste a tak vždy sa pýtame trošku aj na leto tých vojakov, tak aké je vaše leto, Štefan?
1: Ja si to samozrejme užívam, ako tiež nejaké dovolenky a tak ďalej, ale väčšinou v práci v mojom prípade. Či už sú to rôzne služby našeho charakteru vojenského, alebo rôzne cvičenia, zdokonaľovacie kurzy, kurzy a podobne, takže samozrejme človek tu má obrovský rozvor alebo niečo také z každej témy našeho života. Či už ideme o zdravovedu, taktiku, techniku alebo už rôzne stroje, či už je to naša technika a podobne.
0: Medzi vaše letné, neviem či povinnosti alebo vybrané aktivity patrí aj úloha animátora v detskom tábore. Už to máte za sebou a nebolo to prvýkrát, tak aké to bolo?
1: Bolo to druhýkrát. Prvýkrát to bolo minulého roku, že šťastnou zhodou náhod asi nemali koho. Idete vy a že nie je problém. Uvidíme, ako to bude. No a už tam to spočívala tá práca s deťmi, ktorá sa veľmi dobre vydarila. Deti si to užili a podobne. Kde som na druhý rok toho roku sa dostal do druhého letného táboru. Tiež vďaka Bohu som mal podobné deti, ako boli aj minulého roku, keď sa môžeme baviť o tých 6 až 13 rokov alebo 15. Tak každé dieťa má niečo svoje. Mladší sú menej smelí, tí starší sú viacej smelí. Hej, ale ja si myslím, že každý si to z nich užil.
0: Išlo o deti vojakov, čiže možno už aj z domu nejakú tú disciplínu majú, alebo museli ste nastaviť pravidlá, aby to všetko klaplo a aby ste tábor v zdraví prežili vy aj oni?
1: No tak zdraví sme prežili všetci. Samozrejme, niektorí tu už majú od domu nejakú disciplínu od mami, od oca. Niektorým zase s tým trebalo pomôcť v rámci rozumných rozmedzí, hej, ale deti boli slušné, počúvali, vyšlo to všetko.
0: Aké aktivity ste pre nich pripravili? Bolo tam aj niečo také vojenské, pohybové, športové?
1: No tak prevažne bol to ten šport, ale aj rôzne výlety, ako napríklad bardejovské kúpele Bardejov, alebo iba tu planetárium v Prešove. Hej, samozrejme, nejak ten čas treba vyplniť, tak už je to rôzny futbal, vybijaná, naháňačky a tak ďalej.
0: To boli tie súčasné deti, no a my sme sa rozprávali aj o tom, že vy sám ste, nazveme to dieťaťom 21. storočia, že ste už narodený po roku 2000, takže na to svoje detstvo si určite ešte dobre pamätáte. A možno už tam niekde v minulosti boli aj nejaké náznaky, že raz by ste sa mohli stať vojakom?
1: Ja si veľmi dobre spomínam na detstvo. Vďaka Bohu to bolo ešte bez telefónov, bez sociálnych sietí. No a vlastne, keď som mal nejakých tých 13-14 rokov nejakou šťastnou náhodou, som sa dostal na oslobodenie Bardejova, kde som videl tých vojakov z druhej svetovej vojny, ako inscenovali ukážku toho oslobodenia, či už to bolo z nemeckej alebo sovietskej slobodovskej strany, čo ma tak trochu inšpirovalo, že skúsim, čo to bude, história ma baví, ako je to môj voľný koníček a postupom času som si kúpil moju prvú historickú uniformu a začal som sa do toho hlbšie zaujímať.
0: Pochádzate z obce Demiata, to je tak medzi Prešovom a Bardejovom. Touto lokalitou sa spája nejaká vojenská história?
1: Máme tam bunker z druhej svetovej vojny, na ktorého sa časom zabudlo, čo to bolo a tak ďalej, ale s priateľmi, kamarátmi, či už tu boli rôzne kluby vojenskej histórie a podobne, sme našli nejaké informácie, publikácie, staré mapy, archívy, že áno, bola tam budovaná obranná línia proti delostreleckým a vzdušným útokom v tých časoch. Tak sme ho pomaly zrekonštruovali.
0: To ste začali ešte ako, povedzme, tínedžeri, alebo ešte koľko rokov ste mali, keď ste na tom začali pracovať?
1: Ja sa beriem za tínedžera doteraz, hej. Samozrejme, robili sme to minulého roku. Jednoducho boli to nejaké diery, jamy v lese, ktoré sme vedeli podľa starých map, že je to tam niečo, hej. Tak sme to vyčistili, dali sme to dokopy, nejakú strechu sme urobili kvázi tomu, na ktorú sme podávali hlinu, aby to vyzeralo tak vojensky, dobovo, ako v tej dobe to mohlo vyzerať.
0: Koľko na tom bolo roboty, čo bolo treba spraviť?
1: No tak to bolo strašne veľa práce, či už tie jamy zase vykopať, odkopať, viete, vyčistiť, hej, a následne už rezať dosky, hej, nejaké to drevo, aby sme urobili tomu nejaké konštrukcie a tak ďalej, hej, ako nejaký ten príbytok, zemlianka.
0: Teraz je to už v takom stave, že môžu to aj ľudia navštíviť a je to nejako vyznačené, ľahko sa to dá nájsť?
1: Dá sa to ľahko nájsť u nás a zdá sa mi, že nie som si teraz istý, ale v októbri, keď sme to otvárali, mali sme tam aj ukážku ako oslobodenie obce a tak ďalej. Ľuďom sa to páčilo, doteraz tam ľudia chodia, máme tam aj tú knihu, kto príde, môže sa tam zapísať, no a pomaly sa to plní.

0: Veľa ľudí je takých, že sa zaujíma o vojenskú históriu a robí to vo voľnom čase, ale povolanie majú úplne iné. Vám už ani náhodou nehrozila povinná vojenčina, takže ako ste sa rozhodli vstúpiť do ozbrojených síl a teda stať sa vojakom profesionálom?
1: Šťastie to bolo aj presvedčenie a záujem o armádne veci, vojenskú tematiku, čo ma presvedčilo vstúpiť do ozbrojených síl. Ako viete, som mladý človek, ktorého zaujímajú rôzne veci, záujem o prácu, v tomto prostredí som mal dlhodobo. K tomu ma aj priblížili tie rekonštrukcie bojov z druhej svetovej vojny, či už ako účastník, alebo keď som bol iba v publiku, keď som na to prišiel pozrieť.
0: Môžeme aj sa k tomu vrátiť, že aký bol ten začiatok, kam ste prišli, koho ste kontaktovali?
1: Samozrejme, keď som chcel vstúpiť do armády, tak som kontaktoval rekrutačné oddelenie v Prešove. No a jednoducho už oni ma potom vyslali do Liptovského Mikuláša na Akadémiu ozbrojených síl robiť psychotesty, fyzické testy, s ktorými nebol nejaký problém. No a keď som to spravil úspešne, tak som išiel do Ružomberka na nejakú tú celkovú psychickú prehliadku, psychickú, fyzickú a tak ďalej. Doslova odpäty po hlavu, či som zdravý. No a potom zase mi prišiel domov ten papier, hej, mohol by som tak povedať nejaký ten úvodzok, ako povolávací rozkaz do Martina na základný vojenský výcvik, ktorý trval nejakých 7 alebo 8 týždňov, plus tam boli nejaké tie týždne naviac odborného výcviku, ktorý za mňa bol úplne v pohode, dalo sa to zvládnuť pre každého.
0: Vieme, že teraz majú možnosť aj civilisti absolvovať takýto výcvik. Aké to tam je a aj tá náročnosť, aj nejaký denný režim, ako ste to tam prežívali?
1: Keď som bol v tom Martine na základnom vojenskom výcviku, všetko má to svoje, boli aj ťažké, aj ľahšie chvíľky, hej. Samozrejme, každé ráno sme začali behať, nejaká tá rozcvička a tak ďalej, či už to boli rajóny alebo rôzne špecifické zamestnania, pri ktorých sa trebalo učiť. Samozrejme, museli sme vedieť nejaké značky NATO a tak ďalej, taktické, nejaká taktická výchova, zdravoveda a podobne. Bolo tam strašné množstvo kvantum informácií, ktoré ten človek sa musel naučiť, ale samozrejme mali sme aj ten voľný čas a keď sme boli tam, vznikali priateľstva doslova na celý život.
0: Keď vojaci prídu ráno do práce, tak prvé, čo je, telesná výchova na rozbeh. V mnohých zamestnaniach ešte tak ráno polo spíme a vy sa hneď začnete hýbať.
1: No vďaka Bohu, že ja som na tým fyzicky dobré, tak mám individuálnu. No a vlastne ja si chodím každé ráno zabehať nejaké 4-5 kilometrov. Samozrejme aj nejaký stretching a tak ďalej.

0: Vrátime sa do vašej rodnej obce, kde sa odohral aj čin, vďaka ktorému ste nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Zvykne sa tak hovoriť, že na dedine sa ľudia ešte tak dobre poznajú, komunikujú, čiže funguje to u vás ešte takto, že sú ľudia všímaví?
1: Ale napríklad u nás, ako v našom susedstve, tak ja nemám problém prísť do hoci akého mojho suseda a porozprávame sa skoro o všeličom, čo sa stalo aj tým, že keď som išiel odniesť tie koláče alebo nejaké zákusky na tie Vianoce do suseda, hej, a jednoducho videl som, ako v každej dedinke je aspoň jeden, čo nemá dobrú povesť. Ako pomaly sa ide, vkrádá sa do susedovho domu, čo mi prišlo podozrivé, hej. Tak počkal som, keď on vyjde z toho domu, ja som následne tam vošiel, kde bohužiaľ už ako môj sused bol dobodaný, hej, niekde na ústach pri krku, všade bolo krvi, bolo toho dosť. No a jednoducho nespanikáril som, musel som volať 112, aby prišli odborníci. Pachateľa dolapili ešte v ten deň. Suseda zobrali do nemocnice a tým, že som ho našiel, som mu podal prvú pomoc, som mu zachránil život, lebo inak by vykrvácal.
0: Ten pán, ktorého ste zachránili, vám bol taký bližší, on asi sa na vás aj spoliehal, vy ste mali, myslím, dokonca kľúče od jeho domu?
1: My sa poznáme dlhé roky ako naša rodina s ním, no on niekedy chodil robiť zo zahraničia a podobne, to už je nejaká tá rodinná história toto.
0: Tam bolo takých viacero vecí, jednak tá všímavosť, že ste to nenechali len tak, ale potom ešte podanie tej prvej pomoci, čo by tiež nevedel každý. Myslíte si, že aj vďaka tomu, že ste príslušníkom ozbrojených síl, tak ste vedeli, ako zareagovať?
1: No, ako sme tu rozobrali tie ozbrojené síly a človek to má široký záber. Tiež som si spomenul, ako už potom, ako som našiel toho suseda, že sme mali rôzne zamestnania, podania prvej pomoci, nejaké kurzy a tak ďalej. Často aj pod stresovými situáciami, či bolo teplo, či bola zima a tak ďalej. Hej, čo vlastne toto mi pomohlo ísť a sa nebať. Hej, ale ja pevne verím, že by to dokázal každý.
0: Tam bolo treba sa rýchlo rozhodnúť, že čo skôr, či podať tú prvú pomoc, alebo skôr volať záchranku, čiže aj si to nejako v duchu zorganizovať, tak čo bolo také prvé, čo bolo treba urobiť?
1: Podľa mňa, ako ja som postupoval, prišiel som, videl som, obliadol som to a automaticky telefón do ruky, hej, a pomaly komunikovať, pokiaľ vyzváňam 112 aj so susedom, či je v poriadku, či vníma nejaký ten stav, videl som, ako mu je stave a podať skoro podrobné informácie 112, aby aj oni vedeli, čo podať, čo vyslať ako prvé. Krvácanie som sa pokúsil zastaviť, čo sa aj vďaka Bohu podarilo nejakými tlakovými obvezmi a tak ďalej. Pravdu povediac, neviem si to predstaviť, že by sused prežil do druhého dňa.
0: Zároveň bolo treba s ním aj komunikovať, aby neupadol do bezvedomia, to býva taká zásada.
1: Viete to, aj keď malé dieťa, jeho bodne včela alebo niečo, hej, treba sa s ním rozprávať. Za prvé mu uľavíme aj po psychickej stránke, myslí na iné veci a tak ďalej. A tým, že sme sa rozprávali, no tak ja som sa ubezpečil tým, že vníma, kvázi tá psychická stránka je v poriadku. Hej, že vieme, čo robíme.
0: Ten pán vám aj povedal, čo sa stalo?
1: Toto sme až rozoberali na druhý deň. Keď som tam prišiel do tej situácie, kde bolo všade tej krvi, bol to stres aj pre mňa. Nechcel som vtedy rozoberať, že čo sa stalo a tak ďalej. Jednoducho videl som otvor, hej, na tej brade alebo na tým krku, tak idem riešiť prvé túto vec, aby prežil. Potom môžeme sa kedykoľvek potom porozprávať, čo sa vlastne stalo.

0: Ako toto funguje, keď sa niečo takéto mimoriadne udeje? Vy to hlásite aj v práci, alebo ako sa to dozvedeli tu v ozbrojených silách?
1: No tým, že na druhý deň, keď sused už bol, dajme tomu, v poriadku, keď bol schopný chodiť, hej, sme išli vypovedať na najbližšiu policajnú stanicu. No a tým pádom, že ja som išiel na políciu, cítil som takú povinnosť zavolať aj svojmu veliteľovi roty, ktorý ma neskôr nominoval na vojenský čin roka. Ja som dovtedy poriadne ani nevedel, že niečo také existuje ako nejaký vojenský čin roka, záchrana života a tak ďalej. Občas nejaké aj motika vystrelí, ako sa hovorí. Odrazu mi bolo povedané, že budeš nominovaný na vojenský čin roka, začal ten kolotoč toho všetkého, tie prípravy, čo treba na to.
0: Súčasťou toho je napríklad podrobné opísanie toho príbehu a ja teraz z toho vychádzam, že viem, o čo išlo.
1: Tak trebalo nejakú urobiť videovizitku, aby aj páni v Bratislave mali z čoho vyberať, lebo samozrejme bolo nás tam viac. No a keď sa urobila tá videovizitka, tak som čakal. Následne prišla nejaká tá pozvánka do tej Bratislavy, tak už len chce prichystať tú slávnostnú uniformu, dostať sa do tej Bratislavy a zase len čakať, hej. Lebo vlastne to bolo na nich, na porote, hej, kde bol aj prezident Slovenskej republiky, zdá sa mi, že aj minister obrany, náčelník generálneho štábu. No a vlastne oni vyberali z tých rôznych príbehov, udalostí, čo sa stalo, že čo bolo kvázi to najlepšie, alebo ako to povedať, čo bola tá najväčšia záchrana. Samozrejme, boli tam aj rôzne ďalšie kategórie, ako nie len záchrana života, ale napríklad aj služba vlasti.
0: Aké to bolo pre vás? Ako ste to znášali? Lebo nedieje sa každý deň, že som v takejto súťaži aj spolu s ďalšími. Je na mňa sústredená nejaká väčšia pozornosť. Pre vás to bolo príjemné?
1: Samozrejme, nevedel som, do čoho idem. Keď už som tam bol doslova na tým pódiu, keď ma vybrali aj pred celým generálnym štábom, pred rôznymi generálmi a ďalšími vysokými hodnosťami, ďalšími nadriadenými, že či nenastane nejaká chyba, hej, že či buď ja nespanikárim alebo niečo, nejaká tá tréma, ale vďaka Bohu ani neviem ako som to zvládol. A úprimne, keď som si už s tou cenou naspäť sadol na stoličku, nepamätal som, čo som to vlastne hovoril. Ja som sa to dozvedel až potom zo záznamu. No, bol som aj ja, aj rodina boli na mňa hrdí.
0: Predpokladám, že aj tu vo vašom útvare to malo nejakú odozvu.
1: No samozrejme, či už len to potľapkanie po pleci alebo tak ďalej a ďalšie akože písomné pochvaly alebo zápis do plukovej kroniky.

0: Vy sa zúčastňujete rekonštrukcií bojov druhej svetovej vojny, ste členom klubu vojenskej histórie Prešov. Skúsme poslucháčom priblížiť takú bežnú činnosť klubovú.
1: My sa vlastne interesujeme ako na prvú alebo druhú svetovú vojnu. Samozrejme, tých klubov je viacej a ako ja už to robím 8 rokov, tak už poznám ľudí aj z rôznych ďalších klubov vojenskej histórie, čo sa týka Poľska, Slovenska, Česka. No a vlastne napríklad v Radome, hej, tiež tam boli nejaké bunkre z prvej svetovej vojny, ktoré sa vďaka Bohu podarilo zachrániť, hej, bola tam aj nejaká ukážka, tieto veci okolo toho. A či už sú to vo forme rôznych výstav, alebo ako už som hovoril, tie rekonštrukcie, približuje to ľuďom tú históriu, ako to bolo vtedy. Nehovorím, že je to úplne presné, ale my ako, keď to poviem, partia, dbáme na to, na tú historickú presnosť, dobovosť, lebo aj vtedy existovali nejaké presné predpisy a normy, ako tá uniforma má vyzerať, aké bolo vtedy správanie a tak ďalej, aby to presne pasovalo do tých rokov, tej druhej svetovej vojny alebo prvej svetovej vojny. Samozrejme, máme aj chlapcov, ktorí robia aj Rimanov, napríklad. Hej? Keď ste boli na tankových dňoch Laugarício, mohli ste vidieť rôzne tie naše dobové tábory, či to boli chlapci, čo robili Vietnam, Japoncov a tak ďalej, hej. Ale najviac u nás by som povedal, že ide tá prvá, druhá svetová vojna, lebo je to kúsok našej histórie, ktorý bohužiaľ vo veľa veciach je veľmi podceňovaný.
0: V čase, keď sa rozprávame, tak je ešte pred nami taká veľká udalosť, prelomenie Hrona, aj tam sa chystáte. Tam čo predvediete? V čom budete účinkovať?
1: Na to prelomenie Hrona, čo sa poznám aj s organizátormi a tak ďalej, čo sme jedna partia, dalo by sa povedať, no tak už dlhodobo, čo ja tam chodím, tak stále som na nemeckej strane za ten Wehrmacht, čo bola tá braná povinnosť pre všetkých Nemcov, čo vtedy tam museli nastúpiť. Je to niečo veľké aj s technikou, že ľudia majú možnosť tam uvidieť rôzne uniformy, rôzne to správanie, predpisové a tak ďalej, či ako je to poradová príprava v tých časoch, ale aj ako to zbranie a techniku, rôzne tanky, bojové vozidla, pušky, granáty a tak ďalej.
0: Ako si človek vyberá tú stranu, na ktorej bude stáť. Vieme, že keď sa hrali malé deti, nikto nechcel byť Nemec, všetci chceli byť buď partizáni alebo vojaci na tej druhej strane. Je to podľa toho, že sa vám napríklad páčia tie uniformy, alebo jednoducho, aby to bolo proporčne zastúpené, aby boli aj tí, aj tí?
1: No samozrejme, keď máme nejakú tú ukážku, musí to byť nejak proporčne, keď máme nejaký ten scenár, ktorý my si vymyslíme. Samozrejme, ja mám viacej tých uniformiem, ale tým pádom, že Nemca robím už dlhé roky, tak skôr som na tej nemeckej strane, ale párkrát som už robil či už aj toho sovieta, slobodovca, partizána a tak ďalej, že sú vyslovene ukážky, kde ja idem doslova do toho partizána, no ale prevažne som na tej nemeckej strane. No a čo ma k tomu tak ako viedlo, no tak sa mi jednoducho páčila tá uniforma tej branej moci, teraz nehovorím o tých SS, toto nerobím už vôbec, hej, že tiež to boli ako obyčajní ľudia, ktorí tam museli nastúpiť, hej, že doslova vás zoberiem alebo odsiakého Jožka Ferka z ulice a musíš ísť, hej, on, ten chlap za to nemohol.
0: Keď niekto povie, že v tých kluboch vojenskej histórie oni sa tak hrajú, tak ako by ste im vysvetlili, že nejde len o túto stránku, ale že povedzme je tam aj nejaké, nazvem to, uchovávanie historickej pamäti?
1: Už si presne nepamätám ten citát, budem ho parafrázovať. Kto zabudol svoju históriu, je nútený ju opakovať. Takže tým pádom, keby sme zabudli na to, čo viedlo týmto veciam, nevieme sa vyvarovať do budúcnosti, aby nenastalo ešte niečo horšie. Tak ako som hovoril, že ukázať ľuďom tú živú históriu, ako to bolo vtedy, tak pre ľudí je to viac záživnejšie, ako zobrať knihu do ruky alebo si pozrieť ten nejaký dokument z tých čias.

0: pozriem sa znovu do tej charakteristiky, ktorá bola zaslaná do ankety Vojenský čin roka. A tu je napríklad napísané, že pravidelne reprezentuje ozbrojené síly Slovenskej republiky na verejných podujatiach.
1: No, aktivity na verejnosti, ako aj branné cvičenia pre základné a stredné školy alebo pre širokú verejnosť, je veľké plus. Viac, že verejnosť tak má možnosť nahliadnúť do fungovania ozbrojených síl Slovenskej republiky. Ja osobne chodím na tieto ukážky predstavovať RHBO, radiačno-chemicko-biologickú ochranu a bezpečnosť, ako aj v civilnom živote, tak aj ako u nás v ozbrojených silách. Túto ochranu vnímam zodpovedne a snažím sa ju deťom aj verejnosti odprezentovať nejakou zaujímavou formou, aby si čo najviac to zobrali a zapamätali.
0: Prídete k ním do školy, alebo oni môžu prísť aj sem na pluk? Ako toto funguje?
1: No, šťastie to aj. Či už my sme vyslaní na nejaké tie základné stredné školy, alebo tie stredné školy základné idú k nám.
0: Také bežné branné s učiteľom, vieme si to predstaviť, orientačný pochod po lese a možno nejaké úlohy, ktoré nám pripadali na prvý pohľad aj mierne srandovné. Keď tam príde naozaj profesionálny vojak, čo im môže ukázať viac, alebo lepšie, alebo tak zaujímavejšie?
1: No tak u nás to sú tie, čo si tí starší pamätníci určite na to pamätajú, tie plynové macky, nejaké tie jednorázové pláštenky, prší plášte. Ja som ten z tých, čo ho to baví a dáva tým deťom alebo tínedžerom tie plynové masky, ktorých si občas trochu zabehajú, spotia sa aj v tej jednorázovej pláštenke. No a počase si to vysvetľujeme ďalej. Proti čomu nás to chránilo, ako nás to chráni a tak ďalej. No.
0: Dobre, ako reagujú tí súčasní tínedžeri? Vy ste to dali na začiatku do takého kontrastu, že vaše detstvo bolo ešte bez sociálnych sietí, bez počítačov, teraz vlastne bez toho to takmer ako keby vôbec nešlo. Čiže zrazu sa ocitnú v prírode, v nejakých úplne iných podmienkach, mimo svojej bubliny. Páči sa im to, alebo je im to cudzie?
1: No, každý má to svoje. Napríklad teraz, keď sme mali ten detský tábor, no tak ja mám takú zásadu, že telefóny bokom, koho vidím z telefónu v úvodzovkách, mu ho zoberiem a potom ho vrátim počase. A sú dva druhy tých detí, alebo ako by som to povedal, nejaké dva kategórie. Jedna si musí zvyknúť na to, že nejaký ten určitý čas bez telefónu, bez sociálnych sietí a tak ďalej, a tá druhá už s tým nemá problém. Tým pádom, keď oni nie sú, jedna partia si zvykne, druhá už je zvyknutá, tak si zvykajú obidvaja na seba a urobia jeden krásny celok, kde už sa všetci vedia rozprávať, pracovať, hrať sa a tak ďalej.
0: Vnímate tieto branné cvičenia aj ako takú možnosť osloviť mladých ľudí a možno, že by sa z nich stali časom vaši kolegovia?
1: No určite, hej. Samozrejme, keď sa tým deťom, tínedžerom bude to páčiť, oni to povedia doma, potom mama s otcom idú do práce, oni to povedia kolegyňam, kolegom, no a pomaly sa to šíri. A ja si myslím osobne, že keď oni videli ako doslova len to minimum, čo tá armáda ozbrojené sily vedia ponúknuť, niektorých to motivuje a časom vstúpia. Samozrejme, tá fyzická časť je dôležitá, ale rovnako dôležitá je aj psychická časť. Máme tu rôzne odbornosti, či už sú to spojári, hĺbkový prieskum, vodiči, šoféri, delostrelci, každý by si tu našiel to svoje. Niektorá šoferuje, v poriadku, nie je problém, tu je Tatra napríklad, alebo nejaké špeciálne obrnené vozidla. Či už to bude pásová technika alebo kolesová. Je to doslova široký záber z každého odboru, čo máme aj v civilnom živote.

0: Vy ste už niekoľko rokov príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky. Máte už aj niekoho doslova takto v úvodzovkách na konte, že ste ho motivovali a že viete, že na základe vášho pôsobenia sa prihlásil tiež?
1: Presne minule sa mi to stalo ako mladý človek. V piatok som išiel do mesta sadnúť si s priateľmi a tak ďalej. No a pri vedľajšom stole bola tiež partia jedna. Jeden chlapec na mňa pozeral a prišiel ku mne potom po čase, že vy ste vojak, nie? Že áno, že som vojak. Kvôli vám, že ako ste mi to ukázali, som aj podal prihlášku na rekrutačné, ak chcem vstúpiť do armády. Nemuselo to byť len v rámci môjho príkladu. Či je tu bezpilotné prostriedky, elektronický boj, rota hĺbkového prieskumu a tak ďalej. Je to kvantum, čo sa tu nachádza na našom útvare. No a či sa dostane sem alebo niekde inde, všade sa uplatní.
0: My sme zatiaľ hovorili najmä o tom, že prichádzate za deťmi do škôl. Ako to potom vyzerá, keď oni prídu sem do tohto rozľahlého areálu? Čo sa im dá ukázať?
1: My máme rôzne formy stanovisk. Stanovisko je napríklad príprava jedla v poľných podmienkach, stavanie príbytkov, nejaké tie padáky a tak ďalej. Takže skôr by som to povedal, že keď my prídeme do škôl a sme rozosiatí na školskom areáli, tak niečo podobné je aj tu u nás. Že tie sme na rôznych kútoch tu v kasárniach, no a máme tie naše stanoviská, kde oni rotujú, kde sa točia.
0: Opäť citát z toho nominačného spisu. Vo svojom okolí je vnímaný ako ochotný, spoľahlivý a ľudský človek, ktorý je vždy pripravený pomôcť druhým a ísť príkladom nielen ako vojak, ale aj ako občan. Ako sa to prejavuje, táto vaša vlastnosť?
1: V prvom rade by som povedal, že sme ľudia a ľudia by si mali pomáhať všetci. Keď vidím, že niekomu treba s niečím pomôcť, tak sa ho aspoň spýtam, či je všetko v poriadku, či treba pomôcť, alebo už keď niekto príde za mnou, že tomu nerozumiem, neviem toto, toto, s tým by mi trebalo pomôcť, alebo niečo. A v rámci svojich možností, keď sa to dá, tak neváham a snažím sa mu to tiež pomôcť, dovysvetliť a tak ďalej.
0: Už sme hovorili, že robíte veľa vecí aj nad rámec, plus tie tábory, klub vojenskej histórie, takže neviem ešte, či nejaký voľný čas ostáva, ak áno, tak čím si ho vyplňa?
1: Turistika, huby, chatu mám, kosenie a tak ďalej, práce okolo domu, prípadne záhradke.
0: Vy ste stále, dalo by sa povedať, ešte na začiatku vašej vojenskej cesty. Máte aj nejaké predstavy, ako by sa to mohlo vyvíjať?
1: To asi od základnej školy som bol taký, že čo život prinesie, to život dá. Keď sa dá urobiť nejaký papier, certifikát, treba si za tým ísť. No a prakticky stále len čakám, že čo bude nové, na čo sa dá podujať, čo sa dá získať, či už je to nejaká činová odbornosť, nový kurz a počas aj nejaký ten kariérny rast. Ja som tu maximálne spokojný. Samozrejme, každý by si našiel vo svojom osobnom živote, či už v práci, zamestnaní, nejaké tie negatíva, ale tu doslova tie pozitíva prevýšujú negatíva.

Tak to bol slobodník Štefan Ščešňák. Zopakujem, že jeho príbeh zarezonoval v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka. Portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

Niekoho hryzie svedomie, iného zase zveter. Na niekoho sú hlodavce, na iných írsky seter. Niekoho hryzú spomienky, iného zase plány. Vecí, z ktorých sme sa vyzuli,

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Perénievci vo Virvare bojov v 15. storočí.

0: Počul som, že si sa sťažoval na pomery vo vedení.
1: Keby som mohol dostať viac a lepšej stravy.
0: Hej, a keby sme ti ešte dovolili vychádzky, čo?
1: Nebol by som proti, hejtman Iskra.
0: Aby si ubzikol tak, ako z kežmarku?
1: Využil som príležitosť, hejtman.
0: Tak je. Využil si zmetok, ktorý vznikol po tom, čo ste sa vzdali a mohli slobodne odísť. Nevyčítam ti to, aj ja by som tak urobil, Peréni. Ale bránili ste sa udatne, to uznávam. Na prvý pokus sa ani mne nepodarilo získať mesto.
1: A možno by sa to vôbec nestalo, keby prišli posily. Míňali sa nám zásoby jedla i pitia, tiež strelivo. Museli sme sa utiahnuť do mestských bášt. Vyslali sme poslov k poľskému vojsku so žiadosťou o pomoc.
0: Možno však nevieš, ako sa to skončilo. V Podolinci sa tvoji vyslanci stretli s početným poľským vojskom kapitánov Vavra Zárembu a Mikuláša Škoru. Poľskí kapitáni jasne povedali, že ich cieľom je pomáhať kráľovi Vladislavovi a nie brániť mesto Kežmarok.
1: Hlupáci, práve kvôli takým prehrávame bitky.
0: Možno ti kráľ Vladislav až tak neveril, Peréni. Ako inak si vysvetliť, že do Kežmarku proti môjmu vojsku poslal Poliaka Čapka?
1: Kráľ mi nedôveroval?
0: To sa už asi nedozvieme. Keďže dôverníka poľského kráľa som predbehol, netrám sa. Možno by som obsadil Kežmarok, aj keby ti poľské vojsko pomohlo. Lebo mesto som získal s ťou.
1: Ako, hejtman Jan Iskra?
0: To ti neprezradím.
1: Ocenil som, že si mesto nezničil.
0: A zda ma nepokladáš za hlupáka, Peréni. Veď som bol kráľovským kapitánom mesta. Za mojich čias začali v Kežmarku budovať kostol Svätého Kríža a Svätej Alžbety. Aj samotný sufragánny biskup poskytol 40-dňové odpustky každému, kto pomohol pri výstavbe chrámu.
1: Je nezvyčajné stavať v meste v jednom roku až dva kostoly.
0: To len dokazovalo, že mesto malo nielen prostriedky na ich výstavbu, ale panoval v ňom aj náboženský pokoj. A k tomu som tiež prispel, keď som potvrdil práva mesta, ktoré mu udelili králi Žigmund a Albrecht. Okrem poplatku pre mňa, kráľovského kapitána, som im ostatné poplatky odpustil. A tak, Kežmarčania, predtým verní kráľovi Vladislavovi, počas môjho kapitánstva slúbili vernosť uhorskému kráľovi Vladislavovi, Pohrobkovi a kráľovnej Alžbete. A dodnes ju dodržiavajú.
1: Hejtman Iskra, môžem ti položiť jednu zásadnú otázku?
0: Počúvam ťa, Peréni.
1: Prečo mne, obyčajnému väzňovi, venuješ toľko zo svojho vzácneho času?
0: Ty predsa nie si obyčajný väzeň, Peréni. Si bohatý šľachtic. Vlastníš mnohé dediny i mestá. Možno sa dohodneme.
1: Takže vykupné.
0: Nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Tvoju hlavu si cením na 24 000 zlatých. Kým sa stretneme na budúce, povieš mi, ako si pokročil v zháňaní výkupného. Môžeme si zaspomínať aj na to, ako hrdinsky ste sa držali v Rychnave. Prikážem strážcom, aby ti dali lepšiu strevu. Ale s vychádzkami nerátaj. Nemám s tebou dobré skúsenosti. Mohol by si ujsť.

0: Lightman Iskra.
1: Vidím, že si poukrial terény. Vyzeráš lepšie ako pri našom poslednom stretnutí.
0: Dobrá strava sa podpísala na mojom stave, Heitman. Ešte keby som tak mohol na Božie svetlo.
1: Je to v tvojich rukách. Čo si urobil, aby si sa dostal na slobodu?
0: Už som sa stretol so svojim notárom. Žiaľ, naša rodina nedokáže dať dokopy také vysoké výkupné v hotovosti.
1: Máte predsa majetky, dediny, mestečka, peréni.
0: Poveril som notára, aby našiel kupca, ktorý dá dokopy požadovanú sumu. No,
1: dúfam, že to nebude trvať večnosť. Až taký trpezlivý nie som. Navyše čakajú ma nové boje.
0: Heitman Iskra, prosím ťa ešte o pár dní trpezlivosti. Notár vraj už koho si našiel. Len čo sa podľa mojich príkazov dohodnú na podmienkach, príde ku mne.
1: Ak je tak, porozprávajme sa o bitke na Rychnovskom rade. Dobíjal som ho niekoľko mesiacov. Musím uznať, že ste sa tam držali mimoriadne dobre.
0: Opevnili sme sa. Mali sme dostatočné zásoby. Aj vojaci už boli v bojoch skúsení. V takom členitom teréne je vždy ľahšie sa brániť, ako útočiť.
1: Pravda, ja som medzi tým musel bojovať s lstivým Mikulášom Komorovským, ktorý bol kapitánom poľského vojska v Podolinci. Bolo to jediné mesto na Spiši, ktoré odolalo môjmu opakovanému náporu a dodnes sa mi ho nepodarilo získať. Navyše Komorovský sa spojil s kapitánom Brezovice Mikulášom Čajkom. A práve vtedy, keď som obliehal Rychnavu, napadli Prešov, ktorý bol v mojej moci. Ale to nemali. Lebo rýchlým obchvatom som mesto oslobodil a zajal obidvoch kapitánov. Mohol som sa znovu naplno venovať Rychnave. Pri dobíjaní hradu som prišiel o mnoho žoldnierov. No kým ja som mohol svoje straty postupne doplňať, tvoja posádka sa bojmi stenčovala a musela ostať na hrade. Napokon však bola Rychnava moja.
0: Podobne ako pri Kežmarku. Ani tam sme sa nedočkali posily. Vojská egerského biskupa Šimona z Rozhanoviec do bojov nezasiahli.
1: Nezabudni, že pri delostreleckom ostreľovaní sme zničili múry hradu. Takže ste sa veľmi nemali kde skryť. A dochádzali vám zásoby jedla a vody. V tejto situácii bola už tvoja posádka ochotná vzdať sa. Sľúbil som a aj som dodržal jej voľný odchod.
0: Vojsko egerského biskupa pritom prišlo pred hrad deň predtým, ako sme sa vzdali.
1: Dokonca bolo početnejšie ako to moje. Zrejme Šimon z Rozhanoviec správne usúdil, že by to bol aj napriek presile márny boj. Na mojej strane boli totiž vojnové skúsenosti. Veľakrát sme zvíťazili aj proti početnej preváhe. V radoch môjho vojska bojovali mnohí bývalí husitskí bojovníci, ktorí si ešte pamätali slová hejtmana Jana Žižku z Trocnova. Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte. Podporovali ma aj spišské mesta.
0: Zvlášť Levoča, ktorá ostala verná kráľovnej Alžbete. Ani kráľ Vladislav, keď prechádzal cez Spiš, sa neodvážil ísť cez Levoču, pretože v nej nemal svojich prívržencov.
1: A jeho biskup Šimon z Rozhanoviec sa zdráhal so mnou bojovať. Nevieš prečo?
0: Povráva sa, že poľský kráľ Vladislav sa chystá na výpravu proti Osmanom.
1: Možno je to tak. A chce sústrediť svoje sily na jeden boj. Preto biskup ako zástupca poľského kráľa so mnou vyjednával prímerie. Dokonca, aby si ma získal, mi ponúkol za ženu svoju neter. To, že som ju prijal, bolo podozrivé aj na dvore kráľovnej Alžbety. Po svadbe ma navštívil kráľovský vyslanec jeho excelencie Ladislava Pohrobka s pochybnosťami o mojej vernosti. Ale jasne som mu dal najavo, že ani kvôli vlastnej žene neporuším svoj sľub. Nikdy som nezakolísal vo vernosti ku kráľovnej Alžbete a jej synovi. Aj napriek očakávaniam biskupa som kapitánov Mikuláša Komorovského a Mikuláša Čajku neprepustil na slobodu a naďalej som okupoval spišské mestá.
0: Zopakovala sa situácia pred Kežmarkom, keď nás vlastní, oddaní poľskému kráľovi, zradili.
1: Nenazval by som to tak, peráni. Práve vďaka biskupovi Šimonovi z Rozanoviec sme uzavreli prímerie a aj jeho zásluhou si vo väzení a nie na popravisku. Vyjednávačky medzi korunovanými hlavami ma načas zastavili pri ďalšom obsadzovaní spišských miest a pevností.
0: Kvôli osmanskej hrozbe je pre Európu a najmä pre Uhorsko potrebný pokoj zbraní.
1: Počul si, že pápež Eugen IV. Vyslal kardinála Juliána Cezariniho, aby dohodol mier medzi korunovanými hlavami Alžbetou a Vladislavom? Najskôr to skúsil návrhom, aby si 15-ročný Vladislav vzal za manželku 30-ročnú Alžbetu.
0: Asi s tým nepochodil.
1: Nie. A tak prišiel s iným návrhom na sobáš. Teraz to ale boli ďalší rodinní príslušníci týchto kráľovských rodov. Podľa tohto návrhu by Vladislav III. Spravoval krajinu len dovtedy, kým je Ladislav Pohrobok maloletý. A len v tom prípade by mal Vladislav právo na uhorský trón, keby Ladislav zomrel bez potomka. Na úhradu všetkých doterajších nákladov mal Vladislav dostať do vlastníctva celé územie Spiša.
0: Uhorská šľachta ťažko znášala, že kráľ Žigmund Luxemburský v roku 1412 zálohoval 34 spišských miest a obcí v Poľsku.
1: Magnáti na čele s Jánom Huňadým v roku 1443 nesúhlasili s tým, aby Uhorsko naveky stratilo Spiš. Takže úspechom nakoniec nebol mier, ale iba časovo obmedzené prímerie.
0: Nie je veru jednoduché pohybovať sa na takom tenkom ľade.
1: Je to tak. Ale to teraz nie je tvoja starosť, Peréni. Ty sa usiluj, aby si sa vo vlastnom záujme dostal z väzenia čo najskôr. Prišiel tvoj notarius. Nechám vás osamu, keď dodíde, pošli po mňa stráž. Aby som vedel, ako to s tebou vyzerá.
0: Čo sa ti podarilo, notarius? Už máme peniaze na výkupné?
2: Obišiel som všetkých Perenijovcov, dali dokopy 4000 zlata. Ha!
0: Za toľko mi stráže neotvoria ani dvere celý.
2: Našiel som aj ctihodného Pavla Modrára z Kremnice, ktorý by bol ochotný za vás zaplatiť zvyšných 20 000 zlatých.
0: Prisľúbil si mu, že len čo sa dostanem von z väzenia, všetko mu do zlatky vrátim.
2: Povedal som, ale s tým som u ňoho nepochodil.
0: Ako to? Neverí azda môjmu šľachtickému slovu?
2: No už je to tak, ctihodný pán Perény. Zaplatí za vás dlžnú čiastku iba v prípade, ak dostane panstvo Veľká Ida.
0: Vydierač. Ale sľúbiť mu to môžeš.
2: Kým nebude mať notársky overené, že získal majetok, nezloží za vás hajtmanovi 20 000 zlatých?
0: Čo si to len dovoluje?
2: Len hovorím, čo mi povedal vaša ctihodnosť.
0: Dobre, dobre. Urob všetko tak, aby hajtman mal peniaze čo najskôr. Už potrebujem čerstvý vzduch. Rozumel si?
2: Ako rozkážete, ctihodnosť?
0: Stráže, zavolajte hajtmana Jana Iskru.
1: Darilo sa, Pereni? Už máš pre mňa peniaze?
0: Ešte nie, ale už sú na ceste.
1: Hovor.
0: 4000 sú od Pereniovcov, zvyšných 20 000 zlatých prinesie môj notár potom, čo na pána Pavla Modrára z Kremnice prepíšem panstvo Veľká Ida.
1: To už nepotrvá dlho, je to len formalita. No. Čo skoro budeš znovu na slobode?
0: V službách jeho veličenstva kráľa Vladislava.
1: Ten po smrti kráľovnej Alžbety získal väčšie ostrovy. Aj jej priaznivci sa pridali k Vladislavovi. A tí, ktorí čakali rozuzlenie sporu po sobáši Vladislava a Alžbety, sa po jej smrti pridali na stranu jej syna Ladislava Pohrobka. Tvoj kráľ Vladislav po Alžbetinej smrti odmenil Podolinčanov za vernosť. A jegerský biskup Šimon z Rozanoviec sa už teraz netají tým, kto je jeho nepriateľom a zháňa peniaze na pokračovanie vojny. Pravda, že proti mne. A to aj napriek tomu, že mám za ženu jeho neter. Hoci na druhej strane po tom, čo mi ju dal, určite očakával, že zradím jeho veličenstvo Ladislava Pohrobka. A keď sa tak nestalo, Som znovu jeho nepriateľom.
0: Mám tomu rozumieť tak, že je po primeri?
1: Necítim sa ním už viazaný. Preto som obsadil Spišský hrad, ktorého si pán Perény. Bez väčšej námahy a strát. Vlastne bez jediného výstrelu.
0: Ako to? Nebol síce veľmi opevnený, ale bola tam hradná posádka. Kastelán Peter de Basque.
1: V budúcnosti by si si mal dať väčší pozor pri výbere svojich ľudí, Perény. Tvoj kastelán, vraj kapitán hradu, nás pustil dnu tak, že ani hradná posádka nič netušila.
0: Ďalšia z tvojich ctí, hejtman?
1: Vieš, čo som na tvojom hrade našiel? Kapitulský archív.
0: Ale ten bol v kostole svätého Martina v Spišskej kapitule. Je to vierohodné miesto, locus credibilis, kde sa uchovávali všetky verejné a majetkovo-právne listiny Spiša i celej krajiny.
1: Biskup Šimon z Rozhanoviec ho pre väčšiu istotu nechal preniesť zo sakristie kostola do Spišského hradu. Netušil, že ho obsadím. Proti odsúdzeniu kapitulského archívu protestoval pred Egerskou kapitulou spišský kanonik. Ale v tom sa mýlil, my sme nič neukradli ani nepremiestnili. Pravda, kým moji vojaci prišli na to, čo sú to za listiny, časť archívu sme poškodili.
0: Ak už nevládne prímeria, sme znovu vo vojnovom stave.
1: Nemusíš sa ničoho obávať, Peréni. Ja svoje slovo dodržím. Ak bude platiť aj tvoje a dostanem peniaze, prepustím ťa na slobodu.

0: Keďže Perénijovci neboli schopní splatiť dlh ctihodnému pánovi Pavlovi Modrárovi z Kremnice vo výške 20 000 zlatých, krajinský sudca Ladislav Palóci vyzval nás, Jasovský konvent, aby bol spomínaný pán právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva. Pýtam sa ešte raz. Majú ctení Perénijovci peniaze na vyrovnanie dlhu?
1: Ide tu o jasné nadobudnutie majetku formou zisku z biedy a utrpenia druhého, ktoré nemá v Uhorsku právne zázemie.
0: Neodpovedali ste na otázku, či máte finančné prostriedky.
1: Právo je na našej strane.
0: Právo je jednoznačné. Nevrátili ste požičané, i keď v tiesni potrebné.
1: Protestujeme. Nechceme prísť o majetky, ktoré nám za naše zásluhy udelil kráľ Žigmund Luxemburský.
0: Právo ctihodného pána Pavla Modrára z Kremnice na Veľkú Idu potvrdilo aj jeho súčasné veličenstvo.
1: Chápem. Ctihodný pán Modrár je verným služobníkom kráľovského dvora. Protestujeme!
0: Nezodpovedali ste na moju opakovanú otázku, či máte požadované zlatky na vyrovnanie dlhu. Keďže sa tak dosiaľe nestalo, Jasovský konvent rozhodol, že pán Pavol Modrár z Kremnice bude právoplatne uvedený ako majiteľ získaného panstva.

0: Žijeme v ťažkých časoch. Sužujú nás boje. Ťažko správne odhadnúť, na ktorú stranu sa pridať. Zdá sa, že moji príbuzní si nevybrali najlepšie. Peter Peréni si v mierových časoch počínal veľmi dobre. Ako prvý pochopil, že majetky nášho panstva sú roztrúsené po rôznych stoliciach a pritom koreň stromu rodiny bol v abovskej usadlosti Peréni, od ktorej si família odvodila svoj predikát. Postupne sa mu podarilo spojiť majetky rodiny, zliať ich do jedného. Výmenou pozemkov s kráľom Žigmundom Luxemburským sa tento jeho sen podarilo uskutočniť. Vo vojnových časoch sa Peter Doboš Peréni z Veľkej Idy postavil za poľského kráľa Vladislava. Zajal ho hajtman Jan Jiskra v službách kráľovnej Alžbety a jej syna Ladislava Pohrobka. Najskôr ho väznil na jeho vlastnom hrade vo Veľkej Ide a potom na hrade Šariš. Peter Peréni, významný zemepán, mal ako zajateť svoju cenu, ktorú si Jiskra uvedomoval a tak mu nesiahol na život. Potom, čo kráľ Vladislav III. Jagellonský po sérii neúspešných bojov opustil boisko a velením vojska poveril Jána Peréniho, aj ten sa stretol s hajtmanom Janom Jiskrom. Prísunom posil zo Spiša a Šariša, hajtman zmaril úspešné dokončenie obliehania Košíc poľským vojskom. Ján Peréni sa dal na ústup, pri ktorom sa jeho vojsko postupne rozpadlo. Ukryl sa na hrade Šariš, kde bol obklúčený Jiskrovým hajtmanom Mikulášom Brcalom. Po dobití hradu Šariš sa Ján Peréni dostal do zajatia. Aj pri ňom sa Jiskra poriadne obohatil na úkor Peréniovcov. Azda najhoršie dopadol kapitán a spišský župan Mikuláš Peréni. Z Kežmarku zútekal do Rychnavy. Po páde hradu ho čakalo väznenie s ponukou na vykúpenie od hajtmana Jana Jiskru. Keď sa mu podarilo dať dokopy žiadané výkupné, Mikuláš opäť vstúpil do služieb kráľa Vladislava Jagellonského. V Spišskej Novej Vsi sa na strane kráľa zúčastnil jednania o prímerí, ktoré malo v roku 1444 prerásť do definitívneho mieru. Podľa dohody mal Jan Jiskra ostať pánom všetkých dobitých území. Nesmel však stavať nové hrady ani dobíjať dosiaľ nezískané. Navyše mal za to dostávať od podaných, ale aj od duchovných a svetských pánov daň zvanú hold. Kráľ Vladislav III. Jagellonský sa dôkladne pripravoval na bitku s Turkami. Tá sa uskutočnila pri Varne 10. novembra 1444, kde v boji proti osmanskej presile padli kráľ, biskup Šimon z Rozhanoviec, náš Mikuláš Peréni, spišský prepošt Ján de Dominis a osnovateľ celej bitky, kardinál Julián Cezaríny, ktorého ako legáta vyslal pápež Eugen IV. Ďalej. Posaďte sa, notarius. Práve preberám osudy našich príbuzných v týchto neľahkých časoch.
1: Chudák Mikuláš padol pri Varne. Vraj sa nenašlo ani jeho telo.
0: Nech mu je zem ľahká. Ale ja som vás zavolal, aby sme sa zaoberali myšlienkou opätovného získania panstva Veľkej Idy.
1: Na teraz tým nevieme nič urobiť, urodzený pán Ján. Všetky odvolania sa minuli účinku. Vlastník je určený a žiaľ, nie sú to Perenijovci. Snaď to nebude pre váš rod likvidačné.
0: Viem, strata Veľkej Idy ešte neznamená hospodárske ohrozenie pozície nášho slávneho rodu. Máme ešte veľa pôdy v iných chotároch, hrady Chust a Gemer, usadlosti v Abaujskej stolici. Zároveň však chcem zdôrazniť, že na Veľkej Ide nám veľmi záleží. Stala sa našim rodinným sídlom. Vybudovali sme tam hrad,
2: Z dedinky sa vďaka mojim predkom stalo mestečko s vyhľadávaným dobytčím trhom. A tiež je to miesto, kde sa konajú dôležité kongregácie, župné zhromaždenia.
1: Hradným pánom vo Veľkej Ide je stále Pavol Modrár z Kremnice. Ako verný služobník Hunadiovcov a kráľa Mateja Korvína je často na cestách do Budaváru, Viedne či Prahy. Vo Veľkej Ide ho už dávno nevideli.
2: A čo naša žiadosť o pozbavenie majetku Pavla Modrára z dôvodov? Veď vy už viete, akých.
1: Nebola úspešná. Nebol pozbavený svojho majetku, ani sa k nemu nehlásil. A taktiež o majetok doteraz neprejavil záujem žiaden z jeho dedičov. No, o jednom možnom riešení by som však vedel, len neviem, či môžem, milostivý pán Peréni.
2: Hovorte, notarius.
1: Na hrade býva jeho dcéra Katarína. Je pekná. Neviem, či mám pokračovať, veľkomožný pán Ján.
2: A ja som si už všimol, keď šla otvoreným kočom z hradu do mestečka. Máte pravdu, je veľmi pekná.
1: A v najlepších rokoch navidaj, pán veľkomožný.
2: Aj v tom vám dávam za pravdu, notarius. Ak uspejem, sobášom získam stratené panstvo.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Perénievci vo výrvare bojov v 15. storočí. Redakčne pripravila Hana Rodová. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Peter Čižmár, Miroslav Kolbašský, Peter Himič, Kristián Michal Hnát a Juraj Fotul. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Pekné popoludne vám prajem, milí poslucháči, a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce, bije na radosť, potešenie, ale aj na smútok či žiaľ. Do dnešnej relácie prijal pozvanie človek, ktorý zvonom zasvetil aj časť svojho profesijného života, ale v práci i mimo nej obdivuje a ochraňuje aj iné pamiatky. Mojím hosťom je dnes pamiatkár, kampanolog, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. Vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým prajem.
1: Je zvuk zvona pre vás tým najkrajším zvukom, alebo čo ešte rád, okrem zvonenia zvonov, počúvate?
2: Tak určite je to zvuk spojený od môjho detstva cez môj profesionálny život, aj súkromný život. Človek počúva, či chce, či nechce, nevdojak podvedome znejú nám tie naše zvony, ale je to jeden samozrejme z univerzálnych zvukov v celom svete, lebo však zvony zvonia v mnohých kultúrach a pre mňa osobne je to veľmi príjemný zvuk vždy. Pokiaľ to nie sú nejaké elektrifikované zvony, kde počujete aj tie elektromotory a ťaze a všetko možné podivné, ale tak je veľa iných pekných zvukov, však ľudský hlas je nádherný, hudba a mohli by sme menovať mnohé, mnohé ďalšie, ktoré nás dostávajú do iných sfér, nás upokojujú, pozbudzujú, tešia, takže určite patrím k týmto fanúšikom

0: že tie zvony majú v sebe symboliku toho božského, toho magického, toho odpudzujúceho zlé sily, a preto sa vlastne tie zvony v tých pravekých aj starovekých kultúrach používali na mnohé takéto funkcie a prešlo to aj do kresťanstva, potom prevzali to kresťania. Takže nádherná je tá symbolika, voláme to, že apotropajná funkcia, čiže taká ochrana funkcia tých predmetov, tých objektov, a zvon sa naozaj z drobného hlineného pravekého zvončeka vyvinul do nádherného bronzového veľkolepého hudobného nástroja v súznení súboru zvonov v našich katedrálach alebo aj čínskych zvonov v kláštoroch buddhistických. To sú muzikologické encyklopédie. Každý zvon je, ako keď si nastúpi taký veľký orchester na nejaké schody nejakého chrámu, tak keď rozoznete veľký zvon, tak tam zaznie niekedy aj 100 tónov, ktoré samozrejme ľudské ucho všetky nepočuje, počujeme nejaký výsledok. A stačí, keď niečo sa poruší alebo niečo je nedokonalé, tak to tam potom je tak disharmónia ako v zbore, keď jeden spevák sa zle vyspal v ten deň alebo nevie dobre spievať nejaké tóny, tak to isté aj na zvonoch sa potom prejaví, keď je to tak. Ale už som trošku zabehol ďalej možno, než na vašu otázku.
1: Zneli a vyzerali teda zvony pred 1000-2000 rokmi asi inak ako tie dnešné?
0: Určite áno, aj ich tvár sa vyvíjal, materiály sa vyvíjali, vyvíjalo sa aj to remeslo zvonoliárske, o tom si určite tiež ešte povieme. Čiže vlastne tí zvonoliári pomáhali zdokonaľovať zvukový obraz, zvukový charakter tohto symbolu, tohto zvona. Tie ranokresťanské zvony z prvých kláštorov, to boli také plechové bránkáče, by sme dneska povedali, ak ovce majú veľké na krku, tak znel ten zvuk, žiaľ. My si možno, že idealizujeme nejaké ranokresťanské komunity a kláštory, ale to sa vlastne presne vyvinulo až tej stredovekej Európe, kedy až niekedy 12. storočí, 13. sa začína vyvíjať ten tvar zvona, ako dnes poznáme z našich kostolov, čiže tak voláme to, že gotické rebro, čiže taký ten kalichový obratený kalich alebo obratený pohár, tak to nazvem, ten tvar, ktorý sa vyvinul a má presne svoje funkcie, že prečo má taký tvar, prečo má takú hrúbku v jednotlivých častiach, akú má, prečo je z takého takého zloženia kovu, čiže tej bronzoviny, zvonoviny, takže to je všetko tá alchymia, tá mystika, magia toho remesla zvonoliarského, spojení s tým apotropajným, s tým pradávnym podvedomým nejakým základom toho, tých funkcií, toho nástroja liturgického, cirkevného, hudobného.
1: K nám sa dostali zvony s príchodom kresťanstva?
0: V podstate áno, ak neberieme tie práveké nálezy, ktoré s kresťanstvom nesúvisia, ale to sú väčšinou tie menšie rímske zvončeky alebo z tých iných právekých kultúr, z tých iných materiálov, ale v princípe Európa bola oslovená fenoménom kláštorov, vďaka ktorému aj k nám na dnešné územie Slovenska zrejme prišli tie prvé zvony, veď ten náš najznámejší nález z Bojnej pri Topolčanoch, lokalita Hradisko Slovanské, ešte pred Veľkou Moravou. Sme teda v období na začiatku 9. storočia, kde sa tieto vzácne nálezy našli a tam patrí medzi nich jeden z najstarších zvonov vôbec kresťanských v Európe, v strednej Európe určite. To je ten náš bronzový, tiež je to taký malý zvonček, keď si tak ukazujem asi na výšku 20 cm a dolný priemer tiež nejakých 15-20 cm. Čiže dnes by sme ho radili ako zvonec nejaký, ale to bol vlastne ten ranokresťanský bronzový prvý významný zvon na našom území, ten z tej Bojnej. Našli sa okrem jedného zvona ešte fragmenty ďalších, aj srdce zvonové, také železné, kované, vo vnútri, udierajúce znútra na ten zvon, čiže veľmi, veľmi silný nález, ktorý zaraďuje aj naše územie do nejakého kontextu a práve ten príbeh toho šírenia zvonov ešte aj pred Veľkou Moravou, no a potom samozrejme už s príchodom kresťanstva naplno v uhorskom štáte u nás, čiže to už sú potom tá sieť kostolov, zvoníc po celom Uhorsku, veď keď bol napríklad aj tatársky vpád v 13. storočí, tak kronikár, ktorý o tom zaznamenal údaje, si poznačil, že ako boli zvonice a veže vtedajších prvých uhorských kostolov takým majakom pre ľudí, ktorí utekali pred Tatármi alebo ktorí žili v tých lokalitách Uhorska. Takže naozaj tie zvony sa dostali aj takto do našej histórie, samozrejme.
1: Čo všetko zvony oznamovali, ako sa zvony využívali? Nám sa najčastejšie spájajú s tými kostolmi a s tými zvonicami.
0: Veľmi pekne to vystihuje taký typický stredoveký nápis na zvonoch, ktorý dostal aj pomenovanie, že 7 zvonových cností, lebo vyjadruje presne tie všetky možné funkcie zvonov, hlavne teda v Európe, v kresťanstve, ale odbočím potom aj ďalšie funkcie dodám. Čiže tento liturgický náboženský nápis znie v preklade z latinčiny: pravého Boha chválim, ľud zvolávam, kňazstvo zhromažďujem, mŕtvych oplakávam, mor zaháňam, sviatky ozdobujem a môj hlas je postrachom všetkých zlých démonov. Ako keby zvon rozpráva sám za seba. Často sú tie nápisy tak formulované, že je to reč zvona.
1: Čo oznamuje, čo robí.
0: Oznamuje tej komunite, tým ľuďom. A toto je veľmi pekný, veľmi výstižný nápis, ktorý naozaj hovorí o tom, že teda tá funkcia zvonov bola na oslavu Boha,

0: na zvolávanie ľudí, na zhromažďovanie kňazov, oplakávanie mŕtvych. Veľmi silná vec dodnes sa zvoní aj v našich lokalitách, aj v Európe, keď niekto zomrie. To je to vyzvanianie od času umrtia až po deň pohrebu, posledné rozlúčky, a dokonca aj pri výročiach umrtia sa zvykne zvoniť. To sú také silné veci. Mor zaháňam, keď sme zažili obdobie pandémie, možno, že pamätáte, sa zvonilo v 21. storočí, sa v mnohých lokalitách, biskupstvách, štátoch dávalo zvoniť na zvony, či už na povzbudenie ľudí v čase pandémie, alebo na pamiatku obetí. Ja som to až tak vnímal so zimomriavkami, že fakt to bolo až také stredoveké v tej viere stredovekého človeka, keď zvonil zvon, keď prišiel mor alebo cholera, tak ľudia verili, že ten zvuk zvonov im tak nejak morálne, ale aj fyzicky pomáha. Potom veci to samozrejme skúmajú, že môže to mať aj taký súvis, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny pri zvonení zvonov môžu mať dosah na vlastne odháňanie tých nosičov, tých pandémií, tých epidémií, čiže hlodavce, ktoré prinášali mor do miest, boli intenzívnym zvonením, mohli byť vlastne tými zvukmi odpudzované od tých lokalít, čiže tie zvony aj fyzicky, aj fyzikálne mohli mať, samozrejme, to interpretácia nejaká, mohli mať nejaký dosah. To isté zvonenie blesky zaháňam. To znamená, že aj to je fyzikálne vysvetliteľné z časti, že tie ultrazvuky a tie vysoké tóny dokážu mať vplyv na tie častice, ktoré sa zhromažďujú pred búrkou v mračnách, mrakoch. Opäť fyzika, tie náboje plus minus. Čiže tam sa tiež tak nejak vysvetľuje, že to zvonenie proti búrke má jednak ten duchovný, náboženský význam, že ľudia si vtedy zapália hromničnú sviečku, kresťania modlia sa, čiže vzývajú Boha, aby uchránil ich lokalitu, ich úrodu pred búrkou, pred krupobytím. Ale fyzikálne to svojím spôsobom má tiež tam nejaké svoje vysvetlenie. Takže zvonenie proti búrkam, proti nečasom, proti krupobytiam, proti požiarom, jednak to je ako na zvolávanie poplachu, také poplašné požiarne zvonenie, ale takisto aj ako keby v tej viere tých ľudí im to pomáha. Dokonca bola nejaká taká symbolika, typické magické nápisy na zvonoch, ktoré mali chrániť špeciálne pred ohňom tú dedinu, to mesto. Čiže naozaj počas tých storočí sa nabalilo veľmi veľa rôznych zvyklostí, ktoré súvisia so zvonením.
1: Zvonilo sa aj keď prišiel kráľ.
0: To sú presne tie slávnostné zvonenia, už by som povedal skoro až tie svetské, čiže na uvítanie vzácnych návštev, na koniec, začiatok vojny alebo nejakého vojenského aktu. Čiže to sú už potom začínajú byť tie funkcie prenašané z tých cirkevných do tej svetskej roviny, čiže zvon začína slúžiť na oznamovanie. Prichádzajú prvé hodinové stroje do veží v stredovekej Európe, takže zvon sa stáva postupne aj znamením ako keby času. Špeciálne hodinové zvony vznikajú, ktoré oznamujú hodiny, to až neskôr, ale na začiatku je to spojené tiež s cirkevnou tradíciou, že sa zvoní ráno na modlitby, na obed, na poludnie. To súvisí zase s víťazstvom nad Turkami, kedy pápeži potom od 15. storočia, 16. zaviedli to povinne, to zvonenie na obed, čo my dnes poznám ako samozrejme, ale nebolo to
1: zvonenie
0: samozrejme.
1: Zvonenie na Anjel Pána?
0: V podstate áno. Súvisí to aj s tou modlitbou Anjel Pána a symbolicky aj s víťazstvom, ako keby, že Panna Mária bola tá, ktorá pomohla kresťanskej Európe preklenúť tie ťažké zápasy s Osmanmi, s Turkami. Čiže je to pekná symbolika. Napríklad máme zvony železničné, zvony kaštielne, zvony školské, čiže to sú už potom ďalšie. Sa rozvinuli tie typy zvonov a funkcie zvonov, ktoré naozaj sú už viac svetské než náboženské, ale veľmi pestré. Až po naše zvonenie aktuálne, ktoré máme v mobiloch, ktoré máme v bytoch, že nám niekto zazvoní na zvonček. To sú všetko nepriamo už funkcie zvona a zvonenia v 21. storočí, by som tak povedal.
1: Ani takéto zvonenie vás neotravuje?
0: V podstate nie. Tak akože človek si zvykne a sleduje tento fenomén a keď to skúma, tak je to pre mňa také zaujímavé, že kam až ten zvuk z praveku toho prvého vzniknutého zvona a kam až došiel, že dnes už máme moderné digitálne všelijaké aplikácie a podobne, virtuálne.
1: Stredovek najviac dokonalil to špecializované remeslo zvonolejárstvo a odlievanie zvonov?
0: Stredovek posunul ten vývoj zvona na hudobný nástroj a renesancia, čiže už obdobie 16. storočia sa vníma u nás v Európe ako vrchol zvonoliarskych schopností, čiže také najväčšie zvony vtedy vznikajú rozmermi, čo svedčí ako keby o tom majstrovstve, že čím väčší zvon odleje majster, tým väčší frajer v odzovkách. A to isté, tá dokonalosť, aj tá zvuková, hudobná, aj tej výzdoby je ako keby koncentrovaná koncom 15. a 16. storočí.
1: Ako dokázali naši predkovia odliať niekoľko tónové zvony a ešte aj tak, aby boli hudobne a zvukovo dokonalé, ako ste spomínali?
0: No bolo to takzvané to know-how aj spojené s tým, že si to odovzdávali generácie zvonoliarskych rodín alebo majstrov z rodiny na rodinu, z generácie na generáciu, uchovali si to ako nejaké svoje tajomstvo. Aj keď mnohí majstri sa museli k tomu dopracovať určite metodou pokus omyl, a čo muselo byť veľmi náročné v tých časoch, pretože keď vás to malo živiť ako remeslo, bol stredovek, boli ťažké obdobia, tak ste si nemohli ako dnes dovoliť takých moderných podmienkach experimentovať a mať nejaké ďalšie dve práce, ale proste keď to bol majster, musel sa tým živiť, že ten zvonoliar bol aj fyzik, aj matematik, aj hudobník, aj remeselník, aj praktik, aj teoretik a musel trošku ovládať z každého rožka troška a spolupracovať s kováčom, s tesárom, alebo sám ovládať aj tieto ako keby základy tých iných remesiel, aby dokázal okrem toho, že naformuje formu zvona z hliny, s voskom dokáže urobiť tie formy na písmena, na nápisy a výzdobu, že dokáže pracovať s kovom a potom po odliatí zvona, že vlastne dokáže ten zvon sfunkčniť, čiže urobiť mu ten zvonový záves, tú hlavu, na čom visí s kovaniami, osadiť ho do zvonovej stolice, do veže, čiže musí byť z časti aj architekt. Tak naozaj tam ten zvonoliar majster, ten taký šikovný, bol multiuniverzálny človek svojím spôsobom.
1: Hovorili sme už o tých, ktorí zvony teda vyrábali a tí, ktorí na nich zvonili. Fenomén ručného zvonenia, to je vaša obľúbená téma, o ktorej rozprávate rád.
0: Je to veľmi silný fenomén, ktorý našťastie je stále živý, aj keď je ohrozený v našej civilizácii 21. storočia, osobitne aj na Slovensku, pretože v ostatných 10 ročiach sme sa odpojili ako keby tak, možno, že aj nevedome od tých vecí, od toho tradičného, čo ešte poznali možno, že aj naši starí rodičia alebo prastarí rodičia a čo už nepoznáme dneska my, lebo sme pohodlní, už to berieme za samozrejmosť, že pán farár stlačí v sakristii alebo na fare gombík a rozoznie zvony na diaľku ďalkovým ovládačom a že už vlastne tá služba, ten vzťah k tým zvonom sa vytratil. U nás je to osobitne možno, že ohrozené aktuálne tým, že ten komunizmus urobil veľa, začal možno, že aj cieľene ako keby obmedzoval tie zvonenia a v tých komunitách si potom zjednodušovali túto vec tým, alebo našli na to taký princíp, že začali zavádzať elektrické zvonenie, ktoré prišlo hlavne po druhej svetovej vojne. Osobitne u nás potom v tých 80-tych, 90-tych rokoch bola taká veľká vlna už po Nežnej revolúcii. Zrazu začali byť nepotrební už zvonári, jednak vymierali, lebo to bola stará generácia našich dedov, pradedov, babiek, prebabiek, kostolníček, zvonáriek, ktoré už potom tí mladí už k tomu nemali ten vzťah, takže naozaj v tomto vnímam keby takú potrebu vrácať sa k tomu, hovoriť ľuďom o tom, že má to zmysel a že napríklad to, a hlavne som zabudol na začiatok povedať, že to elektrické zvonenie má veľmi negatívny vplyv práve na tie historické zvony. Mm-hmm. Jednak, že vlastne sa oveľa viac vybijajú, to srdce znútra udiera na tzv. Uderový veniec, na najhrubšie miesto spodnej časti zvona znútra a to vidno potom, keď dali v nejakej lokalite elektrifikovať zvony, mm-hmm. vy tam prijete do tej veže, nakúknete znútra zo spodu na zvon a hneď vidíte, že ako je veľmi vybitý tým železným srdcom. Dokonca to niekedy viete porovnať, že keď prídete k gotickému zvonu, ktorý má 800 rokov a sa na neho zvonilo ručne 750 rokov a iba posledných 50 rokov sa zvoní elektricky, lebo obrátili, dali ho na ten elektrický elektromotor. Normálne vidno tam niekedy taký radikálny rozdiel, že za 750 rokov je menej vybitý ako za posledných 50 rokov alebo za posledných 10-20 rokov. Často to žiaľ Bohu vidíme tento smutný pohľad my ako kampanologovia, pamiatkári, že to je pre mňa svedectvo, že ako tá elektrika u nás v podstate likviduje tie historické zvony a ako likviduje aj tú tradíciu toho zvonára.
1: Vy ste sa kde učili ručne zvoniť?
0: Ja som mal to šťastie ako Košičan, že som vtedy končil vysokú školu v Trnave, univerzitu na histórii a vybral som si tému zvonov, ktorý som sa k nej tak intenzívne dostal cez diplomovú prácu. A košické zvony som začal mapovať ako prvé a tu vtedy pôsobil ako zvonár Dominikán Bruno, pater Bruno Donoval. Keď som nahrával a fotil a meral dominikánsky zvon z 19. storočia, tak on vtedy mi tam priamo ukazoval na tomto zvone. Lano bolo spustené až dolu do podvežia a prvýkrát tam som si skúsil vďaka nemu to zvonenie ručné a potom ma zobral už ako pamiatkára čerstvého mladého na také veľké zvonenie, keď sa zvoní na Zelený štvrtok v katolíckych kostoloch, tak tam ma zobral. To bolo také moje prvé veľké zvonenie, kde som mal aj trému, aj taký rešpekt, aj takú veľkú radosť, že sa som mohol spolu s týmto patrom Brunom zvoniť na veľké domské zvony ručne a aj teraz mám zimomriavky, keď o tom hovorím. No a odtedy je vlastne to vo mne ako pamiatkárovi. A verím, že nielen vo mne, ale v mnohých mojich kolegoch, našich priateľoch a ľuďoch regiónov, ktorí si toto uvedomujú každý svojím spôsobom, že aha, že zastavme sa, že to nie je len stisnutie gombika, ale je to niečo viac.
1: v minulosti ľudia na zvony zvonili napokon aj za cenu vlastného života. Máme aj takéto príbehy, nie?
0: Presne, to sú tie v kronikách zaznamenané príbehy rôznych oduševnených zvonárov, ktorí zvonili pri búrkach hlavne, alebo pri požiaroch, kde došlo k tomu, že často ten blesk zasiahol aj väžu, keďže tam je veľká koncentrácia kovu, bronzu, takže to bol priam akože hromozvod, takže tí zvonári často zomierali aj pri týchto zvoneniach proti búrkam. Sú zaznamenané prípady z kroník, alebo aj v iných prípadoch. Niekedy sa stalo, že pri takých intenzívnych zvoneniach vyletelo srdce zo zvona a mohlo zabiť tiež zvonára. Čiže rôzne také kuriózne možno, že príhody z dejín, ale to sú presne tie prípady, ktoré svedčia o tom takom intenzívnom vzťahu k tým zvonom, že tí ľudia obetovali niekedy aj život spojení s tou službou zvonárskou, či to je pre mňa také tiež fascinujúce.
1: Jednak obetovali život, ale neváhali v ťažkých obdobiach dejín zvony aj ukrývať, utopili ich v rybníku alebo zakopali pod zemou, aj asi takéto príbehy poznáte.
0: Presne tak, v tej prvej svetovej vojne boli u nás najväčšie rekvirácie. Nevidíme, že v mnohých vežiach dodnes chýbajú zvony, čo je taký paradox, že prešlo 100 rokov od vyše 100 rokov od prvej svetovej vojny, v ktorej bolo rekvirovaných takmer 60% všetkých zvonov území Slovenska, teda Uhorska. Čiže to sú veľké rekvirácie, to sú presne tie dôvody, pre ktoré ľudia sa snažili tie zvony chrániť a zakopávali ich, skrývali ich a tak vznikali potom povesti o tomto legendy z tých lokalít, že sa to naozaj dialo.
1: Vám teda zvony do života vstúpili na tej vysokej škole? Medzi riadkami ste to spomínali, že to bolo teda, keď ste študovali v Trnave, v rámci diplomovej práce, alebo ešte možno skôr?
0: Presne tak, bolo to silné obdobie, kedy ma ovplyvnili moji takí najbližší profesori, nielen čo sa týka zvonov, aj tak do života, aj pre profesiu historika, archivára. Tam patrí môj najbližší profesor Jozef Šimončič, ktorý bol našim trnavským profesorom, historikom, archivárom, ktorý nás tak zapálil pre dejiny ako také a pre bádanie. A on nás oznámil so svojím kamarátom, doktorom Jurajom Špiricom, ktorý bol našim slovenským legendárnym kampanologom, archivárom, ktorý sa zvonom venoval celý život. A on bol našim školiteľom pri týchto diplomových prácach. A v podstate ja som sa stal takým jeho žiakom. Bolo mi dopriate stať sa aj jeho nasledovníkom, lebo aj po skončení školy mi bolo dopriate stať sa pamiatkárom. A tam som sa ďalej mohol venovať týmto zvonom, kampanologii, kampána z latinčiny zvon ženského rodu, preto tento odbor tak sa volá. A teda môj majster, kampanolog, doktor Špirica, až do posledných vlastne rokov svojho života sme boli v kontakte a pozbudzoval, podporoval, navzájom sme si vymenali všetky poznatky, objavy. Bolo to také fascinujúce, že mať taký vzťah so svojím profesorom, a to isté ešte docent Michal Slivka, archeolog, ktorý bol ďalší taký podporovateľ, dodnes je. Takže tak sa ten príbeh nejak ďalej rozvíja.
1: Ale v detstve ste mali blízko aj k prírode. Potom neskôr to prekryla história, alebo stále to vo vás zostalo?
0: Tak sa to zvláštne premenilo, áno. Bolo to silné obdobie detstva a ranej mladosti, kedy som bol fascinovaný veľkými príbehmi veľkých žien, ktoré zachraňovali a skúmali prírodné fenomény sveta. Bola to Jane Goodallová, ale legendárna šimpanzologička, ak by som to tak nazval. A to isté Diane Fossejová, ktorá skúmala, riešila svet goril v Afrike. To boli také moje veľké detské vzory. A to ma tak aj nasmerovalo, že vlastne venovať sa niečomu,
1: čo má zmysel?
0: Nejaké záchrane, ochrane niečoho ohrozeného. A u mňa to potom tak plynulo, prešlo cez tie výlety s otcom na Gemery a cez kamaráta naše výlety po gemerských gotických kostolíkoch so stredovekými nastenými malbami a pozrúcaní na hradov. Zrazu som bol fascinovaný tou históriou, možno že o niečo viacej, a začal som tak nejak hľadať, čo bude ďalej po skončení gymnázia a tak. A to ma tak nejak dovedlo k výberu toho odboru história na Trnavskej univerzite, a už to potom išlo jedno s druhým stretím, ako som spomínal, zrazu sa načrtol ten svet tých zvonov cez diplomovú prácu, a potom sa načrtla práca u pamiatkárov, ešte najprv ako civilná služba na miesto armády. Uh-huh. A zrazu sme v roku 2026 a po 25 rokoch je to niečo, čo vás stále baví, naplňa, čo mu venujete veľa času, energie, života, alebo vám to dáva ten zmysel, presne ako pravíte. Je to také samozrejme niečo, čo je v rámci vnímania potrieb spoločnosti možno že niekde na okraji, ako sa tak žiaľ Bohu často kultúra vníma, ale nie je to úplne tak, lebo my vieme, že zase bez toho by človek nebol človekom, a my sme presne tá komunita, či sú to muzejníci, galerníci a veľa iných pestrých povolaní v rámci kultúry, ktorí vlastne vykrývajú presne tento svet duševný, vnútorný svet človeka a našej spoločnosti. A tí ľudia ale rátajú často s tým, že je to ako keby aj na druhej strane nedocenené a je to aj pod takým tlakom fungovanie, ako uživiť rodinu, keď robíte v kultúre. Hej, že mňa sa to síce možno až tak netýka, lebo nemám vlastné deti a rodinu, ale obdivujem všetkých kolegov, ktorí z nejakých našich platov musia vlastne živiť, hej, že platiť hypotéky, investovať do detí, do rodiny, čiže je to náročné, ale navzájom všetci spolu držíme a spolupracujeme a nedáme sa a snažíme sa to nejak tak spoločne, spoločnými silami riešiť.
1: Vy ste boli aj dlho členom združenia Via Casa, priateľov histórie vojenstva, šermu a pouličného divadla. Tam ste mali akú úlohu? Bojovník s kopijou a štítom ste asi neboli.
0: Neviem si sám seba predstaviť. Mne bolo blízke bubnovanie, tak som sa stal bubeníkom v takýchto dobových akciách, sprievodoch. Ako chalan som chcel byť bubeník, ale nikdy sa mi to nesplnilo, tak až musel prísť Via Casa, skupina košická z mojich kamarátov, kamarátek blízkych, ktorí dodnes ešte ako oficiálne fungujeme, ale už je to v takom útlme trošku, ale naposledy sme účinkovali raz za rok, aj minulý rok, v takom Rakocího pochode v Košiciach, alebo na nejakých filmovačkách so Slovenskou televíziou. Čiže toto je taký jeden svet veľmi pestrý, kde sa spája presne tá záľuba v divadle, záľuba v histórii s takým tým súkromným svetom. Je to taký veľmi pekný svet.
1: Ale základ tam bol asi aj v spojitosti s divadlom Veritas v Košiciach.
0: Áno, áno, lebo ešte pred týmto šermom bolo to obdobie niekoľkých rokov veľmi intenzívnych, kedy vďaka iným kamarátom mi bolo dopriate stať sa členom takého amatérskeho divadelného súboru v divadle Veritas. To je vlastne stredisko, ktoré vybudoval dominikánsky mních Páter Mikuláš Lexman. Za prvej republiky postavil kino, divadlo v Košiciach pri kostole hneď a tam zdarma chodili decka, mladí ľudia na Čaplinovky, hrali divadla, venoval sa im. A my sme ako keby v duchu tejto tradície v koncom 90. rokov, začiatku 2000 rokov, oživili v takej menšej komunite skupine tieto divadlá a bolo to veľmi, veľmi, veľmi pekné obdobie, kedy sa opäť aj vo mne otvoril taký ten nový svet nejakého skrytého talentu a tej túžby zdieľať s ľuďmi príbehy, zmysluplné príbehy práve cez to divadlo, cez tie divadelné hry, zažívať ten pocit, čo asi poznajú fakt iba umelci, čo to znamená zažívať to umelecké a zdieľať to s ľuďmi. To bolo veľmi silné.
1: Ja som vás videla oblečeného v rytierskej zbroji na fotografiách i v mnišskom habite. Možno keby vás poslucháči videli oblečeného ako mnícha, tak povedia, že ste zo stredoveku. Ste človek, ktorý by si vedel predstaviť žiť možno napríklad aj pár storočí dozadu? Či žijete rád v našej dobe?
0: Myslím, že skôr platí to prvé z vašej otázky, že nevnímam sa veľmi komfortne v tejto modernej dobe. Mnohým veciam nerozumiem. Mnohým som absolútne nepraktický, čo sa týka takého praktického života, ako je nejaké komunikovanie s bankou, s účtami, tieto veci absolútne tomu nerozumiem. A preto aj seba vnímam viac presne ako keby človeka z inej doby, s iným nejakým mentálnym nastavením. Aj sa to prejavuje často aj v mojej komunikácii. Moji kamaráti vedia, že mám také, oni to nazvali aj moja bývalá šéfka, že tak barokové, si barokový človek, že tak barokovo píšeš zdlhavo, rozvláčne, pateticko, melancholicko, romanticky. Aj také maily, aj SMS-ky, aj komunikáciu. Takže áno, áno, áno. V tomto som zistil, že patrím viac do nejakej staršej doby, kde neviem, či si to aj idealizujem samozrejme, že by som tam vedel fungovať možno lepšie, ale samozrejme každá doba mala svoje plusy, minusy a svoje svetlé aj temné stránky, ale tento moderný svet je so svojimi technológiami, umelou inteligenciou a divnými ideológiami rôznymi sa stáva čím ďalej tým menej pochopiteľný, uchopiteľný, čím ďalej tým viac náročnejší na také bežné fungovanie, aj vo vzťahoch, aj bežne v živote. Je to výzva, je to náročné, ale netreba to asi vzdávať.
1: Začínali sme tým, že zvon je jediný hudobný nástroj, ktorý má srdce. Čo v ostatnom čase najviac potešilo to vaše srdce? Historika, pamiatkára, kampanológa, srdce Juraja Gembického. To je moja posledná otázka na vás.
0: Moje srdce je často sa vníma ako také ponorené v melancholii a v samote, lebo žijem dosť taký introvertný samotársky život. Takže mňa vždy poteší ľudskosť a ľudské kontakty, ľudské ozvanie, ľudské stretnutia. A keď mi príde nejaký pekný mail od niekoho, s kým cítim takú nejakú spriaznenosť v nejakých myšlienkach, nejakých vnútorných svetoch, alebo keď zažijem, že s niekým môžeme dať spolu obed, ak sa stretnúť, alebo niekomu aj pomôcť s niečím, tak to sú také silné veci. Jednoduché, každodenné, ľudské. To sú veci, ktoré mi ešte stále dávajú nejaký zmysel a vždy ma ešte tak potešia. A dúfam, že som za ne vďačný dostatočne, ale samozrejme potrebujem aj na sebe ešte ďalej pracovať, lebo kým sme tu, ešte stále sa dá byť ako lepším človekom, lepším kamarátom, lepším kolegom. Takže ďakujem aj za dnešnú príležitosť zdieľať tieto príbehy s vami a vlastne možno, že dúfať, že niekde sa mohlo zasiať nejaké semienko inšpirácie alebo pozbudenia a že čerpať aj z vašich ďalších hostí a poslucháčov podobné takéto pocity do života. Ďakujem.
1: Ďakujem aj my. A zazvonil zvonec a naše rozprávanie je koniec, keďže máte k zvonom blízko, aj takto by sme mohli ukončiť náš rozhovor. Ja naozaj ďakujem, že ste prišli a že ste nám porozprávali o zvonoch, ale aj iných pamiatkách, aj o sebe samom. Mnoho zaujímavostí a pekných vecí, tak ešte raz vďaka.
0: Ďakujem veľmi pekne všetkým. Do počutia.
1: Mojím hosťom dnes bol pamiatkár, kampanológ, historik Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Juraj Gembický. A teraz vás presvedčíme o tom, že o zvonoch sa dá nielen rozprávať, ale aj spievať.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
16: Roma Spirit oceňuje ľudí,
17: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
16: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
17: Na www.romaspirit.sk.
18: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
19: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Letné Rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Andrea Tiečová a Iveta Vaculová. Dnes večer bude témou reflexií Košický zlatý poklad. Do štúdia som si však nepozvala nikoho z Východoslovenského múzea v Košiciach, kde sa zbierka takmer 3000 mincí nachádza, ale svoje dve rozhlasové kolegyne, pretože reč bude o mnoho mladšom poklade, a síce o tom v podobe slovenských autorských piesní. Tými kolegyňami sú vedúca literárnej redakcie, dramaturgička Košického zlatého pokladu Hana Rodová a hudobná dramaturgička, hudobnička a speváčka Zuzana Eperiešiová. Vítajte doma v našom štúdiu.
2: Ďakujeme pekne. Pekný večer všetkým.
3: Dobrý večer.
1: Ak vás, milí poslucháči, zaujíma, o čom všetkom bude dnes večer reč, tak vám napoviem, že prejdeme od histórie tejto súťaže cez jej zaujímavé momenty,

0: Blackstarom a napísali spolu pieseň, ktorá bola určená teda pre Košický zlatý poklad, ktorú naspievali víťazi Košického zlatého pokladu. Táto pieseň vznikla v roku 2009 a my si ju teraz vypočujeme.
1: Večerné reflexie.

0: Každý, kto si bude vyhľadávať informácie o košickom zlatom poklade, si môže prečítať, že je to najstaršia celoslovenská pesničková súťaž zameraná na prezentáciu a propagáciu pôvodnej slovenskej populárnej hudby so zreteľom na mladých začínajúcich autorov a interpretov. A ja dodám, že od svojich začiatkov je spojená práve s košickým rozhlasovým štúdiom. Ako to celé vlastne vzniklo? Vieme, kde sa zrodil nápad usporiadať pesničkovú súťaž a kto stál za jej vznikom?
1: Možno by som začala tým, že my teda nie sme pamätničky vzniku. Ani, myslím,
0: to
1: že
0: ani nepredpokladám.
1: Ani jedna z nás. Ale myslím, že dovtedy boli rôzne interpretačné súťaže v rámci vlastne bývalého Československa. To bol vlastne taký podnet, ako podporiť tú autorskú základňu a ako trošku zmobilizovať aj tú pôvodnú slovenskú tvorbu, pretože samozrejme, že vieme, že boli piesne, ktoré najmä boli prevzaté zo zahraničia, a tie sa spievali a nikto nepochybuje teda o ich kvalite, ale keďže naši slovenskí hudobníci, a my už vieme, že to boli páni Olejoš a Sabadoš, takisto viažúci sa ku Košiciam a ku košickému rozhlasovému štúdiu, chceli podporiť slovenskú tvorbu, tak si vymysleli takýto zaujímavý

0: zaujímavý projekt, ktorý mimochodom takisto, pokiaľ viem, nadväzoval na interpretačnú súťaž, ktorá bola dokonca asi pod rovnakým menom v Košiciach, ale vôbec sa nespájala s Košickým rozhlasom.
1: Začalo sa to v roku 1980. Ako to teda bolo a je s tými rokmi a ročníkmi a prečo sa od dvojročnej periodicity potom prešlo ku každoročnej organizácii tejto súťaže?
0: Je to určite z organizačných dôvodov, nevždy, alebo nie každý rok je úspešný, nevždy sú financie, nevždy sa to podarí nejakým spôsobom zorganizovať. A samozrejme, pokiaľ sa stane, že je súťaž etablovaná, tak možno tie dvojročníky sú také vďačnejšie. A mimochodom aj pri etablovaných súťažach, ktoré sú teraz aj na rôznych súkromných staniciach, vidíme, že nie každý rok sa organizujú súťaže, čiže je to asi úplne bežná prax. Ja by som v tom nič zle nehľadala. Práve naopak, mne sa to páči, lebo niekedy taký ten výdych potrebuje, myslím, že každá súťaž, alebo v podstate všetko potrebuje sa niekedy ako keby na novo nadýchnuť, zresetovať, nabrať tú novú silu a možno ponúknuť niečo lepšie.
1: Čo bolo prvotným cieľom Košického zlatého pokladu a zmenil sa nejakým spôsobom, alebo je ten cieľ stále rovnaký?
0: Pokiaľ si dobre pamätám, teda čo hovorili pamätníci a čo som si mala možnosť naštudovať, tak tie prvé Košické zlaté poklady boli so štúdiovou skupinou, čiže bol to trochu iný formát, ale vždy teda išlo o tú pôvodnú tvorbu. Teraz je to už samozrejme aj technologicky vyspelejšie, ale čo sa nezmenilo určite, a to mi možno aj Zuzka potvrdí ako niekoľkonásobná finalistka Košického zlatého pokladu, že naozaj ide o tú pôvodnú autorskú tvorbu, o to výjsť s niečím vlastným a pred ľudí a možno nabrať tú skúsenosť, nabrať tú odvahu, pretože musíme povedať, že nie len začínajúce kapely a začínajúci speváci a speváčky sa hlásia do tejto súťaže, ale sú to aj často etablovaní speváci, speváčky, autori a autorky, ktorí chcú súťažiť, chcú sa porovnať, chcú získať názor možno odbornej poroty alebo len sa konfrontovať s tým, čo prosto je.
1: Čiže technické vymoženosti sa menia, ale cieľ ostáva rovnaký? Správne
0: určite
1: som to pochopila?
0: Určite áno.
2: Ja by som možno len dodala, že je také obdivuhodné, že vlastne za tie roky sa nepoľavilo vlastne v tom takom prvotnom zámere, a to je ponúkať teda pôvodnú slovenskú tvorbu, a na to sa stále kladie rovnaký dôraz, a to napriek tomu, že teda súťažiaci občas skúšajú na nás rôzne kľučky a či to náhodou nevíde, keď pošlú teda piesne s iným textom, ale ozaj ide o pôvodnú slovenskú tvorbu. A ešte možno len taká drobnosť na margo tej periodicity, že je zaujímavé alebo také obdivuhodné až priam, že práve že v tých posledných rokoch sa darilo mať Košický zlatý poklad každý rok, že ozaj je mnoho teda autorov a povedzme to teda, ako aj Hanka povedala, že nie len mladých, ale ozaj etablovaných, ktorí stále majú čo ponúknuť, a tým pádom my to môžeme ponúkať potom takto ďalej a máme z čoho robiť a pripravovať aj výber.
1: Hanka, spomínala si, ako technika pokročila za tie roky, a mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, ako sa počas tých 10 ročí menil spôsob prihlasovania skladieb. V 80. rokoch zrejme nemal takmer nikto možnosť nahrať si pesničku niekde v štúdiu a poslať ju na nejakom zvukovom nosiči. Či ako to vtedy vlastne fungovalo? Zaujímala si sa o to?
0: Zaujímala som sa o to a hlavne som aj sledovala kolegu, ktorý to mal na starosti predo mnou, a on naozaj dostával haldy listov, v ktorých boli teda nahrávky, či už na CD-čkách alebo predtým na kazetách. Potom už samozrejme, keď tá doba pokročila, tak už sa to posielalo rôznym iným spôsobom, mailom, a teraz už našťastie je to jeden klik a máte to prihlásené cez v podstate takú ako keby databázu alebo úschovňu v počítači doma alebo v štúdiu. To viete hneď odoslať. Ale ten fyzický nosič bol vždy zaujímavý, a najmä keď sa teda tá obálka rozbaľovala, a nevždy, pretože až posledné roky sme sa teda začali viac zaujímať aj o texty. Takže boli to nahrávky a bol tam nejaký sprievodný text a tie základné informácie o tom interpretovi alebo o tej skupine a tak ďalej. Takže bolo to také naozaj rozbaľovanie darčekov. Teraz už je to také jednoduchšie pre nás, ale asi trošku sofistikovanejšie a komplikovanejšie pre tie skupiny.
2: Ja sama musím povedať, že keď som sa teda hlásila do súťaže, tak ja som ešte mala teda nahrávky priniesť na CDčku alebo poslať. Takže to bola tiež taká zodpovednosť, ale aj stres svojím spôsobom. Nahralo sa to všetko dobre, bude to v poriadku, príde to v poriadku, nič som tam nezabudla pridať. Dneska v tomto ohľade je to jednoduchšie, pretože ak náhodou niekto niečo zabudne pripojiť, pripísať, tak ak nechá minimálne ten e-mail, tak ho vieme kontaktovať a dožiadať si tie informácie, čo vtedy nebolo až také úplne jednoduché.
1: No a spýtam sa aj na to CDčko, ako vznikne doma alebo kde vlastne taká nahrávka, ktorú ste potom takto poslali na CDčku?
2: No ja som bola normálne nahrávať v štúdiu, nebola to úplne taká demo nahrávka, ja som na to ani nemala nejaké možnosti, ale myslím, že už za tých mojich čias, teda minulých, keď som sa hlásila do súťaže.
1: To bolo nedávno.
2: O nie, je to až tak úplne nedávno. Je to už dobrých 12 rokov, teda pomaličky, ale isto. Každopádne už vtedy boli aj nejaké domáce štúdia, čiže minimálne nejaké demo nahrávky si už aj tá mládež vedela doma pripraviť. Ale my sme teda boli poctivo nahrať v štúdiu.
0: Ale ak teda môžeme ešte k tomu, tak nielen do štúdia chodia speváci a speváčky, ale často sa nám zobrazujú aj videá z telefónu, čiže aj vidíme aj zároveň tých interpretov, ako nám pošlo, ako si niekde doma na gitarke hrajú a vlastne vidíme, ako zapli to nahrávanie a potom to vyplí, hej. Pretože v podstate áno, ak by tá pieseň bola vybratá, teraz nehovorím, že či bola alebo nebola tá konkrétna, len hovorím teraz vo všeobecnosti, tak ešte je ten čas, aby naozaj vznikla tá skvelá nahrávka potom v štúdiu.
2: No v tomto ohľade dnes je to už teda ozaj o dosť jednoduchšie, pretože áno, stačí nám už aj nahrávka na telefóne, ktorá vôbec teda neznie zle.
1: No ale ja som sa dočítala, neviem, či mám správne informácie, že úplne na začiatku, kým sa tie nosiče posielali, tak sa posielali len noty a texty zvlášť a žiadna nahrávka nebola. Tá sa urobila až potom s klaviristom.
0: No to som práve sa k tomu chcela ešte dostať, že ten čas s tými notami bol samozrejme prispôsobený aj tomu, že tam bola tá štúdiová kapela a oni to hrali naživo. A my sme sa k tomu v podstate tak trochu vrátili pri 40. ročníku, keď sme mali teda naživo kapelu a práve Zuzka prepisovala do slova všetky piesne do, ja teraz neviem, či do nôd alebo akým spôsobom si to robila, to môžeš ty prezradiť, ale viem, že tí hudobníci boli nadšení z toho, že naozaj dostali už pripravenú pieseň, ktorú oni sa už potom len rýchlo naučili a to zvládli.
2: No ja som to teda ozaj do nôd neprepisovala na to. Dnes už ani nemám ako si tak až priestor, ale pripravovala som teda nejaké podklady chalanom, aby ozaj to mali čo najjednoduchšie. A oni teda boli nadšení tak veľmi preto, a to poviem teraz takú internú informáciu medzi hudobnícku, že teda my sme niekedy takí šlendriani, že aj spolu hráme, aj si povieme, že pošlem ti nahrávku a potom pošle niekto MP3, ale nedodá k tomu ani text, ani akordy. Takže tohto nejakého pátrania a zbytočného prepisovania som ich chcela tak ušetriť, aby ozaj dostali všetko, čo potrebujú a mohli sa už venovať len cvičeniu, počúvaniu a zohrávaniu potom spoločnom.
1: Neviem, či Tomáš Buranovský, keď nahrával pesničku Hriechy mladosti, mal k dispozícii aj noty, určite mal k dispozícii text.
0: No a Zuzka vlastne to prepisovala, pretože práve to bola pieseň, ktorá bola takisto odohraná naživo na 40. ročníku Košického zlatého pokladu a mimochodom vznikla práve pre Košický zlatý poklad, pretože Tomáš Buranovský ako výherca, teraz sa obrátim na Zuzku, že ktorého ročníka, to je taký náš interný humor, keďže sme mali nedávno nahrávku aj s Tomášom Buranovským a ho o pár rokov ostarela.
2: Ja som práve to chcela povedať, že Tomáš túto pieseň spieval aj naživo, teda na verejnej nahrávke. No a tam teda Tomášovi som s takým nadšením povedala, že Tomáš, ty keď si vyhral ten 14. ročník Košického zlatého pokladu, tak nebol z toho taký veľmi nadšený. No ja som mala teda na mysli rok nejaký, ani teraz nie, dokonca 10. ročník.
1: Tak 10.
2: ročník. A on vyhral v roku 2010. Tak bolo to taký nevinný omyl, no.
0: Takže je to skvelý spevák a hudobník, skladateľ a mimochodom aj textár a napísal pre nás túto pieseň.
1: No a vyhral vtedy v tom 2010. so skladbou Blízko cieľa, ale my si vypočujeme skladbu, ktorá vznikla pri príležitosti jubilejného ročníka, teda Hriechy mladosti.

0: No a my sa dostávame ku košickému zlatému pokladu a k tomu, ako vyzerá dnešok. Hypoteticky si predstavme, že som mladá, ambiciózna autorka a speváčka, čo je v mojom prípade dosť absurdná predstava, ale skúsme to. Napísala som skladbu a chcem ju prihlásiť do nadchádzajúceho ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Ako mám postupovať? Poďte so mnou vyplniť prihlasovací formulár a poradte mi, na čo nemám zabudnúť, ako mám postupovať a aj to, ako nepremeškať samotnú uzávierku súťaže. Tak poradíte mi.
1: Oceňujem, že máš trému ako mladá ambiciózna speváčka.
0: Keď som si pomýlila poklad s programom.
1: Ale program je veľmi dôležitý, pretože myslím, že človek sa musí trošku pripraviť na to, aby sa prihlásil. Takže najprv si treba sadnúť do toho štúdia, alebo teda aspoň k tomu telefónu a naozaj vymyslieť tú svoju autorskú pieseň, dať to dokopy a potom sa netreba báť. To je, myslím, že prvý bod programu. Netreba sa báť, treba sa prihlásiť, pretože naozaj niekedy tá autocenzúra funguje zbytočne. Niekedy sa treba odhodlať a skúsiť.
2: Áno, najhoršie je čo? To, že človek nepostúpi, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Ale skúsiť to treba vždy.
0: Dobre, ako mám teda postupovať? Na akú stránku sa dostanem? Čo tam mám všetko urobiť?
2: Treba prísť na web stvr.sk, treba si teda nájsť Rádio Regina Východ a tam už sa dostaneme aj teda k podstránke Košický zlatý poklad, na ktorej nájdeme aj prihlasovací formulár. Naozaj všetky kolónky sú povinné, keď to mám až takto povedať, čiže všetko treba poctivo vyplniť, aby my sme teda mohli kontaktovať človeka v prípade, že s ním chceme potom pracovať ďalej.
1: A? Treba povedať, že pre nás je dôležitá informácia, ktorá sa možno tebe ako teda
0: mladej začínajúcej autorke,
1: speváčke bude zdať zbytočná. Je tam, že krátka umelecká biografia interpreta. Naozaj treba napísať o sebe pár slov, lebo v prípade, že teda budeš úspešná, tak my na základe tohto...
0: Počítam.
1: No teda, budeš úspešná a my na základe tohto textu ďalej pracujeme, ďalej vieme, že čo s tebou, akým spôsobom s tebou komunikovať, lebo to je naozaj tá prvá vstupná informácia. Potom, keď sa tento základný formulár vyplní, odošle, kde musí byť vždy napísaný autor hudby, autor textu, názov skladby, a kto prihlásuje, všetky kontaktné údaje a tak ďalej, tak treba prihlásiť, teda vložiť aj text piesne a samotnú pieseň. Pripomínam, text piesne, samotnú pieseň a zároveň formulár. Pretože ono znie to tak vtipne, keď to teraz hovorím. Naozaj aj tento rok už mám niekoľko piesní bez formulára. Čiže ja netuším, kto to naspieval a neviem sa k tomu dopátrať, pretože ako náhle to prejde do toho systému, vlastne to tam zmizne, čo je úplne prirodzené, aj keď si kupujete cez nejaký web, e-shop, niečo, tak vám zmizne tá objednávka. Hej. Čiže ono to ide ďalej, všetko je v poriadku. Len neviem, či sa teda tí ľudia zľaknú, alebo nie, netreba sa bať, treba naozaj všetky veci odoslať. Ak odošlete formulár, ja kontaktujem, že teda chýba vám skladba, zabudli ste na text a potom väčšinou to tam dôjde. Ale ak nemáme ten formulár, nevieme naozaj, aj keď by bola najlepšia pieseň na svete, netuším.
0: Čiže, ak na vojnu treba tri veci, tak na KZP treba tiež tri veci. Tak. Akurát to nie sú peniaze, ale je to text, čiže Wordový súbor predpokladám.
1: Wordový alebo PDF-ko.
0: Áno, potom samotná pesnička a formulár. Tak. A ešte čo s tou uzávierkou? Dokedy to musím stihnúť všetko?
1: Jednoduché si zapamätať do konca prázdnin, do konca leta, čiže 31. august, dajme tomu 1. september, ale to už by som nenechávala, pretože ak náhodou sa niečo stane a vy zabudnete niečo odoslať, tak už vám to nemá kto povedať, že teraz ste zabudli.
2: Ale myslím si, že môžeme spomenúť aj takú kuriozitu, že dokedy teda sa prihlasovali ľudia do toho minulého ročníka. Aha. Hanka, ty vieš ten dátum lepšie?
1: Už presný deň neviem, ale bol to december. My už sme mali finálový večer za sebou.
0: Áno, samozrejme, v decembri.
1: V oktobri, a prišli ešte dve piesne v decembri, tak som si povedala, že fajn. Neodpovedala som, lebo som si teda nebola istá, či ich už neprihlásim do toho ďalšieho ročníka, ale odvtedy sa neozvali, tak možno to už niekde uverejnili a tým pádom nesplňajú podmienku.
0: Áno, lebo toto sme vlastne ešte nespomenuli, že okrem toho, že text má byť slovenský a nemajú to skúšať so žiadnymi anglickými, ako som od vás počula, dokonca aj tureckými textami.
1: Včera prišiel český.
0: To tiež neuznáte.
1: Nie.
0: nie, darmo sme boli Spoločná darmo. Republika, musí byť slovenský. No a čo ešte ďalej? To, čo si spomenula, že nesmela vlastne tá pesnička nikde zaznieť.
1: Áno, nesmie. Tak. Samozrejme, že rešpektujeme to, že majú skupiny naozaj dobré pesničky a možno, že už mali nejakú koncertnú šnúru. To je samozrejme prirodzené aj sa trošku tak oťukať, aby som povedala, že nie je zlé, ale naozaj žiadne streamovacie platformy, žiadne nejaké rozhrania alebo prosto nejaké médiá neodporúčam, lebo v tom prípade nemôžu byť zaradení do súťaže.
2: Je to svojím spôsobom aj taký priestor rovnaký potom alebo rovnejší pre všetkých, aby naozaj niekto nebol v nejakej obrovskej výhode oproti tým ostatným.
0: V našom vysielaní často spomíname, keď hovoríme o KZP, že táto súťaž je skvelým odrazovým mostíkom k úspešnej hudobnej kariére, o čom svedčia samozrejme mená nielen výhercov, ale aj samotných finalistov. Peter Naď, Beata Dubasová, Marian Čekovský, Peter Cmorík, Tomáš Buranovský, skupiny No Name, Noc za deň, Maduár s Barbarou Haščákovou či Ikonito. Otázka je, či by sa napokon nepresadili aj v prípade, že by neboli súčasťou KZP. A teraz vysvetlím, kam smerujem touto otázkou. Čo je pre tvorcov a interpretov tým najväčším prínosom, pokiaľ ide o účasť vo finále KZP? Kedysi to bola možnosť nahrať skladbu v profesionálnom rozhlasovom štúdiu, ale dnes už podobných súkromných štúdií existuje naozaj veľmi veľa a potrebujú vlastne len dobré akustické podmienky, kvalitné nahrávacie zariadenie, počítač, počítačový program. Je to skrátka oveľa dostupnejšia možnosť, než to bolo pred rokmi. Finančná odmena je isto tiež motivujúca, ale tak nie sú to sumy v rádoch víťazstva v súťažiach typu Voice of Czechoslovakia. Čiže, ak niekto váha s poslaním prihlášky práve preto, že premýšľa o tom prínose, aký je podľa vás? V čom ho vidíte?
2: Ja si myslím, že pre všetkých, ktorí sa hlásia do Košického zlatého pokladu, je to najmä vedomie toho, že dostanú ten mediálny priestor. To je taký jeden rozmer, hej, že tá moja pieseň, ktorá vyhrá, bude sa hrať, bude sa o nej hovoriť, budú sa k nej ľudia teda vracať, tak ako sa napríklad vraciame aj my dnes opäť k týmto piesňom, ktoré vyhrali alebo ktoré teda boli súčasťou Košického zlatého pokladu, alebo teda veď koniec koncové Rádio Regina Východ tieto piesne hráva. To je taký jeden rozmer, by som povedala. Druhý rozmer je určite to, že všetci, ktorí sa prihlásia, alebo teda hovoríme o tých už, ktorí sa dostanú do finále alebo do semifinále, do finále, sú konfrontovaní v tom najpozitívnejšom slova zmysle s profesionálnymi hudobníkmi, s inými tvorcami, možno aj práve s tými, ktorí sa uchytili vďaka Košickému zlatému pokladu, ktorých ste spomínali. A to sú tiež také rozhovory, skúsenosti, stretnutia na nezaplatenie svojím spôsobom. Pýtať sa priamo ľudí, ktorí to už majú za sebou, čo to obnáša a možno aj získať od nich nejakú radu, aj kontakty, možnosť dokonca niekedy aj spolupracovať. Koniec koncov príkladom toho je napríklad Slavka Tkáčová, s ktorou Igor Tymko spolupracoval, alebo Kristián Dufinec, ale vôbec sú to aj také kontakty, ktoré potom ľudia navzájom a hudobníci medzi sebou získavajú a myslím, že to je zvlášť u nás na tom našom krásnom, ale maličkom Slovensku veľmi dôležité, lebo všetci poznáme sa navzájom a všetci poznáme všetkých. No.
1: Zase treba uvažovať nad tým, že či by tí interpreti a interpretky boli naozaj úspešní, než by som teda nejak Košický zlatý poklad velebila, čo samozrejme robím, ale skôr si myslím, že už to, že sa prihlásim do nejakej súťaže akejkoľvek, znamená, že mám to sebavedomie, aby som ukázala svoju tvorbu a toto je podľa mňa dôležité, pretože tak, ako si správne povedala, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Naozaj Peter Cmorík, typický príklad, myslím, že ani v prvej trojke nebol. A potom už tým, že mal nejakú skúsenosť, že vedel, že je dobrý, išiel na inú súťaž, kde bol mega úspešný a tak ďalej, tak kariéra sa odštartovala. Však v konečnom dôsledku ani Beata Dubasová, myslím, že ani Peter Naď nevyhrali. A o mnohých víťazoch zas už sme nepočuli, lebo sa dajme tomu tie kapely rozpadli, alebo prosto si zvolili nejakú inú profesionálnu cestu. Naozaj ten život niekedy nás zavedie kamkoľvek, ale dôležité je to, že ak už sa rozhodnem, že idem s kožou na trh, tak už som nejakým spôsobom prednastavená a viem, že asi toto je tá moja cesta. V konečnom dôsledku teraz sa pozerám na Zuzku. Zuzka takisto trikrát bola v Košickom zlatom poklade, ani raz nebola úspešná, aj keď teda si myslím, že neprávom. Ale teraz nechcem žartovať ani nič, ale vlastne si vytvorila tú svoju kariéru a myslím si, že aj to ju posunulo ďalej práve to, že možno keby bola úspešná, tak by nebola tam, kde je dnes. Hej, to vlastne nikdy nevieme.
0: Nikdy nemôžeme ísť oboma cestami naraz, takže netušíme, na základe čoho sa vyberajú členovia poroty a ako potom porota vyberá finálovú dvanástku, koľko skladieb si musí vypočuť a zaujíma ma, či ich počúvajú spoločne, či o nich spoločne diskutujú, alebo si ich vypočuje každý sám doma a stretnú sa potom už len pri konfrontácii svojich jednotlivých hodnotení. Ako to prebieha?
1: Začneme ja, lebo ono to má niekoľko fáz, takže tá prvá fáza je taká selektívna. Tu robí vlastne človek, ktorý je dramaturgom toho Košického zlatého pokladu. V posledných rokoch som to teda ja, predtým to robil Juraj Hidvegi. A je to naozaj dosť také komplikované, pretože všetky skladby, a sú to stovky skladieb, ktoré prichádzajú, a si musíme vypočuť a musíme urobiť takú prvú selekciu. A tá prvá selekcia je naozaj o tom, že nie je po slovensky písaná. Dajme tomu. Poslal interpret 4 skladby, tak vyberiem tú najlepšiu. Aj pretože vlastne by som diskvalifikovala možno aj všetky 4, ak by som ich tam posunula. Potom samozrejme sú aj také základné kvalitatívne kritéria, ale ja zas priznávam za seba, ja som veľmi dobrá. Ja skoro všetko by som poslala ďalej, pretože si hovorím, že ak už sa niekto teda prihlásil, tak si dal tú námahu a tak ďalej, chce a tak ďalej a tak ďalej. No a potom príde tá druhá fáza. A v tej druhej fáze ja si pekne zavolám našich hudobných redaktorov, redaktorky, ktorí veľmi krutým, prísnym, dramaturgickým, hudobným okom a uchom sa pozerajú na tieto skladby a vyberajú z nich takú menšiu skupinku, možno 50 skladieb. Napríklad aj poviem náš kolega Martin Tomčík, ktorý vyberal dnešný playlist, alebo Zuzka, keď hovorím o našom košickom štúdiu. Potom sa do toho samozrejme zapájajú aj kolegovia z iných štúdií.
2: No, ty si to tak popísala, že naozaj teraz sa všetci budú bať, ale teda my počúvame naozaj ako hudobníci, ako ľudia, ktorí sa tomu venujú, ale zase tiež treba povedať, že sme takí čo najlepší voči všetkým, ktorí by len trošku mohli teda postúpiť ďalej, ale nejaká selekcia teda musí prísť, lebo potom, aby to aj pre toho človeka nebolo také náročné, keby náhodou sa dostal niekde do finále a tam, ja neviem, by to nejak pohorelo, vyhorelo. Ale inak je treba povedať, že tieto moderné technológie nám umožňujú aj to, že mnohokrát teda spev sa v štúdiách vyľaďuje, takisto sa vyľaďujú nástroje. To my napríklad nie zo všetkých náhrávok môžeme vedieť, len je to potom taký risk, ktorý teda podstupuje samotný interpret, autor, že no, kto vie, ako to potom dopadne do finále, keby sa napríklad dostal. Našťastie také prípady sa nedejú, ale ozaj, keď niekto je na tom intonačne veľmi zle, poviem to takto, tak bohužiaľ také veci ani nemôžu postúpiť. Nestalo sa nám zatiaľ, chvála Bohu, nikdy, že by bola nejaká výrazná rečová chyba, ale keď napríklad niekomu nerozumieme, tak potom ťažko takú pieseň posunúť ďalej. A samozrejme sa to týka aj interpretácie na hudobných nástrojoch, ale preto to počúvame zase viacerí a mnohokrát o tom debatujeme, čo ešte je prípustné, čo už teda naozaj nie, aby sme ani tým ľuďom jednoducho neurobili zle, ktorí by mohli a mali postúpiť.
0: Čiže keď už je ten predvýber, ten postup potom je aký? Vyberú sa členovia tej poroty, to už je viac ľudí.
1: No, ale to je opäť len ďalší krok, pretože teraz sme pri nejakej možno 50-ke, 60-ke skladieb, ktorú v podstate máme vybrať, ako je to skupina, z ktorej každá pieseň, dajme tomu, ja to poviem takto zjednodušene, aby to aj naši poslucháči pochopili, každá jedna by mohla odznieť v rádiu a nebol by problém. Prosto sú to na nejakej kvalitatívnej úrovni všetky skladby. Potom príde taká prvá porota, ktorá sa nemusí zhodovať s tou, ktorá je na finálovom večeri, ale je to porota, ktorá je zložená opäť z našich interných rozhlasových hudobných dramaturgov a dramaturgičiek. A plus sú tam textári a plus sú tam už do toho zakomponovaní aj naozaj etablovaní hudobníci a hudobníčky. Vrátane Milana Rendoša, ktorý napríklad sa nevenuje špeciálne, dáme tomu, populárnej hudbe, ale zas